0: ね、一番大事なのは皆さんのそばで、ちゃんと鑑定をするだとかいうこともありますけども、まあ、皆さんの存在の中でのエナ先生のね、重要さっていうのが本当にひしひしと大きくなってきてるということで、まあ、今回ね、ちょっとしばらくお休みにしましょうという形になりましたので、はいはい、まあ、結局ですから今日聞き逃すと大変よということですね
1: 今日逃すと本当にしばらくお会いできないので皆さん見てくださいね
0: まあいろいろねアーカイブ的に YouTube の方でも残ってますし、まあ、もちろんエナ先生のそのホームページ等々ですね、はい、そういったところもまあ動いてますんでね、まあ、はい、それは今まで通りっていう形になっていきますけども、まあ、この番組としては一旦ね、このスマイルフォーユーお休みということで、まあちょっと早い、夏休み、冬休み、春休み来たかなみたいな感じでね、はい、ということで、今回スマイルフォーユー最終回という形になりました。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、まあでもあれですね、エナ先生とはもう随分長いお付き合いをさせていただいておりまして、
1: そうですね、本当にありがとうございます、
0: いや、こちらこそですよ。まあ、もともとはね、エナ先生の、まあ、お弟子さんになるマサイさん、金子マサイさんが、
1: はい、はい、
0: との、まあ、出会いから、はい、
1: そうですね、はい、
0: うん、まあ、その後いろいろとこうなんていうかな、鑑定会が名古屋であったりだとか、あるいは、
1: はい、
0: 最初番組始めた頃はエナ先生は札幌のサロンと名古屋をつないでましたもんね。
1: そうですね、札幌のサロンでやってましたよ ね、うん、ね、
0: で札幌の方で、まあ、大きなイベントをされていて、うん、1日限りのあれブランジュレムを、
1: はい、復活イベントブランジュレムにねやりましたよ ね、 ね、そちらにお越しいただいてね、
0: はい、もうゲストでね呼んでいただきまして、はい、本当にありがとうございました。まあその時にねたくさんの方々がいらっしゃいましたし、まあ、その出展されてるね、まあ、各いろんな、うん、カテゴリーの方々もいらっしゃいましたけども、まあ、多くの方々と知り合うことができ、うん、
1: はい、
0: あの時はその後は確か、羊を食べに、あ、羊じゃないな
1: そう
0: ラムをね、
1: 札幌ビール園でラムを食べに行ってねでも若い男の子がねちょっと運んできてくれてね、そのことなんかライン交換ぐらいでやったぐらいにしてねでも絶対さ、私自分から送ってませんから、あの後。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです、あの後、その20代の子にそんなことしてダメダメ
0: まあでも可愛い可愛いあの子っておっしゃってたのを思い出しますけどもね、はい、
1: まあ、思い出しますね。
0: ねえ、まあ、結局北海道の方はなんだかんだと言って3回ぐらいお邪魔させていただいて、
1: はい、
0: ね、札幌の駅の近く の、 あの大きな施設の方でもねイベントをされて、
1: はいはいはいはい、
0: その時は私とモミユリナもねですね、はい、同じレコード会社のモミユリナ、はい、ボス太田さんというね、みんなで行きました、松田さんも行きましたけども、はい、まあ、いつもその北海道札幌の方に行きますと、夜はキーに行くというですね形でしたね。
1: そうですね、うん、はい、美味しかったですよね、キーね、手羽先のキー
0: 最高でしたね、うん、
1: 最高です。もうね、あの味もう一回味わいたいんで、うん、必ずもう今年中には一回札幌行きたいんですけどちょっと今ね家族の問題がいろいろあったんで、
0: はいはい、
1: 行けるのはおそらく夏過ぎてからかなっていう感じにはなりますけど、
0: ね、まあでも楽しみがあるっていうことですし、まあそこはそこでね、はい、いいんじゃないかなと思います。もう今はやる、今でやることがねあれこれありますから、まあでもその、はい、お弟子さん皆さんにもですね大変私たちもお世話になりまして、うん、
1: はい、
0: いろいろ観光させていただいたりね、小樽の方に連れて行っていただいたりとか、
1: 行きましたね、オートンフェストが終わっちゃってて、じゃあ小樽行こうかってことになったんですよね
0: そうなんですねまあね、本当に、そういう思い出がたくさんありますし、まあ、名古屋の方もね、はい、先生が毎月、鑑定会をされてましたもんね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、そうですね、ジルカフェ、
0: はいはい、
1: ジルカフェっていうところでずっとやらさせていただいてて、はい、
0: うん、
1: そのジルカフェも、うん、ジルカフェさんも閉店しちゃったんですよ。
0: そうですね、
1: うん、

0: はい。まあ、一般社団法人でね、えな先生が立ち上げられたっていう形ですけども、まあ、癒しという字に占うという、はい、井浦というですね。
1: はい、はい。
0: ここもね、ずっとその名前で、まあ、継続されていきますし、えな先生が今されてるその鑑定に関しても、あるいはそのスクールですよね。あるいはその、まあ、はい、体験会みたいな形のね、はい。まあ、ストア課の方でもされてますけども、まあ、そういったものも今後もね、はい、ずっと引き続き、行われていきますので、はい、まあ、
1: はい、
0: またね、今奈良に来てらっしゃる方々がね、いらっしゃるっていうところですから、まあ、今後もまたどんどん増えていくと思いますので、はい、
1: はい、
0: またね、いろんな状況が落ち着いてきたら、はい、まあ、番組もそうですし、またいろんなイベントなんかもね、その中で、はい、
1: はい、
0: されていくと思いますし、まあ、逆に各地にね、動きやすいタイミングが来たら、その時はね、北から南まで、はい、奔走していただきたいと思いますが、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 江野先生的にはこんなことが思い出に残ってるよっていうようなこととかってありますかね。
1: やっぱり札幌に来ていただいたときに、はい、ボスたちとね、
0: はいはい、
1: 来ていただいたときに、うん、イベント終わって、
0: はい、
1: 飲み会終わって、
0: はい、
1: そして部屋飲みが始まってボスたちの部屋で飲んでて、
0: はい、
1: 私寝ちゃったんですってよそしてふって起きてえ、ここどこと思ったら、うん、ボスたちの部屋の中でもう朝方の3時か4時だったと思いますそっから急いで、うん、タクシーに乗って自分のサロンに帰ってそこで寝たんですけど本当に申し訳ないことしたなと思ってもうあれは恥ずかしいです。今思い返しても恥ずかしいです
0: いやね、どうしようか、
1: ケイシーさんたちが
0: はいはいはい、
1: ケイシーさんたちがあの時、うん、私を起こして連れてってくれればよかったんですよ。
0: いや、それがねそう思ったんですけどもうイベントの準備とかねずっと大変だった中でね、もうすごく疲れてらっしゃるだろうなっていうことで、ちょっと少しこのまま寝かしてあげようっていうことで、みんなでそういう話になったんですよ。そのまま明け方3時ぐらいまでいらっしゃったとはちょっとね、私も知らなかったんで
1: 本当申し訳なかった。でみんな寝れないじゃないですかみんな起きてました、3人とも
0: なるほどね。まあまあね、私たちパムトネコーズのメンバーはよくある話なので、はい、朝までねワイやってるってのはありますけども、まあでもそんな素敵なね、イベントの方にもお招きいただいたりもしてましたけど、私はカニを食べに行った、日本海にねカニを一緒に食べに行ったっていう、
1: はいはいはい、はい、
0: 旅があったのと、あとまあお伊勢さんにね行った時に、はい、はい、鳥羽の方で足湯に
1: 2、3回行きましたよね。
0: 行きましたね、はい。まあ、結構だからそういうことで思うと、いろいろ旅も一緒にさせていただいていたっていうことが、
1: うん、本当にありがとうございます。楽しかったです本当に。
0: いや、こちらこそ。
1: カニ食べに行ったはいいけどね、私とケイシーさんで冷蔵庫の中の酒全部飲んだというねもう佐江さんが私のお金だったんですけどって言ってましたよ。
0: あ、そうですかいやいや、それはあるものはしょうがないって
1: ケイシーさん次の日、
0: はい、
1: 二日酔いだったんですよ。
0: まあまあ、はい、その通りですなんか調子悪いと思いながらね、まあでもあとはね、そのうちの方にもね、まあ、客部屋があるので、そちらの方にも泊まっていただいて、
1: はいはい、
0: うん、で冬の
1: 本当にお邪魔、本当にね楽しかったです ね、
0: そのちょうど冬の、まあ、12月かそれぐらいの時だったと思うんですけども、まだ札幌からねこちらに名古屋の方にいらっしゃってる時に、飛行機が、はい、セントリア中部国際空港から札幌行きの飛行機が飛ばなくて、
1: はいはい、2日飛ばなかったんですよ ね、
0: あの時は確か2泊ぐらいしていただいてじゃあ飛ぶか分かんないけど空港行ってみるねって言ってで帰ってきたというのが2回続きましたね
1: 次の日も行ったはいいけど、うん、やっぱり飛ばなくて帰ってきたみたいなね
0: ね、まあいろんな形でその体験会スクールも含めて、体験会じゃないの、はい、体験会もそうか、まあ鑑定会とかね、うん、でそのジルカフェっていうところもそうですし、マサエ先生のね、お店サロンの方でも待っていただいて、はい、まあ長い時には本当に4、5日いらっしゃいましたもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、

0: ッキーまで借りましたもんだって
1: 本当でしたね、はい、で夜は2人で酒盛りですからね
0: 昨日飲みすぎてから今日はやめとこうがないんですよ ね、
1: ないですよね、
0: 今日も飲むぞみたいな ね、
1: まあそういうね、さまざまな歴史がありますけども、まあ、これからもね、はい、まだまだ私たちも、まあ、私も先生の孫弟子になりますし、正井先生
0: はそうですね、はい、
1: 弟子になりますけども、まあ、そういったつながりももちろんありますし、はい、今後もねまた名古屋の方にお越しいただく機会もあると思いますので、はい、またその時はいろいろやらかしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、そんなこんなでね、最終回のスマイルフォーユー、この後の無料鑑定相談、ちょっと今回は趣向を変えていきます。皆さんお付き合いください。
0: はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: いやー、仕事のこともいろいろ悩むしな。恋愛についてもそう。そして将来の不安、お金のことだとか考え出したら頭の中を不安が駆け巡る。
2: 何悩んでるの？そんなに悩んでるなら東銀座の母に相談すればいいじゃん。
1: 東銀座の母？
2: そう、すっごい当たるって有名なんだよ。東銀座の母で検索してごらん。

0: さあ、それでは後半のコーナーに進んでまいりましょう。はい、はい、今回の無料鑑定相談のコーナーはじゃじゃん、なんとスペシャルバージョンで、はい、2026年、もうね明日から6月って形になりますから、2026年後半の運気、生まれ月別、イエーイ、イエーイということで、まあね、今回最終回という形に、スマイルホイはなりますけども、もう今年後半、ね、年末まで含めて、皆さんのもとに情報をお伝えしていきましょうということで、先生にお願いいたしました。はい、はい、まあ前半はねあっという間に過ぎてしまいましたけどね、後半は後半でまたいろんなことが、まあ、情勢が動いていくんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ、はい、そのあたりはどうなっていくことかということで、それでは、2026年の後半の運気、生まれつき別、はい、先生よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、今ねこのカードをね、切っていただくわけですけどもね、はい、まずシャッフルしてね、はい、これもねシャッフルもね慣れない頃はあのカードがあちこち行っちゃってってねありましたけどね、うん、まあでもこのカードのねこのシャッフルをね、される姿がねまたやっぱりプロとして凛とされてて素敵だなというふうに私は思ってましたけどもね、うん、まあよく鑑定にお越しになった皆さんには、シャッフルのところだとかこのねカードをこう移動させるっていうね、こういったところもご自身でやっていただくということもねよくされております。その方がやはりその方のいわゆる気持ちが乗っていくっていうふうに先生もねおっしゃっておりましたけども、うん、まあ、この実際ねカードを切っていただくこの姿が見れるっていうのは本当に素晴らしい、ことだなと思っておりますけどね。はい、そんな中でカードが揃ったようでございます。では先生よろしくお願いいたします。
1: はい、下半期、
0: はい、
1: 6月からの運勢が一番強い月の人、
0: はい、
1: そうですね、うん、8月生まれ、世界が出てます。
0: ああ、なんとなんと
1: 8月生まれ、
0: うん、
1: そして、
0: はい、
1: 2月生まれ、
0: はい、
1: はい、それと、うん、11月生まれ、
0: はい、
1: はい、そして12月生まれ、
0: はい、
1: うん、一番強いのは8月生まれです。
0: ああ、8月ですか。
1: うん、
0: うーん、なるほど。8月生まれ、まあ私の息子がいますけど変わってくんねえかなと思いますけどね
1: 息子さんすごいいいですよ、8月生まれ、世界持ってきてるんで、もうどんどんやってください。あと、
0: はい、
1: どうしてもちょっと気をつけましょうねっていう生まれ好きの方を言ってきます。
0: はい、気をつけましょうですね、はい、
1: はい、1月生まれ、
0: 1月、はい、
1: うん、1月生まれ陰者です。
0: ああ、本当ですね、はい、
1: うん、それと、うん、9月生まれタワーです。
0: ちょっと待って、それわしやねん
1: 9月生まれタワーなんで、
0: タワー
1: 本当にトラブル発生とか、うん、あとは怪我、
0: ああ怪我ね、うん、
1: 突発性の病気、
0: はあ、へえ、いやね、
1: 9月生まれ要注意、
0: はい、
1: それと10月生まれです。
0: あ、これ正井先生ですね
1: 9月10月生まれはちょっとね、うん、はい、あの低迷期に入ります。
0: ああ、そうなんですか、
1: うん、
0: 気をつけよう、
1: 気をつけましょう、
0: はい、
1: ちょっと悩み事が多そうな10月生まれです。
0: ああ、そうなんですか、へ、
1: うん、9月生まれさんは突発的な出来事に要注意、
0: はい、
1: なので計画性を持って行ってください。
0: はい、わかりました。
1: うん、1月生まれは、うん、あのちょっと慎重すぎて前に進めない。
0: あ、なるほどね、
1: うん、考えすぎないこと、
0: うんうんうん
1: うん、人生なんとかなるあの勢いでいった方がいいです。
0: なるほど、はい、なんかだんだんあの意気消沈してまいりましたが
1: 大丈夫、突発的な出来事っていうことは、
0: はい、
1: これで何かを学びなさいよっていうことが起こってくるってことなんで、乗り越えられるから大丈夫です。
0: あ、わかりました、はい、
1: うん、乗り越えられない試練は神様は与えません。
0: はい、 学ばせていただいております。ありがとうございます。
1: 私3月生まれなんですけど、3月生まれは三角で、
0: はいはい、はあは
1: あ、まあかもなく不可もなくみたいなね。
0: なるほどね、
1: うん、今の流れで行って OK よっていう感じです。
0: あ、そうすると、うん、今ので出てない、あと出てないところが、
1: あとは3月、はい、4月、5月は今の流れで行っても大丈夫よ、三角の、うん、あの運気です。
0: なるほど、今の流れね、はい、
1: 6月生まれは、はい、ガンガン行ってください。
0: おお、ガンガン、
1: うん、だ、ここは6月生まれさんは、はい、結果を出すことはまだもうちょっと先ですけど、うん、ガンガン行って忙しくしてってください。
0: なるほど、
1: うん、6月生まれさんもいいです。
0: うん、なるほど。
1: 7月生まれさんもちょっと要注意ですね。死神が逆位置なんで、ちょっと、うん、一歩踏み出せないとか、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なるほどね、
1: 新しい世界に踏み込めらない自信がないとかね、うん、そんな感じになっちゃいますけど、
0: う
1: ん、
0: はあ、なるほどね。7月ね、はい、これうちの兄ですね。
1: ちょっと現状から打破できないよって感じですね、7月生まれ。
0: なるほどなるほど、うん、これで全部出揃ったんですかね。
1: 出揃いました ね、
0: ね、
1: 11月12月生まれも運気はいいです。
0: うん、
1: いいカードは持ってきてるんですけど、逆さなんで、
0: はい、
1: うん、完璧な結果がもうちょっと先ですよっていう形です。
0: なるほどね、
1: うん、でも悪いカードじゃないんで、
0: うん、
1: どんどん前向きにポジティブにいってください。
0: はい、一番強いのもまあ8月さんということですね。
1: そうですね、
0: うん、でも6月さんもガンガンいってくださいと、まあ、結果的な、うん、動きというのはまだ先だけども、まあ、そこに向けてガンガン進んでいってくださいねということですが、
1: はい、
0: はい、そして3月4月5月の方は、まあ、三角的な感じ、今の流れでそのままでいいですよということですが、
1: はい
0: はい、まあ、気をつけましょう。これがね、1月の方、1月の方はまあ慎重すぎて一歩踏み出せないので、なんとかなるやの気持ちで、はい、進んでいきましょうと。そして9月生まれは、まあ、トラブルだとか怪我、病気、そういったことに気をつけて、いきましょう。そして10月生まれの方は、はい、まあ、悩み事だとかそういったところがあるかもしれないということで、はい、まあまあ、9月10月そのあたりはね、ちょっと計画性も含めて、進んでいきましょうということですが、はい、
1: はい、
0: そして、6月は言いましたね、はい、そして7月の方は、まあ、要注意、ですねと、まあ、ちょっと一歩踏み込めない、はい、まだ進めない段階が続きそうですという形なので要注意ですよということで、はい、うん、なるほど。今メモしながらなんとなく手が震えますね。
1: タワー出ちゃったからひどくんだよね。でも大丈夫。ちゃんと克服できますから、
0: はい、まあ今ね、いろんなね、周りでも私の周りでもものが動き始めてきてるような感じなのでね、まあ、そのあたり先生に教えていただいた、ね、注意点をちゃんと意識して進んでいきたいと思います。はい、
1: はい、
0: いやいやいや、なるほどね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。
1: 落ち込まないの、落ち込むと落ち込んで運気になっちゃうから。
0: 大丈夫ですよ、今日はちょっとあの早めに一杯飲み始めますから。忘れちゃうから。
1: そう、忘れた方がいい。あのね、占いって嫌なこと言われたら忘れる、うん、そしていいことだけを信じる、
0: はい、はいはいはい、うん、
1: そうした方がエネルギー的にいいです。
0: うん、確かに
1: ね、
0: うん、
1: だから悪いこと言われたら嫌だからって言って占いが、うん、嫌いな人もいます。
0: 確かにそういう方もいらっしゃいますよね、うん、まあ、いずれにしてもね、まあ、自分の一つの、ね、テーマが、うん、分かったわけですから、まあ、そこに向けてという形でね、気をつけて皆さんね、進んでいっていただきたいと思います。はい、
1: はい、
0: ではでは、今回ね、まあ、皆さんにしばらくちょっとお会いできない形にはなりますが、江野先生のスピリチュアルメッセージですが、こちらの方は準備よろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、今日のスピリチュアルメッセージは、生きてるだけで幸せ。生きてるだけで幸せって思える時が一番幸せなんです。朝目が覚めた時、起きたと思うようではいけませんよ。 朝目が覚めた時は生きてたと思ってください。もし夜中のうちに死んでいたら、一応目は開かないことになっていますからね。そんなバカバカしいことでもちょっとやってみると、生きてるだけで幸せって思えたりするもんです。そういう日は次から次と良いことが起きて、今までで一番幸せな日になりますよ。朝起きた時は必ず生きてたと思うようにしてください。はい、
0: はい、ありがとうございます。確かにね、ね、よく言われるのが、病気とかじゃなくてピンコロがいいよねってよく言
1: う。そうそう、ピンピンコロ ね、
0: 確かにその目をね開けずに朝を迎えるってことはないでしょうから、うん、まあ朝が来たということは、自分にもねまだ人生の使命としてやることが残されてるっていうふうに私は思ったりもするんですけどもね。
1: はい、はい、
0: うん、まあ、そういったことで思うと、そのいろんな学びを人間は本当に、亡くなる時っていうのは、その自分のやるべきことをやって旅立つってことですよね。
1: そうですね、全部が終わってから亡くなるようになってるんで、
0: うん、
1: まだ生かされてる間はみんなのお役に立つことをやる、世の中のお役に立つことをやっていくっていうふうにもう決めた方がいいです、
0: うん、そうですよね。だからそのまあ幼くして、あるいは若くして亡くなる方もいらっしゃって、
1: はい、
0: でもその方々ってね、おそらくもう魂レベルが高い方々、
1: そうですね、
0: ね、まあ、輪廻転生が早いんでしょうけども、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうふうに思うと、まあ、私たち、まあ、私のところまだ両親もね、存命ですけども、まあ、その人たちには何らかまた違う役割があって、まあ、周りはそこから学ぶことがあるんだろうなというふうには思ったりするんですけども、うんうん、
1: はい、
0: ね、まあ、一つ一つのね、その言葉の理解だとか、その思いっていうのは随分それぞれで答えというか、受けるこう影響が違う、考え方も違うっていうのが、まあ人間それぞれということになりますけども、はい、ただ間違いなく言えることは、あなたは必要として生まれてきたってことですよね。
1: そうです、うん、その通りです、うん、今世やるべきことがあって生まれてきてるわけですから、
0: うん、
1: そのやるべきことをやっていきましょう。
0: そうですね、まあ、まさにエナ先生がね、まあ、今一般社団法人イウラの、ね、代表で動かれてますけども、まあ、そこまでに至るにはね、さまざまな経験もあって、悩みもあり、乗り越えてくるものもあり、それで今いらっしゃるというね、本当にそういったことがあって、私たちも学ばせていただいたり、あるいは、ね、占いをしていただいたりとかいう形で、日常的にね関わらせていただいておりますけどね、はい、本当にお世話になりましてありがとうございました。
1: こちらこそ本当にお世話になりました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: まあ、またね、皆さんぜひその YouTube チャンネルですね、東銀座の母エナチャンネル、それもねアーカイブなんかも見ていただけますし、そして、ホームページの方ですね、こちらも東銀座の母エナという形でね、見ていただければ、いろんな情報も出てまいりますので、ぜひこれからもね皆さん、はい、悩んだらエナさんに、走れということで、はい、またどこかでね、お会いできると思いますので、はい、しばらくの間お休み、はい、体の方も気をつけてください、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いできる時を楽しみに。さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、バンプンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの壁を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 二律背反という言葉がありましてね。
1: あ、なんか聞いたことある。
0: お、じゃあ答えてみましょう。
1: いや、聞いたことがあるだけやね。
0: あ、まあ、噛んでもいいですよ。
1: え、わ、言わんかった、よかった。なんかその言葉は聞いたことあるなと。でも何にも分からへんけど。
0: はいはい。
1: 二律背反。
0: このコーナーでも何回か言ったことあると思うんですけどね。この言葉で。
1: おうおうおうおう。
0: 喋り出しとしては。
1: 二律背反。
0: うん。
1: いや、分からへん。続けて。
0: あ、まあ、あの、いや、なんとなく全然分からへん。
1: なんか半分にするのかなみたいな。
0: あ、半分にはしないな。
1: 半分にはしないの、
0: うん、
1: 二律背反。
0: そう、
1: 何やろ、背反、背反、
0: うん、
1: 半に配分する。
0: あ、配分の配じゃないな。調べてみましょうか。
1: うん、調べてみよう。
0: あなたの得意の
1: 二律背反、
0: うん、ね、まあ、漢字からですね。
1: 二律、あー、そういうことか。
0: うん、じゃあどうぞ。
1: あれやな、
0: うん、
1: ダブルスタンダードってことやな。
0: あ、まあ、ダブルスタンダードとまちょっと違うけど、ちょっとちゃ ちゃうな、う
1: ん。二律背反とは、互いに矛盾する2つの命題が、うん、どちらも論理的に正しいように思えるのに両立しえない状態のことです、
0: うん、そうなんだね、うん、
1: だからほこたて的なやつやな。
0: ああ、まあそうやな、う
1: ん、でも矛盾との違い、
0: うん、
1: 単に話の前後が食い違っており、うん、論理的に破綻している状態、どちらか一方明らかに間違っているっていうことやけども、うんうん、二律背反は理路整然としており、うん、どちらの主張にも正当な根拠があるため、うん、はいはい、簡単に白黒をつけられない状態、
0: うん、そうなんですよ。どっちの言い分も正しいけど真逆のことを言ってるみたいなね。
1: ああ、なるほどね。
0: だから、まあ、その命題だから両立しえないよというのがあって、
1: はい、
0: まあ、こういうのは具体例で考えるのがよくって、
1: はい、
0: まあ、思いつくのは、例えば人に対して思いやりを持ちましょう、例えば寄り添いましょうという、ね、
1: うんうん、
0: 姿勢と、うん、自分に正直に行きましょうという、ね、
1: あ、確かにね、
0: これ二律背反ですよね。ここ、まあ、悩ましいところですよ。どっちの生き方を取るかというのは、
1: うんうんうんうん、
0: でどっちもあれそれなりに正当性があって、
1: はい、
0: どっちも良くてどっちも良くないみたいなね、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、そこを多分こうそこ突っ込まれたら、うん、ごにょごにょ言うところですよ、
1: はいはいはい、
0: 自分に正直に生きなさい、それでやったら別に人の気持ちなんか踏みにじっていいんですか、自分の意顔を押しとしていいんですかみたいな、
1: ね、うんうん、
0: なるわけやんか、うんうん、
1: あるね、
0: うん、でこれをその考えた時にね、
1: はい、
0: まず例えば、みんなであるいは何かでこの番組とかで喋ってる時に、
1: はい、
0: 自分に興味のない話題になった時に、
1: はい、
0: どうリアクション取るかと。
1: あ、はい、
0: で一般的にはそのあ本当ですねというふうに相手に合わせて相槌を打って、うん、相手が気持ちよく喋れるようにしましょうと、
1: まあそうですね、
0: いうのがいいというされているけれども、
1: はい、
0: 例えばもう明らかにその人は、うん、もう私は例えば格闘技苦手なんですと、
1: はい、興
0: 味いるのも嫌なんです、
1: はい、
0: っていうのを公言しているところに、うん、格闘技系のゲストが来て、
1: はい、
0: ね、その素晴らしさを語っている時に、
1: はい、
0: で顔かしかめたりすると、
1: あ、なるほどね、
0: いや、こう拳をここやるとね、そのこう打撃を与えてダメージ与えられるんですよ、こう、
1: はいはいはい、
0: 肘でエルボーでとか言うたら、うん、やっぱりいや女女子って嫌がる人とかも多いやんか、
1: う
0: ん、いたとかってそんな嫌みたいな、
1: はいはい、
0: でそういう顔すると、うん、まあ言うたら今で言うところの叩かれたりするみたいな、
1: ね、まあまあまあ ね、
0: はい、でそこもだから難しい話ですよ、
1: うんうん、
0: どっちを取るのかと、うん、でもそれね変に愛想笑い言うてもそれすぐバレるわけで、
1: うん、
0: っていうことでね、
1: はい、
0: で最近ね、うん、僕ほら、まあ YouTube とかで言うとその昭和のいろいろな例えば映画であるとか、
1: はい、
0: ドラマであるとか音楽であるとか、
1: うんうん、
0: っていうところのそのチャンネルを見ることが多いわけですね、
1: はい、
0: で、まあ、僕らと大体同世代の人がその当時のものをいろいろ詳しく語ってると、
1: うん、はいはいはい、
0: 面白いし新しい発見もあるしということで、
1: うんうんうん
0: うん、でもちょっと若い子たちが、
1: はい、
0: 世代の下の人たちが、うん、そのちょっと古い昭和のものに興味を持って、うんうん、語ってる人も多いわけですよ、
1: うんうん、
0: 例えばその昭和の映画が好きでとか、
1: あ、
0: まあ、いるよね、だからもう全然若いのにゴッドファーザーにが好きですという人もいるし、うんうん、それこそ最近でいうところの欲望と静止映画ね、
1: はい、
0: 市川君の犬神ですけど、うん、熱く語ってる人もいるわけ、
1: はいはい、
0: でとりわけ昨今、
1: はい、
0: 今はだいぶ、ね、何かというと、
1: うん、
0: ネットフリックスで、
1: ね、ガス人間ですか、
0: ガス逃げね。あれなんでガス逃げ急にやんなドラマ化されてやるな。夜にもよってと思うけどな。
1: 見ましたよ私。
0: あ、見たんや。
1: ガス人間1号も見ましたよ。
0: それで古い方のやつ。
1: 古い方のやつ。どっちも見ましたよ。
0: それなんでなんで興味持ったん。
1: いやいや、ガス人間をやってて、ね、なんかそれの古いやつがあるっていうのは、うん、なんかで見た記憶があったから、うん、私の入ってるやつで見れるかなと思ったりしたらあったから、はいは
0: いはい、見てみた、
1: 見てみた。
0: どうでしたか、さっき聞くわその感想。
1: あ、じゃあガス人間とガス人間1号はもう全く話としては別です。ただのそのアイデアだけ を使ってて、
0: うん、
1: だからリブート版みたいな感じでも全く違う感じなんですけど、うん、どっちもまあまあ面白かったです
0: よね。面白かった、うん、まあ昔です、あれ白黒やな。
1: うん、違う違う、カラカラ、カラ
0: やったっけ、
1: うん、
0: カラカラ空手年職のやつか、
1: うん、つぶらやさんが監督してて、そうそう、
0: あれはもうそのカルト映画としてはね評判高いですよ。俺らがまだ生まれる前か生まれてすぐらいからな、リアルで見てないもんな。
1: だからなんていうかな、そのガス人間第一号に関してはだいぶ自分勝手な理由、
0: あ、はいはいはいはい、だ
1: 自分勝手な理由でガス人間になり、
0: うん、
1: ガス人間にされ、
0: はい、
1: で自分勝手な理由でその能力を使うみたいな感じの、なんかこう人間のエゴみたいなところが割とこう、俺はこんな体にされてんからこれくらいのことしたってええやろ感がちょっとあって、感じはすごくして、あ、なんか昭和って感じがするっていう感じで、
0: あ、そうなんや、
1: 見てましたけどね。で、まあ、ガス人間の方に関しては、うん、あ、みんな頑張ってはんなっていう感じ
0: そんなや、そんな話なんや。
1: いや、なんかもうなんていうのかな、
0: そんなポジティブな、
1: いやいや、俳優女優としての、
0: あ、そういうことか。
1: もうなんかだって竹野内豊さんが、うん、もう誰か分からへんぐらいの感じのヤクザ感で出てきてるわけですよ。分かんない、ほんまに私もそう最初分からなくて、うん、でなんかスレッズか、
0: はいはいはいはい、
1: スレッズかなんかで これ私の豊かに何をするのみたいな感じで書いてる人がいて、だからなんか、あ、これ竹野内豊さんやったんやっていうような感じであるとかね、
0: うん
1: うん、だからあれ脚本韓国の方なので、
0: あー、へー、
1: なんかちょっとこういつも言うじゃないですか、やっぱりその韓国の方の、うん、そのやっぱり脚本と日本人が書く、はいはいはいはい、脚本でちょっと、
0: はいはいはい、
1: もう韓国の人は悪いやつはずっと悪いし、もう絶対そこ容赦ないじゃないですか、はいはいはい、だからあれみたいに鉄人28号みたいな感じで、はい、こう扱う人が変わるとね、いいもんにも悪いもんにもなるみたいな感じの、そういうこう容赦のない感じ、そこになんか心はないのね鉄人28号みたいな感じのね、あるじゃないですか、なんかそんな感じがしたので、うん、まあ日本人の脚本じゃない感じはするよねっていうのは思いながら見てましたけどね。一気に見れるぐらいですよ、7、8話なので、まあ一気って言っても2、3日かけて見ましたけど、あれはドラマになってるので、そうそうそうそうだったのであれですけどね、で映画の方はまあ90分ぐらいかな。
0: そうやな、うん、昔のあの映画は多分90分ぐらい
1: だった、うん、やと思いますけどね、うん、
0: でね、そんなんもあって、もちろんそんなんもそうやし、うん、でもそれはなんか、まあ、あまりにもあれ元オリジナルが古すぎて、
1: はいはい、
0: って感じなんやけど、それこそその、まあね、横見の星シリーズなんか何回もリメイクもされてるから記憶新しいけど、あれもまあ例えば三月世代なんか全然ピンとけへん、きっと。
1: まあそうでしょうね、
0: その話されてもみたいな、はいはい、全然取っかかりもない
1: という
0: か、で今話題といえば、ネットフリックスで話題といえば、
1: はい、なんでしょう、
0: 古畑の忍ちゃんですよ。
1: あ、古畑忍三郎ね、見てる見てる、
0: そう、
1: 今第3シリーズまで行った
0: よ。そうなんや、
1: うんうん、
0: であれもにわかに YouTube に上がってくんね。
1: あ、
0: やっぱりその話題があるからね、みんな語ってるわけ、
1: はいはいはい、
0: 好きなやつがわらわら湧いてきて、
1: ああそうかそうか、語りたいよ、ね、
0: そう、そんで、まあ、芸人界隈でも多いからさ、
1: はいはいはい、
0: 芸人さんでもそんなトークしてる、はいはい、俺はこんだけしてるってモノマネしながらっていうのがおって、うんうんうん、ね、それのそのちょっと名前忘れたんやけど、大島なんとか君 と、
1: はいはい、
0: とでもう一人その若い芸人の、
1: うん、
0: めっちゃ好きで、
1: はい、
0: モノマネもうまい、
1: あ、
0: めっちゃセリフも覚えてる子がいて、はいはいはい、その頃はどうしたらものすごくこう語られてるものまねして、はいはいはいはい、あの時の古畑のこれがあってその子が、まあ、どこに出ても今、
1: はいはいはい、
0: 古畑の話をすると、いろんなコラボレーションで、
1: はいはい、
0: でまあ若い子同士でいろんな映画を語るというチャンネルも多いのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その若い多分20代30代ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、最近の映画を見るけど、うん、古い映画を見てみようみたいなんで、うんうんうん、こう感想の部屋みたいな、うんうん、でその中その3人で、うん、そのなんかサムネ見たらその古畑任三郎について って語るって書いてあったからさ、はいはいはい、たまたま回ってきたから見たんよ、うんうん、でその一人の子は熱心に今日は、うん、あの今もうそば台のおしゃべりますとかってで自分のお気に入りベスト3がいますみたいなの で、うんうんうん、であと二人男の子と女の子がいて、うんうん、若いのよ、うんうん、明らかに興味ないの
1: なるほど
0: もう見るからに分かんないでどういう関係性と思うわけよ。嘘でもカメラ撮ってんねんから、いや僕もちょっと見てみたいですよって言うたらいいの。いや見てないっすっつって、僕らの世代で全然ピンとこないっすよねみたいな。古畑任三郎誰か全然知らないのっつったら、まあなんか芸人さんが先輩がモノマネやったの見てこれっすわとか言って
1: あなる、ね、
0: そうでもっと女の子の方がひどくって、はい、全然ふてくされてはい。そんなんびっくりして
1: 見つけてもまだもうちょっと愛想振るよな
0: じゃあもうちょっとあるやろと思ってなんか腹立ってくるわけよはい、はい、それ絶対ファンが見るわけでさ、
1: はいはいはいはい、
0: そう炎上するんちゃうかと思って、うんうん、気になるぐらいなわけや、うんうんね、そう思って見てたら、うん、そんなでもそんなあのプレゼンしてる彼が優秀すぎて、
1: うんうん、そのあだんだん興味持っていく
0: わけね。そう1話のその中森明菜の話を、はいはい、頭から再現していくね、うんうん、聞いてえそれどうなるんですかみたいな。で途中でその他にもさんまさんが出て、うん、いろいろ絶対見てみるってこう気持ち持っていかせたから、う
1: ん
0: う
1: ん、だんだんね。
0: あそれはやっぱりなこうそのそこ芸人の子が喋ってるから、うんはいはい、あそこはさすがにと思うけど、うんうん、あの態度どうと思ってでなんかちょっとそれも忘れてるけど他のチャンネルなんかそんなんがあって
1: 一、はい
0: はい、人女の子が若い女の子座ってて、うん、その子がほんまに興味なさげにしてるというのがあって、うんうんうんうん、であれをいやそれはだからプロデューサーがいて、うんね、そのスタッフがいて制作する人がいるなら注意すると思うのよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそれはあれなんちゃうとか言うとけど、うんうんまあ、自分らで勝手にやってるだけやから、
1: はいはい、
0: 誰も注意する人はいいひんやんか、
1: はいはい、
0: だから、ねそれもそれでそれなりにみんなそのなんかフォロワー数もいて登録者数もいて、うんうん、成り立ってるんやからその子のそのキャラはみんな理解はされてるんやろなと思って。
1: あなるほどね、
0: はい、できっと好きな映画喋るときはめっちゃキャピキャピ喋るんやろなと思って。
1: うん、
0: なんかまあ、なんか何今の流行りのやつもやると思うねんけどと思って、だからそこはなんかねその難しい、うん、だから嘘を言うてもバレるやん、
1: うん、
0: それって、うん、だからでもう一つ前身も言いましたがその横見の静止映画のこう謎のおっちゃん二人が喋ってるやつね、
1: はいはいはい、
0: そのパターンも多いね。多分人には俺と同じぐらい、
1: うん
0: まあ、50代から60代ぐらいの人と、うん、でもう一人はもう一回ぐらい上の人のいうパターンね、
1: うんうん、
0: のなんかそのすごい見るからにおじいちゃんっていう人と見るからにおっちゃんっていう人の2人で喋ってるの、
1: うんうんうん、
0: のそのこっちの俺と同い年の方の人ぐらいの方は割とこう一生懸命喋ってんのよ、
1: うんうん、
0: これはね
1: あれでも高校の同級生とか書いてなかった？
0: あ言ってたっけ？
1: 調べたら
0: で見た目全然
1: ちゃ
0: うやん。
1: うんだけど確かなんか同じちゃうことかなあれ。いや忘れたけどなんかそんな書いてた。あこの二人同級生なんや。
0: 同級生には見えんけどなあれは何もなんでも見えんけどな
1: 確かなんかまあまあまあいいですけどね。
0: そうでもう一個見てる方の横目の静止が喋る人は、うん、まあ明らかにちょっと先輩みたいな扱いしてるから、うんうんうん、なんとかさんはどうすかっつって、うん、でやっぱりそのおじいちゃんの方の方がちょっと反応遅いんだどっちもね。
1: あそれはあれでしょあのズームとかで撮ってるからでしょ。ラグでしょあれ。
0: いや見てたらそのちゃんと並んで座ってるのもある、やっぱ行さんある中で、ああ いつ頃からかズームになってるのかもしれんけど、ああ並んでるのもあるし、うん、もう一個の方は二人で並んで喋ってるの。
1: ああ
0: ね、そのこうまあ俺と同世代の方の人はまあ俺ぐらいのテンションで喋ってるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: これねそうなんですよね。あのそうなんでしょう。なんとか先生どうすかって言ったら、まあそうだね。で大丈夫かと思って、
1: はいはいはい、
0: 興味ないかと思うけど、うん、でもう時々自分のこう喋る話題になってきたら、うんうん、いやあの時の吉永小百合はねみたいな、
1: うんうんうん、
0: 大丈夫かと思うわけですけど、はいはい、まあそれも、うん、まあ、本人らが好きでやってるわけやから、
1: まあそうね、
0: こっちがごちゃごちゃ言うことではない
1: わけであ
0: って、
1: まあね、
0: と思って、はい、でそれはだからまあそれは ますます日常の会話に近くなってくるやん、
1: うんうん、
0: その好き同士我々がまあ言うたらそのどっか遠征行って、
1: はい、
0: 部屋に戻って部屋飲みしてる時の感じや、
1: うん、はいはいはい、
0: バ
1: ンさんと
0: そうそうケイシーさんと
1: サイダーさんで、
0: まあちょっと音楽の話ねなんか盛り上がってるとかぐらいのテンションで、
1: まあその時のバンさんはなんかあーとかほーとかでたまにポッとね
0: ちょっとね
1: あその人なんか一回どこそこですれ違ったことありますでえーとかっていう感じですよね。
0: まあそうかだからそこはあれをそのやっぱりテレビと同じエンタメとして見ると、うん、その態度マナーはどうよって思うけど、まあそこはまあね、ほんなにさっき言ったようにそのこう酒飲みの場ね、はい、飲みの場だと考えたら、うん、まあそこも目くじら立てる必要でもないかなと思うわけでね、
1: はい、うん、
0: でもまあそういうところをその踏まえた上で、こう物の見方見せ方はどんどん変わってくるわけやんか、
1: はい、
0: でそれをね例えばその滝の美月とかでもその どういうふうにそれをその言うべきなのか言わないべきなのかすくすく伸ばすべきなのかっていうのも難しいところではあるけど、
1: はい、
0: でもあのね、ついこの間、ちょうど先週言いましたかね、はい、そのこうある場所にロケまで行って、
1: うん、
0: 皆さんの質問に答えるっていうのを、はい、動画を上げましたよ、
1: はい、
0: あの軽く編集して、
1: うんうん、
0: ね、別に邪魔せずにじっと待ってたら見れるなと思うよね、
1: うん、
0: あのその美月のマイペースな喋り方とかで
1: もさ、あ、はい、
0: そう
1: 慣れていただかないと
0: あれになでそこも含めての本人のまあ魅力というか、
1: うん、
0: あれもだどっちかに振らなあかんねんなと思って、つまりそのもう、うん、言うたらこう気使うというか練習をして、うん、テンポへとか間とかをエンターテインメントとして見せる風にするか、
1: うんうん、
0: 自分に真っ正直にいくかっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ中途半端が一番良くない。
1: だからやっぱりそのタレントよりか、うん、アーティストよりかでだいぶ変わって、で、うん、アーティストはもうその歌以外のところは、うん、だって宇多田ヒカルさんとかでもせえし、
0: まあ、
1: もうなんかすごいこうオタクって感じの喋り方するじゃないですか宇多田ヒカルさんとかって、
0: はいはいはいはい、
1: だからなんかそこはもうその喋るところよりもまあやっぱり歌のところがメインになるからっていう感じ、
0: そのキャラクターとかが統一してる方がいいよってことだね、
1: うん、なんか変になんか今日はすごいキャピキャピで感じのになんか今日めっちゃ機嫌なんか感じ悪くない、
0: ただの情緒不安定
1: やなってなるよりはもうなんかこういう人っていうのである程度一
0: 貫
1: してる方がいいような気はしますけど ね、 まけどね、
0: まあ、それでいうとストリートスライダーズのハリーなんかね、
1: あ、まあね、
0: あ、ハリーさん今度のアルバムの聴きとかどうなんですか。あそうだな、まあガツンとねいいんだよみたいなことでハリー大丈夫かと
1: 意味が分からないみたいな、ね、
0: うん、まあでもハリーがベラベラ喋ってたらそれはそれちょっとがっかりするからな、
1: そうそうそうそう
0: っていうね。
1: でもなんか今日たまたまなんか氷室京介さんの、うん、
0: はいはい、
1: 切り抜き動画みたい な、うん、なんかライブの時 の、 そのソロになって10年目かなんかのライブになった時 の、 そのライブのトークみたいなのが切り抜きでバッと回ってきたやつ見た時にものすごく軽かったですよ、う
0: ん、いやと氷室京介めっちゃ軽いね
1: すごかった、びっくりして、なんかほんまに10年前にホームページかなんかで BBS かなんかを作って、
0: う
1: ん、
0: あ、掲示板ね、はいはい、
1: なんかこうみんなに意見を書いてもらって、うん、でそこでなんかすごいこう何、再結成しないんですか、うん、みたいな感じのなんかことを書かれるけど、うん、みたいな、なんか それのやり取りするときに、みんな何あれあの PC っていうのパソコン、
0: うん、
1: コンピューターある人とかで お客さんに聞くわけで、あーとかはーいとか言って、じゃあインターネットしてる人はどれくらい、あ、じゃあそれで、1300何人かなとか言うのあ、ね、じゃあインターネットを使ってる人とかわーとか言って、まあ、2000台増えたねとか言って、でこう前の方しか見えないけど後ろはどうなのかなとか言って、後ろわーってまた言って、あ、いっぱいいるねとか言って、でそこで BBS っていうの立ち上げてさーとか言って、聞かれるんだよねとかって言われて、でなんかこうみんなの意見もちょっと聞けたらいいなと思ってとかって言ってて、ほんでなんか再結成しないんですかって、俺はねこの解散してからの10年間ね、あの頃のファンの方が熱いって思ったことはないよみたいな言ってみたら、わーとか、だからなんとかとか言っていてライブ始めるっていうのを見て、わチャラと思って、
0: ね、チャラいよ、ユーロ教室がチャラいんですよ
1: めっちゃ喋るやんと思って
0: そうやね、ほら俺はもう伝説になってますけど、ボーイが出だした頃ね、初めてヒットスタジオに出るっていうからさ、新聞欄で見たから、うわ今日ボーイ出んねやと思って、でそのわがままジュリエットっていう、だからまだビーブルーの前の曲や、
1: はいはいはい、
0: だからちょっと出てきた感じの曲 で、うんうん、で今日初登場です、今話題の若手版 の、 ビーあのボーイの皆さんですってまあ出てきたら、うんうん、もう氷室京介来んないやいやいや出たぞ俺らみたいな、
1: なんか時々回ってきては消されてるよね回ってきては消される、回ってきては消されるって、私もそれを見たことがある、うん、うん、
0: その時まだ古たち一来やったからさ、うんうん、調子乗って、氷室さん氷室さんっつって、うん、今日はだから出て 初登場 あの感想どうですかっつったら、うん、今日俺初恋の人呼んでるんじゃないの、呼んでくれてないのとか言って、いやいやそんなことないですよとかって言って、ほんで補填にもなんかそのモノマネ得意って言いましたけど、補填の方はいやそんなできませんよって言うけど、氷室圭介やるよやるよみたいな感じで ほんで2回目来た時にあのもう氷室さんがうるさいから「あの初恋人呼んできました」って氷室さん「やったー万歳!」とかやってな。どんだけチャラいねんというか、
1: そう 軽い感じで、うん、なんかあのいいいいあんちゃんって感じ、
0: いいあんちゃんって感じ、
1: そうそうそう、
0: 近所のちょっとヤンキーの、ね、
1: 全然そのなんていうの嫌味もないし、ないなんかあ意外とこうなんかなんていうかな気さくな
0: あんちゃんですよ、
1: 人なんやなと思って、全然嫌なかあの感じはなかったですけどね、うん、あのむしろなんかもっと、うん、なんか重く暗い人なんかなと思わせといて、うん軽いなと思ってね。
0: あれはだから、でもそのね本当にソロになってから、そのあなたが言うその頃かその以降になってくると、うん、もう多分それ許されなくなったなんかで、うん、へいへいへいとか出た時はもう、うん、いやもう僕はあの喋る何が出なんでとか言ってね、ダウンタウン相手に、嘘つけと思いながら嘘つけと思いながら俺らはこう作ってる突っ込んでますよね。
1: でもだんだんそうなってきたかもしれない。
0: なってきたし、せざるを得ない。
1: うんうん、
0: もう期待感が高すぎてみんなの、
1: ね、
0: うん、
1: だからなんか、思ったよりは、うん、なんかあのちょっとチャラいというかなんというかね、
0: だからそこのギャップがしんどくってもうずっとアメリカ住んでるわけやんか、
1: うん、
0: あの人ね、もう多分日本にいたらすぐバレるわけよ、きっと近所ウロウロしてたら、
1: まあまあそうですよね、
0: 気さくでいたいのに、うん、かっこずっとかっこつけてなあかんみたいな、
1: そうですよね、うん、
0: ビッグになりすぎてね、
1: だからね田村正和さんとかでもね、うん、そうもうトイレ行ったらもう誰も入れないようになってるとかってね、
0: 絶対で物食べるってことを見せないとか、ね、
1: 見せへんとかね、いろいろなんかそういう伝説があるから、うん、そんな感じになってしまうんでしょうね、きっとね、
0: そう、うん、だからなんかこう多分90年代ぐらいか2000年代あたり、多分90年代と思うんだけど、うんうん、なんかそういう風に逆に変に祭り上げる、うん、流行りがあって、
1: まあ、神格化させるというかね、
0: そうそうそうそう、うん、で言われる方もちょっと自分のことをキャラ化してって、うん、あの俺はビッグみたいなとこ言わなあかんみたいな、うんうんうんうん、で A ちゃんもめっちゃチャラいからな若い頃
1: まあ、まあ、
0: めっちゃ若い頃のね、その、
1: まあ、だってヤンキーっぽい感じからスタートしてるわけですからね、言うたらね、
0: 俺ね違う切るんだよわかるってずっと来ないからな、ベラベラベラ喋るわけよ、
1: そうやな、
0: だから A ちゃんなんかそのままうまいことやっててる感じやけどな、
1: うんうん、でもやっぱり初めて CM に出た時とかは、うん、私のいとこがすごいファンやったんで、はいはいはい、結構それは、まあ、衝撃というか、まあ、ショックやって言ってましたよ、うん、なんかもうショックやわとか言って言ってましたからね。
0: でね、甲斐義博もそうで、喋ってるところなんて俺見たことないからさ、うんうん、で写真で言うところのかっこいいのしか見たことないけど、うん、でもやっぱラジオやってたら、
1: うんうんうん、
0: でラジオは数が出るからさ、うんうん、あのラジオの甲斐義博めっちゃ喋ってたから、
1: はいはい、
0: ベラベラベラベラ喋ってたからだから後のそのね MC とかの、うん、でこうお笑いが好きでとかいう、うんうん、さんまとか鶴瓶に呼ばれたハイヤー出てくるみたいなところも別に許せるわけ で、うんうん、で中島みゆきまたバノールダント日本やってたから、うん、あの MC で変な喋っててもみんな許せるけど、うんうん、だからそれをやってない人は大変やろなと思ってな、
1: 阪神強いよねとか言って言うたりしてるもんなそういうの言わ
0: ない、多分氷室京介とかラジオとか若い頃やってたんかな、聞いたことないし、うん、ほんまに、うん、だからそういうのあるんじゃない、
1: まあね、
0: うん、だからまあそんなのもあってね、イメージは大変ですけど、でもまあ、はい、あのこの間のね三月のやつ流した時の三月もね、うん、そのなんか自分の喋りがこんなのねってみんな大丈夫かな言ってたやんか、
1: ああ言ってた、声が低いの大丈夫かなって言ってたよね
0: でもな、もうコメントではもう絶賛ですよ。
1: あ、本当によかった。
0: そう、うん。だからもうね、ちょっとあれをシリーズ化してって、うんうん、まああれでみんな受け入れられてくるなら別に三月のね感じのそのイメージのどうのこうのないやろうなと思ってね。
1: うんうんうんうん、
0: で歌のキャラもね、うんうん、まあまだ公開してませんしどうなるか分かりませんけど、三月でこんなやってるやつとかがあるのでね、はい、その見て。
1: あれ使えたい。誰か3万円ぐらい寄付してくれたらいけんねんけど
0: 応援なんや、あれ押さないからな
1: 3万払えへんってどういうこと、
0: みたいな、うん、でも誰に3万払うのかと思うよな、
1: そうだね、う
0: ん、あれで値段設定がおかしいと思うね、
1: まあね、
0: だからやっぱあれって俺はなんていうの、あれの申請の基準は本当にそこにその何そのこうブース出すとか、
1: うん、
0: マルシェするとか、うん、っていうような規定やから、だから梅小路公園借りた時と同じ、あれも敷地指定してたから、ここからここまでやつと、うんうん、それに対して計算するわけよ、
1: うんうん、
0: 1平方メーター何歩で何時間でいくらみたいな計算方法やと思うな、あれ、
1: うんうんうんうん、
0: だからもうあそこの広場って言ってしまうと、あの広場分が、うん、計算されるから、うん、もっとここだけとかピンポイントにつながるとか、いうようなんかも知らんし、うんうんうん、っていうのがだからまあな、うん、あのお役所仕事ですから、
1: はい、 まあちょっとね、電話して
0: 電話して
1: ちょっといやいやそういうことじゃなくてって言って、ってもうちょっと聞いてください話をみたいな
0: 俺そんな余裕はんわまあまあそんなんもあってね、うん、ちょっとずついろんなところをやりながら、
1: はい、
0: フォロワーもどんどん増やしていきたいなということになっておりますので、うんはい、皆さんもよかったらまたその質問がありましたら、
1: はい、
0: 割と
1: 全然日本語で、
0: そう日本語で
1: なんか外国向けみたいになってますが、
0: そう
1: 全然日本語で
0: 全然大丈夫です、
1: はい、うんうん、はい、
0: どんな質問でも割とノリよく答えてくれるみたいなので、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: ではコメントいきますか。
1: はい、今日は15本押しでございますよ、はい、一番乗りいちごさんでしたね。さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。ままそしてしんじろうさんですね。さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくといただいてます。ままそして石焼さんが来てくれております。はい、そして田口さんも皆さんこんばんはと来ていただいております。そしていちごさん、おとといスマホ修理に行きました、
0: はいはい、
1: 結果バッテリーに異常はなく充電器がダメになってましたと、うん、でも今のスマホも買い替えて数年経つのでバッテリーはやはり交換してもらっておかげで動作が良くなりました。充電器も新しいものを買ってバッチリですと。これでさえざわチャンネルをハラハラせずに楽しめますということ
0: ハラハラしだったんや、
1: はい、ねね、ありがとうございます。そしてたまこさんですね。さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてで、ラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはといただいてます、うん、そして時代屋の嫁さんです。さえださん、みちょこさん、皆さんこんばんはといただきました、はい、で、チャーリーシンさんですね。さえださん、みちょこさん、皆様こんばんはといただいております、はい、ふんでそんなもんかな。あとエボシーワさんも来てくれてますね、はいはい、こんばんは、あ、茶太郎さんが来てくれましたね。皆さんこんばんは、はい、石焼さん、今嫌われる勇気という本を読んでいますが難解ですとか
0: そんなん読んであんねや、は
1: い、すごいね、
0: 嫌われる勇気
1: ね。そしてローゼンホーマーさんです、はい、皆さんこんばんはといただいてます。そしてたまこさん、さえざさん、私より少し若いから微妙に違う時がある、深い意味ないけどって書いて
0: あります、ね、あでもそのあるでしょうね、
1: うん、その 1,2 年の違いで結構ね、
0: そう
1: ありますよね。
0: だから俺サイバージャパネスクとかやと、うん、まあ、俺とバンさんとゲストね、まあ、おじじが声が、うん、ダハマさんの声が、うん、ここそんなにパッと見違いあるように思えへんと思うのよ、
1: うんうんうん、
0: その、まあ、言うと世代間的な話ですよ、うんうんうん、でも俺バンさんとダーハムさんが喋ってる、うん、その何やったっけ、エヴァンゲリオンとかの話、はいはい、俺1ミリテレでも参加できへんからな。
1: ああまあね、
0: そういうのが微妙な、
1: その微妙
0: なとこ、ね、そこはもう全然俺は分からないし、はい、みたいなね。
1: でもなんかガンダムとかも通ってない人は通ってないしね、
0: 全くね。
1: だってサイザーさんガンダム世代やけど通ってないでしょ。
0: いや俺の世代はガンダム世代、厳密に言うとちゃうのよ。だってガンダムってもう俺中学ぐらいと思うね。だって宇宙戦艦ヤマトが6年生やから。
1: だって勤労さんがあんだけガンダムだ、
0: 勤労さんが変やね。
1: あそうなんやなるほどね。
0: だからまあそのまだああいうね、ヒーローものを見るときに、うん、俺は大きくそのアニメに行くか特撮系に行くかって分かれると思う、
1: ね、あ確かにそれあるね、うん、
0: で俺は特撮の方がずっと子供の頃は好きやったのよ、はいはい、実写版の方が、
1: うんうんうん、
0: アニメもそのほんまにちっちゃい頃は見てたけど、
1: はい、
0: ゲッターロボとかマジンガー Z は見てたけど、はい、もう4年生5年生になったらアニメはそんなに見てないけど、でも兄弟とかそういう実写ものは見てたわ。
1: あなるほどね、
0: うん、だからそこの好みの差があるから、その実写ものは割とそれでももう戦隊ものとか見ひんけどな。
1: はいはいはい、なるほどね、うん、ローゼンホーマーさんはネットフリックスそういう配信系は全く見ないなということで、この間のね WBC で初めて知ったということですね、はいはい、うん、茶太郎さん、ウルトラマンは今年生誕60年ということで、
0: あ、ね、あ
1: 日の絵馬なんやな。
0: あ66年ですよ、そうそうそうそう、う
1: ん、ね、
0: そう
1: だよ、タモクさん、ウルトラマンは年下って書いてます
0: ねああそうか、
1: ね、課金サイト全く入ってません
0: サブスク系ね、うん、いや悩みどころよ。でもそのあれもう統一してくれたらいいのにな、誰か天下統一せんかなあれを見たければこっち、これを見たければあっちみたいになって
1: る。まあまあまあそれはあるよ、
0: うん、
1: だから今私一次元の差し引きっていうドラマが始まって、うんうん、これ Hulu です、 Hulu しか見逃し配信がなくて、 あとは TVer で見な、はいはい、TVer はやってんねんけど、
0: う
1: ん、でも TVer って1週間ぐらいで消えちゃうので、
0: そうよね、はいはい、
1: だからちょっとこうせかされる感じ、
0: はいはいはい、
1: でもあとだから確か再会ね、噂の竹内涼真さんが出た再会が TVer しかなかった、うん、でせかされてたけど あリブートやったかな、リブートや、リブートがそうやってんけど、最終的にはあれで見れたからさ、あのネットフリックスで最後みたいなのが出たりするから、でも今フールやからさ、もうフールやったらもうそれは入ってないから、昔入ってたけど今入ってないから、だからフールやろ、ネットフリックスやろ、ほんでユーネクストやろ、ほんでディズニープラスや、
0: ほんで
1: アマゾンプライムや、これ全部入ったらやっぱ1万円ぐらい、
0: いくよな、何してんねんってなるわな。
1: そうでなるからね、そこやっぱり難しいところではありますよね、う
0: ん、だからほんま天下統一してほしいわ、
1: 天下統一な、YouTube で十分と書いてくれてますが、ローゼンホーマーさん、古畑任三郎ハマった世代って今の何歳ぐらいだろうということで、私がねちょうど20歳ぐらいの頃に、
0: 93年とか94年とかになったらいらっしゃるもんね、
1: そう93年やったら18や、
0: そうやろな、
1: 18だからまあ20歳前後ぐらいに始まって、だからね第3シーズンとかあんまり見た記憶ないね、
0: うん、
1: だから第3シーズン今見てんねんけど、うん、あもうあんま知らんもん、はいはいはい、第2シーズンまでは、うん、大体知ってんねん、うん、でも第3シーズンからあのありきりの石井さんが出てるようになって、でもあの人が出てたのはなんか記憶にあるから、うん、もう多分その頃は結婚して子供もいて、多分チラッチラッとしか結局見てなかったんかもなと思ったりはしてるんですけれどもね、はい、ね、
0: だから、90、まあ、仮に4年とするなら、うん、何年前や、20、30年前か、
1: そうですね、もうちょっと前でね、
0: 40年近く前なのか、
1: 私が19の時なので32年前、
0: ほんだやっぱり40、50歳ぐらいの人、
1: そうだよ、ね、
0: 30代はもう見てないか、再放送、いやでも再放送やってたからな、
1: うんうん、結構ね、うん、
0: で再放送世代っていうのもいるからね、
1: ほんで結構あのスペシャルでスマップとかイチローとか、うん、だからイチローの話の時に美月が多分1歳とかそれぐらいやね、
0: そうだね、うん、2000何年かやな、
1: そうそう、だから2004年とか
0: ぐらいやな、
1: う
0: ん、それはウォールギーグ始めてたから多分その話題になったわ、
1: うんうん、そうそう2005年になるのかな、うん、もしかしたらね、まあそれぐらいかなという気はしますね、チェタローさん30代から60代ぐらいかなというふうに ね変えてくれてますね、
0: 30代が再放送世代よね、
1: うん、うん、そうですね、そして石垣さん、たまに若い人が昭和の音楽とか文化を語ってる配信あるけど、うん、本当に興味あるのかと疑ってしまう笑いというふうに、
0: そうだよね、やっぱりそのなんか指摘したくなることがやむほどあるからそこを我慢できるかどうかよね、そうちょっとちゃうねんそれっていうの言いたくなるからな、
1: そうやね、そしてたまこさん、古畑さん多分西澤さんから少し上から少し下ぐらいかなとね、
0: それドンピシャはでも、うん、あなたのちょっと上ぐらいじゃない、うん、俺のだから、うん、一回りか下かぐらいじゃないかな、うん、俺がだってそうそうだから30代ぐらいけど、まあでもほら、うん、そのねその、うん、やっぱりそのゲストが豪華やから、
1: はい、
0: あのゲストにピンとくるのは、うんうん、やっぱり俺ところは入るやんか、うん、全然、うんうん、その尾形健がとか
1: って、はいはい、
0: そのだからまあそこより下になってくると、うん、ピンとこないゲストもいっぱいいるやろ
1: う
0: ね、
1: ああまあそうですね、うん、45歳の男性が田村正和は古畑任三郎しか知らないって言ってたってね、
0: そうやね、で、まあ、それより前 そのパパニュースキャスターがだから俺の世代やな、
1: あ私も見てましたパパニュース、 あれあの時私まだ子供でした、ね、
0: そうやろ、
1: うん、だからめっちゃ見てました、
0: あ、
1: うんうんうん、鏡龍太郎って言ってた、ね、そしてたかしさんです、西澤さん皆さんこんばんはですと、やっぱり週3で西澤さんの声を聞かないと翌日の仕事で気分が乗らないので、
0: マジですか、
1: 急いで帰ってきました、今日もよろしくです、
0: はい、よろしくです、
1: ですね、はい、そしてローゼンホーマーさん、 TikTok で昭和歌謡大好きとか言って配信してる姉ちゃん時々いるけど大抵そこが浅いのはバレるんよね、うん、ということ、
0: そうよね、
1: だからもう今平成なんよね結局、 あの夏メロが、
0: うん、
1: あんまりその昭和歌謡まで行くと、
0: そうやな、
1: もうだいぶ古いから、うん、やっぱり平成が懐メロって感じはするね、だから昭和ってなると歴史って感じがするね、どっちかっていうとね、
0: だからお笑いのねコンビのニューヨークとかが

0: うん、お前あの頃全然テレビ見てなかったから、
1: ね、私もあれは見てないわ。
0: でも俺のその、予備校の時の俺の同い年の奥倉君が、うん、もうそんなにハマってて、めっちゃモノマネしたけど
1: な。そうなん
0: や。あの時の
1: なんか一時期ようテレビのそういう現代劇やってはりましたよね。
0: まあ、あのトレンディードラムのもう必ず前、ね、前どこどのクールでもやってた
1: かな。あとパパとなっちゃんや。
0: ああ小泉今日
1: もあれも全然見てないけど、最後大江千里さんとか浜ちゃんとか出てきたりとかするから知ってるけどね。
0: 俺あの割とだからその頃のもう田村正和が主演ドラマやる最後の方の、うん、あの高校の先生やってるやつがあったのよ。
1: ああ、さよなら大津先生からですよね。
0: それあれはたまたま見てたわ、ちょっと。
1: ああ全然見てないけど、だから私田村正和さんってそんなに全然通ってないねんけど、古畑任三郎はもちろん知ってて、うん、で今回それを見て面白くて、はい、ちょっとあの田村正和さんのこといろいろ調べて、はいはい、今すごい好きあるある、
0: あるある
1: 今すごい好きでも演技見ながらあいいなと思って、もう今ずっと後追いをしようかなと思ってるとこ
0: 掘っていこうかな
1: って、掘っていこうかな。もともと松竹のなんかあのあれやったらしいですからね、専属で、
0: はいはい、
1: うん、でもそれがすごい嫌で、うん、なんかこう独立してみたいなのがあったみたいなことをね、うん、一応見たので、その松竹の頃 の、
0: はいはいはい、
1: あのやつとかも
0: 若手
1: 俳優のやつとかもちょっと見たいわと思ったりしてね、うん、まだちょっとそこまで終えてないんですけれども、とりあえずその古畑任三郎全部見終わってからと思ってるのでね、うん、はいはい、そしてで田口さん来てくれてるのは読んだかな。あ、キャッチャーさん来てくれましたね、はい、こんばんは。そして、瀬太郎さん、この間サイザーさんの生配信を見た後、うん、別の配信見たらサイザーさんに少し似てる人が配信してた、飲んだくれ配信みたいだった、他人の空にでしたということで、
0: あ、うん、サイバージャパですかと思ったな。でもあれ俺映ってないからな
1: そうやね、横
0: で飲んでるだけで、
1: 宇多田ヒカルさんはお母さんの歌を歌うつもりはないんだろうなということで、まあまあ歌わないでしょうねきっとね。
0: あ、まあいやプライベートで歌ってるんじゃないカラオケ行ったら、
1: ね、どうでしょう、
0: はあ、歌えって言われるやろ。
1: まあまあね、田村正和さん、うちの子に限ってからドラマで知って、はいはい、どちらかというとコメディ寄りの方が好きだった、うん、ということですね。
0: そんなにだからちょうどバブルの頃なので、うん、シリアスもんはやってないもんね、
1: うんうんうん、そうですね。でラッキーちゃんね、ラッキーちゃんはパパはニュースキャスターと古畑任三郎が好きですと書いてくれてますね、うん。で、ローゼンホーマーさん、ヒットスタジオ古舘一郎さん司会してたのかと、吉村麻里&井上順の頃しか記憶ないなということですね。
0: まあ、80年何年からやろ、83年か4年ぐらいから
1: も柴俊夫さんとね、
0: そうで、さっき井上順が突然辞めるってなって、うん、であの古舘一郎と吉村麻里コンビになって、うん、ほんで84年間ぐらいになって吉村麻里がもうさすがにと、
1: うんうんうん、
0: 世代もあれやからっていうね、うんうん、辞めるってなって、うん、なぜか柴俊夫が来るという ね、 そうね、謎のキャスティングね。
1: ね、甲斐さん起きゃんよねとね、甲斐、うん、義弘さん NHK FM のサウンドストリートだったっけ、ね、
0: それです、それです、
1: はい、男女の司会じゃないと違和感だった気がする。
0: そうやね、
1: 茶太郎さんから言われてますね。まあずっとそのベスト10から脈々とずっとこうね、男女っていうのがね、イメージがあるからね。
0: しかもそんな、ね、アナウンサーでもなければねなんで柴俊夫なんやっていう
1: 、うんね、石焼さんも古舘一郎さんと、うん、柴俊夫さんが司会してた頃のヒットスタジオはあんまり見てないとか言ってますね、
0: う
1: ん。
0: まあ、だから古舘一郎があまりにもやんか、喋、うん、りもあれやしっていうので、うん、同じアナウンサー系見てなんかつくとぶつかるし、
1: そうですね、
0: で女の子やと多分太刀打ちできへんというか、そこじゃない、うんうんうん、そのみんな吉村麻里とか黒柳徹子っぽい人ってそのおれへんからさ、
1: そうですね、う
0: ん、だからまあそれならズブの素人置いとけん
1: ね南信介さんがヒットスタジオ司会してたの記憶ある人はほとんどいないだろうなって書いてくれてますね。
0: そんな頃はだってね、俺もちっちゃいからそんな夜10時からの何も見れへんからね、うんうん。
1: そして新さんです、サイザー先生、みちこさん、皆様こんばんは、
0: こんばんはと。
1: 本日も昭和56年ありがとうございます、はい、この頃から毎週月曜日の夜8時はトップ10、
0: はい、
1: 夜10時は夜ヒット、
0: そうね、
1: 夜のヒットスタジオを見て、ね、歌番組を楽しんでました、はい、ということですね。
0: いい時代でした、
1: はい。サイザーさんと太田さんもかっこいい名前ですよねと書いてありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい。そして、桑原さんですね、サイザーさん太田さん皆さんこんばんは、
0: ま、
1: と書いていただいておりました。それからキャッチャーさん、私の二律背反は、
0: はい、
1: 美智子さんにしっかり睡眠をとってくださいというアドバイスを、
0: うん、
1: 寝落ちするのを我慢しながら聞いている木曜の夜なるほどね、
0: まあまあまあ、まあ、
1: 確かに
0: 夜更かしして遅起きすればいいじゃないですか。
1: 確かに
0: フリックスタイルで働けばいいじゃないですか
1: 高橋さん、やっと夕飯食べ終わりました。ちなみにお赤飯食べました、本日ご挨拶できず申し訳ありませんでした。

0: ね、いいですよ、あの小豆はいいですからね、うん、体に、うん、食べていきましょう。そしてイチゴさん、最近インスタによるヒットのメドレーがインスタ、
1: あーなるなる、くるくる、
0: ね、流れてきたりしますと、うん、南信介さんが司会してたのは初めて知りました。やはり井上純さんと吉村真理さんの時代が楽しいです ね、 ね、
1: いいちょっと軽く失礼な感じがよね、
0: うん、あーそうや、 FOD もあるね、ラッキーちゃんが書いてくれてるけどね、はいはいはい、FOD は8チャンネルのドラマばっかりのやつね、うん、うん、そんな感じですね。再会とはゴロリンの映画ですかって書いてありますけどねアメトークのサブスク、アメトーククラブに入ろうかどうしようか悩んでる。ユーネクストは入りたいけど高いって書いてますね。そう、ユーネクストちょっと高く感じるんですけど、
1: う
0: ん、あれなんかポイントが返ってくるから、
1: あ、そうなん
0: や。そのポイントでなんか、映画館のチケットとか買えたりとか、あとその有料のやつをポイント消費で見れたりするから、割と使い勝手はいいらしいですけどね。
1: そう、今ね、その横溝正史とか見てると、ああいう市川コンの 横溝映画とかが全部ユーネクストらしいのよ、ああいう類の映画が。
0: あ、
1: だから あ見直したいなと思ってさ、うんうん、その病院坂の首くくりの家とかね、
0: あ
1: と思いで検索したらやっぱりなくって、みんな購入さなあかな、アマプラとかで、
0: はいはいはい、
1: でもユーネクストでは あったり、あとその東映チャンネルみたいなのも、
0: あ、東映チャンネルがあるね、
1: そうなってくると、あれもサブスクやから、
0: うんうん、サブスク、
1: ほんならその昔のガス人間じゃないか、あんなんも あれは今でもどこだって見るのか分からない、あれなんか全部見れるわけよ、
0: うんうんうん、
1: あ、新幹線大爆破とか、
0: ね、あ、それも見れますよ、ユーネクスト、
1: あ、ユーネクストか、あーなーだからと思うねんけどな、それ見てる場合ちゃうしなと思った、そんなんな、
0: そういうことです、斉田さんはそういうことです、はい、ね、
1: で俺だから、まあ、この間休みというか、もう今日はちょっと休もうと思った時に、
0: はい、
1: あ、俺 DVD 持ってるわと思って、病院坂の食いくくりの家見ましたけど、
0: ね、それ見れんねやんか、
1: そうやね、
0: 別にわざわざそんな入らんでも、
1: そういや持ってるから DVD はいや、あれ見てください、病院坂の首くくりの家、めっちゃいいですから。
0: あ、そうですか、あ、
1: 桜田淳子のやつですよ、
0: 見てみよう、
1: うん、
0: はい、そしてローゼンホンマさん、私のような競馬やボートなどの公営競技好きは今や YouTube で全競技見れるので、課金サイトに入る必要がないですということですね。
1: あ、そんなんやってんねや、なんか今みんなアプリで買ってるっていうのはね、誰かがその中の配信で言
0: う
1: け
0: ど、
1: 競輪やら競艇やらアプリでもね、
0: ね、
1: あれを買える言うて、
0: 60代でも主演してましたからね、田村さんって書いてくれてますね、
1: そうそうそう、
0: すごいですね、田村さんの後追い大変やんって書いてくれてますけどね、まあまあ、
1: ね、
0: 有名なやつとかをね、ローゼンホーマーさん、安室奈美恵とか浜崎あゆみを懐かしいとか言われてもな、つい最近のイメージ
1: で、ね、ついこの間のことですよね、
0: うん、田村正和さん3兄弟なんですけど、4兄弟なんですよ本当は。
1: あ、はいはいはい、
0: 高弘さんと正和さんの間にもう一人やはるんです、うん、その人はほんまに一般人の方で、うん、実は4兄弟らしいですね。親父とい伊藤蘭さんが奥さんの役も、
1: はいはいはいはい、
0: 田村正和さんもヒットしたかと。田村正和さんは眠り教師郎を見てなんかすごい人だと思ったって、ね、まあ、お父さんがね、番妻さんでしたけど、坂東妻三郎さんですからね、はい、吉村真理さんは夜ヒット1000回で辞めてるそうです。
1: あ、ね、霧の井戸が頑張ったんですね、
0: はい、うん、しずくさんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんちゃと、今入院中のベッドの上で配信見てますと、
1: はいはい、
0: とうとう火曜日に緊急手術になり、胆のうを摘出しました。
1: ああ、はいはいはい。
0: 笑うと痛いから笑わせないでね、とか言ってますね。
1: いや、難しかったよね。あと僕と一緒、僕も胆のう取ってますからね。
0: もうそれは疲れとストレスですよ。
1: そうね。
0: ね、はい、もう取ったからもう大丈夫じゃなくて、うん、取ったからこそストレスと、ね、疲労のない生活をしていただきたいなというふうに思いますね。はい。最近は101回、102回目のプロポーズでしょ、あれね。霜降り明星のせいやさんのやつね。病院坂はアマゾンプライムで前に見ました。
1: ああ、そうなんや。
0: うん、桜田淳子の演技がすごかったです。ということでね。
1: あれね、いや、だからね、その、まあ、賛否両論というか、うん、分かれるし、それをこう非難する向きもあるわけですよ、
0: うん。
1: ちょっと大げさな芝居なのね、桜田淳子って。
0: はいはい、ああ、
1: でもね、うん、あれはね、青いてる彦があんな、あのテンションやから合わせたらああなんのよ。
0: ああ、なるほど、
1: うん、そうで、それをなんかついみんなつなんかの話のついでに桜田淳子を低く振る向きがあるんですけど、
0: うんうん、
1: それがもう一個見てるね、その国民の誰かが解説するチャンネルの人が割と正当な評価してて、
0: うんうんうん、
1: やっぱりああいうそのもともと異常なお話なわけ、
0: はいはい、
1: 横溝先生の話なんて、うんうん、 ね、だから市川崑自身がやっぱりちょっとクレミナル演出をするわけですよ、大げさな、はい、だからそれに耐えうる芝居のできる人じゃないとあかんのよ、
0: まあそうです
1: ね、ナチュラルな芝居とかいらんのよ、ね、ちゃんと顔の演技とかができなあかんっていうね、はいはいはい、リアクション演技とかできなあかんっていうね、はいはいはい、でそれでにそれって大変なわけなの、
0: まあそうですよね、
1: だからあのショーとかあの中、女王蜂の中井貴恵が叩かれるのは、うん、あれ女王蜂映画版ね、うんうん、あの高峰三枝子も、うん、司陽子も岸恵子も出てるのよ、うんうんうん、大女優が出てて、はいはい、で中台哲也ですよ、うんうんうんうん、そんな中にあのデビューしたばかりの子を掘り込んで、うんうん、主演みたいにしてると、はい、無理やんか、
0: まあそうですね、
1: いかな市川崑といえ、
0: はいはい、
1: であれこそ本当は山口百恵にさせたかったらしいんだよね、うん、山口百恵ならああいう抑えて演技でも引き立つわけね、うんうんうんうん、きっとそれはそれを山口百恵に当てかけしてた役を市川デビューした時の中井貴恵に振ったら、うん、それはそれは大丈夫かと思うよって、
0: まあまあね、
1: で言うと桜田淳子は、うん、あの青い照彦の俺の首を切れっていうあの芝居にね
0: 見たことないのであんまりネタバレしない
1: いやいやそこはもうすぐ予告編で出てくるとこやから
0: 予告編見たあかんでほんまにもう予告編で昔の映画ってさ、うん、予告編でネタバレしすぎですよね
1: それどころかポスターでネタバレしてるからなポスターでネタバレしてるからなもうあれこれどう見てもこれで犯人やみたいな
0: すごいよね昔のやつってね、うん、
1: でもだからでもあれがなんかそういうミステリー映画 あの難しいところで、うん、でもポスターって一番インパクトのある絵を撮りたいわけやんか、
0: まあまあまあね、
1: だからそこなわけよ、うんうん、もうそのなんかこうね、うん、重要な場面を使うわけやんか、うんうんうんだからそれも知った上でも意外と見出したら忘れんねん、
0: う
1: ん、
0: 俺そうかなそう
1: 一回話知ってても夢中で見れるもん、うんうん、いい映画は
0: そうね
1: そうはい、あれの桜田淳子は俺はこの間見直してでちょっと感銘受けましたよ、うん
0: はいはい、
1: やっぱ桜田淳子もっとみんな再評価すべきやと思って
0: まあまあ、ね、まあしゃあないな、うん、自分からドロップアウトしていかったから な、そして茶太郎さんです。 U-NEXT とあるスーパーで勧誘されて無料の期間だけ、うん、今年は入ったけど、
1: はい、
0: 結局見なかったと、映画も無料で見れたけど見なかったと、うん、やけに半沢直樹をおすすめしてたスタッフの女性も今更、はいはい、と思ったというね。
1: だからね、はい、そこがね、アマプラもそうやし、ああいうサブスク系ね、
0: うん、
1: 見放題ですよっていうのって、うんうん、いざじゃあ見ようかと思って、
0: うん、それでマイリストばっかり増えてくんやで、
1: そうで見ひね
0: あでも 見るけどね、
1: 今その気分じゃないなと思うのであれはだからそのやっぱり世の中テレビつけたらたまたまやってたっていうのは見るやんか、
0: あまあまあ
1: 気になるからさ
0: 最後まで見ちゃったりするよ、ね、
1: もう2時3時なのにと思いながら、
0: あ、分かるよ、
1: うん、だから、それで言うとその最近時々言うねその、Facebook とかのショート動画でアクション映画のところが流れてきて、うんでいいところが流れてしばらく待ってたらその続きが流れて、うんはいはい、しばらく待ったらその続きが流れてでそのワンシークエンス全部見るわけよ、
0: はいはい、
1: でもそれって映画の冒頭の一番最初のところやから、うんうんうんうん、めっちゃ気になって、うん、コメント欄見たらこの映画のタイトル教えろって言うのがあって、うん、でなんとかかんとかって言うから、うん、もう俺検索してそれやったら見るわけよもう、
0: はいはい、でも見ても別にあれでしょそんなに
1: いや
0: 面白かった、
1: ね、面白かった、うん、あのなんアンジェリーナ・ジョリーのソルトやったかな、うん、じゃ あれそうやそうとかめっちゃ面白かったけどな、うんあのほんであとなんかそのシルベスター・スタローのだいぶ晩年のアクション映画とかさ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、もう見ることないやんかテレビでもやらへんしと思って、うんうん、どうせもうねおじいちゃんになってってやつやけど あれ見てて面白そうだね、そのおじいですねだいぶ年老いてから、うん、ヤクザの大ボスがその刑務所に取り込まれて、うんうん、若いそのこうタトゥーの入った若いやつに殴られそうになったのをやり返すとかっていうの、うん、面白そうって思って、ね、で検索したらあったみたいな、
0: ね、まあまあね、あの人たちはもうほんまに娯楽にね
1: 徹してるから、
0: ね、もう徹してるから絶対面白いですよね、
1: うん
0: そしてドグマクさん、こんばんはイデオンはおすすめしますと書いてくれてますね。
1: あ
0: れ、
1: いますね。
0: イデオンって結構うつのやつじゃなかったっけ。
1: バンさん詳しいですね。
0: ね、新次郎さんハロプロ卒業された、島倉理香さんは現在25歳でカナダのトロントで語学留学されてますが、バリバリ昭和歌謡好きで僕でも懐かしい涙くんさよならその他を YouTube 配信されてますよと、サイザーさんスカウトされたらどうでしょうかって書いてますね、
1: 僕にそんな力ないです
0: ないですね玉子さん京都の番妻さんのお墓行きましたって、そうなんやすごいね、
1: はいはい、
0: それからたかしさんはこれは違うね、 茶太郎さんね、昔 NHK で田村四兄弟が集まって話してて、うん、正和さんも普通の感じでトークしてたと、ね、そうそうそう、たまにねポロッとね京都弁出たりするのいいですよね。映画のネタバレありがとう浜村純って書いてますね。
1: はい、最後これ僕ら僕鉄板ネタですけどね、
0: 最後ネタまで言いますからね。
1: そう、僕はあの、はい、昔その配達のバイトしてる時ね、うん、軽トラで配達してる時にもラジオしかないからさ、うん、だからそのラジオ朝かけてると浜村純のやつを流れるわけですよ、うんうんうん、で、どうもこんばんは浜村純です、今日ご紹介するのはアルパチーノ主演のセントブーマンとか言うて、うんうん、あそうなんやと思って、アルパチーノ好きやから、うんうん、あ、まあ、今公開中やけど見てないやと思って、うん、冒頭シーンからわーしゃべりだして、うん、でずっと聞いてたらずっと言うと思ってほんでラストシーンの応援説のところも全部言うて、でラストシーンも言うてって言うて、うわ最後まで言うたと思うけど俺めっちゃ感動してちょっと泣きそうになって、でも映画見に行ってもらって全く知ってたけどなあれそうほんまや最後までまるまる喋ってると思って、でも感動したから見に行こうって思った
0: の。あ、なるほど、うん、まあ、そこ大事ですね。
1: そこ大事ですね。
0: キャッチャーさんね、自分で選んだ映画より偶然見た映画の方が印象に残るものですね、うん、期待のハードルが低いからねというふうに、ね、
1: だから、これもよくあちこちで喋ってるんですけど、うんうん、レインマンとかね、
0: うんうんうん、
1: レナードの朝とかっていう映画は、うんうん、いわゆるその名作と呼ばれてて、うん、アカデミー賞も取ったり、うん、感動の作品ですって言うんやけど、うんうん、じゃあそのね、そのこう当時ならレンタルであって、うんうん、借りて金払って見るかっつったら、うん、そんな気にはならんのよね、あれを。そんな、いやそれやったらなんかもうダイハード見るわとかなるわけやから、
0: そうかな、
1: うん、俺の場合はさ、うんうん、なんか新規臭そうやなとか、うん、レインマンとかなんか面白くなさそうやもんと思うわけよ。
0: あ、そうかな、
1: だから感動の話でみたいな感じする
0: から、うん、あ、見たことないの。
1: じゃあほんで、うん、あれを夜中やってたんや。
0: ああ、そういうことね。
1: そう、うん、めっちゃ面白いやね。
0: 面白いよ、
1: あんな、うん、あ、こんな映画なんやと思って。そうそうそう、あれこそ、うん、そのまあよっぽどダスティン・ホフマンかそのトム・クルーズ好きとか、うんうん、誰かに連れられてとか、うんうん、デートでとか言われるとかじゃないと見に行かへんけど、うんうん、あの時にやっぱアカデミー賞取るっていうのはやっぱそれはやっぱエンターテインメントとしてすごいと思って、
0: まあそうやね、
1: だからアカデミー賞映画全部見ようと一時思ったことあったわ、より好みせずに、
0: はいはいはい、
1: それが感動、
0: とりあえず、ね、
1: とりあえず、
0: とりあえず、ね、
1: まあ、全部見れてるわけじゃないけど、
0: うんうん、
1: 一つの基準があるよね、
0: はい、うん、そしてモーリーが来てくれてますね、のーということで、美香子ちゃんもこんばんはと来てくれてます。モーリーがそれは廃藩置県やって書いてますね
1: そうですね、明治維新ですよ、ね、
0: そして伊坂さんですね、こんばんはと、うん、でモーリーはガス人間見たそうです。
1: あ、そうですか。
0: 1961年、キャスト表と一生懸命見合わせたわということで、
1: あ、
0: 全8話、これ、うん、これはガス人間は全8話ね、うん、初登場見た見た見たって書いてますね、
1: うん、
0: テレビ大好きって言いまくってた、うん、なるほどね、そして伊坂さん、ガンダムは中学だったよということですね、うん、
1: そうよね、うん、だから中学の時に、うん、そのアニメを見ようと気にはならへんかったね、
0: うん、
1: だから絶対見てないわ。
0: だから勤労さんは見てたんやな。
1: そうよね、だから勤労さん今もあのね、アメコミみたいな
0: 好きやから、ね、
1: マーベル好きやから、まあ、好きなんでしょ、うんうん、アニメが。
0: そうやね、あんまりそのそういうこう実写の話は聞かへん、
1: ね、ウルトラマンの話は聞かへんもんね、一応、まあ、まあ見てるか知ってるけど、うん、テンションはそんな高くないよな、
0: うんうんうん、ね、そういうのは。
1: ウルトラマンシリーズについてはちょっとうるさいですからね。
0: ああ、そうですか、
1: はい
0: はい、ローゼンホーマーさんね、今テレビ夜中に映画やらなくなったな
1: と。そうね、もったいない。
0: だからもう結局あれでしょ、あの権利がそういうところが買うからさ、であれお金払って見る人のためのやつやからさ、ただで流したらあかんねやんか、
1: もうな、
0: 逆に言うとね。だからまあ権利を買ってるからだと思いますけどね、それぞれのそういうサブスクが、うん、かなと。だから権利買われてないやつだけが
1: だから、まあ、
0: テレビでやるんですよ。
1: ジャンクロードバンダムとかですかB 級 C 級のね一時スティーブン・セガールいっぱいやってたけどな。
0: あ、セガールとかもね、うん、あります
1: けど、やったんやな。もうなんならそれこそそういう古いもうね、
0: うん、
1: 白黒チャンバラでもいいしさ、うん、一時 KBS 京都でずっとそんな昼流れてたから、
0: ね、
1: 昔の時代劇とか、
0: うんうん、そうですね、
1: もう画質悪悪の。
0: いやでももう本当に面白いですよ。だからあの意外とそのほんまに神器臭いって勝手に思っちゃうわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 白黒の昔の時代劇とかっていうと、はいはい、絶対神器臭いやろなと思ったりするんだけど、うん、見ると面白いんですよね。
1: 面白いですね、
0: うんうん、だからまあそこにこう見ようと思うその出会いね、出会いは大事やなっていうふうには思ったりしますね。 そんな気はしますけれどもね。
1: まあだからあれもね、そのもう最近のやつもあれば、うん、そのオリジナルのもあってさ、うん、だからもう分かれへんやん。でそのおすすめ読んでても分かれへんし、はい、だから好きな俳優で攻めていくか好きな監督で攻めていくかみたいなんでなるやん、どうしても。
0: そうやねん。だからさ、私な、うん、一次元の差し引き、さっきも言いましたけど、うん、山田涼介さんっていう元ジャニーズの、平成ジャンプかの人が、うん、まあ、主演してて、うん、で竹内涼真さんの今カノが出てるんですよ。
1: ああ、そうなんです。
0: だから見ようと思って。
1: ああ、そうなんや。なんで上げ足取ってやろうと思って。
0: いや違う、その人好きやから。
1: ああ、そうなんや。
0: なんか告知で上がってきてたからね、うん、ああこれ見ようと思って、ね、見たんですけど、うん、結構なんか映し方が独特で、
1: はいはい、
0: カメラワークというか、うん、が独特やから、これ絶対監督がなんかちょっと有名な人なのかもなってあるじゃない、そういう映し方のその独特さっていうのって、なんかそのテレビの人が作ってるやつじゃなくて、なんかちゃんと監督さんがいるっていう感じで、ちょっと独特な撮り方やったからあーと思って調べたんですよ。そしたらその人めっちゃピンク映画ばっかり撮ってる人で、それでなんかいっぱい賞とかも撮ってて、なんでここに抜擢されたんやろうみたいな感じで、
1: あれね、
0: すごいなと思って。
1: だからこれは歴史があって、うん、その昔映画は松竹、東映、東宝、日活と、あと大映画っていうのがあってて、みんなそこに どこかに就職するわけですよ、
0: はい、
1: 監督さんも脚本家さんも俳優さんも、うん、全部専属でやってた時代があって、うん、でもそれがまあこうね、いろいろあって崩壊して、ね、みんな自由になりましたと、うん、
0: はい、
1: だからもう専属じゃなくなったのよ。
0: うんうん、
1: で一気にするときに、何が起こるかというと、はい、新人監督を育てられなくなるわけね。で昔はそこの専属やから、うん、やっぱりこう新入社員が入ってきたらこの人を若手として育てていって、みんな助監督ついて、うんうん、で何本か取ったら自分の監督先に取らせてもらえるっていうのがあったんやけど、うんうん、もうそれがなくなったからさ、うん、みんな個人事業になってったから、うんうん、そうするとその映画会社ももうそれぞれ厳しくなってくる採算が、うん、だから売れる監督でしか取れへんなるわけよ、
0: うんうん、
1: だから売れてない監督に仕事させることができなくなるわけ、うんうん、そうすると若い監督やりたい人が映画撮る場がなくなってきた時に、うん、唯一残ったのがポルノ映画だったのよ。でポルノ映画は今の低予算で、うんうん、でも数を取ってでそれでこう稼ぐシステムなので、うんうんうん、誰でもいいから欲しかったのよ。
0: はいはいはい、はい、
1: これでこう学生大学映画研究上がりの人とかが、うんうんうん、とりあえず日活に行って日活ロンポルノに行って、
0: あでもそんな感じやと思う。この人私と同い年なんですけど、うん、武蔵野美術大学造形学部映像学科っていうのを出て、はいはいはい、うんね、ピンク映画のオリジナルビデオ助監督からスタートしてっていう感じで、うん、そうやってやっぱりこうずっと、うん、
1: 積んで
0: て、うん、積んでいってはるみたいな感じですね。
1: でね、そのああいう、まあピンク映画系のやつというのは、うん、あれこそフォーマットが決まってるわけ。何分に1回裸ださみたいな、
0: あ
1: 冒頭これなんで始まって、うん、で間に何分後に1回最初の絡みがあってとかっていうフォーマットがあって、うんうんうん、それさえ守ってたらあと何してもいいって話だったのよ、う
0: ん、あでもなんかそれ聞いたことある。うんうん、
1: だから設定だけこれがだからまあ、うん、団地妻なのか、うんうん、そのなセーラー服なんたらなのかみたいなところを決めて、うんうんうん、キャストが決まるやんか、
0: うんうんうんうん、
1: ほんで、ね、予算が決まって、うん、でゴーしたらあと全部好きにできるから、
0: うんうん、あとのそのストーリーのところをちょっと自分の好き
1: なことにやって、ね、実験的なことをしてみたいな、
0: はいはいはいはい、なんですよ。
1: そうでそれでこう面白い映画撮ると映画を撮れるとなったら、うん、ちょっとね別 そのピンク映画以外の、うんまあ、テレビのちょっと仕事が回ってみたりして、うんうん、ほんでそのあれやこう普通の大きな映画館で松竹とかの映画の企画が持ち上がった時に、うんうん、土壇場で監督決まらなかったとか、
0: うん、はいはいはいはい、
1: いう時に回ってくる、うん、どうするこれ誰かおらへんかこれを今このもうな難しい話をいや引き受けてくれるもう誰でもいいどうせダメ元でみたいなんで回ってきたりするわけよ。
0: ああなるほどね、
1: うん、だからあれピンク映画だから誰や村川徹とかあの辺りみんなそうか、
0: うん、
1: いう時のね、ああいう人らそこからチャンスをつかんで松田優作主演で低予算で何本かみんなで仕事が来たりするわけよ。
0: なるほどね、うん、そうなんだって。だから
1: 高橋万明とかなんか
0: そうだからすごいのこの人ツイッターをね見つけたので、うん、あれちょっと調べてみたんですけど、うん、まだフォロワーさん 12,545 人しかいないんですよ。ね、一次元の差し引きやります見てくださいみたいな感じで、うん、でもあと別にそんな、まあ、もちろん、すごいよすごいんだけど、うん、 なんかそこまで、はいはい、なんかあれじゃなくて、でその七死っていう今話題の佐藤二朗さんが主演で出てるやつの映画、うん、
1: はい、今話題の
0: これは結構ホラーというかちょっとそういう系なんですけど、うん、とかなんか結構そんなにめちゃめちゃ、うん、有名っていう感じでもないので、なんかすごいそういうなんかね抜擢なんやろうなと思って ね、
1: いわゆるそのそうですね、プログラムピクチャーっていうのやけれども、うん、まあ、例えばそういうアクションならアクション映画、ホラーならホラー映画っていうある程度フォーマットが決まってて、
0: うん、
1: 年間何本か作らなあかんというような時に新人監督が、まあ、言うとこう抜擢されることがあって、うん、ほんでそこで面白いのを撮ってると、そうじゃない映画、大作映画が来た時に回ってきたり、うん、チャンスをつかめるわけね、
0: うんうん、
1: でもやっぱり 誰でもそうやけど、現場でやっぱりその数をこなしとかないと大きな仕事できへんなるので、
0: だからものすごい数、
1: うん、撮ってるやろな、
0: うん、撮ってはるよ、そのピンク映画の数とかすごいから、うん、だからまあ別に一次元の差し木はそんな話ではない、どっちかって言ったら、うん、サスペンスというか、はいはい、そんな感じの話なんですけど、なのでまあまあでも私それ見た時に、うん、こう映像見た時にこれ絶対なんか監督のなんか個性めっちゃ出てるよなと思った、私が偉いと思って何の気なしに見ずにまず監督調べるっていうちょっと私これすごいなと思ってちょっと思いましたけどね、うん、そうしたらなんかやっぱりそういう人が監督やってたっていうのでね、ちょっとびっくりしましたけれどもね、X で1万人のフォロワーってすごくないですかって言って、いやでも映画監督で1万人ぐらいやったら多分そういう業界にいる人の中ではそんなに多い方ではない、まあまあね、とは思いますけどね、いわゆるその一般人やったらすごいよ、一般人で1万2000円やったらすごいけど、もうそういう業界で長年やってはって、うん、それで映画もたくさん撮ってはる中での1万2000円なので、多分まだそんなにそこまで知られてないんじゃないかなというふうに思ったりはしましたけれどもね、うん、うん、まあそんな感じですかね、
1: だから昔のその60年代のああいう時代、うん、日活映画ね、石原裕次郎とかいた頃に、
0: うん、
1: あの時はああいうね石原裕次郎、それから赤木啓一郎、渡里哲也、宍戸城か、うん、ああいうのでいっぱい、まだテレビよりも映画の頃に、うん、テレビと同じ感覚で毎週一本なんかね必ず新作出さなかった時に、はい、うんうん、そのやっぱり新人監督が抜擢されて、うん、ほんでもう企画だけさっき決まってると、
0: はい、
1: 宍戸城主演で、うん、脚本これで誰が取らなあかんから、うん、新人監督がそこでやらされる時に、うんうん、その鈴木清純というのがいて、
0: うんうん、
1: でその時にそういうのをいいことにして好き勝手な映像を撮ってて、
0: うん、
1: でわけわからんことになって怒られるみたいなことで、うん、映像的に凝ってるから、うん、そういう特殊な人気が出て、
0: うん、
1: 後にその、ね、都合にネロバイゼンとか、
0: うん、
1: カゲローザみたいな、
0: うん、
1: すごい変な映画を撮る、巨匠監督になる
0: ん
1: で
0: ね、
1: あなた好きかもしれないから見てくださいね、
0: あ、わかりました、
1: 都合にネロバイゼン見てくださいね、
0: なんかタイトルは聞いたことある、
1: うんうん、あれもな2時間ちょいやん
0: ね、長
1: いや2時間ぐらいあるか2時間ぐらいあんねんけど、うん、
0: はい、
1: 1時間見てても何の話かわからないから、
0: あ、
1: でも映像的にはすごいから、
0: あ、なるほどね、別に私映像そんなに興味ないけどな、
1: ちょっとすごい、そなんていうのか、そう短美的なというか、
0: あ、短美的な感じ、うん、あ、なるほど、ちょっとあれだよね、うん、アート的な感じ、
1: ね、アート的な感じです、
0: うん、なるほどね、うん、モーリーアマプラで夕日のガンマン見れるでということで、
1: あ、俺 DVD 持ってますよ、ちょっと夕日のガンマン持ってますよ、
0: 須田まさきさんのアルキメデスの対戦はめっちゃ面白かったと書いてますね、うん、はい、まあ、そんなところでそろそろお時間なので
1: 、
0: 映画は五社協定からフリーの時代へとか
1: ね、
0: はい、昔は映画会社がプロ野球チーム持ってたくらい羽振りが良かったですからねとかね書いてくださってますね、はい、斉田先生詳しいですねとかね書いてくださっております。たかしさん、自分は映画館に映画を見に行ったのはタイタニックが最後かなと、本当に映画館まで足を運んででも見たいって思うものしか見に行かないですねと、はいはい、千と千尋の神隠しとかも見たことないのでストーリーを知らない、あ、まあそういう人いるよね、
1: あ、うん、そうよね、だから 興味ない人はあの何の話か分からへんからさ、その多分千と千尋の神隠しのちょこちょこっと見たとてっていうからうんと思うけど、あれも多分たまたまパッとつけてやってたら見ると思う、
0: ね、ああそうね、まあ金曜ロードショーがあれはもう独占してますから ね、 から
1: なあれたまたまふっと序盤の一番シーンでも見たら、うん、なんとなくずっと見てしまうと思うのよね、はいはいはい、そういう効果あるよね。
0: そうですね、まあテレビはなかなか最近つけないですからね、
1: もののけ姫でもそうよね、まああれ話題になってるからみんな知ってたらね、ジブリ映画っていうもの知ってたら見るけど、うん、そこに興味ない人がもののけ姫の話を聞かされても、まあ所詮アニメやろと思うわけやんか。
0: まあね、もののけ姫は面白いですよね。
1: でもあれ見出したらやっぱりその画面から伝わってくる緊張感っていうのは半端ないから、見ると思う ね、 ね、
0: はい、まあ、そんな感じでございます。皆さんもねよかったらいろんな映画見てみてください、はい、というところでぼちぼちと今日は15分押しでございます。
1: はい
0: はい、なのでそろそろギグ的トップ10に行きましょう。
1: 行きましょうか。はい、はい、では今夜もお付き合いください。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田正則歌で世界が変えられなくても、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップ、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもう悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

10代独特の青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルで描く Shake My Days のファーストアルバム愛ソスタシー、ただいま全国 CD 店で好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、ということでサイザーさんはね、実は今メガネを取りに行ってるんですメガネ持ってくの忘れた言ってね、今家にメガネを取りに帰っているので少々お待ちくださいね。コメントねご紹介しながら待っていこうと思います。君はどう生きるかが最後見た映画か。ああ、君はどう生きるか見に行ったんですね。私も、見たいなと思いながら結局見てないですね。興味のないことが多すぎてと石垣さん書いてくれてますが、金曜ロードショーカリオストロの城はおそらく30回やってるかもということで、だから他のやつも同じぐらいじゃないですかね。ジブリ興味持てなくてほとんど見てませんというふうにね書いてますが、ローゼンホーマーさんすいません、このラジオ局は普通の FM の電波でも流れてるんですかということで、残念ながら流れておりません、インターネットラジオでして、この FM ギグで検索していただくとブラウザで FM ギグというねホームページが出てきまして、実は A チャンネル B チャンネル C チャンネルと3番組ありましてね、全国つつうらうら北海道から西は明石ぐらいまでですけれども、いろんなところに拠点が放送局がありましてね、でそこで、撮ったデータが、この京都に集まってきて、ね、毎週いろんな番組がねちゃんと時間通りタイムテーブル通りに流れているというようなラジオ局になります。で基本的にはそのいわゆるブラウザで聞ける分に関しては録音放送ばかりなので、こんな感じでね直接やり取りはできないんですけれども、この番組も結構ね、流れてます。撮ったやつがだからなんか聞いたことあるなみたいなのが流れてたりするので、もしよかったら FM ギグで検索してみてください。なので暇な時とかね、例えば YouTube 見るもんないとかいう時は FM ギグ聞いていただいても、いろんな番組が流れておりますからね、そこからサイザーさんの家まで近いのということで、そうなんですよ、大体みんなこの辺に住んでるので私もですけど近いんですよ、京都の放送局だったんだということで、そうなんです。では入れ替わりたいと思います。CM かなんか流したらいいですか、
1: はい、
0: はい。では CM を流しましょう。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム、季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最もお茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、うん、矢野明子さんの春先小紅、うん、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そして
1: 、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい。
0: あ、楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで、ね、
1: ありましたね、ね。
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい。
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると
1: 8週目
0: になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあこのあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何 か、 かも、ね、そうなんていうの BGM ジングル的なところで、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんかなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、
0: まあ、まあ
1: 当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。
1: あー、そうか。
0: ですが、まあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん、
1: おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲
1: え、まだでしょまだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をちょっと考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 阪市の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: やっぱりこっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか。
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで、
0: はいはいはいはい、
1: 1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目は、まあ、人を知ってるし、あ4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、
0: うん、
1: あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なので、まあ、知ってる順って感じかな。
0: なるほど。
1: 1、3、2、4にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1342、ミカコさんが3241、伊坂さんがカブタので1324に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3124、
0: うん、
1: そしてクライさんが1234です、
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います。今来たんやと思います。、はい、そしてどっからやここからかな、シンさんが3421、チ

0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ、ほう、恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、ね、だから私すごい好きやったんですよ、子供の頃。
0: ああ、ザ・ボンチ、
1: ボンチさん、はあ、好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、はいはいはい、もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
0: まあ、そうやな、
1: めちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。ああ、そうですか。ザ・セカンドとかめちゃ、ね、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代です、うん、はい、でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、うん、だからもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、はいはい、これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、はい、フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっととおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: あのオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、そんなこんなもありまして、はい、売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うんうんうんうん、めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口
0: とあれちゃんまさびた、誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、うん、タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです
1: いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングなんですね。
1: はい、
0: はい、でまあジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね。多分なんかイメージ的にはもうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、
0: はいはいはい、
1: でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ、
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO でまあ2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、
1: はい、
0: でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか趣味曲だしね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聴いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: は
0: い、オリコンでは8位です、
1: はい、まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まだ解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲？
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか？
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
1: うん、
0: ね、この曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、河合直子らしさが前回

0: の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう髪の毛でもこの曲のイメージのあってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 4位です。
1: おそうか、
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そうこの曲で来たって感じでしょ。
1: ああそうですね、
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベストでのが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: ああ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 少女人形です。お伊藤司さんってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あなるほど。
0: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、
1: はい
0: はい、伊藤司本当にこうちょっと おとなしい女の子役で出て、
1: うんうん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あーそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうでこれ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: ああ時間的に
0: そうだ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね、そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あそうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。
0: あ
1: ー、ね、あー、はい、はい、1、3、4、2やから、うん、ダーハマさんですね、
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1、3、4、2、あ、チャタロウさん、チャタロウさんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね1、3、4、2、1、3、1、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、あ、時代屋の嫁さんもや、時代屋の嫁さんと、あとは1、3、4、2、1、3、4、2、あ、しずくさんもや。
0: お
1: しずく
0: 結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも樹里をベベにするのはちょっとあれやったやな、
0: うん、まあなるほどね、
1: うん、ちょっとこうねあかんかったはい、以上でございました。
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: はい、で次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、はい、タイトルは分からないです ね、
0: はい、
1: なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おーリトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、
0: ね、
1: 18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、
0: う
1: ん、あ、セリフがある、
0: ね、
1: ね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そして雫さんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあこれこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: うん、もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いやもうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、
1: うん、
0: あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、ね、あ、はい、ありましたね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんねん、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガール、ね、出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です。
1: あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って書いて、そんなに売れたんで、ダンハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう1問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしてたもんが最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: ですね、
1: はいはい、いや好きでした ね、
0: ね、うん、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました、
1: はい、
0: ヒントとなったのは田原俊彦の君に決定と、うん、それから並ぶ替えクイズではザ・ボンチ恋のボンチシート、はい、沢田研二の渚のラブレター、河合直子スマイルフォーミー、伊藤司少女人形と、それからランキング当クイズでは西城秀樹のリトルガールをお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: いや、 やっぱり改めて、うん、沢田研二さん歌うますぎですね。
0: あーね、
1: なんか子供の頃は、うん、ほんまその歌がうまいとかっていうのがあんまりよくわからなかったんですけど、だからね、やっぱザ・ボンチさんとか普通に好きやったから、うん、なんかそうやってね見てましたけど、やっぱりこう改めて沢田研二さんのあのなんていう歌唱力というか、うん、聞くとやっぱりその当時ファンやったら、うん、あ、よくぞこういう曲を歌ってくれたっていう気持ちにはなったやろうなっていう、はいはいはいはい、TOKIO とかもいいねんけど、うん、やっぱりファンからすると、うん、ね、なんかやっぱりこういうちょっとこう歌唱力というか、
0: ね、
1: ね、魅力がこう詰まってる感じの曲を歌ってくれたらやっぱ嬉しいやろうなっていうのはちょっと思いましたけど ね、はい、
0: で、本編でもちょっと話しましたが、これ81年ね、まあ、80年代に入ってますと、うん、で70年代と大きく変わりますよというのは、まあ、毎回いろんなところで言ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代はちょっと暗めの曲だったりね、切ない曲だったりが多かったと、それが80年に入ってこう明るく爽やかな曲が増えてきたということで、はい、まあ、その象徴がオールディーズブーム、リバイバルブームと、
1: はい、
0: オールディーズというのはまあ50年代60年代のアメリカンポップですね、
1: はい、
0: でアメリカがまあ一番景気良かった頃なので、めちゃめちゃ、ね、明るくハッピーで幸せでみたいな、
1: はいはい、
0: 局長が日本にやってきて、日本でもね、前言った戦後復興が来て、それまでね暗く貧しい時代からちょっとずつ明るくなってきたというのもあって、まあ爆発的に売れるわけです、若者の、はい、でそのパラシュートスカートでね、ポニーテールで踊るみたいなね、でちょうどその当時80年代のタケノコブームとかも、言うてもみんなオールディーズで踊ってたわけですよ。服装こそなんかいろんなカラフルなのしてたけどもみたいな、あれがまあ曲も簡単やし、すぐ覚えれるし、そんな難しい振り付けが必要なわけではない、リズム難しいわけではないから、こうツイストとかでいいわけで、別に
1: パラパラみたいな感じかな、
0: 例えばね、現代で言うとね、
1: 現代でもないけど、
0: そうそうそう、はい、まあ、割と誰、まあ、盆踊りでも ないけど、まあ、何パターンか覚えたらすぐ踊れるみたいな感じで、ブレイクするんですが、
1: うんうん、
0: とはいえそれをそのままやるとなというんで、そのオールディーズで、うん、でもギターだけちょっとエレキギターがギャンギャン言うてるとか、
1: はい、
0: うん、ドラムの音が前出ているとかっていうので、はい、ちょっとニューウェブっぽくすると新しくなったというので、うんうんうん、でその恋のボンチシートも、うん、あれ曲はもともとこう、あのなんていうの、そのオールディーズっぽい曲の、そういうたらまあちょっとこうリメイクっぽい感じしてんのよ、
1: はい、
0: カバーじゃないねんけど、
1: うんうん、
0: そのモチーフにしてんのね、
1: うんうん、
0: でそれにそういうちょっとこうギターの音とかで、うん、当時の流行りっぽいかっこいい音にしてる、うん、で、ジュリーの TOKIO とかもそうやし、その、はい、この1個前 のお前がパラダイスとかも、うん、オールディーズをベースにしながらこうバンドはすごく若い音出してるっていうのが新しかったの、はいはい、で秀樹ですよ、
1: はい、
0: で秀樹はあのこれその78年かな、はい、に、ヤングマンか、
1: うん、
0: 79年か、
1: うん、
0: で大ヒット飛ばして、
1: 79年うちの弟が生まれた年、
0: そう、うん、あれで大ブレイクして1位も取って、はい、中レコードは取る勢いだったんですが、うんうん、あの後どうするかって問題が起こるわけ。
1: そうですね、あれはなんかカバーやからあかんかったみたいな、なんかよう言われますね。
0: であれがまあ若さのもう弾ける象徴みたいな記憶やん、みんなでワイヤーして踊るみたいな、はいはいはい、でもトシちゃんとか出てきた時に、
1: うん、
0: やっぱりそこと張り合うのはちょっとだとなってくるわけ。
1: うーん、張り合ったらよかったのにね。
0: そうやね、でもやっぱりなんとなくそのずっと秀樹サイドは秀樹をその なんていうかな、一人前のエンターテイナー歌手にしたいっていうのがあって、だって歌唱力もあるしさ、
1: はい、
0: エンターテインできるので、うんうん、だからもう本当にそのバラードも歌える、ジャズも歌える、うん、こうどんな曲も歌えるみたいな感じにしたかったので、もうそういうもうチャラチャラした曲じゃなくてって方向に行くんやけど、
1: うん、
0: でもそういう大きな曲を歌うと売れないのね、
1: うん、
0: 大げさな曲を歌うと、
1: なんか結構そのランキングでもいつもね、
0: そう、
1: なんかそういうちょっと壮大すぎる曲はあんまり売れないっていうのは
0: やっぱちょっとね、やっぱりそれは、
1: ね、
0: まあ、もうちょっと僕軽く楽しい曲がいいのにってみんな思うわけ、
1: はいはい、
0: でその辺の反省というか試行錯誤がたくさんあったので、うん、まあオフコースのニューミュージックっぽい曲を歌いました、
1: うん、
0: あれをなぜ続けなかったのかちょっとわからないの。
1: なんかあれちゃう、なんかこう歌いがいがなかったんじゃないですか。
0: なんかもしれないな、 どう歌ったらいいか分からん。確かに眠れんの夜ってどう歌ったらいいか分からんと思うね。
1: 結構ニューミュージックの方の曲って、うん、その人が歌うからいいっていうのが結構あるじゃないですか。なんかカバーしても今一つっていう、なんかこう歌ってる側もなんかこう今一つこう歌いがいがないっていうか、なんかだから結構なんかそんな感じがあったのかもしれないですよね。わからないですけどね、
0: うん、ほんで秀樹さえでも同じジュリーと同じこと考えて、うん、そういうオールディーズを取り入れましょうよと、
1: はい、
0: で、ね、あのシャネルズのランナウェイみたいな感じの曲やったら自分らもええわやろうということで、うん、その路線に舵を切って、うん、もう3曲シリーズでやりますよって初めから告知してたの、
1: うん、
0: ガールシリーズポップンロード路線ということでやりますよ、はいはい、でその時に歌声もああいうちょっと甘い歌声を出すで、うん、あの50年代の、アメリカンポップスって男性ボーカルは低音だったのよ、う
1: ん、はい、
0: Oh, you are my destiny とかね、
1: あ、はい、
0: 甘く朗々とした歌声が魅力的、
1: あ、
0: だから秀樹もこうシャウトするとかなんて言うんじゃなくて
1: あのあれですかね、有楽町で会いましょう
0: 的なじゃないけど、そうちょっとムードのあるね甘くささやくの、
1: はいはい、
0: その路線の秀樹を前面に出そうということで、あなたが言ってたように、うん、だから全体的に低いっていうね。
1: そうなんですよね、やっぱりなんかこう、うん、いや分からないですけどね、その当時の西城秀樹さんが分からないので、うん、私のそのこう今この2026年の西城秀樹さんのイメージで言うと、うん、やっぱりなんか元気で、
0: ね、
1: こうちょっとこうシャウトしてっていうイメージの方が強いから、うん、なんでそんな気低いんって思ってしまうっていうかね。
0: そうやね、なだから70年代、うん、8年79年にそのまあ炎とかね、あんあんあんとかああいうのも歌いまくってたから、
1: はいはい、
0: ブーメランとか歌ってまくってたからまあそこはと思ったので、まあ、眠れ寝るもだから前回言いましたが、そのめっちゃキー下げて歌ってると、
1: あ、ほんまは出るんでしょ、ね、
0: 多分出ると思うし、うん、でもまあそこじゃないところでいこうと思ったよね、うん、でそのやってこう1対1なんかこのリトルガールでね、
1: うん、
0: でまあ1曲ぐらいはまあ良かったと思うねんけど、うん、これ3曲続くと出すごとに売り上げが落ちていくという、
1: うん、そうですね。
0: でやっぱりあのやっぱり秀樹ファンとしたら、
1: はい、
0: 物足りないよね、
1: うん、多分それはそう思いますね。
0: で一方ジュリーで、まあ、秀樹よりも5つぐらい上なのかな、うん、ジュリーの方はあの80年 TOKIO が売れたことにちょっと自信を持って、うん、
1: はい、
0: あんな派手派手しいことやってもいいんだ受け入れられると思って、
1: うんうんうん、
0: でトシちゃんマッチが出てきた時に、うん、あの俺は戦うと、
1: はい、
0: 一等一位狙いでいくって宣言して、うん、もう派手な衣装を着てやることにしていって、うんうん、ほんで自分の曲もね作り出して作曲やった時に、うんうん、この今回紹介した渚のラブレターもジュリー本人が作った曲なんですよ、
1: うんうん、
0: で自分で作ってるから、
1: はい、
0: 自分の限界知ってるから、
1: あ、
0: めっちゃむずい、
1: 一番いいとこも分かってるしね、声が出るところのね、
0: めっちゃむずいの渚のラブレターって、
1: うん、難しそう、
0: 口笛吹いたらそれがラストのラブレター、今なら取り消せるベイベーとかね、
1: うんうん、
0: あそこあかんねやとか思われてね、うんみたいなね、
1: はい、
0: 自分のええとこ歌ってるやん、
1: はい、
0: こういうの、
1: はい、
0: だからもうねその、うん、もうい
1: や、まあ、ファンからするとめちゃめちゃ嬉しいと思いますよ、
0: うん、ね、でね、あれ裏話があって、今日紹介した渚のラブレターも本当はもっとスローなあのバラード調だったんで、
1: あ、
0: 最後の夜だからってみたいなバラードだったらしいのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でもそれをその、ね、多分プロデュース伊藤銀次とかが多分ね、
1: うんうん、
0: そのもうそんなん受けへんと、
1: うんうん、
0: もっと攻めなあかんっつって、
1: さえざさんがすぐやるやつや、
0: そう
1: もう間の感想を切ってテンポを早くする
0: っていうな、そう
1: みんなの昔の曲をバスバスちょっとテンポ上げましたみたいないうやつや
0: ほんでギターもねでねでねでねでねって入れてね、
1: うんうん、
0: 最後の夜だからってすごいテンポの速い、
1: はいはい、
0: だから歌ってほしいって言われたけど、うん、あのテンポであのリズムであんな風に歌うの不可能なのよ、誰か伴奏してくれたら、
1: はいはいはい、歌えるの、まあ、カラオケで歌うのしゃあないな、
0: うん、そうでもカラオケやとね、
1: うん、
0: そのあかんのなんかこうね、
1: うん、
0: みたいな、
1: あ、なるね、あのなんかよ喜んで歌ってるおっちゃんみたいになるからね
0: そうやな、そうやな
1: ギター弾いてるからこそね、そうそう、なんかちょっとこうミュージシャンですみたいな感じになるけどね、うん、
0: でまあそんなんもあってのこと でこっからまたジュリーは一回ね、この一個前のその前がパラダイスがベストで入らなかったんで、
1: うんうん、
0: やっぱりもう時代遅れかなと思わせながら、うん、これでちょっと持ち直して、
1: うん、
0: 次ストリッパーに行くわけね、
1: うん、 ストリッパーはすごく攻めてますもんね。
0: 攻めてるよね、
1: うん、
0: 誰も元はロカビリーを、うんっていうね、50年代の音楽をものすごく、ね、新しくして、うん、ネオロカビリーみたいな感じにしたのがかっこよかったんですけどね、はい、だからまあその秀樹も何かあったんじゃないかなっていうのはやっぱり僕も思うし、はい、ファンの方々も思うんじゃなかろうかというのがあったのが、うんうんうん、まあ、このこう売り上げ枚数なりランキング出てるかなって感じですね。
1: なるほどね。今年齢をね、うん、書いてくださってる方がいまして、
0: はい、
1: ジュリーが23年生まれの33歳だったんですね、はいはいはい、で秀樹さんが26歳でマッチが17歳でトシちゃんが20歳ということでしたね。
0: まあ一回りしたよねジュリーとトシちゃんで言うとね。
1: まあそうですよね。
0: で秀樹とで、7歳差か、
1: うん、
0: ああそんなもんかな、
1: うん、
0: 親戚のお兄ちゃんとか感じやな。
1: そうですね、うん、だからもうジュリーとマッチなんて言ったらもう全然ですよね、うん、もう
0: 甥っ子ぐらいだから
1: そうですよね、
0: 下手したら、うん、お兄ちゃんの息子みたいな ね
1: そうか、うん、
0: だからまあそこのでも勘の良さだからまあそのプロデュースにジュリーサイドにはその伊藤銀次とかロック系の人がいたので、
1: はい、
0: でジュリーもロックでやりたいっていうのがあったのとちょうど良かったと思うんだよね。
1: うん、うん、
0: まあ、あとはその他もだから、まあ、やっぱ明るめの曲で河合奈保子もそのちょっとこうねマイナー調の曲調もあったんですが、まあ、全編メジャーの明るいスマイルフォーミーでブレイクして、
1: うん、
0: 分かりやすくね河合奈保子の魅力が伝わったとかね。
1: なんか西城秀樹さんはこんな曲がやりたいみたいなのはなかったんですかね、ご本人は。
0: そこなのよ。
1: なんか沢田研二さんとかって、うん、結構なんかそういうのちょいちょい挟んでくるじゃないですか、まあ、売れても売れんでも、まあ、とりあえず俺はこんなんがやりたいんやみたいなの、ね、その代わり、まあ、ちょっとギャルとかも、まあ、歌ったってもええけどみたいな感じのこうのが
0: そ
1: う
0: 年間3枚出すんならそのうち1枚好きにさせてくれ、ね、
1: くれみたいなのがあったりとか、
0: うん、確かにね秀樹 その音楽的な好みっていうのはやっぱりそんなに聞いたことはないのね、
1: うん、
0: そこでもまあ本人ドラムも叩くし本当はハードロックっぽいことなり、
1: うん、
0: あのまあ、ソウルボーカルがやられたんちゃうかな。ソウル系のボーカルね、トム・ジョーンズとか好きで聞いてはったから、ああいうのがやりたかったんちゃうかなっていうんやけど、まあ、洋楽の当時のね、
1: うんうんうん、
0: でもまあ周りのイメージはやっぱアイドルっていうのがあるから、
1: うん、そこからの脱却がなかなか難しかったんですね。
0: そう
1: やっぱりこう最初に印象的なのがありすぎてみたいな。
0: であんまりこの曲嫌いとか言わへんしね、秀樹ね、ジュリーみたいなこと言わへんし。
1: そうですよね、言わなさい。すごいいい人っぽいですもんね。一回ねコンサート見に行きましたけどね、めちゃめちゃいい人って感じでしたもんね。秀樹は何でもやってたねというふうに、ね、書いてくださってる方もいますので、
0: だからまあプロデューサーだりなんかがまあ変わってたらまた別のね曲のあれがあったのかもなっていうのがあるんですけど、まあもうでもこの頃になってくると、うん、やっぱり若い人がつかなくなるので、そのなんていうかスタッフね、
1: まあまあそうです
0: ね、自分の年の人が入ってくると、
1: はいはいはい、
0: やっぱりちょっと保守的には思うよねと、当時の流行はちょっと取り入れにくいよねっていう、はいはいはい、だからその時にそうだからジュリーはまあその先輩もやりつつ、伊藤銀次とかも後輩か、
1: はい、
0: で若手のその佐野元春とか出てきたばっかりのね。
1: あ、だから佐野元春さんとかに曲作ってもらってたら西城秀樹さんとか、
0: あ、そうや、ね、
1: めっちゃ良かったかもしれない、
0: ね、いやむしろ なんなら氷室京介に作ってもらったら、
1: あ、そう、
0: ね、ノーニューヨークも歌ってたらよかったの、シャワーを浴びてって歌ってたらめっちゃ売れてたと思うのね。
1: あ、そうだな、確かになんかそれはそんな感じはしますね、うん、まあもうそんな
0: ね、
1: もうそんなね、うん、もしかもねの話ですけど、
0: うん、だからまあそこのその分のこう試行錯誤感があったのが、うん、まあそれ秀樹に限らずね、うん、野口五郎も多分そうやし、
1: うん、
0: でまあ郷ひろみは多分そこがもうないけど、
1: うん、
0: 逆に何をやってもいいみたいなね、
1: はい、
0: お嫁サンバもいいと思ってしまってるから
1: そうです、
0: まあね、2曲はそういう曲だおうみたいな、
1: おうおういやまあでもそれもやっぱりね今でも
0: ずっと、ね、
1: ずっとそれやってはるわけですからね、うん、すごいですよね、うん、
0: まあそんなんがなって、まあでもこの頃はまあそんなこんなでその新しい時代に入りました。80年代のね、まあ、試行錯誤しながら、
1: はい、
0: 新しい世代とも戦いながらというのがまだこの後も続いていくわけですよ、
1: は
0: い、
1: なるほど、は
0: い、そんなこんなで、はい、どうかな、あともう一回もう次の年行ってもいいかな
1: ですかね。なんかこう演歌やってほしいとか書いてる人もいますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: もう演歌とかだったらみんなチーンじゃないですか、ね、大丈夫ですかね、
0: うん、
1: やってもいいですけど、
0: あとちょっと50位以下の曲とかも混ぜてかんとちょっとだけ足らんのよ、 2,3 曲足らんみたいな。
1: あ、 2,3 曲足らへんかったらちょっとね、
0: ちょっとやろ、
1: 3曲足りひんかったら半分ですからね。
0: そうやな、まあ、趣旨と変わってくる
1: そうです
0: ね、ちょっとほんまに知らん曲出てくる可能性があるからな
1: ただの苦行になる可能性がありますからね、
0: はいはい、まあ、だからまあいろいろね、まだ 皆さんに聞いていただいてない曲もあるんですが、はい、まあいいとしてもいいかなと思うね、うんうん、はい、ということでじゃあ来週から新しい年に行きましょう、はい、
1: なるほど、
0: はい、ということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントねたくさんいただいておりましたよね、斉澤さんの秀樹のモノマネたまらないということで、ね、そう、しずくさんが笑わせないでって書いてますけれどもねねベスト10縛りだと入らないのが演歌かもとね書いてくださったりもしておりますけれどもね、はい、いろいろとコメントもいただいておりますが全部ご紹介しきれなくてごめんなさいね。はい、秀樹は上から目線的な意見言わない感じの人だと自分は思ってたな
0: と、ね、いやそうだと思いますよ、
1: ね、いい人だから心労がたまって病気になったのかなとかねいろいろ書いてくれておりますがね、年間50位までだと演歌は難しいというふうにね桑原さん書いてますが、
0: ああそうよ ね, ね、でも年間50位 に入らない演歌の曲は多分そんなに知らん人多いと思うなな
1: るほどね、田浜さんがね1981年は3回も当たったからあと3回くらいしてほしかったというふうに書いてますね、今日も8回目ですからね、
0: すごいね、
1: 今日の解説めっちゃ勉強になりました、
0: ああそうですか
1: とね、はいはい、いうふうに書いて、くれてまして、田浜さんがね、うん、今日なんか浜松で飲んでホテルに帰って寝てましたと、
0: はいはい、
1: でなんかこのコーナー直前に目が覚めた回がありましたということで当たりましたからね、
0: 素晴らしい、
1: うん、なんか確かベスト10で年齢問題があったから出れなかったとかありましたねっていうのは伊藤司さんね、うんうん、っていうのがあったそうです、はい、でメッセージなんですがちょっと先に茶太郎さん、なんですがなんかねよくわからないんですが床掃除をちょっとしてみてくださいということです、金運上がりますよと言われておりますのでちょっと気になってるけど掃除してない床とかね、この梅雨明け暑くなる前に、お掃除されてみてはいかがでしょうか、金運が上がるそうですので、はい、ぜひやってみてくださいという感じです。で、ダンハマさんですが、ダンハマさんですが、今年の夏はしっかり夏野菜を食べてくださいというふうに言われておりますので、うん、ダンハマさん夏野菜食べれるのかな、ダンハマさんってなんか結構野菜嫌いなイメージがあるんで、
0: 人参がダメやってましたね、
1: 人参ダメですよね、きゅうりトマトはいけるかな、おナスとか
0: ピーマンとかね、
1: ピーマンとかね、うんうんうん、なんかでその本当にそのなんかすごくその夏野菜を取り入れたお料理とかもねすごいされるので、はい、あのメニューとかをいろいろ考えていただけるとすごくいいのかなというふうに思いますので、今年の夏はダハマさんは夏野菜をたくさん食べてくださいというふうに言われておりますので、はい、人参以外は大丈夫です書いてますので
0: そんなにいいと思うけどな
1: 、ね、まあ、ちょっと独特の風味ありますけど ね人参はね、うん、そんな気はしますけれども、はい、ぜひ夏野菜ねちょっといろいろとしてみてください。そして、ボンデキさん、1982年は一番の得意楽しみということで、これ順番通りじゃないんですよ実は、なので来週82年とは限らない
0: っていうね、
1: です、実はごめんなさいね、はい、はい、だってあの今皆さん気づいてますか、この81年の前は85年ですよ、
0: あそうそうそうそう
1: でその前が78年なんで、ランダムですからね、
0: はい、
1: これはあの順番ではないのです実はね、はい、なので、楽しみにしていてください、何年するかね、茶太郎さんだから最初の言い方が78年から始まって、うん、80年順番で、はいはい、今何年ですかっていう言い方をするから、
0: 順番かな、
1: そう順番かなって思うのよ、あそこ変えなあかん
0: わ、うん、あそうですか、
1: はい秀樹さん、病気されてからは嫌いだったバラードをこの先歌っていきたいって言ってましたねと、
0: あーねー、
1: バラードがあんまり好きじゃなかったのね、
0: いやそれともだってそのドラム叩いてたぐらいですから、ノリの曲やりたかったと思うよ、
1: うんうんうんうん、うん、ね、71年を振り返る番組生で参加したいけどまだやってますかと、どういうことやろね、ね、予習ができないと、そう予習ができないんですよ、
0: そうですよ、予習しちゃダメですよ、
1: はいね、71年振り返るさん、番組はもうやってないよ、
0: ね、
1: 71年もう終わってますね、
0: はい、
1: 71年ってやったっけ、71年まだですよね、
0: 71年ってベストでやってないもんよ、
1: あそっか、
0: そう
1: そうかそうかそうか、
0: だからレコード大賞とか、ね、
1: レコード大賞のやつやってるからね、そう、やりましたよね、それ古いやつが今上がってたりしますから、はいはい、またよかったら見てみてください、はい、 はい、時代が交互になってるから次回は87年あたりか、
0: ね、さあどうでしょうか、あたろうでしょうか、
1: 茶太郎さんが書いてくれてます。茶太郎さんはもうこのコーナーがねもうめちゃめちゃ強いです
0: から
1: 、ね、
0: 荒稼ぎしてるから、
1: 荒稼ぎ打倒ですよ、打倒茶太郎さんね、はいはい、別にその戦わなくていいけどね、うん、はい、という感じでございます、はい、それでは、ここからは美月の部屋をご覧いただきまして、うん、そのコーナーが終わりましたら、あ、チャンネルが、パームトーンカルチャーチャンネルに移動して占いとか尺八とかになっていきます、うん、今日は15分押しでございますのでね。で、メローファンをご覧の皆さんはそのまま
0: そう、ね、はい、何かと思うな、
1: お待ちいただきまして、はいはい、この続きも楽しんでいただければと思います、はい、それではここから美月の部屋でお楽しみください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、これいけてる？ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない？
1: こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてっていうか、そっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね。なのでちょっとわかんない。まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか？
0: あっち置いてきちゃった。
1: あ、置いてきちゃったんですか。じゃ あの来週は血色が良くなってると思います。
0: ただ唇感毒は
1: 唇感毒、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした？
0: 何もないかも
1: バイト三昧。
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる。
0: そうなんですよ。
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね、遊びに行ってます
1: 遊びにね。
0: そう、
1: 気晴らしというか。
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ、最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あー、みんな忙しいの？
0: いや、そんなこともないけど、
1: まあまあ、そんな、
0: まあ、みんなでも
1: 卒業ちゃうあれでもないわね。
0: やし、みんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生を楽しんではるんちゃうかな。
1: ああ、そうなんかな。
0: そう、もうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: これ13か、ちょうど。
1: いや、これは9、
0: 9か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃちゃ、え、16か、
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭り行く、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ、そうですか。だいたいね、美月さんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです。
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさ、バイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ、
0: 100円プラス入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの、祇園祭りの日とか。やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ、自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい。
1: で、祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし、違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に、な、絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな。まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね。
0: そうそうそう。そう、だからもう友達とかもう何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お、
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろ。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対、もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっと食べて、
1: うん、
0: でもう一回行くか、もうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで
1: 喋る。三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言うてな。
0: でも言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで、地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ、
0: 地図見てんのに こうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い球がさ、
1: うんうんうん、
0: けどさ、あもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、うん、
1: 思ってるから、
0: あここ行って、あ次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、うんうん、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう、
0: だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: あ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、ゆっくりめに行ってで、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここずここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分っていうの、うんうん、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低いと思う。
0: あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: うん、
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうとか、なんか左右盲なんですよ。
1: ああ左右盲の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの左右みたいなそう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも
1: 車とかって特にね、
0: そうだからあの友達にナビしてなって言われても
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさあのマップ見て、あこの辺かって、うん、あのあそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図がまあね、みつきさんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、もう最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさいつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: あなるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: もう左右盲やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんですよ
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると。
0: 噛んだらちょっと血色良くなる、
1: ね、なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: 分かんないけど、唇に負担が、
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってきた。まあ来週は血
0: 色、そう、まあ、来週はちゃんと穴塗ってきますで、はい、は
1: い、こんな感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバーイ。

0: はい、ではサイザー正気チャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございます。占いが ご興味ある方は、はい、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただければなと思います。気のせいかもしれませんがキャッチャーさんがいません。
1: あ
0: ので、あ、もしかしたら寝落ちている可能性があります。
1: はいはいはい、早いこと
0: 今日はなんか早めの就寝かもしれません。はい、はい、ということでね、はい、皆さんもね、来週からまた新しい年代に入るそうなのでまた楽しみにしておきましょう。というところでサイザー正気、レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりで、は
1: い、
0: バイバイ。は
1: い、じゃあ移動してください。よいしょ。それでは CM に行きましょう、
2: はい、いつかはこの日のこと笑い、
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム「アセタール」。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
2: 暖かい春の風。
4: 溢れ始めた継ぎはぎの顔。It's breaking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側。ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

い、ここから見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、7月に入りましてね、でももうなんかあっという間に、日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西は、関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いますと7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあと、ね、4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ、新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、一匹狼で一人でね、全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもうそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあ、できるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手な、どっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ねね、今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとか、なんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこう、それぞれが得意なとこ、適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです、でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので、はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉、すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、
さてさてさてさて、人間関係、人間関係。でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う夜私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとザクッとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とかそういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働

0: あ、いちごさんもそうやね、
1: はい、
0: A です、
1: うん、A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでもやっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのはやっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います、ね、例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それは、ね、金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていう風に言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことありますよね。だからなんかそういう風な感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによってあなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人の、やってくれてることとか、その人が得意なことっていうので何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じがいたしました。はい、ぜひ周りの人からねいろんな技を盗んでみてください、 A の方ね。はい、そんな感じです。では B 行きましょう。
0: はい、B はダーハマスさんですね、うん、そしてこちらが時代屋 の嫁さんですね、うん、はい、しずくさんも B ですね。
1: はい、B を選んでくださった方の人間関係っていうのはね、いかに常に平常心でいるかっていうことだそうです。もちろん好きな人嫌いな人ねいます。好きな人の時にはバッとねボルテージ上がるし、嫌いな人だとボルテージ下がるじゃないですか。そこの幅をできるだけ小さくするってことです。だから嫌いな人に嫌いな態度を取らないっていうことももちろん大事なんですけど、好きな人にめちゃめちゃエコひいきするっていうのもなしってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルに、できるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていう風に言われてますね。なのでなんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ね、そういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわーこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです。だからこそその好きな人に全ベッドして、もうこの人のことをもう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、

0: をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこのそのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうそのもうね、恋は盲目でその人の全てが素晴らしいっていうふうになってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもうね、ガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作る時にいかにその良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時にできるだけ自分が良くも悪くもニュートラルでいる、フラットでいる、ね、もうその場でいろんなこと判断しないっていうことで、そこで心を大きく動かさされないっていうことをちょっと意識してみていただけると B の方いいのかなという感じがしますので、そこちょっとね肝に銘じといていただいた方がもしかしたらいいかもしれませんので、ちょっと様子を見ていただきたいなという感じです。キャッチャーさんいました、はい、では C 行きましょう。
1: はい、 C は伊坂さんですね、うん、それからクライさんも C ですね、うん、
0: いやー、 C の人は信頼されてますよね。めちゃめちゃそうだな、 C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で、多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、それはでも受け止めてくださいっていうふうに言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。で、みんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で、自分が どういうふうに采配して、どういうふうに振る舞うのかとか、どういうふうに動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これ、うん、そうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの間で、その今自分がちょっとこう抱えてる責任であったりとか、まあお仕事の面とかもあると思うので、もしかしたら家族の面とかもあるかもしれませんけれどもね、なんかそういうところのその自分のポジションみたいなことであるとか、自分のできることできないことであるとか、まあその辺をちょっとちゃんと整理していってくださいねっていう風に言われてます、 C の方はね、うん、なのでまあ一旦そのみんなの期待とか責任とかを背負った上で、でもそれをもうずっと背負って、苦しい思いをする必要はなくて、でもそこを手放してしまうっていうことともちょっと違うくてっていう感じなんですね。だからそこをこうどう自分の中で落とし込んで、どこまではできるけどここからはできないみたいなところね、うん、だからなんかそこをちょっとこうこの1ヶ月ぐらいかけてうまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、なんかうまくやってくださいみたいな感じですね、うん、結構 B の C の方か、 C の方はね周りからの期待とか、なんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負っているような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく対処していくのにこの1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: D D、いないな。
0: あ、D いないんや。
1: はい。あ、D いないな。
0: あ、D いないんですね。はい、人間関係ね。はい。ね、D の方はね、あのもうあのあなたの思うように動いてくださいっていうふうに言われてて、もう分かっってはると思います。 D を、ね、あのアーカイブとかで見ていただいてる方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かっててもなんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りをつけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人と会わへんなとか、あこの人と会うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にねきっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうこと言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解ですっていうふうに言われてて、だから分かってるんやからやっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていうふうに D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら D を選んでくださった方はよかったらあの自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでした。ダーマさん分かりました、少し大人になりますということでね。はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございますね。感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね。そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とねなんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればねなんかそういう風にしてあげていただけるといいなという風に思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、あ、これで正座やるとまた押すねんな、いけるかな、一週間占い星座の方が嬉しい。
1: まあそうやな、
0: はい、そこじゃあ星座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: ではいきましょう。まずはおひつじ座さんからいきます。
1: 私だよ。
0: はい、おひつじ座さんはね今週ねめっちゃ体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱりちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうねいつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったらこうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います。ちょっとこう滞ってる感じがしますの でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意ですあなたね、うん、はいはい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひおひつじ座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、
1: はい
0: はいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、 では、大志田さんいきましょう。大志田さん今週いいですね、大志田さん今週ね、できればちょっと お昼間ね、太陽の光ちらっとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども、少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども、少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日傘したりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大志田さんは思いますので、できれば午前中、はい、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマトでは、双子座さんですね。はい、双子座さんはね、常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれはそんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけは双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをねちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていうふうに、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので、自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥では。続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね結構なんか目先のなんていうかな、目先の欲望が叶うみたいな感じで言われてて、なんやろなんか結構なんかそういうこう先の夢とかじゃなくて、ほんまにこうなんかこう叶ったら、じゃあ願ったらすぐ叶うっていう感じだから、本当にその目先のちょっとしたことがバーッと叶っていくっていう感じですよね。なんか桃食べたいと思って冷蔵庫開けた桃が入ってたとかね、なんかそういう感じのなんか引き寄せ力がすごく強くなっているので、今週はね結構その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんか成功体験みたいな感じでっていうのがカニ座さんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いただけるとカニ座さんは良さそうですね。ラッキーフードは、ラーメン、続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さん、獅子座さんはね今週ねなんかね苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで自分の中でうわ一番めんどくさいなって思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、獅子座さん。なので意外とでもそれ手つけてしまったりとかやり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くと そこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうともうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風にちょっと獅子座さんは思っておいていただけると今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードはアップルパイ、続きまして、乙女座さんですね。乙女座さんはね、今週はね、なんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なので、なんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で、乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね感じの、結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうすっと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか、思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね、今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、いやそれはそんなことないやろって、普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらね、ちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、天秤座さんはね、今週はね、そうだな、天秤座さんね、今週ね、なんでか分かりませんが、映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ。何でもいいです、ほんまに。自分が見たかったなと思う映画、何でもいいので、ちょっと一本見てみてください。見たかったなと思ってるやつがいいかな。でもしないんやったら、なんかちょっと探してみて、自分が見てみたいなと思うやつをね、なんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別に映画よく見る人はね、2本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね、今週なんか何でもいいですよ。アニメの短いのでもいいし、ドラマよりかは映画ね、なんかもしね、その見に行ったりとかサブスクとか何も入ってへんわっていう人は、金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ。テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしやったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、なんかそういう感じです。なんでか分かりませんが、なんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはポテトのお菓子、はいね、じゃがいものお菓子、何でもいいです。では続きまして、天秤座さんの次はサソリ座さんですね。そうか、サソリ座さんはね、今週はね、そうやな、空を見上げましょうか。空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんかそうだな、なんかね、世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、さそり座さん。なんかね、そうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。なんかサソリ座さんってやっぱり優しい人が多いし、まっすぐな人が多いので、悩み事多い人多いんですよ。なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによって、 なんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。うん、だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていう風に言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、サソリ座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんか、ね、悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中でああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはちょっと早いな、かき氷。では続きまして、さそり座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、天秤座さんはね今週ねすっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとかそういうものにもしかしたら天秤座さんはね割とあのイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあったとき、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとってのなんていうのかな、こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心開いてもう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、伊手座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中でそやな、ここは自信持っていこうっていう風に思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動くものであればあるほど自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐。では、ヤギ座さん行きましょう。ヤギ座さんお手な、ヤギ座さん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、ヤギ座さんでもともとそういうこう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、すごく一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていう風に言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、なんか富をね、そういう豊かさをこう自分に与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはねもう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして水瓶座さんです。あ、水瓶座さんいいね、 ほうほう。水亀座さんはね今週ねなんか割と周りの人に、なんていうかな、あ、同意を得られる感じ。あの水亀座さんって結構ちょっと変わった人が多いですから、ちょっとこう 人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってることあえて理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりする、ちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週はうって変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれは一過性のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんながすごくこう乗ってきてくれるというかね、それすごい嬉しいと思うんですよね。うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのになんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、あ、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげると、この後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水亀座さんは今週は大盤振る舞い、出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです。魚座さんです。はい、うん、魚座さんはね今週はねもうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。でもし今週ね急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいっていうふうに言われてますね。自分で行きたいなと思ったら行ってもらったらいいんですよ。ただ急にねなんか例えば映画行こうとかご飯行こうって誘われた時になんか断ったら悪いなと思って魚座さんって結構行っちゃう人多いと思うんですけど、でもそこはね今週はね自分が行きたいなとか気分が乗らない場合は断るっていう、そこの勇気大事になってきますっていう風に言われてるので、魚座さんはね今週はこう自分のルーティーンみたいなものを大切にしていただいて、まあ、気分が乗る時以外はもうそのルーティーン以外のことはしないっていう風に思っといたらいいと思います。で断った気分が乗らへんにやったら断った方がいいでっていうのは太田美智子が言ってたからって言ってもらっていいので断ってください太田美智子で誰やねんってなると思いますけどね。今週はもう気分が乗らない場合はもうね堂々と断っていただいて大丈夫ですという感じです。はい、な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座、ね、天秤座、ね、キョンキョンと同じ水亀座、ね、ね、ドグマクさん AI からも言われました、ね、どれやったんやろ、はい、ね、嬉しいなと。私 AI と一緒やったってことすごい ね、あ、伊手座、天秤座に戻ってます。伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います。はい、伊手座さんごめんね。うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね。ありがとうございますね。皆さんね1週間いい週間になりますように。はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね。ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る毎日いいですね。はいね、なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら美智子さんが言ってたと思って断ってください。以上、占いのコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: さあムンサタ終盤戦です、はい、尺八のコーナーですね、はい、はい、じゃあちょっとお願いします。
1: はい、お願いします。よいしょ。いやもうね、私もねちょっと本当にね、6月30日の日のね、何やったかな、いろいろ惑星がガーッと動いた時があったのよ、ヤギ座の満月で。で7月入ってからね、またその、うん、いろいろと惑星がちょっと動いたりした時が、うん、なんだろうね、なんかちょっといろいろ開いたんでしょうね、きっとね、よくわからないんですけれどもね、まあチャネリングみたいなのするじゃないですか、うん、でした時にね、3人ぐらい同時にしゃべるみたいな、まあ、実質喋ってるのとは違うんですけど、うん、そのなんかこうメッセージがね同時にグワッて入ってくる時期があってね、
0: はい、
1: やっと落ち着きました。ものすごいなんかメッセージ取りにくい時があったんですよ、6月の末ぐらいから7月の頭ぐらいまで、うん、なんですけど、今日すごいすっきりと、
0: ああそうです、
1: はい、いい感じですごいクリアになりました。
0: へえ。
1: なのでなんかちょっとこうバージョンアップしたんでしょうね。
0: お
1: お、うん、だからちょうどそのバージョンアップする前のそのごちゃごちゃがその6月の末から7月の1週目ぐらいの間やったやろなーっていうふうに思ったりするんですけれどね、皆さんなんか体感的になんかそんなありましたでしょうかね。はい、あ、水亀座さんね、うん、あ、水亀座さんの性質かな、もしかしたら AI から言われたっていうのはね、だから偉いもんですよ、星座というものは。はい、ではまずは、はい、ではこちらからいきましょう。私の青い鳥、
0: ごめん、

0: い、ちょっとなんかミスタッチがあった気がします
1: けど、ね、これ結構難しいな。
0: なるほどね。では、はい、2曲目いきましょう。夜の踊り子。

0: はい、いいんじゃないでしょうか。バッチリ認識しましたと、こちらもバッチリ認識しましたということでいいですね、うん、はい、
1: 今日ちょっと最初からとかよく出ましたね。
0: いい感じで出ましたね。やっぱりちょっと湿気がある方がいいのかもしれませんね。あ、はい、
1: はい、では今のシャカチの好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです、今週は音声ですね、うん、それでは方角の小ネタ、岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、みたらし祭り。今年は例年になく早く梅雨が明けてしまったそうで、これからは夏ですね。猛暑の上の呼び名が出来上がったという話もあるのですが、夏バテにご注意ください。そんな暑い日がね、続くようになる、まあ7月の半ばも超えましたけれども、毎年ですね、7月の末に京都下鴨神社ではみたらし祭りというお祭りが開催されます。みたらし池という池がありまして、そこからまあ湧き出た水が川となって流れていくわけなのですが、そのみたらし池の水に足を浸すと、厄除けになる、無病息災になるというようなね、ことで毎年、多くの方が行かれているということで、私も随分昔にね行ったことがあるのですけれども、そんなみたらし祭りですが、何日からだったかな、しまったですね、期間がね長いんですよ。7月の18日の土曜日から30日までということで、昼間朝の9時から夜は20時までという形でね、行われておりますのでね、皆さんまあ行きやすい時間に行っていただくといいと思います。このねみたらし祭り、実はまあ下鴨神社でのこのねみたらし祭りが一番大元のものなんですけれども、滋賀県側の日吉大社とかね、開古の社とかそういったところでもねみたらし祭りは開催されておりまして、であればもしかしたら京都以外でも開催があるのかなと思うのですが、またね暑くなってまいりますので、体調崩しやすいですのでね、この下鴨神社のみたらし池の水本当に冷たいです。外気温はね結構暑いのに、なんで水だけこんなにっていうぐらいねヒヤッとしますのでね、もしねお近く行かれる方、足を浸しに行ってみてください。ちなみにお菓子のみたらし団子ですが、この下鴨神社のこのみたらし池から湧き出る水の、泡を模したものと言われておりまして、すぐ近くにねみたらし茶屋という茶屋さんがあるのですけれども、まあそこが発祥の地と言われております。諸説ありますとはありますけれども、きっとそうなのでしょう。下鴨神社ね行かれることありましたら、そのすぐ近くにありますみたらし茶屋のみたらし団子、ぜひ食べてみてください。ということで本日の小ネタはみたらし祭りでした。

0: なるほど、
1: はい、
0: あなたみたらし好きですよね。
1: あ、みたらし大好き。
0: 甘いもんでもあれならいけん。
1: はい、キアスのみたらしとかめっちゃ美味しいですよ。
0: あ、
1: もうお腹いっぱいになりますけどね。はいね、ありがとうございます。あ、メガネ。
0: それでは来た来た来てますね。それでは方角のコネタに続きまして、先ほどの尺八の好評が届きました。
1: はい、よいしょ、いいよ。はい、今尾先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。あっという間の梅雨明け、うん、ここからは夏日がデフォルトになりそうですね、ということです。
0: はい、
1: さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、私の青い鳥。出だしの2つ目3つ目の音が流れを決めるポイントになりそうですね。
0: そうね、
1: メリの音と中メリの音が連続するところの音程が安定するといいですが、うん、指穴の開け加減と顎メリでうまくバランスをとってください。
0: はい、
1: 今はちょっとフラフラした酔っ払いな鳥の感じがありますということでね、はい、なので、酔っ払ってない鳥にしていかないとダメですね。うん、そして2曲目、夜の踊り子。こちらは安定していましたね。この曲はノリが大事です。裏拍で乗れる感じがいいかもしれません。とはいえ、うん、十分に曲が分かるレベルでしたよ、ということです。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: まだ2曲続く感じですね。
1: はい、
0: はい、そんな感じでして、エンディングです。
1: はい、たまこさんがね、1時間ぐらい寝てたようですっていうことで、うん、こちらから入りますということで、メロファンの方にね来てくださっておりましたね。
0: はい、
1: そしてで、みたらし茶屋のみたらし団子食べてみたいとね、時代の夢さん書いてくれておりますね。
0: はい、
1: はい、魚座のラッキーフード言ってなかった？
0: どうやったっけ、俺オフィスで聞いてたかな、なんか聞いたりないって
1: か、魚座のラッキーフード言ってなかった、言った、魚座のラッキーフード、魚座、魚座、ちょっと待って、ちょっと待って、もう無理やで私は占ってる時以外は、な、こっちか、どれが出てたかな、魚座、いいよ話進めて、
0: いやいやいや、
1: あ、これや、あ、言ってないかも、ルーティーン大事にって言ってたよね、うん、言ってないかもしれんな、あ、言ってない気がする。ピザ、
0: おひつじ座何やったっけ、
1: おひつじ座、うん、知らん、あ、玉ねぎ
0: あ、せいせいせい、玉ねぎ、せいせいせい、うん、言ってたな、
1: です、はい、はい、
0: まあそんなこんなで知って、とりあえず当面そんな大きなあれもないんですが、
1: うん、あ、8月やね、ゆりなさんの3デイズ、
0: そう、若い、まあ、3、2日で3ステージだよね、
1: うん、すごいね、
0: はい、
1: うん、売れっ子演歌歌手みたいや、
0: そうやな演歌歌手、うん、うん、はい、
1: はい、です、
0: なんかですね、
1: 今週は別に何もないし、そう、私がこの土日ちょっと忙しいんだよね、はい、うん、
0: はい、うん、まあ、三月さんへの質問が、ね、ありましたら、
1: はい、
0: あれはだから、あ、公式 YouTube チャンネルか、うん、インスタか、あ、
1: TikTok か、
0: TikTok でね、
1: はい、
0: そういうのがありますね、コメントに書いていただければと思います。
1: はい、
0: はい、そんな感じですかね、
1: うん、そんな感じです、うん、
0: はい、それでは、よ、元気な週末を過ごしましょう、
1: はい、
0: ムーンサタ、お届けしたのは斉田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中。パンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセット録音していた、 CD を持っている、 MD にダビングしていた、そんな思い出のために歌手名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんなひとときです。今日の1曲目、工藤静香、口、あら、なんや、2曲目だ。

こちらデビュー曲ですね、アニメのそのまま主題歌ということでして、ね、アギヨーコ作詞、宇崎竜斗作曲ということで、まあ、そう聞くと なるほどなって感じですが、ね、渡辺のり子、ね、角川さんに娘の一番ね末っ子というか3番目にデビューしましたが、美人でね、歌もうまいですよ、いい声ですよ、もっとね売れる世界線だったと思うんですけど、美人すぎるしうますぎるというのがね、まあ、そこがねやっぱ原田知世とかの方がね感情移入しやすいというのがあるんでしょうね、渡辺典子で少年ケニアでした。さあ次は何だ。

0: 저
1: 안타가 주 안타가 가부르시 안타가 한조
2: いや楽しいですね。この曲本当にね、まあ、この曲でちょっと浮上しかけてたっていうね、一回落ち込んでた海援隊も、ね、この後次の次ぐらいに、送ることができます。なんとか大将海援隊でした。さすが

あると思いますがね、売れた売れたでやっぱ関係なかったんですよ、あの頃というのは。やっぱり新しさというのが70年代まではね、重要視されてたんだと思うんですよね。麻生陽子、逃避行でした。さあ次なんだ。

実はヤンキーだというのは当時からもうなんかもうそういう都市伝説的にね、あのなんか噂は広まる、なんでその噂が広まるんって話ですけど、だとしてもね、この声の感じとね、この曲ちょっとよく合ってましたよね。でこの曲もなんかメロビメロがすごいおしゃれでね、でこのサビの切なさともあってね、いい曲だと思うんですがね、杉浦みゆきで悲しいなでした。さあどうぞいきましょう、次の曲はなんだ。

スト知れた渡辺徹の大ヒット曲でね、そうセカンドシングルなんですよね。いい曲ですし、ね、歌詞のテーマがね、セーラフと気がちょっと全く一緒なんですね。あれがだから当時のまあなんちゅうかある種の、妹みたいなもんだとかお兄ちゃんみたいなもんだみたいな関係性をねうまく青春と絡めてる感じですね。渡辺徹で約束でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ゆるね CM やらないで使われてましたが、まあバッと聞いて思い浮かぶのはあの航空飛行機のねキャセイパシフィックやったかなの CM ソングでも飛行機が飛び立つ様が思い浮かんできますよね、バリーホワイトウィズラブアンリミテッドオーケストラでって愛のテーマというねそんなタイトルなんかって感じですね、でしたラブズフィームでね。さあ次はなんだ

さて白鳥座です。そう、声聞いて分かりますね。まさにさ、やっぱりこんだけ似るもんですね。性別が違ってても兄弟だとね、佐田玲子ね、それから、当時最初デビュー4人組だったんですね。佐田正史の事務所のスタッフ、いうて、まあ、弟子入りしてた人たちみたいなものらしいですけどね。さだまさしに弟子入りしてた若者と妹で、組んで、さだまさしが作ったフリーフライトレーベルというところからの新人としてデビューさせたということで、さだまさしがね、手塩にかけて育てたという感じですけどね。デビュー曲がさだまさしが作っておりますが、アルバムとかではこう、自分たちのでも曲もやっておりますが、まさにさだまさしでね、幸せは欲しいけれど幸せに似たものならいらないってあのセリフ、歌詞はいいですよね。心にスニーカーを履いてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

いや僕も当時この歌詞の意味やっぱり考えますよね。何でも分かれるんだろう22歳でって思っててね。まあでもまあ時代背景が分からないとあれですが、まあ地方からね東京に出てきて学生生活をしたりしてるんやけれども、女の子の方はねもうさっさと見合いさせられると。男の方は大学、ね、例えば卒業したとて、仕事先もないみたいなところでね結婚なんて無理よねっていうのは、まあそんな話でしょうね。風で22歳の別れでした。さあ次は何だ。

ね、ドラマ日本沈没の主題歌ですよね。まさかの五木ひろしだったみたいなね思い出がありますが、あの確かにね、いや見るの怖かったですね。あの映画もテレビでやってる時もね途中怖かったですよね。これね、五木ひろしで明日の愛でした。さあ次の

0: 全然まだ見ぬやセントラルステーションバックで旦那さんのバンドね一緒にやってて、ベスト10じゃなくてヒットスタジオでこれ歌ってる時も、バック出てたような感じがしますね。だからあのね、黄昏マイラブがまあ特別というか企画もで歌ったのであって、大橋純子の本来はこういうボーカリストね、めちゃめちゃソウルボーカリストっていうね、でもなんていうのかな、そのこう臭くないというか感情込めすぎないのがいいんですよね、大橋純子って。この淡々としたところにそのクールなかっこよさを感じるというね、ということで大橋純子サファリナイトでした。そう、みんなも歌って、みんなこの歌いたくなる気持ちわかりますよね、絶対気持ちいいって思いますもんね。はい、さあ次なんだ。
1: そうなんですよ川崎さん、ちょっと待ってください山本さん。いや実はですね、そうなん

ことを言ってください。辛さに負けず、そう

この間のおさむちゃんがかっこいいですよね。そまとまさと師匠がネタを書いてます。錦鯉と一緒ですよね。錦鯉の正則さんではなく渡辺さんがネタを書いてるというね、そんな感じでしょう。売れましたね。ネタそのまま入れてるだけですけどね。でもこの辺が何回も聞けるのは実はやっぱりなんか演技力というかやっぱあるからでしょうね。ザ・ボンチ恋のボンチシートでした。さあ次は何だ。

まあ、80年代前半のこの頃は絶頂期ですよね。もうシングルもアルバムも売れまくるという時代でしてね、で80年代の半ば、36.5 度っていうね、いわゆるご乱心の時代というちょっと曲調がハードになってから、シングルは売れなくなるんですよ。山猫とか、見返り美人とかの頃ですね。でちょっと低迷期というか、まあ、さすがにバブルに入っていく頃になって、セールスは落ちるんですけど、また90年代持ち直すというね、それから、片思いのままだったら片思いですが、片思いだと分かっていて彼女のいる男に、ちょっかいを出すと、それは横連棒になるわけですね。この泥棒猫じゃないよって意味だからになるわけですね、はい。まあ、そういう違いです。おそらくこれは、アーカイブではこの音消されてますね、中島みゆきね。でまあいいじゃないですか、聞きましょうよということでして、歌い方もね、80年代前半はこの可愛らしい歌い方が人気の秘密だったかもしれないですね。今はもう迫力満点の歌い方になってますけどね、もう一曲でいきましょうか。次の曲は

ですよ、カメリアダイヤモンドの CM ですよ、銀座ジュエリー牧。確かね、シャロンストーンとか出たのちゃうかなと思うんですけどね。荻野目、ごめんなさい、だから90年代に入って、まあ、アイドルはもうやらなくていいということになって、で、実力派歌手になるということで、いろいろとダンスから何から、取り組んでたところの、こういうかっこいい曲をね、多分当時で、ね、アイドル系の中では最先端のかっこいいサウンドをやってたわけですよね。この、この前がねえかな、ねえ、スティール・エラブ、ほんでから、あれや、コーヒールンバとかに来るわけですね。で、セカンドブレイクっぽくなるわけですよね。ちょっと女性ファンも増えてきた頃ですということで、荻野目洋子 Steal Your Love でした。みんなアメリカにボイトレ行くのは、やっぱアメリカのボイトレ のあれがだいぶ科学的に進んでるからだそうですよ。ということで、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、まだ1週間ね、まだ天気が台風やら心配ですけれども、過ごしていきましょう。それでは今夜もラストの曲を、もみゆりなのね、夏らしいバラードをお聴きいただきながらのお別れです。透明な水をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

様こんばんは。今夜もやってまいりました岡本あゆ子の夏綿、あなたはあなたであればいいというところで、皆さん本日なんですけども、なんと公開ラジオ収録ということで、何者でもないひろしさんの講演会です。イエーイ、すごいすごい、1000人ぐらいの人、これありがとうございます。最高です。もうね、こんな感じのね、温かな空気とともに皆様のこのエネルギーをね、こう循環しながらですね、ぜひこの、ね、楽しんでいただけたらと思うんですけども、これのね、この会をしてくれたこの方がいるからこそ今日のね、場がね、成り立ってるなっていうところなんですが、ぜひちょっとご紹介させていただきたいと思います。京都清水寺の参道で長年土産物店を営みながら、多くの人と出会い人生を見つめ続けてきた一人の男、その名も何者でもないひろし。肩書きや役割、何者かにならなければならないという社会の枠を超えて、そのままの自分で生きるという在り方を体現している方です。観光地という人が行き交う場所で、数えきれないほどの出会いを重ねながら、人の心や人生の流れを静かに見つめてきたひろしさん。その言葉は特別な理論や肩書きから生まれるものではなく、日々の現場と人生の体験からつながれる本音の言葉だからこそ、聞く人の心にまっすぐ届きます。何者でもないからこそ見える世界、何者でもないからこそ伝えられる真実、きっと肩書きや役割に縛られず、自分として生きることの大切さを思い出させてくれる存在です。今日はそんなひろしさんとお二人の仲間とともに登壇していただきます。楽しみにしていてください。FM ギグ岡本あゆ子の夏綿、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日のゲスト様ですが、京都清水寺参道土産物店店主、そして京都ご機嫌ツアー総長の山本博さん、
1: はいはい、
0: そしてですね、開運スニーカーのやっちゃん、京都ご機嫌ツアーの副総長でもあります。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして静岡のご機嫌ツアー総長の池ちゃんにお越しいただきました。あのちょうど講演会が前半終わったとこなんですけども、皆さんすっごいなんて言うんですか、すごくないですか、皆さんの笑顔
1: すごいです、
0: なんて優しい笑顔なんだっていうところなんですけども、はい、ヒロさん改めて今ね、はい、終えられて、はい、なんかどうですか今の状態というか、
1: はい、
0: なんか幸せな勘違いみたいな話もあると思うんですけど、
1: そうですね、はい、うん、ね、あの何者でもないヒロシなんですけども、年間24回ね、講演会できると思ってしまった幸せな勘違いから今ねあの講演会させていただいてまして、本日に12回目、ね、迎えさせていただきました。
0: いやすごい、はい、ありがとうございます。年間24回やった人いないよねって話をして、12回もやったことある人見たことないけどって、
1: はい、
0: ぜひ、ね、皆さんリスナーの皆さんで24回やったことある人いたらぜひ教えてくださいでも24回やるって、でもヒロさん改めてね、そのやると思った時にできるって思ってましたか。今12回やられてますけど。
1: そうですね、あの10年に1回ぐらいね、うん、僕あの変な自信みなぎる時あのそれがちょうどねたまたま今年回ってきたっていう、10年に1回が今年やったっていうね、はい、でなおかつ幸せな勘違いをさせていただけたというね、うん、仲間がいてこそのあれなんですけど、
0: はい、そのやっぱ勘違いをさせてくれたのがさっきねお名前にも挙げた池ちゃん、
1: はい、
0: やったりするんですかね、池ちゃん。
3: はい、僕もなんかもう、うん、なんか流れでこう
0: 流れで、
3: はい、来て、うん、1回目こう講演会次回自体僕はそんな参加したことなかったので全然分かってない状態ではあったんですけど、
0: うん、
3: 1回目この広島講演会っていうのをやった時に、うん、すごくなんか本当にあったかい空気だなっていうのは感じたのがすごく大きな印象で残ってますね、
0: うん、うわーそうなんややっちゃん今日どうでしたか、聞いていただいて。
2: あ、結構聞かれてるんですか。はい、私も去年たまたま SNS でひろしさんとつながって、うん、で去年は去年でお店で面白いことされてたんですよ、
0: うんうん、あ、そうなんですね
2: であの、うん、私も宇治からなのでお店行ってみようと思って会いに行って、うん、でひろしさん頑張ってるの応援したいなっていう気持ちのまま、今年は24回チャレンジするっていうので、うん、じゃあ自分ができることで手伝いますっていう声かけをさせてもらって、そしたら逆にやっちゃんも登壇しないかって、
0: そうなんや。やっちゃんちなみにもう登壇されたんですか。
2: はい、2月22日に。
0: 結構最初ですね
2: そうなんです。
0: わー、そうなんや。
2: 私もあの、うん、その時にもうすでに10人近く登壇される方の候補がいらっしゃるっていうことだったんで、うん、きっと後の方だろうなと思ってたんですけど、うんうんうん、でも自分にできることをもうなるべく早くやっていこうと思って、うん、自分が出たい日にちを提案させてもらったら、もう2月22日で決めてもらって、
0: すごい。実際この登壇されて何か変わったことってありましたか。
2: まあ、それもあるし、ひろしさんと関わることで、このひろし講演会ってひろしさんのチャレンジなんですよね、うん、そうすると集まってらっしゃる皆さんも何かチャレンジしてほしいし、うん、で実際に司会を、ね、してくださる方とか、ここのみんなの中でシェアをすることでもやっぱり人前で喋るのが苦手な人もいると思うんですが、はい、そこで勇気を持ってなんかチャレンジされてる姿勢がすごくあったかくって、でそこにやっぱみんなで拍手で。
0: 確かにひろしさんが作る空間って安心してチャレンジできるじゃないですか。
1: そうですね、
0: そこがめちゃくちゃ大きいなと思ってて、うん、はい、なんかイベントとかあるとやっぱ集客とか人数とか、うん、なんか最初やりたいと思ってたのにねばならないなったらめっちゃキューって苦しくなると思うんですけど、そこはやっぱ大切にされてるんですか、その意思。
1: そうですね、まあ、必然のご縁というかね、うん、その時5人でも10人でも20人でも来ていただいた方が、ね、うん、必然のご縁なので、はい、つながっていただいて、またその輪が大きくなれば僕は嬉しいなと思ってます。
0: 池ちゃんはずっとねこう支えられて、むしろなんか池ちゃんに鼓舞されて24回やる羽目になったぐらいの感じだと思うんですけど、なんか後押しというか、なんか あれですか、なんか広志ならできるでしょうみたいな思われたんですか、この揺さぶっちゃった人だと思うんですけど。
3: 24回、去年の10月ぐらいに講演会やり、来年講演会やりたいって急に言われて、うん、最初本当びっくりしたんですけど、うん、まあいいんじゃないかなというか、うん、できるでしょうっていうのは確かに、うん、なんとなく根拠のないあれですね。はい、
0: じゃあ本当になんか幸せな勘違いというか、なんかそこにやっぱ一人やったらきっとできなかったけど、
1: そうですね、
0: そういう言葉みたいなのもらって、
1: そうですね、その池ちゃんが、うん、あの手伝ってくれるって言ってくれたので、
0: あ、そっか、
1: あ、一歩踏み出そうっていうね、思うこともできましたし、で意外にこう最初のうちはね、あの講演対談していただけませんかっていうね、うん、お声掛けはしてたんですけども、5人ぐらい決まった後ぐらいから、うん、私もあの対談させてほしいって言っていただく方が増えてきて、
0: それってね、はい、なんか最初はお願いしてる立場やったのにお願いされるっていうところの部分って、やっぱお仕事になる瞬間と いろんな瞬間とかあると思うんですけど、はい、なんかそのなんか感覚というか、この起点から変わったなみたいなんて何かあります？
1: いや、やっぱりその、うん、第1回目こうね、あのまーちゃんが
0: ね、あの
1: ま
0: ーちゃん
1: ですね、平野正幸さんがこうね、あの幸せな勘違いをさせていただいて、うん、講演のきっかけを作っていただいて、うん、第1回目の対談者が平野正幸さんやって、うん、でね、そのやっぱり安心感の、平野まーちゃんの安心感の第1回目があったからこその、こう24回ね、今12回目まで続けてこられてて、うん、で平野まーちゃんがやっぱりこうね、こう1回目登壇した人なんやから安心やろっていう、多分ね、なんかそういうイメージもあって、皆さんこう、あの登壇していただけるんじゃないかなと思ってます。
0: そっかそっか、はい、なんか誰が登壇するのかなとか、自分登壇してもいいのかなとか、はい、この人が登壇してるんだったら自分もやりたいなとか、
1: そうですね、
0: やっぱなんていうかな、なかなかね、第一弾で行くのって勇気いったりする中 で、
1: で、ね、
0: 平野まーちゃんがファーストコンビでね、
1: ガッ、ね、
0: て行ってくれて、でしかも3、え、そのね、参加者とか実際に登壇するのを決めるのって、来られた方がやりたいっていうふうに言うんですか、それとも平瀬さんとつながってみたいな、24人ってどうやって決まっていったの？
1: つながってた方もいらっしゃいましたけど、うん、あのつながってない方もいらっしゃって、うん、あのね、あのやっちゃん経由して、うん、あの対談登壇させてほしいって言っていただいた方もいらっしゃいましたし、
0: あ、じゃあ紹介の紹介というか、大切な人の大切な人みたいな。
1: そうですね。
0: おお、面白い、めっちゃいいですね。
1: そうなんですよ。
2: なんか広志さんがもう最初からオープンで、どなたでもいいですよっていうことを言ってくださってたので、私も安心

0: ちゃくちゃみんな安心するんじゃないかなっていうのは思いましたね。
1: はい、
0: いやね、なんかそんなひろしさんなんですけど、今ね折り返し点の12回っていうことで、今からちょっとねラジオの後半で今から折り返していくんですけども、なんかあの大好きな曲っていうことで今回選んでいただいたのはどういったところで選んでいただいたんですか？
1: ね、ニックンさんの、Go for it っていう、ね、曲があるんですけども、はい、これあの私が学ばせていただいた香取高信さん の、 あの、うん、テーマ曲というかね、あの YouTube なんかでもで、ね、あのこの曲が流れて香取さんの、ね、YouTube で使っていただいてるんですけども、はい、あのそんな香取さんのことも知っていただいたということも含めて、はい、この曲を選ばせていただきました。
0: いいですね。じゃあ皆さんこの歌詞とかもなんかいい感じ、
1: ね、そうですね、はい、
0: ちょっと歌詞聞いていただきながら後半こうワクワクしてて、でね、もうひろさんね、講演会を24回するだけかと思いきや、なんかいろんな挑戦を、なんかもう24回も25も一緒やみたいなノリになってきてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そんなね、ちょっとどんどんバグっていくひろさんを楽しみながらね、後半ちょっと味わっていただけたらと思います。
1: はい、
0: それでは、ニックンのゴーホリトです。

0: 分で Go for it でした。本日のゲスト様は山本博さん、そして池ちゃん、そしてやっちゃんです。よろしくお願いします。後半なんですけども、なんかね、この24回のツアーじゃなくて講演会をやるんですが、なんかそれに加えてヒロシさんとかこのお三方はなんかチャレンジされることがあるそうですね。
1: そうですね、香取孝信さんのご機嫌ツアーというね、講演会のツアーが全国8カ所あるんですけども、それの私が、京都の、リーダー総長をさせていただいてまして、スニーカーやっちゃんが副総長で、池ちゃんは静岡のね、8月23日の浜松の
0: 総長
1: ですね。
0: すごい、はい、

0: なんこの香取さんの魅力とはっていうと皆さん一言ずついただきたいんですけども、じゃちょっとやっちゃん、
1: あ、はい、
0: そう、副総長って何するんですか？なんかもう特攻服のイメージになっちゃってるのにしないみたいな感じなんですけど。
1: でもあの副総長の服は幸せの服、この服の服。
0: そうなんや、はい、めっちゃ素敵ですね。
1: なので、うん、本当に参加していただいた方に幸せな時間を、一緒にご機嫌な時間を過ごしていく場を作るイメージで参加するつもりです。
0: そうなんです。え、どういう、私ご機嫌ツアーを参加したことがないので、もしかしたらリスナーの皆さんもね、どんなんかなっていうふうに思ってる方もいると思うんですけど、どんなツアーになるんですか？
2: あのもうただただご機嫌なんです。ただただ笑顔、ただただ笑顔。あの中にはですね、あのクルーさんになってもらって、うん、私あの12時からしか参加できないんですよという方がいらっしゃったとしても、うん、はい、あの全然 OK なんです。講演会が例えば13時からで、12時からでも13時からでもいいんですよ。あのただただその日ご機嫌に笑顔で過ごす係なんていうのもありので、はい。
0: なんかツアーやから、なんていうんですか、ご飯食べながら回るとかそういう感じなんですか？それともどっかの場所で香取さんがお話ししてくれてみたいな感じ？
2: そうなんです。あの京都の場合は京都駅から徒歩5分のところにあるあまわり京都さんっていうね、あのビルの3階にある会場を貸し切って、はい、120人満席のね会場でぜひ、はいはい、あの講演会8月9日日曜日なんですけどもね、はい、させていただきたいと思ってまして、なおかつ懇親会がね、うん、同じ場所なんですよ、うん、雨降ってようが何しようが、うん、講演会終わったらそのまんま懇親会その場でビュッフェスタイルでできるので、
0: あ、それめっちゃ助かり、はい、もうね、遠方から来る人ね、はい、京都ただでさえむずいのにまたこう移動されると心がねちょっとピョンってなる時あるので、はい、同じ場所でやってもらえるのっていうのはめちゃくちゃいいかなと思うんですけど、このなんていうか参加者じゃなくって公演までしたいって、このなんか自分自身が主催までしたくなるっていうのって、なんかその魅力って何なんですか？
2: そうなんです。あのついね1年前までは私表紙は、うん、あの全力ワイパー私なんてっていう人間でしたし、自分の笑顔も嫌い、ね、あの写真撮られるのも嫌いでしたけど、香取さんと出会って香取高野さんのご機嫌ツアーに参加させてもらって、クルーで参加させてもらって、あの変わりたいと思ってたけど変われなかったけど自然に変えてもらえた。
0: うわ、
2: で、あの生きやすくなったんですよ。香取さんに出会ってご機嫌ツアーに参加して自分自身が生きやすくなったので、ぜひ皆さんにもね、その香取さんに触れてもらってね、直に触ってもらって、
0: なんかビリケンさんみたいですね。
2: 触り放題なので、
0: それってね、なんていうのかな、よし変わるぞっていうよりかは、ふっておったらすんって変わるみたいなってこと？
2: いや、
0: 意気込んでいた方がいいの？
2: いや、ぜひね、そのクルー参加してほしいんですよ。
0: クルー参加、
2: 香取さんの本、うん、著書にもあるようにね、光らせる人が光らせる本、あ、人っていうね、こういう著書を出されてるんですけども、うん、あの講演会のクルーもね、お金出してクルー参加するんですよ。不思議じゃないですか、うん、ボランティアのにお金払うんですよ、うん、でもその誰かのためにね、全力を尽くしてチャレンジしてね、いろんなことにチャレンジすると、うん、自分がね、知らず知らず光る人になってるんですよ。
0: へー、でも誰かのためにやることが自分に返ってくるっていうのは、やっぱりひろしさん、そのね、24回途中でなんかお会いした時に、はい、ぶっちゃけ24ってきつないって私思ってなんかもうね、10回まで行けたんですけどねとかってなるかなと思ってたら普通にね、折り返して24回行こうとされてるじゃないですか、はい、それは何がそうさせるというか、なんかやめとこうかなとかっていうことはならなかったんですか、ぶっちゃけ？
2: 逃げたかったですよ。
0: 逃げたか
2: ったんですけど、ね、もう23人まで決まってしまってるので、ありがたいことに。
0: そっか、はい、決まってから逃げたくなって
2: る
0: の？
2: いや、じゃないです。もう逃げたくはないです。
0: どの瞬間逃げたくなりました？この決まらない時なのか、決まってからでもやっぱ怖いのか、なんかこう進んでいく中で なんか何に対してなんか怖くなる？
2: いや、毎回怖いですよ。今日も毎回怖いです。毎回怖いですけど、毎回、ね、経験させていただく中で、ほんまに伝えたいことって何やろうって徐々に変わってくるんですよ。
0: 面白い、はい、やっぱトーク上手なってます。12回目って
2: どうですか？
1: なってる。
3: 比べ物にならない。
0: すごい、そんなんか比べ物にならないって。やちゃんどうですか？
1: いや、なってます。最初はね、原稿をずっと読むって言って、
0: そうなんや
1: もう これで24回行くって言わは
2: ってでしたね。
0: それもすごいビフォーアフターですよね。原稿はおろか何もなかったですよね。
2: そうですね、今しゃべってるって仕方ないので、
0: ね、だから70分言うて、
2: はい、あの60分やのに70分喋ったりしてますから。
0: すごい。それはなんか何がそうなれたんですか？
2: いや、あのね、やっぱりね、こう うん、僕なんてって思ってた僕が変わらせてもらえた、自然に変わらせてもらえたので、皆さんも何歳からでも変われるんですよ。変わりたいと思えば、で口に出して願えば、強く願えば叶うんですよ。言霊っていうように、はい、そうなんですよ。
0: ヒロさんは何て言ったんですか、何を伝えてたんですか。
2: すみません、5年後情熱大陸に出たい。
0: おお。
2: なおかつ知り合いの方のちょっとそういう、ね、動画得意な方に頼んで、情熱パッション大陸っていうのを作ってもらって短い動画作ってもらって、あのうちの、あのお店のホームページ、インスタに貼り付けてあります。
0: ちょっと気になりますねそれ
2: で、ね、でそうやってこうイメージするとほんまに叶うかなと思って、はい、やってます。
0: なるほど。皆さん、あの叶うためには今日の、ね、講演会の中でもありましたよね。ご自身がステージの上に立って、あれはほんまやったけど、今度そこを AI 駆使して一人で立ってるとか、どんどんどんどん展開させて、なりたい自分っていうのがイメージできたら、それをあとは伝えて、で伝えて伝えてったら、じゃあっていうふうに言ってくれる人が現れることがあるので、それを言い続けたらいいってことですね。
2: そうですね、はい、
0: やって皆さん言い続けたらいいよってことなんですけど、じゃあどこで言ったらいいのっていうところは、例えばその極限ツアーの中で、はい、香取さんに聞いてもらったりとか。
2: そうですね、そんなチャンスも絶対あると思います。
0: めっちゃいいやん。香取さんに聞いてもらえたら、もう可能
2: 性しかしないですね。いや、そうですね、もう多分その瞬間叶います。
0: すごい。もうちょっと詳しく聞きたいんですけど、講演会ではあるってこと？
2: そうですね、はい。
0: その中は香取さんが話す、みんなとこうなんていうか交流する、
2: そうです、ね、
0: ワークとかが
2: どうするの？はい、あのワークはないんですけど、うん、あのその香取さんってあの寂しがり屋の方なので、うん、控え室いらないって言わはるんですよ。だから10時半に会場入ってきはったとしたら、みんなとそのクルーさんと一緒に和気あいあいと、もうただただご機嫌にね、その準備も楽しんでいただいて一緒に、でこうあの気さくな方なので、クルーさんのこういうね背中にね、もうサイン書いてくれはるんですよ、その日のね日付とね。でこうお話もしていただいてっていう方なので、本当にあったかい方なので。
0: ああ、そうなんや。池ちゃんは今回そのね、総長をやられるってことで、なんでそれやりたいと思ったんですか？
3: 去年、2025年の時には、うん、静岡県でやってなくて、それ以外の全国8カ所ぐらいでやってて、で、なんで静岡県でやってないんだと思って、うん、静岡県でその東海道のど真ん中なのに、そこで香取さんやらなきゃどこでやるんだっていう感じもあって、
0: なんか勘違いしてますよね、今言ったどこでやるんだみたいな、いいですね、
3: 本当に、うん、なので、うん、あの来てくださいという感じがあって、でもその中で僕はなんかこのご機嫌ツアーって聞く中で、ご機嫌っていうのがちょっといまいち分かって、
0: 確かに確かに、
3: ご機嫌ってよく聞くの、どういう状態なのかっていまいち分かってなくて、まあそういう人たちにもとりあえず来てもらえると、香取さんがすごくこう楽しそうに話してくれたり笑ってたりっていう感じでのお話なので、もうそれがそれを聞いてれば、なんか こっちもそれが伝染してっていう状態になるので、もうご機嫌とかどうでもいいのかなと思ってます。
0: 恥ずかしく考えなくてもいいから、もうとりあえず来てもらったら変わってるんだと。はい、そういうことですね。
2: そうなんですよ、あの、うん、クルーさんもですね、得意なことやからチャレンジするもいいんですけど、うん、今までチャレンジしたことないけど、私こんなんチャレンジしてみようかなと思ってチャレンジしてもらうと、うまくても下手でもいいから才能がまた出てきたり、うん、
0: 確かに
2: その頼まれ事が増えたりとかね、うん、何々ちゃんすごいねって、じゃあ私のもやってよみたいな展開も出てきたりね、そんな不思議な、
0: はい、なるほどなるほど。これはいつ、それぞれ京都と、
2: はい、
0: 浜松はいつ、はい、どこでっていうのをぜひお知らせ、はい、お願いします。
2: 京都はですね、8月の9日日曜日ですね、うん、京都駅から徒歩5分ですね、はい、アマーレ京都の3階ですね、はい、
0: うん、なるほど。これどうやったら申し込みできますか？ラジオなので、はい、なんか検索したらいい？
2: そうですね、あのご機嫌ツアー2026で検索していただければ、ローマ字でご機嫌でカタカナでツアーですね、で2026と検索していただければ、はい、申し込みフォーム出てきますので。
0: なるほどなるほど、
2: はい、
3: ご機嫌はもうカタカナでもひらがなでも何でもいい、
0: 何でもいいと、
2: はい、
0: 確かに、
3: はい、何でも
0: あ、すぐ出てきた、ご機嫌ツアー2026
2: ですね、
0: そうですね。じゃあここで、はい、じゃあ静岡のお知らせもお願いしていいですか？
3: は
0: い、
3: 静岡といってもこう東西長いので、うん、浜松市っていう、
0: あ、なるほど、
3: はい、西の方なので、うん、愛知県の方もぜひぜひ浜松駅から歩いて10分ぐらいの浜松市地域情報センターというところ、うん、
0: はい、
3: 8月23日日曜日ですね。
2: イケちゃんの誕生日です。
0: おー、すごい、めちゃめちゃたいやん。ぜ ひじゃあ静岡行ける方は8月23日いけちゃんの誕生日も祝えるし、はい、8月9日は広瀬さんもね、やっちゃんも行けるっていうところなの で、ね、はい、来ていただいて、8月9日京都が13時16時アマーレ京都、そして静岡が8月23日時間が13時16時で浜松市地域情報センターということで、すぐねこのご機嫌ツアー2026というふうに入れたら探せますので、ぜひ皆さん、ね、検索していただいて、お三方にも会いに来つつですね、香取さんの、ね、ご機嫌もこうエッセンスいただきながらですね、もうみんながねご機嫌の輪を広げていっていけたらと思います。本日のゲストさんはひろしさんとやっちゃんと、
2: いけちゃん、
0: いけちゃんありがとうございました。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
4: FM ギグ岡本あゆ子の脱綿、あなたはあなたであればいい。

本日の赤本愛子の夏バタいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんですね、ご機嫌って本当にいいですよね。私もなんかもう本当にご機嫌って言葉が大好きで、それをやってればもう世界平和になるかなっていうふうに思うぐらいすごい好きやから、ぜひ皆さんね、なんかどういうふうにやっていいかわからへん、苦しいって方は、そういったねご機嫌な方と一緒にいるっていうことが何よりものね、すごい変わっていけるところだなと思いますので、環境がね人を変えていきます。ぜひ皆さんでご機嫌になっていきましょう。それでは明日も元気で軽やかに、せーの、脱ワタ、ありがとうございました。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんは。日曜日の夜8時、皆さん今何してますか？ラジオ待っててくれたかな。今日は7月12日ですね、はい、私のリサイタルも1週間後に迫ってきました。ドキドキがちょっと鼓動が早くなってきましたね。でもね、なんかね、いやもうやったらキリはないと思うんだけど、本当1年あのピアノをね弾いてくれる方がいて、その方とねお会いしたのが、最初にお会いしたのがちょうどもうほとんどほぼ1年前なんですよね。うん、であれからいろんなことあった。でもね、過ぎてみるともうね何年も経ったような気がするけど短いと、うん、先週も言いましたね私これね。あっという間に過ぎるんだけど、なんかすごい長い年月濃密でね、なんかそんな感じがするんですよ。でも後半はね本当に先生、ボイトレの先生、その後1年前からボイストレーニングの先生につかせていただいて、それでやっと来週が迎えられるって思うんですけど、これね一人でやってたらどうなってたんだろうって今思います。もう本当にボイトレの先生にはもう本当に頭が上がらないし、本当によくしていただいて、なんか先生ね割とねツンデレな感じなんですよね。こうね、なんかこうなんていうの、ツンデレ、最初からこう優しくほんわか教えてくれる感じじゃなくて、そうツンデレなんですけど、でもすっごいよくしてくれて、で時間外の時もねなんかこう練習見てくれたりとかして、でなんだろう、ステージングっていうところきっちり今教えてもらってやってるんですよね。でそのピアノで言うとね、私専用のっていうか、そのお願いしてキーとか合わせてもらって、で私の楽譜ができたんですよ。なんかそれってちょっと歌手になったみたいで嬉しくて、ひゃーって思いました。なんだろう、私専用のものですよ。だからそれがあればこれからどっかでね、例えばまたね歌ってくださいなんてちょっと言われたりとかしたらさ、それを持ってね、これなんですけどとかって言って、でそれポロロンと、いや私専用の楽譜ですよ、すごくないですか。なんかね思ってもいない未来に来てるんですよ私本当に。だって1年前にそのピロロンって歌ったらいいんじゃないって上から降ってこなかったらこんな未来はなかったし、だからきっと皆さんもね降ってきてんですよどっかでね。だからそれキュッとキャッチすると、まあ別にそんなのいらないわっていう人だともちろんいるし、だけどなんかあれなんかちょっと新しいことしたいわっていう人はやっぱりそう考えるとお茶がいいんですよ。お茶、お茶立ててください。お茶立てたら頭に余白ができるんですよ。その時間にヒュッと降りてくるとか、本当にそういうなんていうの時間になりますのでね、お茶とかやってる立てるだけでもなんかこう余白ができる、本当にいいんですよ。まあそんなこんなで、そしたら私たち今回ほら60歳じゃないですか。それで12年前にも同窓会があったんですよ、48の時に。でその時に終わりの時に、次は60回で だからねって、60歳の時やるからねって言って声かけてもらってて、みんなね主催者がね、それで60になったら同窓会だとかって思ったんだけど、私はその時今回は行けなかったんだけど、行った友達がどうやらなんか私のそのこんな無謀なね、だってねあれなんですよ、その私こんなことやるんだよねって言ったら大概1回目はスルーされますからね。私なんか歌を歌いたいんだって言ってリサイタルやろうかなみたいな言ったら、へーみたいな、って言う、そう1回はスルーされちゃうんですよ。だって何にもそんなことやってきてるわけじゃないし、何言ってんの的な、へーっていう感じ、 まあね、そんな感じだったんですけど、その友達もなんかね、その同窓会行った時になんか結構言ってくれたらしいんですよ、周りの人にね。そしたらその後突然あの LINE が来てね、あの2人当日ね来てくれることになったんですよ。もう超嬉しくて、もう拍手ありがとう、名前言いたいけど言わないね、ありがとうありがとう。それでそのもちろんね、当日は受付とかスタッフの腕章をつけて、あの同級生もなんか数名いるから、ちょっとプチ同窓会みたいになると思うんですけど、でね、私はあの同窓会の当日は行かなかったんですけど、私もう友達と2人で家でプチ同窓会してたんですよね行けやって感じなんだけどね、うん、そう、それで行かなかったんですよ。まあね、それで、当日はそこでもう一つね、実はなんかサプライズがあって、それも同級生絡みなんだけど、それはあの本編の中でっていうことで、まあここでは言いませんけど、だからあのこれね、もしかして聞いてくれたら嬉しいなって思うんだけど、あのちょっとね企画も考えておりますので、ぜひぜひ楽しみにいらしてくださいね。でまあ、 あの時間的にはね、あの場所はね2時にオープンするんです、グランドホテルなんですけどね、1階のバーみたいなところがあって、そこでオープンは2時で、私のね、あの登場よ3時、それ3時だから1時間あるんですよ間ね。うん、でその間は皆さんにあのフリードリンクで、あのお飲み物とかね、あのホテル側のスタッフもたくさんもちろんいらっしゃいますし、であの食べ物もちゃんと出していただいてっていう、なんかそういう歓談する時間があるわけですよ。だから盛り上がっていただきたいなって、で私が出てくる頃にはもうみんなベロベロになっててほしいなと実は思う。みたいな、そうそうそうそう、もう実はそれを企んでるっていうね、の飲みなさいよみたいな感じなんですよね。そう、実はね、そうもうなんかね盛り上がりましょうっていう感じですよ。うん、それでまあだいたい1時間半から2時間ぐらい、すっごい幅あるよね1時間半から2時間って30分もサバ読んでね、なんかでも何喋り出すか分かんないじゃないですか私ね。だからまあ一応30分ぐらいの猶予を持って、だから3時から始まるとだいたいね4時半から5時の間に終わるわけですよ。そうするとほらそこで盛り上がってもね、次2次会行きたいって言ってもどうすんのその間っていうことになるわけだから、そこの会場そのまま1時間借りてるわけですよ。その後だから会場は6時まで借りてるので、で私もあのステージ終わったらまたちょっと可愛くお着替えしてみんなの中にあの入っていって、でいろんな人と、まあそれこそ本当にそのなんか同級生たちとかもね、今回来てくださる方も久しぶりなわけですよ。もう会うのが今からめっちゃ楽しみで、でそれでね今日その方とちょっと LINE をやったら、あ、なんか思い出したことがあって、高校の時の学校祭で私ね小泉今日子さんの歌かなんか歌ったんだよ。なんだっけ、なんとかのアンドローラっていう歌があるんですよ。それを私が歌う役目になったわけですよね、学校祭の時で。その人のお宅に行って練習させてもらったんですよね私ね。そういうなんかこうなんだっけ、なん
1: 迷宮のアンドローラ、
0: そう、それがもう出来がひどくって全然本気でやってなかったんだねあれねっていう、なんか振りもなんかちょっと覚えたつもりだったんだけど全然入ってなくて、当日はグダグダだったんですけど、そう、私そんなこと言えばね、小学校の時は結構ほら人の前に出るの好きだし、私ね小学校の時やったのは学芸会っていうの、あのバカボンのパパ役っていうのもやったことあるなんでバカボンのパパ役っていうのもやったことがある。うんうん、どうですか、 かっこいいでしょ
1: ママじゃなかった、
0: ママじゃない、バカボンでもね、バカボンのパパ役がやりたかったんですよ。そう、ある意味バカボンのパパ役をやったことがある、うんうん、自慢自慢。そう、そんなこんなで、だからもうほんと1週間後ですよね。どうしましょう。うん、だそれで 何を言いたかったかっていうと、だから1年以上やってるからずっとコツコツコツコツなんかやってきたんですよ。これでもね、それでもまだ全然足りないし、全然不安なこともいっぱいあるんだけど、もう今はもう開き直って楽しみしかないですね。もうワクワク、もうどうなってもみんないいから、みんなお酒飲みましょう、とにかく飲めない人も飲んでみたいない
1: や飲めない人は飲んじゃダメですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: 車の人も飲めないです
0: けど。あ、なるほどね。
1: なんかちょっとみんな飲んで酔っ払っててくださいとは言ったけども、うん、そう、雰囲気的にはもう、うん、イエーイワーイって盛り上がる感じの
0: 曲の感じなんです
1: か。いや、
0: そうでもないの。それが結構しっとり歌うの。
1: しっとりもあるんですよね。
0: そうなの。結構ね、選んだ曲が
1: 緩急あるわけですね。
0: そうなんですよ、うん、どっちかっていうとね、カンって上の方、はい、はしゃぐ方、
1: はしゃぐ。
0: ああ、そうそう、Q の方が多いかもしれない。
1: ああ、じゃあね。
0: そう、
1: 割としっかり、盛り上がる
0: ところは盛り上がって。そうそうそうそうそう、そうなんですよ。そうそうそうそう。
1: 聞くところは聞いて。
0: 聞いて、聞けるかな。まあね、頑張る。のんちゃん頑張ります。はい、のんちゃん頑張りますよ。そう。そんなこんなで、もうでもね、ね。本当にね、なんであの時急に降ってきたんですよ、歌を歌ったらいいんじゃないっていう声がね、うん、あーって思いついて。でもなんかこう本当にできるかどうかなんて分かんないじゃないですか。でもそれから少しずつ少しずつこうやってなんかこっちの方向に向かってやっていこうと思うと、なんとか道もついて、それであの当日はね、結構なあの皆お客様、あのたくさんの方に来ていただけることになりまして、おかげさまで。もう私ね、最初はね、本当になんか友達、あの親しい友達10人でも20人でも、まあ、ちょっといてくれたら嬉しいなって実は思ったんですけど、なんか本当にたくさんの方に来ていただけることになりまして、もう本当に嬉しい限りです。感激してます。ありがとうございます。うん、あ、それでね、もう一つ言っときたいんですけどこれはね、事務なんです、事務的なことなんですけど、お支払い、あのチケットはあの皆様の、私あの LINE でつながっている方 限定っていうか、つながっているますので、皆さんとね、であのそちらの方にチケットを送らせていただきます。で、当日はそのチケットを見せて、受付で、でお支払いも当日っていう形になります。で、あの現金のみです。すみません、あの現金のみなので、現金を持ってきていただければ嬉しいかなと思います。はい、あの近くに銀行もありますしあれっていう方はね、あれ、でも最近お財布持ってない人多いですよね。確かに
1: そうなんですよ。スマホで決済とかありますからね。
0: ありますからね、うん、実は私も今日お財布忘れてきたのだからね、本当にお財布使わないこと多くなりましたよね。
1: そうですね、うん、多くなりましたね、う
0: ん、そうなんですよ。
1: だから現金なくても、まあ、最悪スマホあればなんとかなるわっていう思いしますからね。
0: ありますよね、うん、いやこの今ここにある目の前のエビアンも結局、はいはい、あのお財布ないけど買いましたからね、うん、もうそんなの当たり前ですもんね、今ね、
1: スマホがあれば、
0: ね、うん、あれば
1: 大丈夫。
0: そうなんですよ。でも来週はお金持ってきてね、はい、みんなね、はいはい、お願いしますよ、はいはいはい、で今日はこの後何をお話ししようかなと思ったんですけど、あの私ね、ラジオ当初この、うん、なんだろう、自分、私もこうやってるじゃないですか。結局自分の人生を自分で主導権を握りましょうとっていうふうに思っていて、なんでそう言うかっていうと、私ができてるから言ってるんじゃないんですよ。私はできなかったんですよ。こういうふうにずっとできてなかったの。だからできるようになりたいと思って今があるんですよ。それであの女の人ってやっぱり こう言っちゃなんだけど、やっぱり人のためにとか周りのためにとか、やっぱりお役目あるじゃないですか。お子さんに対してとか、ご主人に対してとか、地域のコミュニティとか、それこそ PTA だってそうじゃないですか、やっぱり。で、あのご主人のご両親だとか自分の両親だとか、やっぱり役目ってあって、それは男の人も同じかもしれないけど、どっかやっぱり自分を後回しにして生きがちだし、それがいいと思って生きてきたわけですよ。それが正しいと思ってたし、正しい正しくないなんてないのに、そういう枠、そういうものがいいものだって言って育てられたし、まあ、それはそれでいいのかもしれないけど、でもやっとね、少しずつもうこの年代になったらお役目ってなんとなく終わるじゃない。お子さんが成長するとか、まあ、じゃあ PTA もなくなるとか、うん、あとそうですね、ご主人もじゃあ定年してとか、なんかそういうふうに、あ、ご両親がね、もうなんかちゃんと円満になんかこうなんか お空に行かれたとか、やっぱりそういうふうに生活って変わっていくんですよね。でそうなった時に、ああどうしよう、私子供たち出てったけどなんか手元に何もないわとかって、やっぱりそうなりがちだと思うんですよ。それが悪いわけではないんだけど、本当に次じゃあどうやって生きようかって、楽しいことしたらいいじゃないって、自分のために自分の時間を使って生きていきませんかっていうことを、私はずっとこう自分ができなかったからこそ、で今できるようになってっていうか、これをね、本当にその7月19日のリサイタルをぶち上げてから、やっぱりそのために使う時間も増えるわけじゃないですか。なんかでもやりたいんだと、自分は、私はこれをやりたいんだって言ったら、家族は応援してくれるんですよ。でなんかそういう、なんかこう言っちゃいけないんじゃないかなとかって思ったりするし、なんか、なんかなんだろう、戸惑ったりとか、なんか躊躇したりとか、自分をもっと抑えてしまったりっていうこともあると思うんだけど、やりたいことはやりたいって言ってみる、言ったら形になるかもしれないじゃないですか。でなるんですよ。で、あの、私がどうしたかっていうと、やっぱりその昔のままの私だったらこうはなってなかったと思うんですよね。で、なんだろう、私はこうやったら楽しいんだとか、こういうことを やるのは嫌なんだとか、その自分で感じたことをちゃんと言うようにしたんです。で、これをやったら楽しい、これを言われたら悲しい、こういうことは嫌、やるのは嫌、こういうことはしたいっていうことをちゃんと言葉に出して言うことで、やっと自分っていうこのパーソナリティ的なものが出来上がってくるわけですよ。そうじゃなかったら、私が何が好きなのか、何が嫌いなのか、どう思ってるかなんて誰も分かんないわけですよね。だからなんかそう思うんであれば、何かしたいって思うんだったら したいって言うべきだし、こんなことをしたいんだって周りに言ってみる。そうすると絶対道はなんかこうそっちの方向に向いていくと思うし、それがなんかこう次の自分を作っていくステージになるんじゃないかなって思うんですよね。でね、私あのずいぶんね、もう何年も前なんですけど、 NHK であの小さいね、あの車にお茶の道具をギュッと詰め込んで、で行った先々でお茶会っていうか、その茶事をやるっていう女の人がいたんですよ。でその方は生い立ちがちょっとあのなんていうか大変で、なんかすごい苦労をなさった方なんですよね。であのだけどお茶に関わったのは、そのお茶を習うっていうことよりも、そのお茶事の中、あの水やってすごい大変で、ご飯が炊き上がる時間とか全部逆算して、すごいいろんなお茶事 その水屋っていうのはあのやることがたくさんあるし、お茶を分かってなきゃ絶対にできない仕事なんですよ。 で、そういうことを長くやってた方、名前はもう忘れたんですけど、でその方がね、自分のお役目全部終わって、で私はどうしてもお茶をね、このお茶事をその全国の人に、お茶を知らない人に届けて回るって言って、その車にもうお釜からね、そのお茶の道具って膨大にあるんですよ。本当にお箸だって1個じゃないですからね。そのお料理につけるお箸だって種類が違うんですよ。八寸につける、あとは盛り鉢につけるもの、だからそういうのも全部あるんですけど、それを全部詰め込ん で行った先で、例えば漁師のおじさんをなんかあのお茶事やってくれませんかとかって言って、自分でそのお客様を呼んできて、でそこでお茶事をするわけですよ。もうこんなこと絶対私にはできないなって思いました。でもそれがね、そのあとは雪原、雪の中で櫓を組んで、そこに火を焚いて、そこでご飯を炊いて、そういうお茶事をやってる、茶飯釜って言うんですけどね、茶飯釜、茶飯っていうか、そのね、お茶事もいろんな形があるんですけど、それをね、高校生の女子高生にやったりするわけですよ。そういう方がいたんですよね。でもその方はね、その後お亡くなりになったっていうのは私はニュースで見たんですけど、でその方がある昔お世話になったお寺にちょっとそのお茶をね、一服差し上げに行きますって言って、そのお寺に行って、お嬢さんにこうお茶を差し上げるわけですよ。そうしたらそのお嬢さんがその方に向かって言われた言葉があって、あなたはって、花一輪に飼いならされましたねって、あなたに言葉を送ります、花一輪に飼いならされるっていう言葉を聞いて、本来は私これってなんていうかな、意味が違うのかもしれないけど、私も当時その茶花をね、その嫁いだ先、本当最初は誰も知り合いもいないし、本当に孤独なところから始まったんですよ。でもお茶をやり、で地域の人とコミュニケーションを取って、だんだん自分の生活の場所として私としてはそれはそれですごい楽しく作っていったし、でその時に茶花を私は育てることが本当に楽しくって、毎年その春になるのが楽しくて、すごい大事に育ったんですよね。で花一輪に飼いならされるって、その言葉が私違う意味でドカーンと入ってきて、女の人って置かれた場所で咲きなさいとかそういう言葉もあるけれど、いかようにもどんなようにでも変化できるし、すごく強いものだと思ってるし、その包容力とか抱え込めるとか、そういうことが私は女性の素晴らしさだと思ってるんですよね。だからその方を見て、私もそういうお茶がやりたいって思ったし、その茶室にいて決められたことをやるんじゃなくて、もっといろんな人に、私もお茶ってこんなもんだよっていうのを伝えたいなと思って、今日ここに至るわけでございます。はい、ありがとうございます。ご清聴ありがとうございますはい、ということで今日も最後に私の整え茶道について読み上げさせていただきます。整え茶道とは、整え茶道は忙しさの中で置き去りにされた静けさを取り戻す一服の体験です。お茶を立て甘味をいただき、ただ静かに味わう、それだけで思考がほどけ呼吸が戻る、特別な知識も難しい作法もいりません、ただ自分に戻る時間、それが整え茶道です。どうですか、そんな感じ、ね、いいと思う、なんだそれ
1: いや、いいと思います、いいと思います、
0: いいと思う、
1: いや、めちゃめちゃいいです ね。なんかやっぱり整えるって、それこそ直感で降りてくるもそうだけど、自分が受けれるっていうか、受け入れる体制になっていなければ、日々のね、 なんか忙殺されちゃうと、うん、忙しいって心をなくすってよく言うじゃないですか、はい、
0: そうですよね、うんうん、
1: まさにそういう自分の心をなくさず自分の心は今ここにあるぞっていうところがあるからこそいろいろ受け止められるし、うんうんうん、受け入れられるんだろうなっていうふうに聞いてました、
0: うんうんうん、そうですね。いや、あ、まとめてくださってありがとうございますそう、いやでもね本当ですよ皆さんね、まあ、女性ばっかりに向かって言うわけじゃないけど、でもね、あのいろんなことあるじゃないですか。本当に人間関係もそうだし、あ、なんて理不尽なんだろうって思うこともあるじゃないですか。私はね、毎日あの食器出してしまう、あのなんていうの、ネバーエンディングストーリーなんですよ。もう本当に出してしまう出してしまう、永遠とこれを私はいつまで続けなきゃいけないんだろうってやっぱりね、片付けながら思うわけですよ。でと、あの、ね、たまにはね、もういいよねって、このままでまた夜昼使うよね、出したままでいいんじゃないみたいに思う時だってあるしね、ネバーエンディングストーリーなんですよ。でもそれをコツコツやるわけですよね。私たち偉くないですか。私は偉いと思う。だから自分を褒めて褒めたたえて、そしてだから その分ご褒美もらうって言って、皆さん、あ、なんか楽しいことやりましょうよ、ね、自分のために時間使いましょう、うん、時間私の思う。それからね、あのうちに使ってって言ってるわけじゃなくてね、時間もお金も使いましょう。そう、大事なんです。例えばおしゃれをするとか、美味しいものを食べるとか、何でもいい。女の人ね、自分のために時間とお金を使いましょう、提唱していきます私、はいそんな感じで、まあ今日もそんな感じで終わろうと思いますが、皆さん30分お付き合いいただきましてありがとうございます。また来週日曜の夜8時この時間にお会いしましょう。本当にお茶っていいものですね。

辻本学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学ぶのながらラジオの時間となりました。お相手は私、辻元学ぶです。普段は京都市上京区で辻元個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。ということで、一応今日放送日はこれ7月12日なんですけど、収録が7月3日になってまして、実はその前回の放送、3回目の放送の時の、放送中にですね、岐阜がなくなりまして、で、その妻の実家は豊岡なんですけども、急遽その豊岡に帰らないといけない状況っていうのが、その第3回の放送中に分かったっていうことで、今週、結構バタバタしてたんですけど、3月に1回危険な状態で日帰りで家族で行ってきて、それが最後になったんですけども、そこからその4月に施設に入って、間もなく、その3ヶ月ぐらいで、今回ちょっと亡くなったということで、日曜日の晩に亡くなったことが分かったんで、妻の仕事のことであったりとか、私の仕事のことも含めて結構バタバタしてた1週間になりました。今日はちょっとこの1週間のことについてと、その岐阜のことについてちょっと話させてもらえたらいいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。

それでは今日はまあ今週というか、まあ、実際収録する時が今日は7月3日なんですけども、6月28日からこの1週間についてちょっと今日はお話しさせていただくという、まあ、なんかこう何のテーマもないような話になるんですけども、まあ、その日曜日の晩に岐阜がなくなったことが分かって、まあ、その豊岡なんでまあ動きようもないんですけど、まあ、ひとまず月曜日になって、まあ、子供らは普通に学校があるんですけど、その時に言ってしまうと、まあ、岐阜がなくなったことを引きずって学校を1日過ごさなきゃいけなくなるんで、まあ、子供には言わずにですね、普通通り学校行かして、それで、まあ、私も朝から予定があったんですけど、まあ、妻と最低限の、まあ、打ち合わせというか話をしながらどうしていこうかってことで、まあ、この時点でお通夜葬儀の日程はもちろん決まってもなかったんで、まあ、決まってから動くっていう風な感じだったんで、まあ、その月曜日は結構なんかそわそわしたような一日になったんですけど、まあ、その、まあ、妻がじゃあその向こうに帰ってる間、私も仕事行って、で、まあ、その月曜日はもう帰ってこないのは確定やったんで、まあ、晩ご飯とかどうしようかなとか考えながら月曜日は過ごしてたんですけども、ただまあその、まあ、私もこの時期って結構朝から予定が入ることが多かったりとか、まあ、特に今週、まあ、この6月の28からの週は結構その夕方から予定が結構入ってたんで、まあ、どういう風な日程で、まあ、お通夜葬儀って感じになるのかなと思いながら、まあ、その先方にもキャンセルの連絡をしなあかんとかっていうこともありながら、まあ、晩ご飯子供らどうしようかなとかっていう、まあ、その状況になりまして、まあ、結構夕方まではいつ決まるんやろなとかって思いながら待ってた感じだったんですけど、ただその祖父が岐阜が日曜日の夜に亡くなってから施設で亡くなったんですけど、その死亡診断するっていうのが実は月曜日の1時前に昼の1時前に診断ってことになったんですけど、なんか個人的には結構違和感があって、普通亡くなってからなんかすぐ医者とか来てくれるもんなんかなと思ったんですけど、まあ、これは地域性があるのかどうか分かんないんですけど、なんかそのとりあえずそこに看護師さんが常駐してたみたいで、その看護師さんが一応その死亡の判断をしたというかいうことで、とりあえず朝なってから病院の先生、かかりつけの先生が来るんで、そっからって話になって、8時ぐらいに朝うちの義母が電話したらしいんですけど、そしたら結局1時頃に行けますということで、まあ、亡くなってから12時間以上経ってから死亡診断されるというなんか不思議ななんかことやったんですけど、ちょっとなんか個人的にはそういうもんなんかなと思いながらも気になってはいたんですけども、でそこからまあその義母もまだそのね義父が亡くなったばっかりなんで、まあ落ち着いてもいないですし、まあね、ずっと 寝ずにいてたと思うんで、まあそこからその葬儀とかお通夜とかっていう話になるんですけど、まあなんかその、まあ、そもそもあんまりその親族がそんなにめちゃめちゃ多いわけでもなかったりとか、まあいろんなことがあって、結論としてはその家族葬っていうわけじゃないですか、家族葬でもないんですけど、本当にうちの家族4人とその、まあ、妻のお兄さんと、まあ、お母さんだから義母ですねの6人で、まあ、結局お見送りするっていう風な形を取らせてもらうことになったんで、火曜日日帰りっていうことで、基本的にはそのお通夜葬儀って2日取るわけじゃなくて、日帰りで行かせてもらうことがこの月曜日の夕方もう5時ぐらいに分かって、でそこからその火曜日の予定キャンセルしなあかん人に連絡しまくって、まあ、月曜日は普通に授業塾とか授業があるんで、まあ、授業やって終わって、そこから子供らにご飯これちょっと今日買って食べときって言ってお金渡したりとか、まあ結局作れなかったんでそんな風にしてたんですけども、それで結局その夜に子供らにはその月曜日の夜に岐阜がなくなったから明日日帰りで帰るよって話をしました。で上の子は高2なんで、ちょうどその火曜日からテストやったんですけど、まあ、あらかじめ中学校と高校には子供がちょっと明日休ませてもらいますって連絡はもうすでに入れてたんで、子供に伝えるのはもうその行く直前にしておこうと思って、帰ってからちょっとおじいちゃん亡くなったんやって話をして、でそこから明日行くからその準備とかしといてっていう話をして、まあ月曜日は終わったって感じになります。
で火曜日は火曜日で、まあ、そのすぐさま豊川に迎えたらいいんですけど、個人的にちょっとあの外せない所用があったんで、朝8時かな、8時ぐらいにキャンパスプラザまで1回行って、でそこからまた1回家戻ってから、あのうち車ないんでレンタカー借りて、レンタカーでその豊川に向かうって感じだったんですけど、あのその1週間前も結構私個人はあんま寝れてなくて、3時間睡眠とかずっと続いてたんで、やっと寝れるわっていうのが実はその6月28日の日曜日やったんですね。その晩でやっと寝れるわと思ったら、その岐阜がなくなったってことで、結局そのまま、まあ、もちろん寝れずに月曜日を迎えるような感じになったんで、その豊岡行ってる間、まあ、もちろん運転できない私だけやったんで、もうなんかもう眠たくて、ずっとなんか睡魔と戦いながら、あの豊岡までなんとか行かしてもらったんですけど、まあ、そこでまあその、まあ、集合する場所みたいなところは、そのなんかあの葬儀屋さんみたいなところで、その葬儀屋さんのなんか一室に、そのまあ岐阜のあのご遺体というか、その棺に入ったご遺体があって、そこでっていうようなところになったみたいなんで、まあとりあえずその入らせてもらって、まあそこでまあお兄さんとか、お兄さんはもうほんまに結婚式以来会ってなかったんで、もう十何年ぶりになるんですけど、でそれとお母さんと妻が後で合流してきて、まあ6人揃ったところで、まあその棺を開けて、まあその岐阜がまあ寝てる状態をまあこう見させてもらうっていう風な感じやったんですけど、まあ、すごい安らかに眠っておられるような感じで、なんか苦しんだ、お亡くなりになった時は多分そのどういう風な状況で亡くなったかは分からないんですけど、まあ、その苦しい、あの苦しみながら亡くなったような感じじゃないような安らかな顔でした。であんまりあの私個人としては、まあ、うちの両親もまだ健在ですし、あの祖父母が亡くなったのも実はその30代後半とか40になってから亡くなってるんで、結構そのまあ親族とか身内が亡くなるってことは結構慣れてないというか、まあそんな感じだったんですけど、まあ、それでなんか最後になんかこう手握ったりとかっていう、なんかこうやってくださいねってことで、その葬儀屋さんに言われて、まあ、みんな手握ったりとかなんかこうしてたんですけど、なんかこうやっぱりもちろんあのご遺体なんで冷たいんですけど、なんかこう柔らかかった感じで、でそれでまあ触らせてもらってっていうところ でその後になんかそのお花をなんかこうまあそのご遺体とか、まあ、あの岐阜の周りにこうお花を添えていくって感じにあの、まあ、やっていきまして、でその後になんかあの写真撮ろっかみたいになったんですよね。でまあこういうの慣れてないんで、あの写真って思って亡くなってるそのご遺体の棺と写真撮るってすごい違和感が個人的にはあったんですけど、なんかそう葬儀屋さんもなんかそういうもんですよって言われて、あ今ってそういうもんなんやなって、まあ、今昔もそうなんか分かんないですけど、すごい不思議な感覚でなんか写真を撮っていって、でまあもちろん私も入らせてもらう時に子供も一緒に入って、撮る時に下の子供がピースしやがったんで、お前ええ加減にせえよって言って、いくらなんでもお前ご遺体のところでピースないやろって言って、ちょっとさすがにそれはちょっと言ったんですけど、まあそういう写真を撮らせてもらって、でそれからなんて言ったんですかね、棺をその次その火葬場に運んでいくって感じで、その火葬場に運んでいくのをまあ私らは車でついていってってことで、その斎場まで行って、でそこでその2時間ほどあの火葬するような感じだったんですけど、まずその火葬するときにもう最後になんかお別れの感じでって感じで、まあ声かけてくださいっていうふうになったんですけど、まあその手前の時にですね、ちょっと結構その移動する前ですね、火葬場に移動する前に、まあお花添えて、そうですね、最後棺閉める前になんかビール飲ませようってなったんですよね。でビール飲ませるって何なんやろうと思って、その持ってこられたんが、なんかその日本酒とかのおチョコですね、おチョコにビール入れて、なんかすごいでっかいなんか綿棒みたいなやつに染み込まして、まあ、口の周りをなんかこうビールなんかこう添えるような感じにしていくってことをやって、まあ、そっから、まあ、その火葬場に行ったんですけど、ちょっと話戻ったんですけど、火葬場に行ったんですけど、
で、さすがにその火葬場にそのなんか張り紙が2つあって、でどんな張り紙があったんかって言ったら、

それではここから後半に入っていきたいと思います。まあ、先ほどあのお聞きいただいた曲、まあ、ジムノペディというのは、まあ、古代ギリシャで行われていた祭典、まあ、ギムノパイディアに由来しているそうです。で、まあ、この曲曲を決めるときになんか歌詞がない方がまあいいかなと思って、まあ、いろいろ検索してあの選ばせてもらったんですけど、なんかこのジムノペディでどういう意味なんやろなとかって分からなかったんで、まあ、それ調べてみたら、なんかジムノが飾らない、ね、ペディアが若者とかそんな意味らしくて、でなんかあの静かで飾らない、まあ、心が澄んでいくような雰囲気を持つ作品というイメージでなんからしいです。へーと思って、でまあ、あのうちのその岐阜があのどんな人やったかって言ったら、すごい穏やかで物静かな人やったんですね。だからお亡くなりになってご遺体にお会いした時も、なんかその本当に普段の感じというか、あの穏やかで、あの、まあ、もちろん物静かで、もちろんお亡くなりになって、ね、物静かなんですけど、なんか穏やかな感じでお眠りになってた感じだったんですけど、初めて会った時っていうのが、これ実はですね、あの妻と同棲

してからなんですよ。なんか多分その義父とかお父さん世代とかで言ったら、挨拶してから同棲やろうってなってもおかしくないんですけど、なんかその同棲してからなんかその1年ぐらい経って、まあ結婚するかどうかって時ぐらいの時にご挨拶に行かしてもらったんですよ。だからどんな方かももちろん知らんかったんで、まあ、最悪どつかれてもええかなぐらいな感じの気持ちで行ったんですけど、まあ行ったら先ほどご紹介したみたいに、まあ、穏やかで物静かな感じで、なんかすごい大歓迎みたいな感じで、まあその義母ももちろん大歓迎していただいたんですけども、でそこでなんかそのどういう情報が伝わってたかわからないんですけど、まあ、その妻からめっちゃ食べる人やってなんか伝わったみたい で行ったらすんごいなんかオードブルになったんですよ。いやいやいや食べるけどオードブルって何人で食べんねんみたいなぐらいのものを用意してもらってて、でオードブル以外にもなんかいっぱいなんかこう焼きそばとかなんかこう巻き寿司とかなんかいっぱいなんかこうなんかこう祝福みたいななんかこうお祝いなんかなみたいな感じのぐらいの歓迎をしてもらったのがすごい拍子抜けというかすごいびっくりして、で基本的に私自身はそのやっぱりまあ農家の祖父母の影響も多分あると思うんですけど、出されたものを残すってすごい抵抗あるんですよ。でもさすがにオードブル力士かって思うぐらいすごいいっぱいあって、まあ、そんだけ歓迎してくれるという気持ちの表れだったんで嬉しかったんですけど、伝わり方と思ってどんだけ食うねんみたいなぐらい の量だったんですね。だから全部食べきれなかったやつはちょっと持って帰らせてもらうって形で持って帰らせてもらったんですけど、まあ、その時もそのお父さんがめっちゃ喋るわけでもなく、まあ、どっちかというとそのお母さんの方がよく喋る方なんで、で、まあ、ちょっと天然の部分もある方なんで、まあ、そこでこう笑いが起こったりしながらお父さんは穏やかでその、まあ、笑いながらこう聞いているようなのがほんまに最初 のお会いした時のことだったんですけども、だからまあそういうふうなところで今回まあお眠りになっている顔を見た時にほんまにまあ最初に会った時とまあまあ普段と同じようなぐらい穏やかな表情で眠っておられて、でまあそのお別れする時、まあその火葬場に行って、さっき前半火葬場のとこで終わったんですけど、その火葬場に行ってほんまになんか焼く時ってな時に、あほんまにいらっしゃらなくなるんやなっていうのをすごい感じたんですけど、でまあその今からこう火葬しますってところでなんかこうなんでか分かんないですけど、2列に並んでくださいって言われて、えなんでって思いながらなんか2列2人ずつこう並んでいって、でちょっとパッて壁見たらなんか2つ張り紙があって、でなんかここでは写真撮らないでくださいと簡単に言ったら、まあそらそうやろと、さっきの棺の横で写真撮るとかって逆にそっちの方が抵抗あったんで、まあ、そっちの方が普通やんなって思ってたんですよ。その2枚張り紙があって、なんかその写真撮らないでください、でもう一個がムカデ出たら言ってください、なんやねんこの組み合わせと思って、なんか写真撮らないでください、なんかこうその火葬場っぽいですよね、ムカデ出たら言ってください、なんやねんそのムカデ、そんだけなんかこうムカデ出るんかいなと思いながらまあ見てたんですけど、でそっから火葬してる間が2時間ぐらいかかるってことだったんで、でそこ の火葬場の斎場って今のご時世にちょっと合わないぐらい電波届かないんですよ。だからもうスマホでなんか電話もできへんし LINE もできへんし何もできない状態だったんですよ。でそれでその葬儀の方が写真亡くなった時 の写真ちょっと持ってきますねって言われて、はあって言って、でちょっとお待ちくださいって言ったら、その葬儀屋さんのところに写真置いたままやったらしくて、その葬儀屋の方写真を撮りに帰ってる間私らずっとなんかただただ待ってる感じで何を待たされてんやと思いながら、でその写真持ってきていただいてお支払いとかって済ましてから一旦なんかまあ6人で喫茶店行って、でそこでいろいろ喋りながら5時ぐらいになったら戻ったらいいよねみたいな感じで喋ったんですけど、義母がですねなかなかお茶目な方で、まあ、その義母の横にうちの高校生の子供が座ったんですね。で高校生が頼むそのうちの子供が頼むやつをじゃあ一緒のもん頼むわって言って、いやいやパフェとレモンスカッシュですと、お母さん大丈夫ですかと、
いや大丈夫やろってなんか言って、でもいつもはあったかいもの飲むからって、いやでもレモンスカッシュめっちゃ冷たいですよとか言いながら、なんか結局なんかそのパフェも頼まはって、まあパフェは結局その妻とそのお母さんで分けて食べてたんですけど、まあそういうなんかこうお茶目なところでなんかちょっとこうね、しんみりするっていうよりもちょっとなんかお笑いが起こるような感じで、まあ1時間半ほど喫茶店にいて、でそこからまた火葬場の方に戻ったら、もうあの全部火葬されてて、そのまあお父さんが骨だけの状態になってたんですけども、でそこからそのあの壺なんかその入れ物ですね、骨を入れる入れ物があるんですけど、骨壺っていうか分かんないですけど、そこに入れていくんですけど、その壺の大きさがちっちゃいんですよね。で結構なんかこう、まあこういうこと慣れてないんで、そういうもんなんかもしれないんですけど、後で聞いたら全部入れないらしいんですよ。であの一部だけ入れて、残ってるものはそのまあその斎場の方であのちゃんとやりますみたいな感じで後で知ったんですけど、最初えこれ入んのかなと思いながら見てたんですけど、最初にそのそこの斎場の方がまあ取り仕切っていただいてお話していくんですけど、あのまずあのその個人さんの喉仏から探しますって言って、おおと、でやっぱりこういう仕事してたらどこに何があるのかって分かんのかなと思いながら見てたら、すごい戸惑ってて、手間取ってたというか、あのあれどこに喉仏あんねやろうって思いながら、ずっとなんか5分ぐらい喉仏探してるんですよ。でこっちからしたらその喉仏の大事さが分からないんで、いやなかったらなかったでええのにって思いながら、あの、まあ、とりあえずまあ待っとこうかなと思って、見たら見つかりましたみたいな感じで、なんかそのまあまあ良かったですねと思いながら、でこれは最後にあの頭の方に入れますと、あそうなんだと、それぞれ箸を渡されて、あの これはこれです、これは足の親指ですとかって一個一個言ってくれるんですよ。なんかあのよくなんて言うんですかね、和食屋さんとか料亭とか行ったら、出てきたらこちらがなんかタイのなんとかですかっていうような感じでずっと言われていくんで、なんかこういうもんなんかなと思いながら、ずっとまあそういうもんなんかなと思って聞いてたんですけど、まあ、それでとりあえずそれを入れてください、で足のこれはあの親指ですとかなんかこう言うんですけど、そんなんほんまに分かんのかなと思いながらパッと見て分からないんですよ。あそうなんやと思いながら、まあ、でもうそれ嘘、えほんまですかって聞くわけにいかないんで、あそうですかって言いながら入れていって、で最後にその喉仏を上に入れて蓋に閉めておしまいですと、っていうことで、そ火曜日はまあそこの斎場のところで、あの妻とそのお母さんお兄さんとまあ、別れたことになるんですけども、まあそれがもう火曜日で、でもそこから6時か7時ぐらいに豊岡出たんですかね、で帰ってきたらもう10時半とかになっていて、あじゃあ10時半じゃ9時半か、9時半でギリギリ紅葉が10時に閉まるんでみたいなところらへんぐらい で晩ご飯食べるにしてももう店閉まるなみたいなことがあったんで、もうこれもしゃあないなと思って紅葉で買い物バーってやって、で水曜日はとてもカレーやとで決めて、そう買い物してそれから家帰って、まあ、とりあえずもう今日はもうそうめん作るわってそうめん作って食べて、まあ、子供らは寝て、で私は仕事してっていうのが、まあ、この今週の、まあ、月火の感じでした。でまあこれ水木別に引き伸ばしたいわけじゃないんですけど、まあとりあえず今回はちょっとこの辺にさせてもらって、そろそろエンディングに入っていきたいかなと思います。辻本学のながらラジオ、今日もながら時間を一緒に過ごしていただきありがとうございました。もう今日はほんまに私のプライベートな話になって、まあ、どんな1週間やっていう話、誰が興味あんねんみたいな話なんですけど、まあまあ一応このラジオの、まあ、イメージとしては、まあ、普段感じてることとか、まあ、そういったことどうでもいいことも含めて、まあ、お話しさせてもらえたらなと思ってるんで、まあ、今日はちょっとまあちょっと岐阜がなくなったってこともあったんで、まあ、ちょっとその、まあ、しんみりしたような話のような、まあ、そうでもないようなって感じなんですけども、まあまあ、気楽に過ごしていただけたかどうか分かりませんけど、まあまあ、皆様が明日からまた
頑張ろうかなと思って過ごしていただけることを願いまして終わらせていただきたいなと思います。でまたお便りご、まあ、あのご質問などございましたら、あの皆様がお聞きのホームページの C チャンネルの下にお便りお問い合わせフォームがありますので、もしよかったらそちらへお願いいたします。この時間のお相手は辻本学でした。で引き続き FM ギグをお楽しみいただきたいと思います。で今回は、まあ、そのギフがなくなってまあ、この亡くなったところの月火について話させていただきましたので、次回は水木と何引っ張っとんねんっていう風な感じなんですけど、まあ、水曜日木曜日の過ごし方っていうのを、まあ、お話しさせていただけたらなとは思っております。なので、まあ、次回は、まあ、この前編後編みたいに結果的になったんですけど、今日まあ全部話すつもりだったんですけど、時間的にいい感じにならなかったんで、まあ、これはもう伸ばすしかないなと、まあ、いうことで2回にわたって、まあ、岐阜がなくなってから の、まあ、1週間ぐらいのことをまた次回もお話しさせていただけたらいいかなとは思っております。で、まあ、この時間の今日お相手は辻本学でした。引き続き FM ギグでお楽しみいただけたらと思います。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は7月の8日ですけれども、1週間空きました。皆さん1週間2週間ぶりです。お元気でしたでしょうか。無事に新しくね、オープンレックからメローファンに移行して、皆さん無事に移行できてるでしょうかね。オープンレックから新しく切り替わったので、いろいろな今までの不具合がね、改善されればいいなって思うんですけども、途中でぐるぐるなったりとかね、コメントできなくなったりとかね、そういうことがなくなってればいいんですけどね。まあ、でもとりあえず、いろいろな設定がこう変更になったらどうしようと思ってたんですけども、それはそのまま受け継がれたみたいで本当に安心しました。はい、ということで、また新たに今週からですね、皆さんよろしくお願いします。はい、今日のオープニング、まあ、これも全部、2週ぶりになっちゃったんですけれども、はい、コメントソングからオープニングのお題は、釈師さんと王さんからいただいておりました柴田恭兵ランニングショットでございました。あ、ミカリもファンなんですね。それは良かったです、はい、でもちょっとね、あのさすがに暑いですね。もうあのジャケットとか着たらほんまに暑い。一応あの冷房つけてるとはいえね、え暑いです。はい、まあ、ですが、今日もね、その熱を最後まで持ったままお送りすることになると思います、ね。で、まあ、お休みの間映画4本すごいですね。映画4本、そして、ドラマそれぞれディスク2枚ずつという形で、皆さんね、寂しくないように過ごしてもらってたとは思うんですけれども、いよいよ、ドラマの方も本当に佳境に入ってきたといいますか、最終回がね近づいてきてるわけなんですけども、まあ、迷わないでの方はほんまに最後の最後まで、まあどうしようもないな、あのお母さんはっていうね、もう復讐してさらにそれの逆恨みの復讐があってって、まあどこまで行くんでしょうか。そして最後どういう終わり方するのかも想像がつかない。もう常にあの想像のちょっと上なので、まあだからね最終回がどうなるか分かりません。そして、最高の愛の方はね、まあ、こちらはケラケラと笑いながら見れるドラマじゃないかなと思うんですけども、ちょいちょいね、孫徳女王のあれが、今回の回で言うとミシルの音楽が流れて、もう皆さんね、孫徳女王の後なのであーってすぐに思ったと思いますけども、その他にも割とあのドラマってね、いろんな人とかいろんな場面がこう使われて大御所が映ったりとかするんですよねまあそういうとこも含めて、総合的に非常に楽しいなと思っております。はい、で、今日はですね、で、まあ、またこの後のね推しプロのコーナーで、プロレス関連、戦場関連に関してはどういう風にするのかっていうね、ちょっと皆さん議論をいろいろしていただきましたけれども、それはお話ししたいなと思っております。はい、ということでね、はい、今週もまた11時を過ぎる確実に過ぎますけれども、皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いします。はい、あ、かよちゃんもね無事にできてよかったです。そう、7月からね新しくなったんですよ。オープンレックではなくメローファンというアプリに変わったんでね、ちょっと戸惑った方もいらっしゃったかと思いますけれども、はい、よかったです。はい、では今日の失礼、スヨリミュージック、スヨリミュージックいきましょう。はい、あ、でも今のところ順調に皆さんコメントが入れててよかったです。まあ、でも問題はね、いつも魔の10時台あの辺で怪しくなるので、さあどうでしょうかね、メローファン頼みますよ。はい、では、今日のスヤイレミュージックなんですけども、
もうね反応してくださっておりました。私もさんはライブにもね行ったことがあるということで、そしておほほ夫人も書いてくれてはりましたけれども、はい、今日はこちらです。 M ブラックのブラックスタイルというアルバムでございます。これはイ・ジュン、まあ、ヨンファ紹介でですね、俳優は俳優だという、映画の主演をやっておりましたイ・ジュンが、所属していたグループです。P がねプロデュースしていたっていうね、そういう M ブラック、こちらを特集していこうと思います。はい、さあでは、早速いきましょうか。ではオープニング、オープニングいきましょう。この曲でいこう。よし、はい、ではまずはこの曲でスタートします。くでよ、まあ、聞きみよという、君という意味ですね。くでよ。

はい、推しプロの事件です。事件やって時間です。はい、今週はですね、試合ではなくって、YouTube を紹介してもらいました。戦女魂で、その中の、新人選手が、新人が入ってくる、そして練習生誕生というね、そういう瞬間を見たわけなんですけども、まあ、これが非常に面白くて、でこの YouTube はなんというか、もうそのまんまなんですよね。何らこう作ったり、なんか手を加えたりとか、そういうことが一切なく、本当にそのままをこう見せている。でその初めて、あの新しくね、あの新人選手、来られて、でそのまま、次の回で初めてのその練習風景とかもそのまま、見せてくれるんです。だから果たしてね、この高野選手がどういう風に成長していって、どういう風にデビューするんだろうっていう、その先のこうワクワク感というかですね、そういうのも相まって、これはもう続きが見たいとね、多分で、みんな多分そう思ったんじゃないかなって、その YouTube を見た時に、実際思ったんですけども、やっぱりそうでしたね。はい、本当に普通の子なのでびっくりしました。そう、本当に普通の子やし、何やったらすごい小柄な子なんですよね。でも普通に可愛らしい女の子なんですけども、でもその戦場ね、いろんな団体がある中、あの戦場に、やってきた。でもともとこうスポーツもしていたということもあって、運動神経自体は非常にいいし、で最初の、基礎練習からですね、見ていて、あ、これは普通にもうこの基礎だけでもう相当しんどいやろうなというのが、あのリアルに、分かるわけですよ。でもそれにも必死でこうついていって、でほんまに面白いなと思ったんですけど、本当に全てが初めてやるわけですよね。だから初めてやることを全部教えられて、その場でこうやっていくから、あ、なるほどなと。最初は 何気なく当たり前のように見ていたけれども、本当はそれをこう習得するまでにはこういう段階を踏んで、こんだけ大変なんだっていうことがすごいわかるんですよね。で例えば、あの練習でこう型に選手をこう担いで歩くっていうね、担いで歩くみたいなのやったはったじゃないですか。でそれも担がれる方も体勢をこう維持しなきゃいけないっていうか、担がれた状態でこう背中がピーンってなってるんですよね。でも別にそれ普通のことやかのように見てたけども、でもやっぱり最初はそんなピンってならないんですよね。当たり前やなと、改めて考えたら当たり前なんですけど、普通は担がれたらこうやってくにゃってなるし、なんとかこうふって起こそうとしたってそんなピンってならないんですよ。でこれは多分全てのその技の受けというものに関わってくるんかなって思ったんですね。例えばその、ブレンバスターでこう逆さにされました。普通の人間がそんなことされたらもうへにゃんってくにゃんってくの字になるし、それってすごく不格好ですよね、試合の流れにおいて。だからその技を受ける側の技量というのも非常に、あの大事なんだなと。そういう基礎的な、あのところの積み重ねで、あのプロレスの世界というのは成り立ってんだなっていうのを改めて感じたわけですよ。だからこそレベルの高い選手同士の試合っていうのがあれだけもう見ててのめり込むっていうのは、なるほどなと。だからこれを、こういうのをこうずっと見ていった上でまた推しプロを見ると、面白さがちょっと何倍にもなるんじゃないかなって思いますね。うん、そう。でも根性がある、確かに。でまた練習あ相当きつかったと思うんですけど、楽しいっていう風にね、感想を言ってたのもすごいなと思いました。いや非常に楽しみですね。今更ながらプロレスを見る目が変わりましたということですけど、そうだから今まで推しプロでね、いろんな名試合を見てきましたけども、当たり前に見ていたものが実はそこからの
練習練習練習練習の積み重ねでそういうトップクラスの選手にこう上がっていくんだなっていうのも、まあ、そういう道筋も見れて非常に面白いですね。推しプロまた楽しみですね。またガーちゃんのねあのコメントはちょっとうるっときました。もうオモラッシェンは絶対もうこんなんガーちゃんに言われたら泣くやろなと思ったけどね、ガーちゃんもともとプロレスラー目指したのなりたかったっていう話は過去に聞いてましたけどもね、モラシシェンを置いていくわけにはいかない。でも母ちゃんはそれをねそういうふうに言うとモラシシェンが気を使わしたらあかんと思って違う言い方をしたんですね。本当になんていい子なんでしょうか、はい、で、その今後も見ていきたいというふうに皆さんの意見が一致して、で番組日誌の方でねすごく皆さん意見を交わしてくださって、ああいう風に番組日誌を活用してもらえたこともすごく嬉しかったし、でチャット欄に入れない皆さんも番組日誌の方にコメントを残してくださってて、それもめちゃくちゃ嬉しかったです。なので今後も番組日誌の方も自由にコメントを使っていただいて交流とかもしていただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、で今後の、この戦場をどうするかなんですけど、これは本当にねめちゃくちゃ悩みました。どうするのが一番いいのかなと。で皆さんの意見もできる限り反映はしたいし、でもその上でやっぱり番組の構成っていうのを完全に無視してずっとやっていくっていうのも、それもなかなかできない難しい部分もあって、で考えて一応私なりに結論を出しました。まずですね、今週に、かがし、あ、モラシェンまた泣いちゃった母ちゃん、いやでもね本当に母ちゃんが娘でほんま良かったなって思ってはりますよね。もうガーちゃんはスヨイルのマスコットでもありますからね、はいはい、で、戦女魂、今後どうするかなんですけれども、まず今週は、戦女に全振りします。で全振りして一旦流れ言いますね、戦女に今週は全振りをします。で来週以降ですけども、来週以降は、4話、映画は1本で、ドラマも1本で、推しプロに関してはしばらくの間はこの戦場魂ということにします。で、戦場魂は週に5本見るという流れです、なのでもう一度整理して言うと、今週は戦場に全振りするということで、一応時間をいろいろ見てたら、まあ、長い回もあれば、まあ、そこまで、3、40分の回もあるということで結構バラバラなので、一応目安で5本って言ってますけども、週によってそれは多少前後増えたりもするし、まあ、逆に減ること、まあ、うん、そうですね、まあ、でも基本5本、場合によっては6本になったりとか、だから毎週それは言います。で今週に限ってなんですけども、で一応その過去回もみんなと一緒に見たいという意見がすごく多くって、で私もやっぱり過去回見たいなと、やっぱ過去回見てその所属選手、いろんな選手がやはるので、そういう選手を知った上で見ていった方が絶対面白いだろうなって思うので、なので、まず過去回から見ていきましょう、うん、で過去回から見て、今週はだからエピソード1からエピソード11本、今週は多いですけどね、全振りして、戦場魂11本エピソード11まで見ましょう。で来週はまたその続き、まあ、目安5本と言ってますが、まあ、それもまた計算して何本にするかは来週また お話しします。なので今週は、11本、はい、戦場魂を見ましょう。でその来週以降の、4話は今まで2本やったのを1本にする。なので来週は課長さん、紹介お願いします。で再来週はなぞこさんお願いします。
でドラマの方は1本ずつにするということなので、来週は、迷わないでを見ます。で再来週は最高の愛を見ます。でまたその次は迷わないでを見ます。ちょっとドラマはちょっと交互に見ていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、なので、まあ、また来週は来週で今週はこうしましょうっていうのはお話しするんですけども、一応もうそういう形にしようと、決めました。まあ、それでね、皆さんそれでいいと思う方、と思う方いろいろあるかもしれませんけれども、一応いろいろ考えた末、私が出した答えはこうです。はい、でなので、そうですね、今週は、千住魂全振りにするということなので、11本、はい、たっぷりですけども過去回からいきます。はい、過去回からいって、今週11本ということでよろしくお願いします。はい、で、まあ、またね、ある程度こう追いついてきたらまあ、推しプロの方もまた再開したいなとは思っております。はい、でははい、今週の推しプロはここまでとなります。そしてちなみにその千住魂なんですけども、まあ、書いてくださってる方もやりましたけども、ドラマと同じような扱いにしようと思います。なのでコーナーとしてやるというよりかは、まあ、ドラマみたいな感じで、オープニングとかそういうところで話題に触れたりはしますけれども、コーナーとしてやるわけではなく、皆さん一緒に見ましょうねという感じでやっていきたいなと思っております。さあ、では、ここでね、曲の方行きましょう。今日は M ブラック特集しております。さあ、続いてのナンバーです。ポリンダ

い、ことうまコーナーです。はい、ことうまコーナー、6月の月間王者戦の、結果が出ましたので、まずは、6月の月間王者戦、こちらからいきたいと思います。さあ、果たしてどうなったんでしょうか。ではもう早速いきましょう。6月月間王者戦は宝塚猫組記念です。

0: 6月月間王者戦宝塚猫組記念スタートしました。4番ゆいちゃん、13番なぞこ太郎ブリーン、17番どんだけそんだけ、20番スースーカレー、25番チャハーメーンが横一列で先頭争いをしています。はるかさん、第2コーナー付近にはるかさん登場。ハーピーがはるかさん目指して飛び出しました。先頭集団から2馬身相手、5番シャクシクインキャット、12番タヌキラクーン、内から1番大米リンコ、2番ウィンハンセン、3番カヨシ、23番シュネルマリスター、差がなく15番ウィンペペロン、16番ウピーポッポ、10番トイレシャワーヘッド、11番サウンの絆、6番デッドデンジャー、9番ワラットブライアン、大外から21番コトレイル、22番ジムポイント、24番ライスオータム、26番私は馬よが続きます。おっと、ここで突風が吹いております。突然の突風です。はるかさん、ごぼう茶を入れようと茶葉を出していましたが、茶っ葉が飛んでいってしまいました。このままではごぼう茶が入らない、大ピンチだ。はるかさん、ハーピーに任せるなよ。ハーピー飛んでいった茶葉を追いかけて猛ダッシュ。ゴール板の向こうまで飛んでいったが回収できるのか。ハーピーすごい速さで茶葉を拾いまくっています。そしてそのままゴール向こうに飛んでいた茶葉も回収、ついでに1着でゴール。ハーピーちゃん、ありがとう。これだけ集まれば薄いごぼう茶が入るよ。さあ、そして数枚の茶葉がひらひらとゲート付近を待っています。それを見たヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、タミオレンジャー、ミカリンがゲートの中で茶葉を拾っています。果たして時間内にゲートを出ることができるのでしょうか。おや、突然の静寂がやってきました。その中をひたむきに一歩一歩ゴールに向かうのはゆいちゃんです。2着はゆいちゃんで決まるのでしょうか。いや、しかしここで どんだけそんだけが2着くれないと言いながらゆいちゃんに並びました。さあ、このまま2着争いは2頭で決着となるのでしょうか。いや、ここでインコちゃんが飛んできました。ジムポイント、ジョッキーインコちゃんに変更です。斤量が 30g になりました。そしてジムポイントが一気に加速しました。さあ、ここで3頭同時にゴールしました。写真判定です。さあ、ではここで残すは5着争いとなりました。残す5着争いですが、ここでやってきたのは何やら悲しげな曲ですが、
1: 今日でお別れね、
0: 5着でお別れと口ずさみながらやってきたのはシャクシクイーンキャットです。さらに、さあ、5着に仕上がれと歌いながらライスオータムもやってまいりました。これは混戦です。そして前を走っていたチャハーメーンがマスクをかぶって粘り込みを図っております。これは僅差の戦いとなりました。これは10円の決着となるか。出た、10円の投げ合いです。3頭が10円を投げながら同時にゴールしました。写真判定です。

ということで、6月の月間王者戦は写真判定だらけになりました。では見ていきます。では全着順、言っていきますね。はい、まず1着はハーピー1140円で最後ね逆転勝ちしました。そして2着、3頭が争っておりました。ゆいちゃんジムポイントどんだけそんだけ写真判定ですが、なんとなんとなんとなんと3頭同着です。870円で3頭が同着ということになりました。これは珍しいですね。さあそして、5着争いも最後10円を投げ合っておりましたがどうなったのか。はい、5着は840円でライスオータムです。そして、6着がジャハーメン830円、7着はシャクシクインキャット820円というね、10円の差で、567、ここまで決着がつきました。さあ、8着以降もいきましょう。さあ8着はトイレシャワーヘッド680円、9着はコトレイル660円、そして10着は、540円でこちらも3頭同着です。スースーカレー、ナゾコタロー、ブリーン、ワラットブライアンが540円で同着です。続いて、13着はテッドデンジャー530円、14着はオーゴメリンコ520円、15着はタヌキラクーン510円、ここもね10円差で4と並んでおりました。続いて16着カヨシ480円、17着シュネルマリスター440円、18着ウィーハンセン380円、19着ウピーポッポ340円、20着ウィンペペロン280円、21着サンウの絆私は馬よ同着です140円。そして、ゲートの中はミカリン、ヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、ダメオレンジャーという結果になりました。いやー今月はすごい戦いになりましたね。はい、ですが優勝はハーピちゃんです。おめでとうございます。はい、ゴホちゃん薄かったですけどねハーピちゃんが勝つということはその月はゴボウ茶が薄いというそういうことですね。はい、では今週行きましょう。今週のレースは七夕賞です。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃタニア七夕賞小峠選手がちょっとまだ来ておりませんのでまた後ほどになります。じゃあ私のんからいきましょうかはい、私が選んだのは1投目サボーナ、2投目マイネルモントにしました。で今回、まあ、福島 2000m結構あの小回りコースなので、前に行ける馬が有利かなとは思うものの、結構今回は前に行きたがる馬が多そうなのでその前を見て見ながらその後ろら辺にいるであろうと思われる馬を選びました。まあ、サボーナもちょっと前目につける馬ではあるんですがその先頭集団一つ見てっていうところにねつけてほしいなと。まあ、筋量がちょっと一番重たい58キロを背負うので、まあ、そこがどうかなと思いつつ、まあ、でも実力的には、重賞取ってもおかしくないなと思ってます。でマイネルモーンと、まあ、人気落としてますけども、まあ、前走ねエプソムカップが12着だったので、ちょっと人気ないんですけども、まあ、でも、中山記念で、4着に切れたりとか
まあ、コース自体はその小回りコースは合ってそうなので、差し競馬になってくれたらチャンスはあるんじゃないかなということで選びました。はい、では、今回はそうで先週からですね、こと馬の予想はスヨイルの番組日誌の方に書いてくださいとお願いしておりまして、今後もですねスヨイル番組日誌、いつもレース予告を記事にアップするんですけども、今回はこと馬七夕賞レース予告というねこちらの方に書いていただいております。非常に見やすい。では行きましょう。ペペさん、ペペさんはアスクナイス賞とカラマティアノスです。まあ、オズは出てますけどもカラマティアノス、ね、中山記念2着馬金牌1着馬ということでこの辺は人気どころかなと思いますが、アスクナイス賞、はい、これも、3勝クラスから上がってきて、はい、前走はちょっとね G2 で、10着に負けてますけども、この馬も結構ね前目につけれる馬なので、コースの客室的には合ってるとは思うんですが、さあどうでしょう。でトイレ便器さんは、クリスマスパレードサンストックトン、はい、クリスマスパレード、はい、こちらも人気は落としているんですが、でもあのビクトリアマイルとか G1 でね、この時着順は9着なんですが出遅れて9着で、1着馬と 0.4 秒差しか変わらないのでいつ来てもおかしくないなっていうそういうイメージがあります。はい、で王さんバトルボーンとカラマティアス、カラマティアノスで復活しすぎてごめんリンコ、はい、そうだからカラマティアノスバトルボーンでサボーナヤマニンブークリエ、ここがね現時点では10倍を切ってるところなんですけども、非常に難しいね、金量差とかも考えてハンデ戦なのでね、さあどうなるか、荒れてくるのか、上位決着なるのか。はい、ハーピーちゃん、アトちゃんとアスちゃんで行くだよ。バトルボーン、バトちゃんバトルボーン、アスちゃん、アスちゃん、アスクナイスショーですね。はい、さあハーピーちゃん、ここのところ、前残りの穴馬が来て6月は1着になりました。さあ今月は念願のごぼう抜かれができるんでしょうか。はい、スースーさんはヤマニンブークリエとアスクナイス賞、なアスクナイス賞来ました。そしてヤマニンブークリエ、はい、この馬もねずっと強いレース出てるんですよね、セントライト G2 で2着っていうのがね来てますけども、これも中山コースなので福島は合いそうな気がします。はい、メダカさんサボーナとカネフラ、はい、カネフラはまたこれは大穴ですね。これ抽選馬じゃなかったかな、ね、ちょっと勝負に出てありますね、確か抽選馬やったとね、うん、そして私もさん、オーロ X マイネルモーント、はい、んオーロラ X か、はいですね、はい、こちらは、まあ、3勝クラスオープンとポンポンと、勝ち上がりまして、でその後ね、ちょっと掲示板は乗れてはいないんですけれども、はい、まあ、今回金量55キロですのでね、はい、ま
あでも前走も55か。そうかそうか。さあどうでしょうか。続いてはチャーシューさん、サボーナオールナット、はい、サボーナオールナット、オールナットはね G3 チャレンジカップで、買ってますね。で前走は日経新春杯、G2 で、ちょっと負けてしまったところで若干人気を落としております。さあどうでしょうか。ダメヨさん、タシとおにゃんこぽん、あおにゃんこぽんは去年でしたっけね、これで3着に来て大きいのつきました確かね。

も、オープン上がってからまだ勝ちはないんですけれども、そうですね、うん、ないんだけれども、でも割といい勝負はしてますね、G3 で掲示板乗ったりもしてます。はい、わらっとるさんは湘南マグマとおにゃんこぽん、おお久しぶりのわらっとるさん馬券単勝100倍超え2つ2頭ですね。はい、わらっとるさんね、半年過ぎてというか5月までの結果ではわらっとるさんが総合で現在1位ですからね。さあもう1回大きな当たったらこれはだいぶリードできます。同好会さんはカラマティアノス山人ブークリエ、そうですね、人気を分け合っている2頭でございます。さあこの中でどの馬たちが来るんでしょうか。そして、ハンセンさん、バトルボーン山人ブークリエです。ここもバトルボーンもそうですね、はい、人気を分け合っている一角です。さあどれが来るか、人気どころはどれが来るか。お米さん、カラマティアノスセンツブラッド、はい、センツブラッドは中穴です。やけど G3 で2回2着来てるんですよね。またポイッと入ってくるかもしれない。はい、ドンソンさん、アスクナイスショート帝王ソラネルでどんだけそんだけ、はい、帝王ソラネル、こちらもね穴ですね。90倍ついてますね。はい、まあ、3勝クラス買ってからオープンでなかなか勝ちがないというところで人気を落としているものの、まあ、でもこういうも分かりません。ちなみに去年の七夕賞も出ているんですけども、去年は10着だったんですね。今回も、あ、でも今回斤量が1キロ軽なる、ね、軽くなってます。デンジャさん、ディマイザキット、リカンカブール、はい、リカンカブール、はい、こちらも、ここのところちょっと掲示板に乗れてはいないんですけれどもね、オールカマー3着という実績持ちの馬、そしてディマイザキット、はい、アルゼンチン G2 3着、ね、実績はあります。そしてアクアさんはバトルボーンとマイネルモーントです。はい、バトルボーン、はい、人気の一角、そしてマイネルモーント一緒ですね。そして、バケツと尺師と猫さんはコントラポストオーロラ X です。はいオーロラ X ね、はい、で、コントラポスト、はい、京成杯オータムハンデ3着馬、さあ今回どうでしょうか。でもこうやって成績見てるとほんまに分かりませんね、何が来るか。朝顔さんはサボーナとヤマニンブークリエです。はい、さあ、まあ、でもこれ今の時点でですけども、一番人気でも単勝5倍からですからね、よっぽどこれは、うん、当日も枠順とかでどうなるでしょう。ウピさん、ゼンツブラッド、リカンカプールです。はい、こちらは、はい、中穴といったところですね。はい、ゼンツブラッド、はい、2着、G3 2着2回あります。かよちゃん、コントラポストとボーンディスウェイです。はい、あ、ボーンディスウェイ来ました。そして、コントラポスト、ミカリンはこっちに書いてくれたはった、ミカリンユイちゃんは確かこっちにあった、ミカリンユイちゃん、ミカリン

湘南マグマ山人ブークリエを選んで貼ります。直感のお二人、ゆいちゃんはオーロラ X とバトルボーン選んで貼りますね。はい、これで全頭というか全員、小峠選手、あとは小峠選手待ちになります。ではですね、琴馬場情報なんですが、今週の琴馬場はいまずは、7月12日の日曜日です。福島8レース3歳以上1勝クラスにマイネルステラート、はい、福島8レース3歳以上1勝クラスマイネルステラート、ゆいちゃん馬です。そして同じく12日、日曜日、ついに赤ちゃんがデビューします。2歳馬がデビューします。福島5レース2歳新馬戦、リサナウト、チャーシューさんです。いや、いよいよですね、いよいよです。はい、デビューを飾ります。で、また追加情報また出てくるかな。はい、また、出てきましたらお知らせします。で、先週先々週の琴馬場の結果言うときましょう。はい、まず、3歳未勝利戦のベネディクション、タヌタヌさんですね。ベネディクションは2着でした。2着惜しかった、そして、オープンの、青函ステークスダムラクララお米さん、2着でした。惜しかった2着、そして3歳以上障害オープンベールランス2着でした。惜しい。いや、でもオープンでいきなり2着、これは優勝ですね。さらに、西武日刊スポーツ杯2勝クラスのカルパ、こちらかよちゃん、カルパ1着勝ち上がりました。おめでとうございます。頑張りました。さあ、そして、バーデンバーデンカップ3勝クラスのマリア・イリダータ、なぞこさん、こちらも1着勝ち上がりました。しかもレコード勝ち、おめでとうございます。これが先々週ですね。で、先週はまずは3歳未勝利ウィスカーパッド、ドンソンさん、4着でした。もうちょっとでしたね。それから、2勝クラスのアルマデオロ、タヌタヌさん、こちら1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらに、3歳1勝クラスのダノンヒストリー、3歳以上1勝クラスダノンヒストリー、バケツと尺室猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらにさらに、3歳未勝利のボンボンベイビーやんちゃさん、こちらも1着勝ち上がりました。おめでとうございます。いや、非常に先週今週とすごいですね。いやー、琴馬場頑張っております。はい、ということで、はい、以上かな。はい、では、そうそう、でね、このね、赤ちゃんレース新馬戦とか見てたらほんま可愛いですよね。
みんなバラバラ、ゲートでのバラバラやったりとか、よそ見しながら走ってたりとか、なんかいろいろといて、まだね初めてのレースやから戸惑ってる子とかいて、それがまた可愛いんですけどね、誘導馬についていく本当にね、これ今見れる特権みたいなとこありますね、はい。さあということで、はい、ごとうまはここまでとなりまして、さあでは、ちょっと一息ついてワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスコーナー、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ワンニャンワンニャン、これだ、はい、今日は M ブラック特集しております。

0: さあでは、ワンニャンダンスコーナー行きましょう。ではワンニャンはこの曲でいきます。トゥナイト。
1: Yeah, this is love. I think I love you, baby. Please come back to me.

はあちさいさんからいただいております。朝顔日記いきましょう。朝顔日記7月8日。日がよく当たり雨もよく降り、この2週間のみんなの成長に私は毎日見ているのに毎日驚いています。ドアを開けると目に飛び込んでくるのは緑鮮やかな美空すめこちゃんです。そして秋川ピダムちゃん、その向こうが美空すめこちゃん。この姉妹は虫がついたのを境にしてそれぞれの育ち方を変えてきました。すめこちゃんは中心の茎を太くまっすぐ伸ばしていますが、メスコちゃんはもう脇芽がいっぱい長く伸びています。小さかったピダムちゃんはみんなの中で茎が一番太くなりみずみずしいです。びっくりするほどの成長で、大きい葉は縦21センチもあります。この植物は懐かしい雰囲気がしていましたが、私が子供の頃草や実を集めてジュースを作って遊んでいた時にその実を使った記憶が鮮明によみがえってきています。本当に懐かしい再会です。小太郎くんの葉は緑みがより濃くなってきました。松ぼっくりのような実も硬くなっています。総竹は1メートル67センチと伸び、枝の硬さも増しています。なぞこさん、こたちゃんの鉢に可愛い双葉のお客様が顔を出していますよ。今年は本当にいろいろな植物が空から降ってきます。昨日は珍しくヒヨドリジョウゴが上の電線に止まっているのを見ました。ヒヨドリジョウゴ親株の二村天一さん、その子のジュリーエイトちゃんの鉢にも細い芽が出てきましたが、その正体はお米さん。なんとそれはコスモスのようですよ。2週間の間にすくすくと大きくなり、昨日別の鉢に植え替えました。ヒヨドリジョウゴ親株の武田天津也さんは子株が多すぎて成長しきれないので3本の株を残し、残念ながら摘み取りました。これで細かった茎も成長しやすくなると思います。今一番ひ弱だった今和野さんの株からの二村天一さんの茎が一番太くなり空に突き出ています。山本リンダさんは脇芽を伸ばすため大きな葉は落としています。8代目の子株、加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルポちゃんも茎が伸び、順調で綺麗な葉が広がっています。茎は産毛がいっぱいです。朝顔で一番元気よく茎を伸ばしているのは志門正八さんと山本城八ちゃんです。茎が太く伸び、もう支柱に巻きつき上へと登っています。団子八兄弟も鶴を二村さんのところまでぐんと伸ばしています。北島八郎さんのも茎がしっかりして歯がたくましく安心です。草野正八ちゃんは気品があります。ガーちゃんチームのフィンガーエイトちゃんの茎も太くなり、黄緑のみずみずしさが際立っています。その一本は緑が斑入りなので、この2つの株は花の色が違うかもしれません。柏原よばえちゃんの一株は特に成長がすごく、赤みを帯びた茎がもうネットに届きそうな勢いです。そして瀬川パチコちゃんは細いつるが伸び出し、支柱を巻いてぐんぐん上に向かっています。朝顔とは違い茎がとても細いですが頑張っています。菅原洋八ちゃんと洋八ちゃんには大きな鉢で花の束を作ってもらおうとしていますが、その期待に応えるかのように四方八方に鶴を伸ばし、今からカマフミちゃんを思い起こさせています。この鉢に芽生えた謎の草は別の鉢に植え替えましたが、やはり私は初めて見る植物です。みんなの株を集めたプランターもなかなか賑やかになってきて楽しみです。桔梗の中山いちいちゃんは丈が伸び67センチになりました。つぼみができて上の方は大きく膨らみ出しています。木枯らしもみじろうちゃんは今休眠中でか細いです。大葉のパロシちゃんとパーボーちゃんもよく降った雨で成長がすごく、大きな葉は縦19センチもあります。葉は肉厚で申し分ない状態です。そしてところどころの鉢にまた新しい双葉が出ていたのですが、なんとそれはヒヨドリジョウゴでした。ヒヨドリジョウゴが天から降ってきたのは10年ぶりのことです。地植えの朝顔、
ミス奥代ちゃんもぐんぐん伸びています。追伸、小太郎くんの写真は2023年9月末です。ということで、みんなの成長がね、すごいすくすくと育っているようです。ではお写真いただいてますので、はい、早速皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

0: つやいるやんファ。はい、つやいるやんファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回は2週分ということで4本です。ではもう早速いきましょう。さあまずは、吉田さん、はい、吉田さん紹介映画から参りましょう。ザ・ガーディアン守護者という映画でした。すごかったですねこの映画も、10年間の間ですね、服役していたスヒョク、これがチョン・ウソンですが、まあ、出所した後、恋人の元に行きました。で、その恋人ミンソなんです。恋人のミンソは、実はそのスヒョクが服役している間に実は妊娠していたということが分かって、子供が実はいるんですね。で、スヒョクに対して、まあ、平凡な男になれたら会いに来てと、そういうふうに告げます。まあ、要するに今の状況で会ってくれるなってことですよね。でそこで、まあヤクザですね、スヒョクはね、足を洗うために兄貴分のウングクという、これがパクソンウンでした。このねウングクがまた妙な雰囲気でね、なんか不気味なんですよねパクソンウン。で、辞めたいということを、まあ、言うわけですけども、まあ、でもその10年の間に非常に大きな組織に変貌してたんですよね。でそこで、スヒョクに、劣等感を持ってた、カン理事がですね、スヒョクの殺害を、まあ、目論みます。で、カン理事はそのお抱えの殺し屋ウジンを使って、ウジンとジナを使って殺害依頼をかけるんですけども、これがキムナムギルなんですよね。ここで出てくるってね、はい、はい。で、まあ、その二人の殺し屋、まあ、スヒョクを狙うんですけど、もうこの二人っていうか、まあ、そのウジン、キムナムギルね、フィダムのウジンが、まあ、独特な空気感を持った人物なんですよ。でそこで命を、まあ、狙われるっていうことになって、結局スヒョクの恋人ミンソがそれによって亡くなってしまうんですね。でその子供までもさらわれてしまいっていうところで、まあ、この、2人の殺し屋プラス、カン理事率いる、さまざまな人たちと、まあ、対決することになるっていうところなんですけど、まあすごいすごかったですね。でしかもこれチョンソン監督作っていうところも、あ、そうなんやってびっくりしました。すごいです、はい、面白かったですね。はい、ザ・ガーディアンね、ここでフィダムが出てきました。さあでは、続いていきましょう。続いてはアクアグリーンさん紹介映画ですね、非日常的な彼女というね、こちらです。これもまたつながってきましたね。なんとミセンコウとチュンチュが親子ではありませんかっていうところで、はい、お父さんね、キャバレーの司会者として働いておりますチョルス、でこれがチョン・ウンインで、高校時代に出会った、エランという、女性、これがチェ・ミンソで、この2人の間にできた子供がチョウォン・ユ・スンホですね。でこの息子のチョウォンを、チョルスが男で1人で育ててるんです。でなんでそうなったかっていうと、まあ、高校生やったということもあり、ある日ですね、バイク便で赤ちゃんの男の子が このチョルスの元に、チョルスの学校にクラスに運ばれてきたんですよ。でそこから、必死にまあこの息子をね育て上げたんですが、そして8年の時が経って、この母親のエランが、突然現れるんですね。まあ、でもチョルスはもう俺の息子だとね、まあ、固くなりそこは拒絶するわけですが、でもエランは自分の息子に会いたい、息子と話したい、ね、そういう気持ちがあるわけです。でそこでの、まあ、言ったらもうそれぞれに対するこの愛の深さというかね、そういうのが、まあ、前半は結構面白おかしくですけれども描かれていて、これもね良かったですね。またチョウォンね、ユースンホ、子供の頃ですけれども可愛らしいですね。いや本当にこのユースンホに関してはこの4話ですごいちっちゃい時からこうちょっと大きくなって、そして青年になってて、いろんな顔をね見てますね。この4話を通じて、いろんな姿を、成長過程が見れて嬉しいです。さあでは、続いていきましょう。スースーお父さんの俳優は俳優だというね、こちら、今回の M ブラック特集しておりますが、そのメンバーであるイ・ジュンがね主演でした。まあ、俳優なんで、俳優のヨンを4、無名俳優なんです。で、まあ、一流の俳優を目指して、役に入り込んでるんですけれども、まあ、その役に入り込み込みすぎるがゆえに、まあ、相手役の気持ちとか迷惑とかそういうのを考えられなくって突っ走ってしまうんですね。なので舞台でも毎回、そんな4についていけなくて、相手の女優がまあ辞めていったりとか、降板してしまったりとか、そういうのを繰り返してるんです。で、まあ、そんなある日ですね、舞台の相手女性役として、オー・ヨニというね、かつて実力派女優だったというヨニがやってきます。これがソ・ヨンヒです。ソファですよ。ほんまにどんどん出てきます。で、ヨニは、まあ、今回の舞台に、まあ、かけてたんですよね。でも結局ヨンのせいで、台無しになってしまう、その舞台が台無しになってしまった。でもそんな荒削りなヨンなんですけども、その才能を乱した、芸能事務所から社長かなスカウトが来て、でそれによって人気俳優が出演している映画の配役を、まあ、もらうことになったんですが、まあ、とにかくこの映画ももういろんな人が、いろんなすごい方々、おなじみさんたちが出てくるんですけどね。でまたこれがね、あの嫌な人なんですよ、そのトップ俳優。ね、わがままでもう自分でその映画監督、普通はねカットとかなんやとか監督が言うもんなんですけども、その俳優が全部やっちゃうっていうね。でカットぐらい言わせてくれよと、まあ、そのぐらいは実力者ゆえにわがままも通るみたいなねとこなんでしょう。でですが、その映画が公開されると、その主役より光ってるというふうに評価されて、で、まあ、それをきっかけにもうトップスターの座へとね、どんどん上り詰めていくようです。でもその結果、まあそのかつてなんだこの人はと嫌っていた人気俳優と同じような道をね歩むことになるんです。まあわがままになり、横柄になり、事務所社長とも揉めて、で勝手にね自分の友達であるボクサーを、マネージャーにしたり、まあ、好き放題振る舞うわけです。で結局でも女性関係からことが広がってしまって、一気に没落していくんですが、まあここでね、あのマードンソク出てくるんですよね。あらまあ、いや本当に。でその、結果てっぺんまで上り詰めたけど、そこからドーンと落ちてしまって、まあ、そんな時にまた、4人に再会するわけですけども、はい、 やこちらもね、内容の濃い映画でしたね。俳優は俳優だ。そして最後はオーチャカティさん紹介映画愛の旋律です。はい、また雰囲気がガラッと変わりまして、海辺でゲストハウスを経営しているジャンミ、これがかつてローズ、ね、という名前で、歌を歌っていた。これがユー・ホジョンでしたね。でそのジャンミ、ローズことジャンミのもとに、その当時その若い頃一緒にその音楽活動をしていたスンチョル、これがオ・ジョンセでしたが、先生になってるんですね。で生徒を連れて合宿にやってきます。音楽を教えてるわけです。でそこから過去へと、遡ってこのジャンミがどういうふうに、どういう生涯っていうかね、ここまで至るまでどういうふうに過ごしてきたかっていうことが、映し出されていくんですけれども、歌手を目指してたわけです。昼間は工場で働いて、夜は飲食店で、飲み屋さんでバイトをしていた。で、ある時そのジャンミはですね、店のステージで歌を披露することになって、ちょっとトラブルがあって、でジャンミが歌をステージで披露することになったんですが、でたまたまそこに、来ていた、事務所の人からスカウトされます。でその、ジャンミが歌を歌った舞台、それをたまたまその店で見ていた医大生のミョンハン、これがイ・ウォン君、イ・ウォン君ですね、が、ジャンミに一目惚れをして、そこから交際が始まります。で、でジャンミはスンチョルと二人組のユニットとして、デビューを目指して、デビューを目指すことになるんですけども、そのタイミングで実は妊娠しているということが発覚して、でもその、恋人だったミョンハンはそれで何も知らないまま、アメリカに行っちゃうんですね。で結局その歌の道を諦めてシングルマザーとして娘のヒョナを育てていくと、ヒョナ・ジェスビンです。でジャンミのことが大好きなスンチョルは、友人としてその二人を支えていくというそういう道を選んで、常にそばでその二人のことを見守っているんですね。でもある日偶然に、ミョンハンと再会します。時が経って大人になった、この二人が、偶然再会して、で自分の娘がいるっていうことに、そこで知ることになるんですよね。で手を差し伸べようとするんですけれども、ジャンミはそれを断って自力でやっていこうというところで、いろいろとちょっと問題が降りかかってきてっていうところなんですが、でもここもね、親子の愛情というか、いろんな愛の形がここではね見れる、そういう映画でしたね。はい、すごく素敵な映画でございました。4作品とも本当それぞれも全然違う色合いを見せててね、非常に楽しめました。はい、ありがとうございました。はい、では今週、そうか、で今週は1週間、ちょっとお休みになります。4話コーナーが、お休みになりますので、来週、課長さんに紹介していただきます。で再来週がなぞこさんに紹介していただきます。はい、ということで、はい、4話コーナーは以上となります。はい、一周空きますけれどもね、また次回の作品楽しみにしましょう。さては、あれ、ちょっと待ってくださいね。はい、曲の方参りましょう。待ってくださいね。はい、今日は M ブラック特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。クライ
1: Time is too slow for me, baby.

はい、シオキングなんですが、コーナー行く前に、コメント、チャットコメントで冒頭で朝顔さんからですね、書いていただいてましたね。戦場魂を見るなら女子プロレス里村芽衣子引退へ、戦い続けた30年と故郷新潟への思い、 NNN セレクションを見てください。より思いがわかると思いますと、書いてくださってますので、これも一緒に見ましょう。じゃあ戦場魂見る前にこれ先見た方がいいのかな。はい、今週は戦場に全振りすると言いましたが、戦場11本プラス、この里村芽衣子さんの、この番組も一緒に見ましょう。はい、ありがとうございます。はい、でここでね、メールが届いておりまして、タヌタヌさんからメールいただいてました。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんお気づきですか。はい、タヌタヌさんからです。アスラの T シャツじゃないですか、タヌタヌ。それの黒持っています、タヌタヌ。もしかして戦場に合わせて、すげー、タヌタヌといただいてまして、そうなんです。あ、黒持ってはりますか。私も黒もあります。その昔アスラも特集したことありますけども、アスラ T シャツです。仙台出身っていうところで、仙台つながりで今日着てきました。気づく方がいらっしゃるとはすごい。タヌタヌさん、そうです、アスラです。すごいね、皆さんほんますごいね。いや、はい、ということでね、アスラ T シャツを着ながら今日はお送りしております。ではシオキング行きましょうか。シオキング、シオキング、ちょっと待ってくださいね、シオキング。ちょっと事前にチェックできなかったので集計しながら行きます。はい、今日のシオキングのお題は漏れてる川柳ランキングです。漏れてる、漏らし線の方の漏れじゃないです。盛り盛り盛り、持ってる、漏れてる、持ってる川柳ランキングです。では行きましょう。まずは US さんです。 US さんは経歴を持った分だけしてる無理。はい、経歴を持った分だけしてる無理。経歴詐称はしんどいのでやめましょう。うん、これはもう後が持たない気がしますね。やめましょう、やめましょう。さあ、そして琵琶湖のビワッチさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓に。失敗談、笑いを盛りつけ教訓にね、面白おかしく、失敗を教訓にできたら偉いですね。うん、確かになかなかね、その失敗をなんとか取り繕ろうとしたりとか、ごまかそうとしたりとかしてしまうのが人間でありますが、それを笑いに変えて教訓に持っていくっていうね。アジサイさんも同じく選んではりますね。笑いもつけて乗り越えるのはいいことですねと。うん、確かに確かに。まあ、失敗を生かしたら無駄にはなりませんのでね。そしてトトロとトロロさんです。社長さん、持って呼ばれる商店街。
そんな人います、います、いやー誰にでも社長って呼ぶっていうね、そういうことでしょうね、商店街、あ、でもこれはどうなんやろ、お客さんに対して社長って言うてるんかなってことですよね、そしてこの絵通りのこの絵さんも社長さんもって呼ばれる商店街、持ち上げる人信用ならんですそれをそうですね、やたらと持ってくる人

い、452匹のおすずさんです。は経歴を持った分だけしてる無理と、はいはい、あそんなことはやめましょうと、無理は良くないですよと、どっかでボロが出ると思いますけどね、経歴ね。そしてホルピチさんも選んではりましたね、韓国ドラマなんかでよく出てきますよねと、あそうですね、経歴とか、まあ、経歴に関わらず、ちょっといい格好したことを言うみたいな、そういう場面は確かに出てきますね後がしんどなるんですよね。でもね、はい、そしてピロさん、ピロさんは付き合ってあげる上司の若い頃、はい、若い頃、あれちょっと待って、はい、いいんじゃないでしょうか、よいしょよいしょするっていうね、まあ、これもうん、それはそれでね、はい、処世術というやつです、はい、そしてアスナロさんです。アスナロさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓にと、お笑いの人がよくやっていますよね、うん、お笑い、そうですね、芸人さんとかやったらむしろ失敗もプラスに変えていくみたいなとこありますよね、ネタになったらよしみたいなところもあるんじゃないでしょうか。そしてカッパのちくわまきさん、失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、こちらですね、失敗は笑いもプラスして成仏させて次の成功につなげられたらいいですよね、うん、そういうことです。それを教訓にできたらきっとね、同じ失敗はしないだろうし、気をつけるようになるだろうし、まあ、そこでね、反省なく突き進んじゃうとまた失敗してしまうと、そういうことでしょうか。はい、そしてレイタロさんも失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、マリハン、おこんばんはのレイタロ出す、今までいろんな失敗をちょいちょいしてきたタイプです、境に笑いをつけて多少を持って酒のつまみにしてますわ。これはいいことですね、いいつまみですね、それはね、いい酒のつまみになってると思いますそしてゆらゆらわかめさんです。付き合ってあげる上司の若い頃、若い頃とか俺らの時代とかそういうの言う人いますからね、でも適当に相槌を打ちます、はい、もうそこもね、もううるさいわと思わず、まあ、何回も何回もやったらね、お酒飲むたびまた出てきたこの話とかあるかもしれませんけど、それはめんどくさいかもしれませんが、まあ、でも話はね、ある程度は聞いたらいいんじゃないでしょうか。続いて絹衣さんです。忙しく働くふりは一級品、娘の会社で本当に忙しそうにしている人がいるらしく、でも実際の仕事量はワーストらしいです。これを見て〇〇さんやと叫んでいました。身近に心当たりがいはったんですね。働くふりなのか本当に容量が悪いのかどうなんでしょうか。そしてモモンガさんです。モモンガさんは焦げてないやつだけ盛り付け取る料理、焦げてないやつだけ盛り付け取る料理、SNS に上げる目的ではないけど、初めて手料理を振る舞った時、当初の半分くらいの量になりましたなるほど、まあでもね、
そこからですから、まあ、スタートはそんなもんですよ、ね、そう。そしてはい、こちらラストですね。はるかなる山の彼方さん、略してはるかさん。焦げてないやつだけ盛り付けとる料理と、どんな料理？焦げは味につくよ、うん、確かに焦げを取っても焦げついてへんの取ってもなんか焦げのね焦げ味は多少映ってますね。はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。ジュライステークス、アナゴちゃんのおまさんはストレングスとシゲル将軍ね。スタートしました。出た、シゲルちゃん、ストちゃんもいるよ。ストちゃん、シゲちゃんが 1,2 番、2頭とも早いよ、並んでる。3コーナー、さあ4コーナーカーブ、ストちゃん、シゲちゃん頑張れ、そのまま行くか。わー、すごい、ストちゃん1着だ。シゲちゃん惜しい、4着で今日は煮ごぼう抜かれ。薄ーぬるい左右にチャッパをつけたらすぐに引き上げてね。ハーピちゃん、次も応援するよ。2週間で見た映画、吉田さんのザ・ガーディアン守護者はなんと主演のチョンウソンが監督。おまけにピダムのキムナムギルと贅沢、見応えがありました。アクアグリーンさんの非日常的な彼女では、非日常的な彼女ではユ・スンホとチョンウィンが ユ・スンホとチョンウィンが親子で見事な世界を表現し、孫独女王での2人の雰囲気もこんな映画が土台になっているのかと思いました。スースーお父さんの俳優は俳優だでは、俳優の売れっ子になった俳優の心模様やよく似た末路を迎える様子、そしてオーチャカティさんの愛の旋律はそれぞれの愛があふれる優しい映画が紹介され、贅沢な時を過ごしました。みんなメローファンへお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあおいでよ委員会、テーマソングでございます。

ペペ占いは今日は難しい外れということで、ペペ占い外れと出ました。さあどうでしょうか。では参りましょう。漏れてる川柳ランキングです。まずはスヨイルの1位の発表です。失敗談、笑いを盛りつけ教訓に。続いて世間の1位の発表です。社の人事、武将に例えて語る部長。ペペさん大当たりです。なんと一票も入りませんでした。社の人事、武将に例えて語る部長、こちらがね1位だったんですが、ペペさん外れ、外れも外れの大外れで大当たりでございます。ということでご褒美おやつですが、ちょっと冷蔵庫にある

今日はですね、ちょっと荷物が多すぎて中身だけ持ってきたんですが、ブルボンアルフォートです。はい、ちょっとかりんとうシリーズまだあるんですが、ちょっと一旦味変これはもう有名なお菓子じゃないですか。皆さん食べたことあると思います。ブルボンのアルフォートで2つ味があって、これはノーマル、一番ノーマルなやつですをまずはいただきたいと思います。はい、チョコレート&ダイジェスティブビスケット。ではね、いただきましょう。はい、なんかね、船の絵が、はい、型が押されておりますが、ではいただきます。あ、割れてる、割れてるし、行こう。いただきます。

美味しい、はい、美味しいをいただきました。もう一個これのミルク味があるので、はい、そちらもまたね食べたいと思います。ということで今週もペペさんのペペ占い絶好調のおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆さん、ぜひぜひ一票お寄せください。お待ちしております。

2週間ぶりのスヤルでしたけれども、やっぱり2時間あっという間に過ぎますね。エンディングの時間になりました。今週から来週にかけては、4ファと映画とドラマがちょっとお休みになりまして、戦場魂に全振りするということで、過去回からも順番に見ていきましょうということで11本、はい、今週見ていきましょう。そして朝顔さんがね、紹介してくれはりました里村芽衣子さんの MNN、 こちらの方も一緒にぜひぜひ見ましょう。まあ、それを見てから戦場魂見たらいいかな。はい、で、再来週以降は映画1本ドラマ1本というそういうペースで、そして戦場は、5本、一応ね目安として5本というふうに考えております。そのペースでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、うん、そうですね、朝顔さんのが先ですね。でその後に、戦場魂にしましょう。他に9点ちょっと待ってくださいね。9点はね、あ、うまい棒のコンポタとセウカン、あの韓国のカッパエビセンですね、はい、が9点でした。9点は相当美味しいという評価になっております。はい、これで3つ目加わりました。はい、はい、ということで、はい、今週から来週はちょっと戦場にどっぷりと使ってね、あのそのまたどういう選手たちがいるのかっていうのもこの1週間でだいぶ分かるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、今週も皆さん、無事にお会いできて本当に良かったです。メローファンに変わりましたけれども、はい、環境としては、引き続きオープンレクからの引き続きという感じになりますので、これからはこちらのメローファンで皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。それではまた来週です。そしてぜひぜひあの番組西の方にもあのオープンレクじゃないやメローファンにチャット入れない方ぜひそちらも活用してください。アーカイブチャットもそして番組西も、臨機応変に使っていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。ではまた来週です。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ？
1: 1981年です。
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが、最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世は歌に連れていた時代ですよ。何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね。じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャゲ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野亜希子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。 そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、ね、いよいよもうね、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね。あ、楽しみでしたね。総集編っぽい感じで
1: ありましたね。
0: だからめっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりというのがありましたが、この9週目でしたっけ、なってくると、8週目になってくるとですね、割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね。ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう。この辺りは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何か、ね、そうなんていうの BGM ジングル的なところでね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんかなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売上がなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: ああ、そうか。
0: ですがまあとしたねこの曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰のなんちゅう曲。
1: え、まだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうか、
1: 大丈夫ですか、段取り大丈夫です脳梗塞ですか、大丈夫ですか、
0: 他の曲をちょっと考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 沢さん主の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか。
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: ね、まあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分今日聞いてへんと思います。今来たんやと思います。はい、そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3421、チャタロウさんが1342、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名は、その人。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね。はい、ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ、子供の頃。
0: あ、ザ・ボンチさん、
1: ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう有名人としきみこいしとかが好きな世代の人だから、
0: はいはい、
1: もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
0: まあ、そうやな、
1: めちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: あ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね。はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかでっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいなね。
0: あ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミック、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: あのオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね。
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
0: ちょっと変えちゃう。誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、これが渚のラブレター。
1: ああ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです。
1: いろいろ混ざるん
0: で、ね、聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングですね。
1: はい、
0: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね。多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。だからそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの
0: イメージ。ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、この81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO でまあ2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと
1: あれかな
0: となったら次がこれで、うんね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る。
1: そうだよね。だから子供からするとちょっと、
0: うん、ちょっとね、これなんか渋い曲だしね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、また解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります、は
1: い、分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、はい、あるんです。あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚。
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: おそうか。
0: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そうこの曲で来たって感じでしょ。
1: おそうですね。
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: ああ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 少女人形です。お伊藤司さんってのはどういう人か知ってる。
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あなるほど。
0: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうねあのこう昭和のアイドルっぽい感じの佇まいで、
1: はい、
0: 人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうでこれ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ時間的に
0: そうだ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんですね、
0: そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お売ってるね。
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あそうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4人か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。あーね、あー、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、ね、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代の嫁さんも、や、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: おー、しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ私もね、えぼしいばさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、うん、
0: あー、なるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: はい、で次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて、今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: けれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、
0: ね、
1: 18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、
0: う
1: ん、あ、セリフがある、
0: ね、
1: ね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、超今日時間あるのでね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういや、もうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のはい、ニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなもあって、この1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、ね、あ、はい、アウフコースの曲ね、ありましたね。
0: で、あれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線で、この路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあこの曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 5位でした。
1: あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしたモンゴサイダーショキと
1: 太田美智子でした。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、気楽におしゃべりしていこうと思っておりますので、お付き合いくださいませ。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美ことでございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、ちょっと思い出したんですけれども、
2: はい、
1: この間ですね、私、かなり久しぶりに、はい、知らない人としゃべりまして、
2: 知らない人、
1: まあ、初めましてっていう方ですよね。要するに
2: リアルです。
1: あ、そうです、そうです。
2: あ、はい、
1: あのね、Google Meetで、
2: はい、
1: うん、まあ、なんていうんですかね、画廊さんなんですかね、
2: はい、
1: うん、のまあ、ギャラリー経営されてる方と、
2: はい、
1: おしゃべりする機会があって、
2: うん、
1: 初めましてっていうのが久しぶりだったんですけどかなりもう本当に久しぶりに初めましての方とおしゃべりしたんですけど、
2: はい、
1: 久しぶりだといいですね。
2: あ、そうですか。
1: はい、なんかなんていうんですかね、
2: うん、
1: 新
2: 鮮ですか。やっぱり
1: かなり新鮮でしたねだから知らない人と喋るってこういう刺激があるのかっていう感じでしたね、うん、その、うん、なんていうんですかね、いい話ができたとかそういう内容はどうでもよくて、
2: はい、
1: 単純にその自分の緊張感とか、
2: うん、
1: 自分が伝えようとする時の頭の働き方とか、う
2: ん、なるほど、
1: そういうのが、はい、やっぱりその相手もそうですけど、うん、お互いに初めての人間なので、こう、まあ、分かってもらえないわけじゃないですか、当然ながらね、
2: はい、
1: だからとても丁寧に喋らないと、
2: うん、
1: その自分はどういう人間ですっていうところから始まるわけじゃないですか、
2: うん、
1: それが久しぶりすぎて、
2: あ、
1: うん、
2: まあね、まあ、私の場合はまあそれが普通になってきてるので、
1: はい
2: はいはい、ゲストさん始めましたが、まあ、ずっと続いてるので、
1: はい、
2: あんまりそこにあれはないんですけど、うん、なるほど、こう久しぶりやったってことなんですもんね。
1: そうですね、
2: これ緊張しますよね。そしたら
1: 多分、何年ぶりなんだろうか。
2: だって初めまして、初めましてですもんね、
1: うん、
2: で自己紹介をして、
1: そうですね、
2: 出向こうもされて、
1: はい、
2: どんな話になるんですかね、その内容って。
1: まあまあ、その絵のなんていうんですか、制作についてであったりとか、うん、まあ、今後の展開とかっていうのをおしゃべりしたんですけれど、
2: はい、
1: なんていうか、その、まあ、そう、制作について特に話す機会ってないので、うん、
2: 確かにね、
1: うん、
2: 確かに、
1: そうそうないんで、
2: まあ、インタビューで、うん、言われたらまあ答えるぐらいの、ね、うん、ものですもんね、
1: うん、
2: あとは文字でね、もう押さえて言ったらいいようなことなんですけど、うん、へー、
1: でそのもともと制作についてとかを明かさない方なんで、
2: はい、うん、あ、そっか、そういう風にね、
1: はい、うん、だからこういう意図があってとかも全くこう、うん、ノータッチというか何にも言わないで提出だけするっていう感じなので、
2: これはなんでそもそもそういった機会があったんですか。めったにしないことをなぜかその時はするっていうことですよね。
1: ギャラリーから DM いただいたんですよ、
2: はい、
1: でまあ、大体そういうのは無視するんですけれど、
2: 無視、はい、
1: なんとなくそこのギャラリーは調べてみたんですよね、
2: まず、
1: はい、で調べてみて、
2: うん、
1: あ、まあ話ぐらいならしてみてもいいかなと思ったんですよね。
2: じゃあ向こうからお話をしたいと、う
1: ん、はい、
2: あ、そういうオファーがあって、
1: はい、
2: いつも無視するけど、
1: はい、
2: 今回はちょっと
1: 調べたら、ちょっと聞いてみようかなっていう、
2: まあいいかなっていう感じで、
1: は
2: い、
1: 最近ってどんな感じなのかなっていう、
2: あ、そうですね、それも聞くと、
1: うん、
2: そこ場所っていうのはエリア的には関西関東の方
1: です、ね、東京ですね、
2: 東京の方で、
1: はい、
2: まあ、じゃあそこで始めまして、
1: はい、ですね、久しぶりでしたね、知らない人と喋るっていう。
2: まあでも向こうの方もあるってことは、なんかそこで例えば個展されたりとか、なんか出品されたのは なかったんですか。
1: そこのギャラリーさんが、
2: うん、はい、
1: やってるプロジェクトみたいなものが、育成プロジェクトみたいなのがあって、
2: うん、
1: でまあ、そこに参加しませんかみたいな感じなんですけど、
2: あ、育成プログラムに参加どうですか、はい、っていうお声掛けがあったっていうですね、
1: はい、そうですね、
2: はい、
1: だから自分たちが、
2: うん、
1: こう出品できるアートフェスとかに自分たちを経由して出しませんかみたいなことですね、言うたらね。
2: あ、うん、なるほどね、うん、 じゃあそういうことで、まあ、お話は、まあ、だから向こうとしては説明したいものはあったわけ
1: ですね。そうですね、はいはいはい、
2: でこう始めましてと、うん、なんかそんなことで、うん、もし仮に、まあ、今ね、はい、初めてお会いしてやっていうことで喋って、うん、そのプロジェクトで参加されるんですか。
1: どうしようかなと思ってます。
2: あ、まだその時の返事はなく、うん、説明を受けて、はい、こっちの思いも伝えて、
1: はい、まあ、私がその情報収集のためにお話だけ聞けますかっていう感じだった。でお返事したので、
2: あ、そうか、ほんでプロジェクトの話を聞いて、はい、
1: そうですね。
2: これプロジェクトで育成ということは、なんかそういった人たちを発掘じゃないんですもんね。育成ですもんね。
1: まあ、そこの方がそういう言葉を使ってらっしゃるっていうのはあるんですけれど、
2: あ、
1: うん、で、あの、結局、まあ、じゃあ他のギャラリーと何が違うかみたいなところですよね。
2: いや、僕もそれを、はいはい、うん、そうですよね。
1: だから大体は、まあ、あの、経由して持ってってくれるっていうところまでなんですよ。だからアートフェスに出品を、あ、まあ、言ったら代理でしてくれるみたいな。
2: あ、そのプロジェクトに参加してれば、うん、結構何か、まあ、ね、情報ネットワークあると思うので、はい、そこへこう例えば何か自分の作品を置いてもらうことも可能になってきやすそうな感じの、
1: なんていうんですかね、他のギャラリーさんは、うんうん、まあ、基本的なギャラリーさんっていうのは、まあ、基本その展示がありますよね、
2: はい、
1: で展示があって、で、そこのギャラリーがやってるイベントというかグループ展とかに参加しませんかであったりとか、
2: はい、
1: あとは、まあ、アートフェスに、ギャラリーが持ってる面積みたいなのがあるんですよ、
2: はい、
1: でその面積に出しませんかっていうのがあるんですね。
2: なるほど、
1: うん、だからそれが結局その、うん、日本だけじゃなくて基本海外なんですよ。
2: あ、海外なんですか、は
1: い、基本海外なんです。でアジアとかヨーロッパとかいろいろあるんですけど、
2: はい、
1: そっちのアートフェスに出すっていう感じなんですね。
2: そんな
1: 基本が
2: それはやっぱり誰かどっかに一回噛まないといけない
1: ですね。そうです。だから持ってってもらわないといけない。
2: そうですね、パイプがあるところにお願いして、う
1: ん、はい、でそれを、まあ、持ってって、まあ、売ってくれるっていうところまでは大体やってくれるんですよ。
2: これって経費かかりますよね。
1: あ、かかります。
2: かなり、
1: うん、あ、で今回お話を聞いたのは、
2: はい、
1: その持ってってくれるだけじゃなくて、うん、その持ってった後にそのアートフェス終わったとするじゃないですか。でその終わった後に現地でグループ展みたいなのをやってくれると、だから売れ残りをちゃんと売ってくれると、
2: へ、
1: うん、っていうところまでしますよっていうのと、アートフェスが始まる1ヶ月前からその現地のお客さんに告知をしますと、
2: はい、アピールして、
1: うん、だからそういうこういろんな角度からの、うん、アプローチをして、なんていうんですかね、売っていきましょうというところをしますよっていうことで、多分育成プログラムみたいな言い方をしてらっしゃる。
2: なるほど、うん、まあ、だからといって、はい、そういう海外で例えばね、うん、はい、そういうふうなパイプを欲しいと、うん、向こうで、はい、ね、そういう個展もやっていくし、うん、まあ、実績にもなるし、うん、やっていきたいとなった時に、うん、そういう日本でされてるグループっていうか、うん、まあ、今回の話もあるけれど、うん、他でもそういう人あるわけですよね、うん、そういうギャラリーさんは、
1: はい、
2: たくさんあるんですか。
1: たくさんあります。ただそこに、うーん、どうなんでしょうね、私はそのお声掛けいただいて、うん、じゃあ参加しますっていうことはやったことありますけど、
2: はい、
1: 自分から行くのも全然ありだと思いますよ。そういう
2: 自分から、
1: うん、売り込みですよね、言ったらね。
2: あ、
1: うん、だから自分 その作品の本を持って行って、まあ、漫画家と一緒ですよ。だから自分の作品のファイルを持ってって、
2: はい、
1: でギャラリーの人にこう見せて、でぜひ自分の絵を取り扱ってもらえませんかっていうのは昔からあると思うんですけど、
2: それは昔のね、
1: うん、昔からあって、はいはいはい、でそれが割とその、うん、展覧会公募展とかでに見に来ているギャラリーさんもやっぱりいらっしゃるわけですよね、
2: はい、
1: うん、でそこが割と発掘する場だったと思うんですよ昔は。
2: なるほど、
1: それぐらいしかなかったんですよね、
2: はい、
1: で、うん、それが今は割とこうみんな自分で出すじゃないですか、はい、インスタとか、
2: ね、
1: うん、
2: 確かに
1: SNS でどんどん作品出すので、
2: はい、出せます。
1: 基本 DM なんですよ、はい、最近って、
2: はい、
1: で営業 DM なのか、うん、あの今回みたいにちゃんとした話がしたいっていう DM なのかを基本作家側は見極めないといけないんですよ。
2: そうですよね、うん、なるほど。ということは美琴さんはもうこう海外をシェアに、
1: あ、私はね今っていうか昔から日本の市場が合わないんですよ。
2: あ、もうだからもう自分のこの作品は向こうなんだっていうのが分かってはるってことですね、
1: うんうん、はい、そうですそうです。その なんていうんですかね、その昔は若い頃は、うん、やっぱり分かんなかったですよ、うん、そういうのがね、
2: うんうんうん、なるほど、
1: まあ、その日本でやっぱりある程度、
2: うん、
1: うん、なんていうんですかね、うん、価値っていうものが出ないと海外には行けないみたいな、い
2: や普通そうやと僕も
1: 思うじゃないですか、
2: 思ってますけどね今で、 今でも、
1: あ、はいはい、うん、でだからにどうしたらいいのかなみたいなところと自分がやっぱりやりたいこととっていう風なところはね絶対こう葛藤があるものだと思うんですけど、うん、作家さんっていうのは、
2: はい、
1: うん、でね、プロってなんだとかそういうねいろんな若い頃よくとらわれがちなことにとらわれますよね言ったらね、うん、で、まあ、それをまあずっとやっぱ経てくると、
2: うん、
1: まあ、2つに分かれると思うんですよ、
2: はい、
1: どうしてもそのいわゆる よしあしではなくてビジネスに行くか、
2: うん、
1: 気ままに自分だけに行くかっていうどっちかになると思うんですよね。
2: なるほど、
1: うん、真ん中はちょっと難しいです。
2: あ、
1: うん、
2: なるほど、
1: はい、
2: じゃあ
1: 真ん中は多分潰れるだけ、
2: うん、だからもう書かなくなりますよねそういう人って多分、ね、
1: しんどくなると思います、
2: ね、しんどくなってね、はい、うん、せっかく楽しくやってるのにできなくなる可能性がある、うんうん、これね僕ちょっとね、
1: はい、
2: あのここでせっかく上から乗っかって話を聞きたいのは、
1: はい
2: はいはいは
1: い、
2: 書く人っていうのは最初はまあもちろんそうしていますよ、
1: うん、
2: だけどなんかこう書いてるうちにやっぱり自分の絵を認めてもらいたい、
1: はい、
2: あるいはまあね、うんうん、あの販売した時も、うん、ね、あのよく芸能界でもそんなとこあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あれはまあ裏にもいろんなパイプあるから、うんうん、まあ、向こう行ったら何百万でいきなり売れたっていうね、うんうん、なんかそういう漫才師やはるけど、
1: はいはい、
2: あ、チャンネルがあってあんのことになって、うん、でも確かにその時の絵の評価する人がいなければ無理じゃないですか、う
1: ん
2: う
1: ん、
2: でも誰かいたから、うん、じゃあこれはすごい価値があるからってなると思うんですけど、
1: はい
2: はい、やっぱり自分の認められるイコールっていうのはやっぱりその価値をやっぱりお金に変えて買っていただけることがやっぱり喜びなのか、
1: うんうん、
2: それは認められたってイコールやからね、
1: うんうんうん、
2: 当然そうやって売買されるってことは評価はどんどん上がるし、うんうん、他も作品に値段もつくし、うん、
1: はい、
2: でそれをぜひねうちのとこ欲しいって、はい、まあ、こういう風に目指してはる画家さんだと僕はちょっと思ったりするんですよ、
1: うんうんうん、
2: ただ最初はそうじゃないですよ、そんなビジネスと思ったらへん、うん、この絵をまずね、
1: はいはいはい、
2: どんどん自分の世界観をこうやって、
1: 逆ですね、
2: 多分逆なんですか、
1: うん、最初の方こそ皆さんビジネスだと思います。
2: あ、そう、
1: はい、有名になりたいとか1枚でも売りた

0: なのか、うん、絵を使っと、なんていうか、
1: ね、手段としてね、うん、そうそうそう、絵として表現としてね
0: でやってるのか、うん、絵を描くっていうこと自体が自分の人生に合ってるからやってるのかっていうのは全く別なんですよ。ベクトルが違うってやつですよ ね、
1: まあ、
0: ね
1: 結局まあビジネスでやるのか、うん、その自分がねこういうのを、ねうん、あのまあ、好きやから最初描いてるのか、はい、分からへんけど、まあ、今言われてに若い時はやっぱりそうやって認められたい一つの手段として、うん、自分はちょっと才能こっちもね、うん、なんとなく他はないけどこれはちょっといけるんちゃうかなっていう
0: の
1: がある、
0: う
1: ん、
0: そうですね。だから若い時のほど仕事に従うんですよ、
1: うん、それをね、
0: はい、
1: うーんなるほど。
0: でだんだん仕事じゃなくてもいいかなってなってくるんですよ、ね、まあ、人によると思いますよ、うん
1: はい
0: うん、だけどその私のみたいな感じになるとあのなんていうんですかね、うーん要するに認められるっていうことの優先順位が低くなるんですよ、かなり。
1: その認めてもらおうとじゃなくて、うん、自分の世界観を、うん、まあ要は人に見てもらう、うん、だからあんまりそこになんか有名になりたいからやりたいとか、
0: だから
1: 売りたいからやりたいっていうのが下がってくるってことです。
0: せっかくだから出してるだけなんですよ。
1: あ
0: だから書くじゃないですか、
1: はい、
0: たまるじゃないですか、
1: うん、
0: こんだけあるから SNS にでも出してみようかとか、そんな程度なんですよ。
1: ああ、はい、
0: だからそのなんか、ね、今回そのギャラリーさんともお話しした時に、
1: うん、
0: その外に向かって行く時の覚悟がどうのとか言わはったんですけど私の中でそんなものないんですよ。どうでもいいんですよ、
1: はい、覚悟、
0: うん、でもねそのスレッズって あるんですけど、
1: はい、
0: あれにたまたまだいぶ70代かな、
1: うん、
0: の方で絵を描いてらっしゃる方が文章をこう載せてらっしゃったんですよね、
1: はい、
0: でそれを見た時に、うん、そこにも覚悟って書いてあって最近覚悟が目に入るなと思ったんですけど、でその方もなんていうんですかね、覚悟の持ち方が私とまあ違うわけですよね、
1: うん、
0: その手前で持つ方なんですよね。だからギャラリーの方も手前で覚悟を持つ方で、
1: うん、
0: 要するに筆を持つ覚悟っていうその持つ時に覚悟をしないといけないっていうね、
1: うん、
0: で私の場合は持った後何かが起こった状態の時に覚悟を持ちます。要するに責任の覚悟なんですよ私は、
1: うん、あなるほど、
0: 責任は持ちますと、自分のことなんで自分が発したことには責任を持ちます。だけど自分が今から起こす見えない行動には責任をというかもう取りようがないじゃないですか、
1: うん、確かに。
0: だから覚悟はないですっていうことなんですね。
1: なるほど。
0: だけどそういうのを先にするっていう覚悟が先に来る方は成功が先なんですよ、
1: うん、
0: 結局成功とかそう価値とかが前にあると、うん、そこが優先順位が上なんですよね。自分には価値がある、
1: はい、
0: で自分の時間には価値がある、自分の仕事には価値がある、うん、だから価値のある絵を描くっていう覚悟を決めるみたいな感じなんですよ。
1: はあ、うん、それを今は、はい、そのギャラリーさんは求めてはるのはそっちの方ってことやね。
0: そうです、そうです。
1: その70の方もそうやって言うってことは、うん、それが普通
0: か、覚悟を言ったらそういうことの方が理解されやすいっていう感じですかね、
1: うん、そうやね。で向こうもジャッジする時の一つの起点として、
0: うんうん、
1: 覚悟ある人にやってほしいってよくあるじゃないですか。
0: そうです、そういう感じです。
1: そのだってこれからどうなるか分からへんでも、はい、まず心構えだと、うん、今の気持ちを聞かせてくれみたいな、
0: はいはい
1: ね、はい、で嘘でも覚悟あります言うたら、うん、まあそれで OK みたいなことがあってね、
0: はい、
1: 実際そうじゃないっていう人もおるでしょうけどね、はい、う
0: ん、だってそのね、そのなんていうんですかね、覚悟っていうのをどういうふうにね、そのそれぞれの方が使ってらっしゃるのかちょっとわからないですけれど、個人的に思うのは、
1: はい、
0: 毎日毎日私別に覚悟を決めて生きてるわけではないので、
1: うん、
0: そんな覚悟持てないんですよね、
1: うんうん、なるほど、
0: はい、
1: まあ大体みんなね、
0: うん、
1: まあ、僕もそうですわ、あの覚悟を決めてやりましょうってよく聞きますよ、
0: はいうん、聞きますよね。
1: 聞きますよ、もうおっしゃる通りです、
0: はい、
1: それは多分ね、相手が何かを決める、
0: うん、
1: だってやったこともないことに、
0: はい、
1: 覚悟を決めていけれる人間 そんなにいます？
0: あの覚悟を決めて踏み出そうってすると一歩も進めなくなるんですよ。
1: だって窮屈ですよね、
0: うん、というか全部決まらないですよね。
1: あ、
0: 決められないじゃないですか、
1: だって覚悟決めたらね、
0: はい、だから覚悟

0: が決まるまで、うん、全ての様子を見ないといけないでしょ
1: 確かに、う
0: ん、だから確実に進みます、進んでも安全ですっていう確認をしてから行くわけじゃないですか、覚悟を決めるっていうのは、うんうんうん、だけどね、それが茨の道だろうが何だろうが行った時に考えますっていう覚悟だったらばみんな持てますけどね、
1: 持てると思いますよ、うんうん、だからフレキシブルさってなくなるもんね、だって、うん、なんか宣言をした覚悟になると、うん、そこに縛られてしまうので、うん、状況が変わってもでも、ね、僕思った、うん、そう、はい、覚悟を決めましたいう人に限ってね、途中で覚悟なくなってる、
0: 多分だから
1: なんか適当な人多いよ、
0: どうなんでしょうね、その覚悟って言っても人それぞれじゃないですか、
1: 確かに
0: そう、だからそんなあやふやなものでいいんですかって逆に思うんですよね、
1: 逆にね、はいはい、その場だけのしのぎで決断をするなと、
0: そんな例えば日本で生きているっていう前提をすると、うんうん、そんな毎日明日生き残るぞっていう覚悟いらないじゃないですか、
1: いらないですね、
0: そんなところに覚悟って持ってこられてもやっぱピンとこないんですよね、うん、だけど今例えば日本に暮らしているけれどもどうしてもその抜け出せないしんどさの中にいる人とか、病でどうしても辛い日々を送ってる人にとったら覚悟はいるかもしれないですよ、でもそうなってない人、おおよそまあまあ明日も生きていけるだろうなっていう人にとってその覚悟を示してくださいっていうのはかなり難しいんですよね、
1: そうやな、
0: はい、
1: 向こうからしてみたらただそれぐらいの心構えで絵に打ち込んでるかってことを言いたかった、
0: うん、それは当然じゃないですか、
1: 当然やな、
0: 当たり前のことすぎてなんで聞くんだろうっていう、
1: だから書いてんやからね、
0: はい、だから言ったらそのこの年まで書いてるわけですよっていうことなんですよ
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあその、まあ、その話の延長から言うとその人はその海外に出る覚悟があるかって聞いてあるってこと、はい、
0: そうですそうです、だけどもその要するにね、かなんていうんですかね、その外から外に行くといろんなことも言われるし、うん、まあ、批評もあるしね、でも批評って別にいいことですから、まあ、いろんなこと批判的なものもあるしみたいなこと言われたんですけど、
1: はい、
0: そんなこといちいち気にするようなこともないじゃないですか、今の世の中っていろんな、ね、ことはありますから、意に沿わないことなんてねざらにありますからね、なのでそんなに打たれ弱いく見えるのかなと思ったりとか、 あと逆に今の作家さんたちっていうのはそんなに打たれ弱いのかなと思ったんですよ、
1: あなんかちょっとね、うん、これ言うとあれかもしれないけど、はい、私がよく目に触れてたのは、うん、障害の方の古典っていうのは、
0: アールブルットみたいな感じですね、
1: はい、うん、そのだけど世界観がちょっと僕らではないような表現の絵をたくさん僕も見てきたんですよ、うんうん、なんでこんなん描けんのっていうぐらい細かいし、
0: うんうん、あそうですよね、
1: すごいその
0: 集中力が違いますからね、
1: おっしゃる通りなんですよ、うんうん、これ絶対ね、うん、普通の人だったらちょっと無理かなって思うようなことを細かくね、うん、大きさに本当にこうなんやろうな、何日で書き上げんねんっていうぐらい飽きなあかんぐらいの勢いがこう作品として出来上がってるのを見た時にこれある種才能ですよねっていうようなことはね、まあこう感じるわけなんですよ、だそういうのちょっと見てきてるからその子らって別に覚悟を決めてやってないですよ、ただ
0: ずっとやってるっていう、
1: やってる
0: そう、
1: ね、ずっとこう
0: それで別に素晴らしいじゃないですかっていう話なんですよ、
1: すごいですよね、
0: そうだから
1: そう思うと今おっしゃったように、はい、確かにおかしい話、これでもビジネスの話も同じかもしれない、
0: うん、そうなんですよ、ビジネスも一緒なんですよ
1: ね、
0: はい、覚悟なんていらないんですよね、
1: だからこれ覚悟いるってことばっかりで来てるよ、だからみんな本気、それから覚悟何やったっけ、捨てるものは捨てろ、余分なものはいらん、うん、とか一点集中とか、はい、まあ、あるわけですよ、そのいろいろ、なるほど、今ちょっといい話ですね、これ
0: だから皆さん多分
1: なるほど、
0: その入り口を狭くしちゃってるんですよね、わざわざ、だから別に全然覚悟なんていらないし明日辞めたっていいんですよっていう、だけどとにかく入ってみないとわからないっていうことの方が大事だと思うんですけど、飛び込んでみることの方が断然、要するに絵を描くっていうことはまず筆を置いてみないとわかんないのに、置く覚悟をいつまでもこううろうろうろうろしてたら出来上がんないじゃないですか、 っていうお仕事の言ったら紹介をしてるギャラリーさんでもそういうことを言ってくるっていうことは本当に分かってないっていうことなんですよね、作るっていうことは。でもそれはでもしょうがないのかなと思います、
1: はい、
0: 作るっていうことをする人だから分かること、それを見てるから分かることがあると思うんで、
1: はい、
0: だからそのズレはあると思うんですよね、そこにはどうしても。
1: まあその方もね、それでビジネスをされてると思うので、そうそうそう、ボランティアじゃないと思うと、やっぱりそういうふうに人そういう本気でなんか取り組んでる人と一緒にやりたいみたいな思いっていうのは、一般のね話とでは、まあ、ある意味ちょっと分かったりはするんですよ、そのこう聞いて、
0: はい、
1: 適当にされてたらなんかねこう応援できへんとかっていうような、
0: それの場合に、そういうことの人の心配事っていうのは勝手に簡単にやめられたら困るとか、
1: そうやね、
0: そういうことなんですよね。
1: あるある、そうそう、
0: で結局それじゃあ何ですかっていうと、その人が自分の責任を取らないからそう思うんですよ。
1: なるほど、これなんかどっかで聞いた占いの話もそうやな他の多方面でいろいろ、あこやな、自己都合ですもんね、
0: そうそうそうそう、だからその私は私の責任は取りますと、だけど覚悟っていうその見えないものに対しての覚悟はしませんっていうことなんですよね、だからその勝手に簡単にやめられたら困るっていうのはその人が責任を取れないからっていうだけのことなんですよね、
1: なるほど。だって普通責任取れるってなったら、ウェルカムですからね、どんな状況であろうと、はい、ね、そこでひょっとしたら思いを伝わって、それもあるやろうし、それを言い換えて覚悟を決めてくださいねみたいなのを言うわけでしょ、
0: はい、
1: いやなんか今日深い勉強になりましたねこれ。
0: だから基本人にとって面接とかでもそうだと思うんですけど、
1: はい、
0: あの覚悟を持って就職してくださいみたいなことを言うよりは、自分の責任を取ってくださいの方がいいと思います。
1: あ、なるほどね、
0: 自分の今後発生する言葉で行動する一つ一つの出来事すべてに責任を取ってくださいっていう、自分の責任は自分で取ってくださいっていうことを言えた方がいいと思いますし、会社側もそれを言った方がいいと思います。その方がうまくいくんじゃないかなと思います、
1: ね、はい、ビジネスコンサルタントがここで誕生しました
0: 、でもそういうことだと思うんですよ。
1: なるほど、
0: い
1: やこれはそれはね僕も賛同します、ほんまやその通りやと思います、でよく日本語って自己都合で作られてる伝え方って多いんですよ、
0: まあそうですよね、
1: これ一つそれなんですよね、で相手に先に要求をし、で何か都合が悪い時は、あなた覚悟を決めてきてるでしょっていうふうに逃げに使う話です、つまり攻撃をできるような運営側にとってはね、結構向こうに愚の根も出ない、反論できない言葉でも実はあったりするなっていうのは、思いましたね。なんか僕も力説しましたけど、エンディングね、はい、
0: まあまあなのでとにかくその自分の最初の入り口を閉めないっていうことだけ気をつけておくといいかなと思います。今日もありがとうございました。

いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、サイバーチャンプデスク1009回でございます。この放送は尺八番ショート
1: 最大ショ
0: ート
2: 大じじでございます、
0: は
2: い、
0: 今回も1時間の放送でお送りします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、先月はおじじは乾杯のやつも持ってきてくれてたから、ね、
2: いや、あの日本酒しか持って
0: き
2: て。
0: ああ、そうですか。じゃあな、先月は全部発売日やったんかな、あの紹介したやつ。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。で、あの黒ビール基本好きやから美味しいは言ってましたね。帰ってから飲んでね。
2: そうそうそう。
0: あ、もう忘れましたか。
2: 忘れ
0: てない。なんか あそこからずっと4週間連続でね、発売日で紹介やったんですよ、先週まで、
2: うんうん、
0: だから6月って
2: 火曜日が発売日、
0: 火曜日が発売日やったずっと。ほんで先週も、もうさすがに4週も続かんやろ言うたら、あってね、なんか196のあのチューハイがね、でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、あのその紹介できなかったやつなんですよ。6月のに発売されたやつで、エガビールです。
1: ねえ、すごい。
0: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアーということでございます。はい、なんだこれ、ちょっと読む。江頭さんと、開発ビールエガビアが、限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル、江川チャンネルで公開され大きな話題となり、缶のデザインは江頭さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、帰っておじいにも飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですっていうことで、
1: 缶の
0: 色がね、エガの EGAB と、
1: はいはい、
0: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、E と A しかないんですよ。で、G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
1: なるほどね、なるほどね。
0: はい、ということで、E、エガちゃんの EG と、A、エガーとビールの B ということでね、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、
1: う
0: ん、でもどうせなら揃っててほしいですね。
1: そう、まあまあね、まあ、めんどくさいでしょうね。
0: こんなこと書かんんだよね。
1: そうね、
0: でこっちには書いてないからね。これ6本パック買わんかったら分からへんよね。
1: はいはいはいはい、
0: でございます。なかなかホップが
1: 効いてて、ちょっと最初缶の色も合わせて黒ビールかと一緒に思ったぐらい、
0: うんうんうん、なかなか、
1: うん、ビールっぽい。
0: これは美味しいですよ、
1: うん、
0: うんうん、僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじじ帰ってぜひ飲んでください、はいはい、江頭さんは知ってます？
2: いや、知ってる、知ってる、
0: うん、おじじでも知ってるんですね、うん、あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、うん、だから G がないっていうね。
1: なるほど、
0: はい、ということで、なかなか美味しいですよこれ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、
2: 先月紹介できませんでしたので
0: 今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って、これだって言ってね、あの言うたら、あのキミエちゃんも喜んで
2: 早速いただいて、
0: はいはいはい、ご飯に合うのと、うん、おーニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね。で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりね、ニラが好きなんですよ、
1: うん、
0: もう
1: あ、美味しい、
0: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらね、 なんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいな。なかなかいけますよそれ、
1: おいしい。確かにご飯のおかずにぴったり
0: ね。これおじいじく無言で食っております、
2: うん、なんかあのたまたま私が来る時だけなのか、はいはいはい、なんか今までのダーハマーイーツとちょっとイメージ
0: が、あー、ね、
2: 違いますね、
0: うんうんうん、
2: ここのとこ、
0: うんうんうん、なんかちょっといろんなことあのしてはるね、
2: うんうん、
0: まあ、あの先週はあの何やったかな、先週ね、先々週はねタコスやった、
1: あ、そうそうそう、タコス
0: とかね、なんかそういうのもちょっと変わってますよね、うんうんうん、まあ、あの茶色が正義言ってね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね一応メインでございますけど、
2: これなんか、うん、もつでも合いそう、
0: うん、ね、前もあの辛味噌炒めやって、おじじ前回何でしたかな、
2: うんとね、
0: 前も辛味噌炒めやった、
2: いや、あの、ね、じゃあ前回何やったかな、ちょっと記録見ないと分からない、
1: なんか色の白い、
2: うん、そうそうそう、
1: ね、
0: なんかあの印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう、言ってましたね、
2: うん、
0: で曲済んであの曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
2: うん、そう、あれどこに書いたかは忘れてし
0: まう、はい、
2: まあいいわ、うん、あ、確かに、先月私が来たで朝日生ビールハーフ&ハーフでした、うんうん、
0: の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは
2: ちょうど まだ見つけられない、
0: はい、
2: とにかくなんか、うん、なんか白のイメージが
0: ちょっとね、うん、ちょっと違いますねっていう話、うん、
2: そうそう、
0: イメージが変わったみたいな感じでね、
2: そう、
0: うんうんうん、まあビールにも合いそうですわな、これはな、
2: あ、サムゲタン、
0: ああそうやそうやそうやそうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、あ、はいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、キメちゃん豚が好きなんですよ、
1: あ、
0: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますな、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからっていうんでね、
1: あ、ね、ありがとうございます、
0: うん、はい、ということで食べてたら番組進みませんので、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、今回もダーハマイーツありがとうございます。最近、YouTube でハマってるものがあります。先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在、天狼？ん？なんて読むんだ？ちょっと読みません。天なんとか五輪大部会量産爆戦です、バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ、あのジャンプの漫画でしたっけ、
2: 私は知ら
0: ない、ボスは
1: 知らない、
0: 知らないですか、いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな、まあ、それの公式チャンネルっていうことだからアニメはあったんかな、アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな、
1: 今時
0: はい、まあ先駆け男塾やからなんか男を磨く塾なんですかね、
1: ヤンキー漫画なんだけど、ヤンキー漫画じゃないですか、
0: あ、
1: いや僕もでも名前は知ってるけど、
0: 塾ですからね、
1: だからヤンキーを育てる塾です、
0: あじゃあ、トズカヤットスクールみたいな感じではない、
1: ないと思います、
0: ではない、はい、ということで、まあ、見てみたいと思います、おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか、
2: よくと言えるんかどうかしら、見ますよ、よくかは分からないと思います、
0: うん、まあ、若い子の君江ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよく見てますけど、まあ、ハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもんみたいな、
1: あ、う
0: ん、多分ね、知らんでおじいちゃんどんなの見るんですか、
2: もう いろんなの。
0: いろんなの。
2: いろんなの。うん、
0: だってあのミオンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたね。
2: あ、それは見ましたね。たまたまなんか。
0: じゃあこの番組ではあまり言えないようなものですね。なんかまあ見ますよとか、そんなになんか
2: 見たりしますね。ああ、時たま。う
0: ん。でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるから、なんか適当に見てたら好きなものにたどり着いたとか。
2: そうね、なんかあの いやらしいの見ようと思えば、例えば最初に熟女で弾く、
0: うん、かっこいい。
2: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる、
1: まあ、出るでしょうね、うんうん
0: うん、そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
2: いや YouTube あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、何点も、うんうんうん、はい、
1: うん、検索
2: のところ、そこにやって、うん、あの
1: いきなり熟女と入れちゃう、
2: うん、だからなんか
0: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
2: あ、それは知らないそれは知らないそれは知らない。
0: いやだから、ね、熟女のライブとか見てる、まあ、
2: ライブではない、ね、なんていうんやろうね、あれようわからないですね、そんなに、はいはい、それで、あの、うんうん、YouTube押したらなんか勝手に出てくるでしょ、うん、あの、うん、それでピアピアピアって見ながら、うんうん、案外あの、なんていうのか、都市伝説系の あのなんか
0: 結構いますね、
2: 精神的なんかスピリチュアル系を よく聞きますね、おっと思った、うんうんうん、まあ見るというよりも聞く方ですね。うん、あの 音だけで完結しているもんなら他の作業をしながらも
0: 聞けるし、なるほど
1: なるほど、ラジオ代わりってことね、
0: なるほどなるほど、
3: はい、
2: はい、
3: でございます。はい、じゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、うん、前回と栃木県のねお酒3種類ずつね、
1: はいはいはい、
3: 紹介してくださって、
2: 北海道に行った帰り
3: に、さすがにもうないでしょう言うたらまだあります、
2: ね、北海道に行った帰りにね、あの、うん、栃木県のアーティストと思ったんで、はいはい、うん、その時に買い込んだんです、うんうん、早速行きましょうか、
3: はい、
2: 今日はまず栃木県の芳、うん、賀郡、芳、はあ、賀郡で宝珠くんの方、宝珠の方と
3: 熟女、はいはい、の熟、
2: 滋賀の、そうそう、滋賀のがれ芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、うんうんうん、あ市会町の総誉れ酒造の、うん、総誉れというのから言ってもらいます、
3: はい、はいはい
0: はい、あ今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ
1: あ、ありがとう
0: ございます
1: 。これ僕でやった
0: らいいですか。はいはいはい。すごいな。じゃあ、これが何じゃ言いましたっけ。
2: 総誉れ。
0: 総
2: 誉れ。純米吟醸
0: です。いきなり純米吟醸ですか。
3: うん。
0: こりゃいいですね。じゃあボスにはこのおじじがいつもうちで一番お気に入りのうちの家にある器で、
2: は
0: このちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、これがおじじはね、うちで好きでね、あの、番組まで帰ってさ飲みましょうかやったら、あの萩焼きを出してくれとかね、これでね、ウイスキーの、ね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。今日は3種類持ってきてますね、
2: はい、
0: いつも2種類持ってきてて、
2: いやちょっと最近は3種類、前回3種類じゃなかった。
0: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、はいはい、あの1回開けなあかんってなるので、
1: うん、まあ、さあじゃあ行ってみます。
0: はい、
2: お、15度で精米歩合 55%、
0: うん、あ、
1: うん、あでもすごい飲みやすい、
0: あ、うん、
1: あ美味しい普通に美味しい、
0: うんうん、こりゃ良い甘みです ね、
1: ちょうどいい、うんうんうん、
0: ミルキーというか、
1: うん
0: うん、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね、うんうん、だいたい純米吟醸でね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから、
3: そんなに甘いというイメージはなかったですけどね。うん、なかなか美味しいじゃないですか。
1: もうこれ冷やして飲むのにちょうどいい、
3: うんうん、おじじはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、僕らがね、うん、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、前々回ぐらいからなんか冷やしてくれるようになりましたね。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
3: それまではなんかそのまま持ってきて、
2: 当然そのまま常温で、う
3: ん、いやそれ常温がいいっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、うん、まあね、
1: まあまあね、
3: 何でもあの炭酸入れてまうみたいなちょっとちゃうか
1: 美味しい、
3: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
2: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出しま来てきましたね、うんうんうん、栃木というのなんか、うん、なんか、うん、なんかね、土地、うん、芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、もうまた続いていきましょうか、
3: うんうん、はい
2: はい、次は栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、うん、天高、辛口天高、
3: 辛口天高で
2: 天の高、お
3: 今回こっちは甘かったから
2: 瑞穂の里、
3: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、うん、
2: と特別純米酒となってます、うん、辛口特別純米酒、
3: なんかね、もうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、うん、なんかこういう飲み比べってなかなか、
1: ああいや、あ美味しい、
2: 16度で 60%、
1: うん
3: うん、まあ、でもあの甘みも
1: あって、
3: あの平均的にこう、うん、なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、はい、うん、
1: うん、ちょっとこうお酒を飲んでる感が、
3: うんうんうん、
1: 美味しい、
3: うん、いや、大人な感じやけど、うん、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、はいはいはい、全てにおいてね、
2: うんうん、
3: もしいですね、
2: 続けて立て続けいきますか、
3: うん、いいんですか、
2: はい、はい、では次は3つ目は栃木県小山市、小山と書いて小山、あ小山市というんですけど、うんうんうん、西堀酒造門外不出、
1: あ大きく出た
3: それがここにある
2: 、純米吟醸
3: こっちは純米吟醸ではない、
2: 違い、ね、ま、あの2本目は違います、あ
3: 特別純米で、最初に飲んだのとこれが
2: 純米吟醸、はい、今度15% で 55%、 15度で 55%、
1: あー、うん、あーもうこれは、うん、もうフルーティーってやつですね、
3: うん、全然違う、う
2: ん、ここになんか賞が書いてある
3: ね、
2: 優等賞受賞、
3: 優等賞って何やねんそれ、
2: 第95回、
3: 大体なんかモンドセレクション金賞とかや
2: ろ、南部森市、自浄清酒、自分のところで醸す清酒鑑評会、うん、優等賞受賞、
3: うん、ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って、
2: 南部というからその、うん、南部鉄器というようなそのあっちの方でしょう、
3: 南部鉄器はでも東北ですからね、
1: すごいめっちゃフルーティー、
3: うん、いやでも美味しいですよ、門外不出だけあります
1: って、
3: うん、
1: 確かに、
3: うんうん、これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
1: そう
3: もう
2: あそう
3: もう南部では飲みます
2: あそう
3: 門外不出です、
2: うん、いや確かにかなりうわっと華やかな、
1: ね、すごい
2: 感じです、
3: うん、
2: 好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
1: はいはいはい、
2: うん、やっぱりこっちの華やかさ、
1: もうそれはインパクトだもんね、
3: うん
1: うん、
3: いやこれも難しいな、
1: ね、
3: どれが、うん、でどれも美味しいですわ、
2: うんうんうんうん、そうです、
3: うん、美味しいですねどれも、
2: うんうん、あ甘いです、もううまい、
3: あもうない、
2: 完成しました
3: もうないじゃないですか、うん、でおじいじにはね、いつもね、こうノンアロー2本渡してるという、うん、ダーハマイーツが進む、うん、
2: ダーハマイーツで酒が進む、
3: うんうん、
2: さあ飲み物、
3: ノンアルが進む、
2: 飲み物が進む
3: いやいいですね、これは どれでもどれか選べ言うてどれでもいいですわ。なんかこう一本くれる言うてこれみたいな言われて、どれでもわーいってなりそうな感じ。
1: その門外不出が一番インパクトがあって、で天高がこうお酒飲んでるって感じがして、
3: 辛口で ね、
1: うんうん、で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、その爽やかなというか、
3: 可愛らしい甘みやねこれ ね、1本目は、ありがとうございます。もうさすがにこれで終わりでしょ。
2: あ、もう1回あります、
3: もう1回ある、な何本
2: 2本。
1: おお、すげえ。
3: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
1: 甘く見るなよと。じゃあコメント
3: い
1: っときましょうか。
3: はいはいはい、ありがとうございます。
1: 一番乗りダンハマさんです、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、先ほど帰ってきました、寝落ちしないようにします。ケイシーさんです、今夜も楽しませていただきます、よろしくお願いしま す。そして新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんは、ということで、
3: はい、ありがとうございます。
1: キャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは、ダンハマさん、ケイシーさん、よろしくお願いします、
3: ということ
1: で、でから、皆さんの挨拶があって、ダンハマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ、
3: いやー全然キメちゃんもうここに生をすりおろしを入れたいぐらい。
1: で、豚バラ 500g 厚揚げ2袋ニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
3: ニラいいですね。
1: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことですね、で、アスカイドンさんです、皆さんこんばんは、来週よろしくお願いします、
3: はい、はい、来週スカイドンさんです、マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます、よろしくお願いします。
1: 新次郎さんです、ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますということでね、
3: レバーね、
1: はい、バカボンのパボの好きなやつですね、
3: レバーニラをニラレバなんやけど、レバニラっていうね。
1: そう。だから僕らもずっと レバニラと思ってたからね。
3: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、こっち来たら王将いっぱいあるから、行った時にニラレバとか言って、レバニラじゃないのかなと思ってね。
1: ね。
3: そしたら、あの西から登ったお日様東に沈むのだとか、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
1: ああ、そうやったかな。はいはいはい。
3: ほんで好きになったんですよね。なんとピュアな。
1: で、鶏手羽の三桁風ですね、あれもたっぷりニンニク生姜を使いましたということで、ダハマさんがね、なんで先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないとジャンプのありえない漫画ですということでね、菅井野さんもね、男塾おもろいですよと、
3: ジャンプといえばもうやっぱあれですよ、あのブラックエンジェルスですよ。
1: あ、そうですか。
3: 見てたのはね、ホワイトエンジェルスとか出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね、北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね、まあ、あのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか、そしたら無理やりなんか、ね、宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあの、まあ、あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
1: あ、なるほどね、
3: ジャンプあるある。
1: ヤンキーではなくてむちゃくちゃな戦い物語ですと、むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘だしですね、でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね、歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです。
3: あ、なるほどね、
1: そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります、あれあれ焼酎天使の誘惑に記載されていますので、ね、はい、以上です。
3: はい、どうしますか、
2: 行きますか、
3: どういきますか、今日はあの、日本の敗戦家特集、
1: 敗戦家
2: ですか、
3: 反戦家
2: なんですよ、
3: 反戦家か、
2: あの、
3: はいはい、
2: まあ、最初に、あのなんか用意してるのは、別に反戦家とくくりつけたら反戦家になるかな、僕が、あのね、一番その反戦家というの、のが分かったのが、多分小学校5年生だと思うんですけども、幽星仮面というアニメがあった
3: の。ああ、聞いたことある、
2: でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、ピネロン惑星ピネロンというのが、ピネロン星というのは地球の正反対側にあって、そこと
3: 反地球ですね、
2: そこと地球が、あのこう 更新して仲良しの天体になるという、
3: うん、太陽で見えないんですよね。
2: それで、
3: まあ、実際あるんですけど、
2: ね、そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、うん、その、あのピネロン星と、
3: うんうん、
2: その時に出てきたのが遊星仮面、
3: うん、
2: そのと、作詞、テーマ曲作詞作曲三木あゆろなんですけども
3: 、うんうん、
2: その出だしが、
3: はい、
2: 戦争をやめろっていうのが最初の歌詞なの。これ間違いなく反戦でしょ。
3: そりゃ、ね、あの気づきますわね、誰でも、
2: うん、いやだからこれ小学校5年生の時に、うん、おおと なんとなく思った。で それからまああのまあ それはそれとして、
3: うん、
2: 反戦とは何だろうと考え出したのが、
3: うん、
2: あの岡林信康が出てきて、はい、いろいろあのなんかあの要するにプロテストソングのがどんどん歌ってたわけですよ、
3: うんうん、
2: でそれから、まあ、あの長谷川清も、うん、あの
3: この前やったやつね、そうそうそう、城壁でしたっけ、
2: 城壁、
3: うんうん、
2: あの、あの氷田島の博士の声の、
3: うん、
2: 中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁という、これもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、
3: うん、
2: なよなよとしたその神田川とかね、うん、そんなとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田その当時としてのあの、サウンド的なもんは、
3: うん、
2: おっといなんか変わっててうおっと思ったんですけども、
3: うん、
2: 内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、うんうん、そのいろいろそのプロテストソングの中入れてる アルバムの中に、
3: うん、
2: あのまああの元外国の曲でおいでよ僕のベッドをにというのを入れてたんですよ、
3: うん、
2: それバリバリのそのラブソングですよ、
3: うん、
2: もう、
3: うん
2: うん、あのだからまあ彼が言うには多分そのそういうあの ラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、でと同じ時期にあの1枚の写真を見まして、あのコソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、
3: うん、
2: その後ろ姿の写真が出てたんですよ、
3: うんうん、
2: なんとなくそれ見てなハッと気づいたんですよ、
3: うんうん、
2: だからラブソングと共にだから兵士とか全て、
3: うん、
2: みんなが異性走ればこれ戦争起こらないぞと、うん、もううんもうあの 家帰ってベッドインせよと、兵士みんな、
3: うんうん、
2: それおもろいん違う、
3: ね、三輪明宏もね、うん、あのもうあのこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、
2: うん、
3: そしたら戦争なくなるんだみたいな、うん、だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから、うん、そのいい色の自分に必要になる色の服を着た方がいいって僕よう言うじゃないですか、うんうんうん、だからそのなんかちょっとね、こうサッカーに負けてね、なんかもう帰ってくんなみたいなとか、なんかもうこんな血祭りにあげるぞとかってなんかこう怒るような人らはちょっと赤系が強いわけですよ、
2: うん、
3: なんか唐辛子の食べ過ぎなんか知らないですけど、なんかそういう人らは青いファッションをしろと、
2: うん
3: ね、そしたらバランスが取れますよみたいな、
2: うん、
3: なんかそんなんで、ね、あの僕も言うてるようなことを三輪さんも言うてはってね、なんかそのまあ戦争をするのにね、なんかそのなんかこうなってしまうやったらこうピンクとかね、なんかこうそういう服をみんな着ましょうと、そしたらなんかそのうちこうその色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言うてはってるね、
2: うん、
3: あ同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、
2: うんうんうんうん、それからあの戦争を直接止めた戦いを止めた曲というのがあの リリー・マルレーン、あれその曲がなったらその、うん、ドイツ戦もそのこあの敵対、うんうんうん、その時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
3: ん、
2: ありますけど、
3: なんかそんなありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんで、そういう風になるからその謹慎にしたとかね、なんかそんな話がありますよね、うん、
2: あ、それでね、謹慎になったといえば、うんうんうんうん、その日本の文化の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここはお国を何百里離れて東起満州の、
3: あ、それが文化のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってます、
2: ね、それがねけどね実際あれ文化ではないですよ、
3: うんう
2: ん、あのどうしてかというとあれ日露戦争の時に、うんうん、あの歌われ作られた歌で、うん、その後ね昭和に入ってから 軍部がね歌ってはいけないって禁止令出した、
3: なんかそんなありますね、
2: だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるはそんな曲ではないですよ、
3: うん、
2: 確実に反戦歌だと思うんですよ、
3: うんうん、ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうのね、うん、なんかこうあれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね、
2: うん、うん、今もう一つちょっとよく、
3: いやいやいや、だから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、ああいう戦意を向上させないかんからそっち寄りになってるけども、うんうん、でそれが戦争が終わったりとかしたりとかして、 あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、
2: うん、
3: 中村東洋さんとかね、
1: うん、中村東洋で亡くなりましたね、うん、
2: いやそれであのまあそのどういうのかね、あのその 人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうん、その例えばあの、同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、
3: うんうん、
2: 例えばね、もう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が、うん、明日なき世界っていうの、あのまあもろ反戦歌ですか、うん、あの出して、うん、それまあ日本で、まあ、高石智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、あのカバーしてやった歌詞作って、
3: うん、
2: けどもそれだからあのもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、その、あのグループ、うん、忘れました
1: アーティスティション
2: の、 あのなんか、うん、そのなんかそのバージョンなんとか、
1: あ、タイマーズ、
2: あ、タイマーズ、うん、だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもう、うんうんうん、なんかくだらん的 なんかそういう歌はあれなんかいかんとかそんな票を出したりしてるんですよ、うんうん、だからその年代によってもあの確かにあの年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね、うん、例えばあのフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんです、うんうん、寺山修司作詞で、
3: うん、
2: あの
3: 天井作詞
2: 加藤和彦の、うんうんうん、その「あの野に咲く花は」の名前は知らないってそういうのもあるんです、うんうん、だいたいサトウキビ畑
3: この前でしたね、
2: うん、もそうなんですけども、だいたいね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われているような、
3: うんうん、
2: ちょうどその時戦争が終わった時生まれて20歳になった女の子がちょうど母親になって嫁いでいくような、
3: うんうん、
2: そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はその あたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという 気もして、うん、だからもあのなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、うん、いろいろ、うん、あの探してみたら、うんうん、あの今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、うんうん、あの文部省唱歌のふるさとなんです、うん、でふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、はいはい、志を果たしてという部分が、それは、ね、それはあの昔で言えば仰げば尊しの2番なんかに出てきた、うんうんうん、あの身を立て名を上げな、うん、なやよ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、うんうんうん、けども解釈によってはね、はい、もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、うんうんうん、だからその叙情歌という叙情的な風景と、うんうん、なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、はい、そのふるさとという概念を抹消しようという、うん、してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、うんうんうん、だからその文部省唱歌のふるさとというのが今なんかねあえてなんか最もぴったりくる日本のあの反戦歌といえ自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、うんうん、一回ちょっと やりましょうか、
3: はいはいはい、
2: そのフル、ね、今日は、オートハープを持ってきてますんで、それでオートハープでちょっとそのふるさとという、
3: はい、
2: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、は
0: い、哲学的じゃないですか。
2: あ、そうですか。では、ふるさと。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、うん、遠い世界みたいな、
1: そうそうです、赤い風、5つの赤い風船、5
0: つの赤い風船か、はい、はいはいはい、
1: あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称クロマハープと呼んでます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあまあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだからこの、このこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダルシマだ、
0: う
1: ん、
0: あ
1: それで、それがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう、かえこうあのいらん音を抑えて、あのこう、こういうあのまあバラーンと弾いたらこういうあの、
2: ね、
1: ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、
1: うん、あのいら要するにこういうこのレバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、はいはいはい、そうすると和音その必要な音だけがあって、うん、
2: すごい構造ですねそれは。なんかちょっと対象ごとっぽい、
1: ね、そうそうそう、あのピンピンでこう跳ね跳ねるあの対象ごと出るし、うんうんうん、まあ、このあのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうんうん、しかもワンタッチでそのここにあの コードキーが書いてある、
2: はい、
1: で それを押せば、うん、いらん音を消して、うん、こういう極めてね合理的な考えというかね、うんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、
1: はい、
2: なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんでしたっけ、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、
2: ね、
1: で西岡隆が弾いてるんですよ、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: はい、
0: そうやったそうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いやあのねもっとでかいのもありますよ、
2: うん、
0: へ
2: え、うん、
1: もっとでかい、これはあの福井型というかね、
2: うん、
1: 東海楽器からもうけどこれ何 60年以上か経ってると思うんですよ、ね、はい、こういう
2: むちゃ味がありますもんね、
0: で弦はそれな普通そ専用の弦なんですか、そ
1: のうん、多分これ専用なんでしょう ね
0: 大変ですねそれ切れたりチューニングが、
2: 張り替えとかしてるんですか、
1: いや張り替えでもうこう切れたからほったらかし
2: で
1: した
2: 、切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラでもらって、もう一つあるんですけど、
2: ね、
1: だからその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それはその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれあのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、このインマイナーを入れたりね、なんか、うん、なんか そういうことやって、形同じだからそれ取り替えできるから、ね、

0: に関しては結びつけられないんですけども、それで何だったかな、その季節によって、例えば夏、6月なったらね、どうしても沖縄のなんか
1: まあね、前回もね。
0: なってしまいますよ。6月23日が沖縄の、上陸された日であり、だからサトウキビ畑とか、それから島唄もそうです。それから
1: 広島の人のね。
0: 喜納昌吉の花、花っていうの、だからそういうのが出てきて、それで特に8月15日が近づいてくると、いろんなところで平和の写真展とか出てくるんですけども、どうしても平和という言葉が使われると、平和な、なんか平和写、例えば平和の写真展とな言ってる割には、なんかむごたらしい戦争がやたら出てきて、どうしても戦争が引き合いに出せるでしょ。そういうなんか歌でも、
1: まあ、忘れてはならないっていう意味でね、わかるんですけどね。
0: それ歌でもね、その反戦歌でもそういうことが言えると思うんですよ、同じことが。けども、例えばその本当になんかその平和になるんであれば、そういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、そういうのなんがないかなと思うんですよ。だから
1: 言われてみれば。
0: 北あのイソップ物語の「北風と太陽」みたいに、なんかそういうのをうわって吹きつけて吹き飛ばすんじゃなくて、なんかふわっとさせて、なんか
1: なるほ
0: こ
1: ど。
0: うね、フリー、なんか解放させて、そういうな曲ないかなとね考え、今のところね、やっぱりふるさとあたりがね、なんかそういうなんで浮上してきてるということです。
1: ボスはプロレスとかがね、に造詣深いですけど、スタン・ハンセンがバーって出てる時とか、こうちょっとそうなるとか、そんなのなかったですか？
2: ハンセン歌手ですかね。ハンセン歌と関係
0: あ、
2: ないね。
0: プロレス派ですか？
2: あ、プロレス派もプロレス派。
0: ね、僕いつもね、週2回に、あ、週に、最低週2回必ずね、スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
2: 誰にですか？
0: ゴミ袋に。こう、くるくるっとやってしまう。
2: テレレレテレテレテレ。
1: あ、平和にね。
0: テリーファンク。
2: テレファンク。
0: けど、プロレスは平和のスポーツだと思うんですけどね。あれ、すべて筋書きがあるんですよ。例えば、プロ、なんだったかな。女子プロレスも、バックステージで、照明で、スタッフで入りましたけどね。他なんだ忘れたけど、その、なんか主催者側が、この何試合目の何分頃にここで乱闘が起こるって指示がある。そこにちゃんと照明仕込んどくんですよ。そしたら見事その時間にバーってね、そこで乱闘するんです。そうそう、決まってるんです。そういうのね、面白い。それで、
1: かっこいい。
0: ダンプ松本とかクラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンってやるんですよ。けどそう言いながら出てるけど、同じバスで仲良く帰っていくしね。で、だから客入り前のウォーミングアップしてる時も、みんななんかこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、まあ
1: 位置確認もね、なんか必要です
0: 極めて平和なスポーツですよ、プロレスは。
1: ですよね。
2: 進次郎さんです。さすがおじじさんはとても詳しいですね。戦争を止める音楽の力は大変素晴らしいですね。お歌もジーンときました。ジョン・レノンの有名曲「イマジン」も反戦平和を願って曲を書いたそうですし、森山良子さんが歌う「涙そうそう」も直接は森山さんの若くして亡くなられたお兄さんへの嘆きを歌ってますが、戦場の地沖縄のサトウキビ畑を描写して反戦平和の意も込められているそうですね。
0: 入れておきます。なだそうそう。これじね、実際、
2: あれは
0: なるね、反戦いけるんですね。
2: あれでした、サトウキビの歌ですよね、多分言ってはるのは。ザワザワ、
0: いや、それは違います。それは森山

0: 始まり曲が一つですけど、もう一つ、なだそうそうで、けどその原曲ね、多分ハワイアンですね。
1: ああ、
0: 多分。
2: ま前に何とかあの特集、歌の特集、何特集？
0: 人権でしょ。
2: あ、人権ソング特集の時もね、なんか。こう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいなの言ってありましたよね。
0: いや ほとんど人権、まあね、人権を歌ってますよ。あの、
2: まあ、歌というのだからその、あの反戦歌も、まあ、そういうふうに、
0: そうですよ。
2: だってね、まあ、あのみんなで愛し合おうっていうの自体なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか。
0: 例えば戦争が起こってもそういう 歌のつながりというのは強いはずなんですよ、ヒューマンチェーンのように、だからそういうなんかあの、そういう、ね、曲がないかなとね、あの模索してるんです、自分で作っても違うな、なってしまうし、それでやっぱり、ね、あのその場で、その場その場でね、なんかあのその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ、だから静かに聞いてもらうんであれば、例えばあの美空ひばりが、あの8月6日だった、あそこで歌った一本の鉛筆という反戦があるんですけども、それから、谷川俊太郎作詞、あの有名な、死んだ男の残したものはという、あの高橋智也が必ずソロで歌ってたんです、そういうのもその、例えば花もそうですし、あの木梨憲武の花もそうなんですけど、そういうなんかあの結構、まあ私の場合ソロで やって静かに聴いてもらうところではなんか浸透していくなんか気持ちになるんですけども、やっぱりね、時々あの駅前とかでやるんですよ。
1: ほう、
0: あの、ね、例えば、
2: あの
0: 反戦のね、
2: 空き缶前に置いてる
0: いや、そ
2: 缶切りでなんかこうギザギザな
0: のよく反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、あのこうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、
2: もう一曲しないですか、もう一曲しないですか、
0: もうやりますか、
2: 何分ですか、
0: 何分ってもう短くやりましょうか、
2: まあ、
0: あの今日は七夕なんで、
2: お
0: じじなるで唯一七夕が入ってる曲があって、
2: なんかこれやるって言うてんのになんかもう全然せえへんのもうワンデみたいない
0: やもういいかなと思って
2: やるんならやるんでいいけど、
0: どうしようもない思いです、

見えない川がある、君と僕との間にも天まで届く。

0: ございます。新次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞でハンセン兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダンバさんも一時になるというふうになっております。
1: はい、ということでサイボージャポネスク1009回でございました。この放送は社会場番組ショート、
2: おじいじでございました。
1: はい、また来週です。スカイドンさんお願いします。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

度な衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

の口、ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、CD を買ったぞ、MG にレビングしていた、そんな思い出を歌う、売れにアーティストの名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルサイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。これはね、1曲目ね、性曲祭とか言っちゃダメですよ、性曲ですよね。人として火炎隊、金八先生第2シーズンの主題歌でスタートです。さあ次は何だ。

まあ、この曲ヒットした当時はね小学生だったもんですから、その小坂恭子の歌ってるところを見たことがないというね、ヒットスタジオの映像がね最近は YouTube とかに見れますが、まあね小学生の頃ヒットスタジオなんか見せてもらえませんでしたからね、夜10時からの番組でしたからね、だからどうしても小坂明子とねこうダブルというか、当時の人は間違いなかったかなかったかなと思うんですけど、実際歌ってるとこ見たらね、似てはないですよね。むしろ誰や、どうぞこのままのね、あの人と、区別がつかない感じがありますね、小坂恭子思い出枕でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、だいぶねやっぱりオーバープロデュースだと思うんですよね。このデビュー曲に関して言うと狙いすぎというかね、ギリギリ際どいところ立ってて、中山美穂もそらうんざりしたでしょうね。そのね、あの山口百恵どころではない騒ぎの際どい歌詞ですからね、あの毎度お騒がせしますの役柄といいね、でもなかなか本人はねなかなかそんなことはなくってね、意外とというかね、青春っぽい感じでしたね。中山美穂何を言ってんやろ、C でした。さあ次は何だ。

まあ、僕は先に有名バージョンのを聞いたんですよね、これあのこの次のシングルが女はそれを我慢できないということですよね。えらい変わるもんですけど、だからユーミンはでもそのアン・ルイスのためにこれを書いたということなんでね、どうイメージしてたかというと、でもこれスイソウルですよね、黒人音楽のね、それをだから70年代後半のユーミンはちょっとそういう曲を作りたがってたので、あアン・ルイスに習うかなと思ったんでしょうね。カロリーウォーの発音が抜群でしたね、アン・ルイスで甘い予感でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ソウルっぽい曲が続きましたけれども、こっちが、まあ、だいぶ古いというかね、オリジナルというかね、キングトーンズです、まあ、BG4 案件ですよね。だから世代的にね、やっぱりグッチ雄三さんあたりなんかこの辺のことを聞いて育ったんでしょうね。50年代ポップスというのはやっぱりすごくですね、影響力ありますし、非常にねおしゃれな曲ですよ。テンポの変わりとか変わり方がねおしゃれなんですよね。ザ・キングトーンズです。グッドナイトベイビーでした。さあ続きましょう。次の曲なんだ。

B 面で A 面がジグザグセブンティーンね、あれはヒットしたんですけど、これも なんか映画かなんかやったかな、で話題になって結局両 A 面になって、で後にねベストテンにもしたっていうんで、これかっこいいですよね。あのリズムアレンジはデトロイトロックシティキスですけど、かっこいいですよね。だこれ A 面でも良かったなと思うんですけど、まあねベストで入ったんで良かったですよね。B 面ながらのヒットでした。 G ジャンブルース渋垣隊です。さあ次なんだ。

ね、その自分たちの、ね、主演映画と合わせて作った曲としては、まあ、抜群ですよね。あ、一応ビートルズの、とイメージしててね、ビートルズがやってくるやややね、に合わせて、まあ、だからハードデイズナイトっぽい曲というわけでもないんですけど、明るい曲をということでして、こちらも大ヒットしました。もうこのあたりからね、女の子ファンが、女性ファンがもう、大熱狂ですね。チェッカーズ、あのことスキャンダルでした。さあ次は何だ。

当時の、まあ、あのソウルで、ファンクというか、グラディス・ナイトというねその黒人の女性シンガーがいるんですが、あの曲にアイハードとグレーバインやった、なんかその曲に、ね、のリズム全く一緒なんですよね、でもかっこよくって、こういう曲をつまり日本の、ね、若者たちにも知らせようという意図があるんですね、こういうアレンジをしているということは、恋のインディアン人形でした。さあ次だ。

まあ、少女隊がねデビュー式を売れなくって、秋元康のところに行ってアイドル路線でってとこになった時に、多分ねそのおにゃんこクラブプロジェクトで作ってた曲の中から1曲とか2曲回したんだと思うんですよね。だから全然おにゃんこクラブで歌っててもいいんですが、絶対少女隊が歌ってるこの場合ね少女隊の方が聴いてて楽しいですよね。少女隊いいっすよ、はい、少女隊再評価すべきでいいっすよ。ということで少女隊です、まだこれチーコがいた頃ですね、素直になってダーリンでした。さつきなんだ

まあ大体 T-Rex っていうと Get It On が有名でね、もうあれ T-Rex といえばあの曲っていう感じだったんですけど、まさかのね2000年代かな、20世紀少年という映画でね、日本で、そういう映画が振り切り、もともと漫画が先ですね、あの漫画の原作者の方が T-Rex のファンだったかなんかですよね。で映画化されるときに当然ですけどこのねこの曲が使われて、めちゃめちゃ有名になって、後にあのビールの CM でマドニーと使われましたね。ミーミソミソミソミーっていうね、あれだけのねミーとソの2つしか使ってないのに、世界中の人にですね何の曲か分かってもらえるというかっこいいリフですよね。 T-Rex の曲はみんなリフがかっこいいんですよ。ということで、T-Rex ボーカルがマーク・ボランと言います。だから T ボランなんですけどね、20th century boy T-Rex でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そうですね、大体これ流して、交通情報か天気予報喋っときゃもう FM ラジオに聞こえますからね、はい、高中正義です。タイトルは渚モデラートということでしたね。ビデオデッキの CM でしたね。あれギリシャかな、なんか白いね、ギリシャの街のところに美女がいてみたいな、青い空と青い海とね、白い建物みたいな。あー80年代いいなもうすぐバブルが来るっていうね、円高にしてくれと思いますね、はい、まあそんなことはともかくとして、おしゃれです、本当におしゃれです、いいですね、高中正義、渚モデラートでした。スタートでいきましょう。次の曲はなんだ。

だから当時ね、もう今となって難しいね、その一つのお話を5週連続とか4週連続とかでやるというのが画期的でね、だから原作にかなり忠実になってるということで見てましたね。最近もね、いろいろとこう深掘りしてるんで、この曲流れてきたんだと思うんですけど、東映と元大映画の2つの制作会社が並行して作っていったので、それぞれによってそのエンディングのバックが変わってるというのを初めて知ったんですよね。この曲流れてる時の、まあ、マニアックな話ですけど、チャギミヤコ幻の人、横浜ステージシリーズのエンディングテーマでした。さあ次なんだ。

話しませんが、売れてます、はい。まあ、ただタイトル思い浮かびにくいんですよね、水の中のアンサーということでしてね、はい、ここからこれ以降ずっとヒット曲立て続けた感じですかね。大道ドリンクの CM ずっとやってる頃ですね、静山清隆でした。もうちょっといけるかな、次の曲は何だ。

あすごいかっこいい曲でね、アレンジねめっちゃ凝ってるんですよ。あの B メロ斬新でね、ただねこれはねやっぱりでもそのタイミングが1年早いか1年遅いかだったら多分アレンジもとかミックスなんか変わってて、うんーでもだからちょっとなんかなんやろな、中途半端というか、だから当時の印象はちょっとやっぱ変な曲と思いましたもんね。で聴いててかっこいい曲だと思いながら、なんかアレンジ変だなというのがトゥトゥトゥトゥトゥトゥンってシンセドラム含めてね、そこかなと思って、そうじゃなかったらもっと売れてたし、なんかジュリーの TOKIO とかあのあれ以降に出てればって感じがしますけどね。どうでしょうか、野口五郎で真夏の夜の夢でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲なんだ。

まあこのねちょっと前のジャスタヒーローってアルバムからね、あ、ボーイちょっとかっこいいなと思ってたんで、これ聞いた時売れるなと思いましたね、売れましたねということで、あのね、あのアンダーグラウンドのバンドがブレイクする瞬間を見たって感じがしましたね。まあライブとか見てなかったんですけどね、受験生過ぎた頃でしたから。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、ボーイビーブルでお別れですということで、いよいよ本格的な暑さが来るそうです。熱中症などならないようにね、しっかり水分をとって、よく眠りましょうということで、ラストはシェイクマイデス、知りもしないでお聞きいただきながらのお別れです。新しい MV 今作っておりますのでね、週明けにでも発表しますので、お楽しみに。それではおやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。いや
0: またしても、まあ、今回の収録は、
1: はい、
0: まちあきが参加をしてくれて、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、あんまり喋ってないことない？喋る隙間がなかなか作れやん。
1: 喋らせてくれるかなって様子を見てるけど
2: みたいな。待ってたら1日終わっちゃいますね。
1: はい、はい、
0: なるほど。いや、さっきね、なんか町明が、うん、なんかお土産を持っていてくれて、
1: はい、
0: の伊勢まで行っとった。あ、ちゃうちゃう、滋賀県でか。
1: あ、ちゃう、ちゃいますね。神奈川、静岡、愛知抜けて三重入って、で、椿さんですから。
0: あ、
1: で、その後、コアブラ。
0: ああ、あの浦和君のところ、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: 行って、あの大台の方からこう回ってきて、
0: 大台町、
1: はい、新岡神。
0: ああ、そうかそうか、
1: はい、
0: それで車で。
1: そうです。
0: あ、何日もさまよってるわけや。
1: そう、
2: さまよってましたね
0: な、あ、そうか、なんかこう仕事なんかちょっと上がってみたいな、
1: は
0: い、な、
1: あの今月6月の30日で仕事を辞めるんですよ。社長業を辞め、うん、そして会社から除籍になるので、
0: うん、
1: もうフリーに なる前に会社に残っている使わない材料工具を浦和さんにあげたり、
0: うん、
1: 静岡のいちご農園のお友達のお兄さんが必要だっていうんで、脚立をしこたまハイエースに積んでったんですよ。行きの車が重くて重くて、で今もう軽いんですけど。
0: それ売るなら株のやつおるで。
1: あ、
0: もうそれ売るほどはないやん、
1: うん、まだあります。はい、
0: そこそさっきこの間の収録の時言ってた、はい、シューちゃん、
1: はい、
0: の仕事は、うん、そういう中古工具を、うん、
1: はい、
0: 販売する。
2: そうやそうや、
0: うん、
1: まだあります。
0: へえ、は
1: い、それに浦和さんとこ持ってったけど、あの片付けがすごい下手だからっていうんで、うんうん、多分余っちゃうんで、うん、それは売りに行った方がいいかもしれない、
0: うん、
1: どこもあります。ただうちの会社に今寝かしといても誰も使わないんですよ。だったらもうあの捨てるのも、そういう中古屋に持ってっても一回持ってったら10円にしかならないんですよ。こんなすんげえ持ってたのに。
0: へ
1: え、足代だけ気持ち110円とか。
0: あ、
1: それだったらもう知り合いにあげた方がいいと思って、
0: またほであれで、まちあきさんの、
1: はい、
0: 九州で住む気あらへん
1: あ、全然。
0: その有富しゅうちゃんとこはもう今すごい急成長してるんで、あの本当にあの人をな、
1: うん、
0: 募集めっちゃしてるから。
1: お、1年ぐらいはちょっと好きなことをやって、で住む場所はどこでもあの求められたらもうそこに行きたいし住みたいし。
0: しゅうちゃんのとこはね、もう会社というか店舗とかが、
1: はい、
0: 多分本社は福岡かな、
1: うん、
0: 北九州、
1: うん、
0: けど沖縄まで店舗あるから。
1: お、沖縄行ったことないんですよ。
2: ない
1: よ。
0: 沖縄に行ったことがない。
3: 逆に、はい、逆にですね。なんか
1: でしょ、
3: 全国いろいろ行ってるのに、
1: 沖縄はないんですよ。
0: しゅうちゃんいい人おったらまた紹介してとかね、つなげてとかって前も言っとったから、
1: はい、
0: 1年ぐらい経って、
1: はい、
0: でもまあそういう工具も使ってた方やから、
1: はい、
0: 非常にいいかもしれんよな。
2: 知識もありますしね。
0: しゅうちゃんとこ、はい、今上場までして、
1: うんうんうん、
0: まあ言ったら中古工具って今建設関係が倒産するとこ多いじゃないですか、
1: うん、
0: そうするとすっごい大量に、そのもうそのマチャキとこみたいなもんさ、大量にあるその工具をまあ言ったら安く仕入れさせてもらってメンテナンスして、それで職人さんたちももうだ新品の工具と高いやん。だから今あのブルーカラーの方が、
1: うんうん
0: うん、なんていうの、ホワイトカラーよりも稼ぐようになってきたというかさ、
1: うんうん、
0: あのもう AI がどんどん、
1: うん
0: う
1: ん、
0: これも AI みたいなもんを作ってまうから人間のまた首絞めてるわけいやいや、これも間違いなくね、
2: 間違いない。
0: で今それこそブルーカラーの時代がまさに来ようとしてるんで、
1: うんうん、
0: ただ自分一人でワンオペで何でもやれるっちゃ 稼ごう思ったら稼げれる人めっちゃ増えると思うからさ、うんうん、でそれで中古工具販売を、うん、なんで今度もう一つしゅうちゃんが飛躍するかもしれんのは、うん、ワークマンの店舗の一部に中古工具の販売コーナーを、はい、しゅうちゃんのところが一手に引き受けてワークマンと組んでっていう話も進んでるんです、
2: はいはい
0: うん、
2: すごいですね。
0: これ成立したらえらいことにな
2: る。えらいことえらいこと、うん、
0: 全国にあるワークマン何百店舗もあるでしょうから、うんまあ本当にしゅうちゃん知ってますよ。
2: よく知ってますよ。はいはい。
0: ええ男やしな、ね、
2: 本当に
1: 本読みましたもん。
0: あ読んだ、
1: はい。
0: 読みやすかった。俺もなんか自分のことこんなに書いてくれて
1: る。ところどころに出てきます
0: もん、ね。なあやたら出てくるやろ、
3: うん。でもめちゃくちゃいい話というか感動しますよね。
0: あ
3: なんていうのい
0: や俺あんなさ自分の兄弟お兄さんが自殺されてとか自分のところの会社のスタッフがな自殺してとかさ、そんな子どもの頃に貧乏味わっててとかさ ああいうところはなんか俺は知らんかったんで、そこはもうしゅうちゃんそういうところからやったんやとか、でもなんかやっぱり結婚しましたけど子供もできませんとかいう不妊治療みたいなことしてるんやっていう話とかはしとって、
2: うん、
0: でもやっぱりなんか子供できへんみたいなことも、うん、なんかそのだから一時ええやつやけどなんかちょっとやさぐれとった時ある、
2: うん、
0: 一緒になって酒飲んでも、うん、なんかこうそう大きな心にぽっかり穴開いてんなこいつみたいな、
2: うん、
0: ちょっとこうやさぐれたようなちょっとこう俺なんかどうでもええねんみたいな雰囲気出したりするような時が一時ちょっとあったんよな、しゅうちゃん大丈夫かなって思ったことあったから、
2: うん、
0: それから大復活やわな、
2: うん、
0: 今やほんまに。でそうそう、
1: はい、
0: その町明がなんか三重県にある椿大社、
1: うん、狼屋
0: 城、椿狼屋城、
1: そうそうなんですよ、うん、
0: 椿大社って一般的にみんな言えへん。
1: あでも椿さんは椿大社って言う人に合わないかな。
0: あれ椿大社、椿大社って
1: 言います？
0: これ伊勢にあるやろ。伊勢じゃあ鈴やろ。
3: 鈴鹿です。
1: 鈴鹿、
3: 鈴鹿、
0: あ鈴鹿、
1: はい、
0: 椿なんて
2: 椿大社言います
0: よね。椿大社って言
3: うんですよ、はい、すね、
1: うん、なんかもう初めにそれで覚えて関東の人、関東だから
0: サクタヒコの、
1: あそうです、道開きの総本山です。
2: うん、
0: でそこで買うてきてくれた、
1: ええ、
0: なんか お土産がこのお守り、
1: うん、はい、
0: 糖尿病のお守り、薬除けと糖尿のお守り、
1: はいはい、珍しいですよ、糖尿病に向けての
3: 確かに
0: ピンポイントで、
1: はい、
0: これをなんか膵臓の辺に貼っとくとか
3: めちゃくちゃいいかもしれないよねそれ。
0: いやそうやけど、うん、糖尿病、糖尿病ってまあ別に俺その重症じゃないんやけど、うん、まあ一時ちょっと血糖値が上がってきてることに自分で気づいてなくて、すっごいこう、うん、なんかだるいなとかこう倦怠感というか、うん、おかしいんちゃうかなと思って、うん、で数年前に病院でなんか俺おかしいと思うんですよとか言って、まあとりあえず採血してって言ったらもう入院レベルの糖尿病って言われて、ええってなって、でそこからまあ薬で抑えて、でまあちょっとはこうあのね、あの節制をせないけんだけど、まあそれもなかなかできず、で酒は飲みまくりみたいな、で愛も変わらずでこう来てるんやけど、でもやっぱりなんかいつまでもなこんなことしてんのもなと思いながら、うん、で最近、うん、あのやたらね、
2: うん、
0: よう太ってはって、
2: うん、
0: でちょっと久しぶりに何ヶ月ぶりかで会うた人が2人続けて、うん、えどうしたんめっちゃ痩せたやんって言うて、驚くぐらい痩せた人に2人続けて会うた、
2: へ
0: え、うん、でいくどんだけ痩せたって聞いたら、 あ、まあ、20キロ痩せたなって、ほらほやろ言うて、もうなんかすごい痩せたわ言うて、うん、で何どうしたんって言ったら、あ、マンジャロって言って、
4: あー、はいはい、
0: あー、今小さいやつやつね、話題になってるやん、
3: 話題ですね、マンジャロ、
4: まあ、規制入ったやつですね。
3: え、そうなんですか、うん、規制入ったんですか。
4: だからダイエット目的ではダメで、ちゃんと医者の診断書を受けてっていう、
0: あれ2型糖尿病、後発的な2型糖尿病の治療薬としてはすごくいいんよ。でどっちかいうと、あの糖尿病ってさ、こうそういう薬で、うん、血糖値を抑えるとか、ご飯食べた後の血糖値スパイクっつってガーンって上がって、ガーンって下がるみたいな、そういう時に血管が傷ついたり、でそれでこう万病の元というか、他に合併症を引き起こすみたいな、あれが怖いわけで、すんねんけど、だけど体重さえ下がれば血糖値って絶対、いや同じように下がるんよ。で俺も体重の上下こうした時に、やっぱちょっと痩せたなと思う時は血糖値も下がる、で、まあ、1、2ヶ月のまあ平均的な結果っていうのがヘモグロビン A1C っていうのがあるんだけど、だけどあのこれも痩せると下がるの。その20キロ痩せたっていう人、マンジャロなんそれって言ったら、週に1回だけお腹のところで見てプチッとこう注射を打つ、で1週間に1回打つだけで、でこれでもうとにかくお腹があんま減らへんのやって、うん、でがっついてご飯食べる感覚がないのと、うん、ちょっと食べただけで何時間も経ってんのに、うん、次の空腹感っていうのもあんまないし、でちょっと食べたらもう満足するみたいな、うん、そやけどそのちょっと副作用みたいな、うん、でも糖尿病の人は、うん、その副作用っていうのはあんま大してないんやろうけど、今話題になってんのは、あとは十分細いかなっていう女の子がもっと痩せたくて、もっと痩せたくてっていう、でも血糖値が高いわけでもない、ああいう子が自由診療とかで10割の金払うと買えんこともない、あとはネット上で飛び交ってる、マンジャロ何本あるけど欲しい人いたら譲りますみたいな、もうあんなんで手軽に買うて知識もないのに打つみたいな、でその血糖値高いわけでもない、そういう細い女の子は髪の毛がバッサバサ抜けたとか、一番ひどい副作用は髪の毛が抜けるとか、それから膵臓が炎症を起こす、で要は膵臓からインシュリンが出ることで糖血糖値っちなく抑えられてるわけや。で僕はさ、薬はちょっと飲んできたけど、インシュリン打つっていうことも提案されたことあってんけど、まあ、そこまではちょっと嫌やし、で俺はなんかインシュリン打つと膵臓が怠け者になるような気がして、でこんだけ外部からインシュリンがどんどん入ってくるなら、わしそんなに働かんでもええやろみたいになんかだんだん怠慢になってって、こいつがこう劣化してくんちゃうかなみたいな、せやからだからインシュリン打つっちゅうのはちょっと俺はやめた方がええんちゃうかって、なんとなくそう思っとって、でそのマンジャロは、まあ、言うたらインシュリン打つのと逆なわけよ、そう膵臓を活性化させて、で膵臓からちゃんとインシュリンが出るような促し、でそのマンジャロの持つ作用が脳みその満腹中枢を刺激して、あんま食べんくっても大丈夫みたいな、でお腹があんまりすきませんみたいな、そうすると自然に体重減ってくるやん、うん、体重が減るってことは血糖値も下がるわけ、もうそこのインスリンの出る量のバランス取っていくみたいな、でそのマンジャロの話聞いて、これはマンジャロやと思ってほんでいつも行ってる2ヶ月2回行ってる病院に、あのちょうど1ヶ月経った時、この間行ってから1ヶ月経って、でした時に、あの先生に、先生今話題になってるあのマンジャロをやりたいんやっていう話をしてみたら、思ったら一応最初だけ4週間ぐらいはやっぱここへ病院来てもうて、で私が注射を打つ、で4週間こうやってやるんだということが分かって、で数値を見ながらそのマンジャロ血糖値を下げる作用の薬の量をちょっと若干増やすとか、でそういう加減もあるんで、4回週1来てもらうっていう、中村さん無理やろって言うから、それ無理やなー言うて、そしたらちょうどいいことにマンジャロと全く同じ効果が出る飲み薬があるんだと、これなら1ヶ月分で処方できるわいうやつを 2日前にもらってきて、
4: 2日前、
0: はい、その薬の名前はリベルサスっていうんやけど、
4: リベルサス書いとこ
0: なんか リベルサスけど、うん、これがまたななんかな、うん、お薬ってこう普通のこのなんかちっちゃめの、うん、いわゆる錠剤で、はい、でこうなんかあのパッケージもさ、うん、こうピッてこうで押して出してみたいな感じで、うん、まあなんかこれぐらいの大きさのところに10粒ぐらい入っててとかそんな感じでしょ、はいはい、でもこれリベルサスなんか妙に大げさなんですよ、
5: 大げさ、
0: そう10粒もこんな大きさの、あそれでねめっちゃ怪しい、うん、めっちゃ鮮やかなグリーンなんですよ、はい、でそれは 3mg その血糖値を抑える作用が入ってるあれが 3mg、はい、これからスタート、うん、で1ヶ月経ったら 7mm のやつにちょっとブラッシュアップしますよって言って、はい、でまあ1ヶ月で様子を見ましょうってことなんやけど、はい、でもまた飲み方がすげえ難しいんやって、
2: へ、
0: うん、朝まず寝起き、
5: はい、
0: 寝起きの空腹時にそのリベルサスを空腹時にまず飲む、
5: うん、
0: で 120cc 未満の少量の水で飲んでくださいって、
5: は
0: い、120cc 言うたらまあ言うてもおちょこ3杯4杯やで、
4: うん、こんなやつですか、
0: うん、それの緑色のやつが 3mg の初級編なんです、今僕は初級編これ3日目なんやけど、だけど寝起きにまず120cc 未満の水で飲むと、
5: うん、
0: 別に味も何もせんし、うん、はい、そっから30分間は、
5: はい、
0: リベルサス飲んでから30分間は水もお茶もご飯も一切食べたりかん、30分間は、はい、その間こうじっとこう修行のごとに待ってそっから朝ごはんを食べてもいいの、はい、もう30分は食ったらあかん、食べるとリベルサスの薬効効果が、はい、薬の効果が劇的に減ってまうんやって、劇的に減るから30分以内はとにかく飲み食いしたらあかん言うて、うん、これでその後、まあ朝ごはん食べたら今いいでしょ、うん、で今まで飲んでた薬ともちょっとバランス考えてある程度はまた、
5: うん、
0: 血糖の糖尿の薬飲んでるんですけど、けどね、その一応そのあのでまたそれで1日1回飲むだけなんですよこれ、
5: うん、
0: これでまた昨日おとつい飲んで昨日飲んで、はい、せやけど副作用的なもんはちょっと便秘になる人もおると、
5: はい、
0: かと思うとそう下痢する人もおると、はい、でちょっと右の上の辺、膵臓の辺かな、
5: はい、
0: にちょっとこう張りみたいなことを感じる人もいるとか、であとはちょっと吐き気する人もおるとか、胸焼け、まあ胸焼けって血糖尿の薬って普通にのやつも飲んでてもちょっと胸焼けっぽいのなんとなくあるんですけどね、でもその吐き気がっていう文字を昨日の夜見たんですよ、そこ、うん、そのあんまり全部が全部細かく僕見てなくて、これ夜酒は飲んだらあかんって書いてないんで、いつものように酒はでいつも程度だね、うん、で飲んどって、それでそれ見たら、うん、吐き気を催すっていう文字を見たら、うんうんうん、なんか胸焼けしてゆうべなんか胸焼けしてきてねほんで僕ね本当にこう影響を受けやすいね、なんか素直やからさ
5: 素直
0: だから昨日おとつい初めてこのリベルサス飲んだ時も、うん、あのなんかねちっちゃなこんなブロッコリーサラダみたいなやつ、ちょっと野菜系を最初に食べるのはまあまあ癖づいてるん で、うん、でそのブロッコリーサラダちょっと食べて、でその後大きめのおにぎりっていうローソンで売ってるやつ、
5: ね、あはい、
0: それを食べたんですけど、
5: はいはい、
0: 食べてる間になんか腹いっぱいになってきて普段やったら大きいおにぎりともう一個ぐらいおにぎり食うのにあ、リベルサスや腹いっぱいになってきた俺と思って、
5: めっちゃ素直やね
0: ほんでな一口半ぐらい食べ残した、
5: はいはい、
0: これもいい傾向や
5: わ、
0: ほんでそれ9時10時ですよ朝、
5: はいはい、
0: ほんでまあ次はなんかすくむのどんなんなんかなと思って、うん、ほんであの何も食べへんかったんですよ、
5: うん、
0: 全然いけるんよ、
5: へ
0: え、その晩はな、昨日おとついの晩はあのまたコールスローのサラダみたいなやつ
5: を
0: ちっちゃいの1個食って、
5: うん、
0: ほんで俺もあんま食べんでもいけるんかもしれんと思って、ほんであのあのダイエーのスーパーで、
5: うん、
0: まあ、1人やし1人やとあんま俺が食いかへんから、うん、もうスーパーで買うてきた あんなんで野球見ながら部屋で食うみたいな、うん、で一番ちっちゃい280円のカツ丼を買うてきたんよ、はい、こんなちっちゃいんですよ、ちっちゃいですよ普通サイズは590円ってこんなんなんですよ、それの半分ぐらいしかないよ、うん、カツも2切れ半ぐらいしか入ってないそれで十分やったんよ、これで2日目や昨日や、うん、で朝ねまた起きるなりリベルさす、うんうん、で 120cc からの水、30分に修行のごとく何も食わず飲まず、はい、ほんで昨日も少量の朝昼兼用ご飯食べて、うんうんうん、それで夕飯は昨日は何食べたっけな、なんかちょっとあ卵のあの土手焼きみたい、あとだってあのイカ焼きや、うんうん、みたいなやつのちょっとおかずみたいなつまみになるようなそれと、うんうん、それから唐揚げ2個、ちっちゃな唐揚げ2個みたいなやつと、でもう1個またこのちっちゃい丼のやつでそれでまたいつものように酒飲んだ、うん、それで昨日の晩寝る前にその吐き気を起こすみたいな急に胸焼けしてきてだけど、いやでも明らかにこの2日間の俺の食べてる量が確実にめちゃくちゃ少ないぞと、これ行くぞと思いながら寝てん、そっから、はいはい、12時ぐらいだったかな、うん、寝たら夜中にうんうんってな、うん、もう強烈な吐き気が来て、ここで便所走ってさ、はい、ゲー吐いてん、めっちゃ出んねん、うん、リベルさすねこれだって夜中ば熟睡してる真っ最中に、うんうん、あんなになんか吐き気催してほんでだって口の中溜めながら便所走ってさ、でもめっちゃゲーゲー吐いて、うんうんうん、そうけどその酒飲みすぎて吐くとかの感じと全然違うんですよ、ただブワーって出ただけな、ほんでその後もなんか酒飲みすぎて気持ち悪いとか、うん、胃がムカムカするとかのそういうんじゃないですよね、ほんで口ゆすいで歯磨きしてね、もっとちょっと続き寝ようかと思って寝て、うん、今朝までぐっすりやって、
3: うん、昨日その胸焼けしますっていう文字を見てなかったら入ってない、
0: 入ってない、
4: そうそうほんまにほんまに、うん、
0: もっとちゃんと読んどかなあかんわと思ってそれでな、じゃあ医者だから薬屋からもうたやつはそんなにも書いてなかった、まあ多少は胸焼けとか書いてあったんかなと思ってんけど、ネットでな、うん、そのなんかマンジャロの、うん、でえらい目を負ったとかみたいな副作用がどうのとかの人が書いてるやつもちょっと見といた方がええかな思って、それを見たんですよ、ほんだらそれはマンジャラのことでリベルサスとかちゃうんやけどさ、けどその強烈な吐き気っていうさ、
1: 強烈な
0: 吐き気ってどんなんのかなと思ったら、その1時間半後に自分が強烈な吐き気が来て、
3: 素直すぎる、
4: めっちゃ素直、
0: ちょっと次会うのもともき楽しみにしとってやん、
3: ちょっと僕もしたいですねそれみんなに会うたびに太った太った太った太
1: った、ここ3人ちょっと痩せたい
4: 僕も5キロ太ったから
3: あ、そうなんですか、うん、
4: 痩せなあかんで
3: ね、ちょっとリベルサスもらってもらっていいですか流してもらっていいですか、
0: 他人に絶対譲渡しないでください誓約書もね書くなるだろう
3: でも売ってますよね、普通にね、
4: 今売ってた ね、
3: ネットで普通に売ってる、これだからみんな譲渡してるってことですよね、
4: そういうこと、そういうこと、
0: 特にマンジャロがひどいみたい
4: ですね、めっちゃ転売してるみたいですね、
3: 注射打つのちょっと怖い、
4: 僕どう抵抗あるんですよ
3: ね、
0: そのなんかパッケージの緑とかショッキングピンクがちょっと鮮やかすぎてなんか怖いでしょ、
3: ちょっとそうですね、
0: だから緑が 3mg でそのピンクの濃いような色のやつが 7mg やと思うよ、
4: 初めの一番少ないやつから
0: 少ないやつで、まあ最低1ヶ月はお試しを、
1: はいはいはい、へぇ、錠
0: 剤の色は白白白、そうなんかパッケージできんのに錠剤そのまま大きくもない、
1: あ、そうなんですね、禁煙の時に飲んだチャンピックスってやつがもう鮮やかなブルーすぎて、うん、飲みたくねえこの色、
0: そう禁煙のための
1: そうです
0: 薬、
1: はい、
0: それはニコチンが入ってるってこと
1: じゃなくて、ニコチンが体の中にこう刺さるんですけど、その刺さるところにブロックでチャンピックスが入るから、ニコチンをブロックするんで、そのうち依存が取れますっていう薬、
0: へえ、 それブロックしてるとこまで見てんのかな
3: 顕微鏡で
0: 風の諸症状のなんとかで CM でもやったらなんかこんな蓋みたいなのがフシャフシャフシャフシャフシャみたいな、
1: ね、そのイメージなんですけど、
4: でもようお医者さんそんなん出してくれましたね、
0: まあなんで、うん、ずっとあのもう2年3年ってなってきて、うん、それとやっぱ薬に対する抗体というか、
4: はいはいはい、
0: 抵抗みたいなものも人間はできてくるやろうって、うん、そんな話もしてて、
4: う
0: ん、やっぱ変えてみるっちゅうのもありかもしれんので、
3: でもあれらしいですよあの抜け毛はお腹が空かないからといって1日3食取ることをした方がいいらしいです。じゃないと抜け毛が結構、
0: あ、やっぱり栄養不足で抜けるんや
3: って、うん、って書いてます。
4: 毛が抜けるんや。
0: せやで、その女の子らが痩せる、た、痩せたいがためにっていうやつは、うんうん、そのなマンジャロ売ったり、うん、このリベルサスの、リベルサスのことあんま出てこなかったけど、うん、マンジャロ売ってもっと急激にもっと急激に早く結果が欲しいから、それで食べるもんもであんまお腹すきへんし、うん、でそれに乗じてほとんど食べずにいると栄養不良になって、で栄養不良になって血の巡り今度悪くなって髪の毛バサバサ抜けるとか、そういう風な使い方するのが一番いいかな。
4: 怖いですね。
1: 俺何にもしてないのにな。
3: らしいです。リベルサスちょっとどうなんやろ。
4: ねえ。
3: ねえ。面白い。
0: それな、自由診療で買えるわけ？
3: 買おうと思ったら全然買えるみたい
0: な。絶対あれやな、あの、保険適用じゃねえわな。
3: 保険適用じゃないと思います。
0: だからリベルサスだけ35日分って言って、うん、調剤薬局で凍った時払った金が2200円やったの。確
4: か
0: に。うん、普通やったら8000円ぐらいするんちゃうかな。
4: そうですね、保険適用でされたらそうですね、
0: で7ミリになると1万何本とかみたい
3: な。うん、4700円って書いてます、初月は。
0: ああ、そうです
4: ね。そうなんや。いや、面白い情報聞きました ね、
3: うん、
0: 吐き気もようすか。
4: めっちゃ素直よ。
3: ふみあきさんほど素直じゃないから吐き気しない可能性もありますけどね。
0: いや、ほんと夜中に飛び起きたんですよ。気持ち悪いってなって
1: あれですよね、台車で運ばれた時に戻したのは覚えてない
0: 。あれ、もうあれはまあギリ、警官にバーかけたな
3: ありましたね、その話。
4: あったあった
3: 東京でお昼から
1: あの話を聞いた人があそこのたこ焼き屋さんに行くと感動するんですよ。俺何人も連れて行ってます
4: 俺も行ったね。
1: 行きました行きました
4: 、
1: はい。
0: あの蒲田の商店街なんかものすごい人歩いてるやん。あれ途中で道側に抜ける穴が、通り道が ないんよ。だから、あの大勢の人が歩いてる中をあの台車にこの台の男がベロベロになってすいません、ちょっと道上げてください、ちょっと道上げてくださいって年老と成田と二人がタクシー無理やり乗せ込んで、あいつらも帰りたかったけどタクシーが止まらへんわけよ。ベロベロ見てわかるそれで警官がどうしました言うて、いやタクシー止まってくれん、それで警官が止めてくれ
4: って
0: 、それでやっと乗ってで乗る前に警察官にゲーって
4: 入って
0: ゲロ思いっきりかけたったということで、何の学びもなかった収録でしたけど、皆さんご機嫌をお過ごしくださいということで、お届けしました中村文明と
1: 友樹と
3: 町明と
4: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺が なくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツを聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: ぴょんぴょんぴょん跳ねてたらもう筋肉痛、今日2日目ですよ筋肉痛2日目やし寝不足やし日本負けたしさ、でまあプラスで言ったらさ、私がずっとお気に入りにしてたさ日がさどっか行ってもうて、てかまあ、その現場に持ってったらなんか忘れ物したんかなと思ったらないらしいし、マジかと思ってちょっとショッキングなことも続いたんですけれどもね、はい、まあでも大丈夫ですまあね、人間いいことがあったらね悪い波も来るのではないかなと思って、結構最近ハッピーで生きてるんでね、ちょっとな悪い波来て帳尻合ってるかなと思ってます自分の中ではね、はい、ということでね、みかこ姉さんお便りありがとうね、コメントくれてね、
1: いつかは好きな人に会えるかな、自分自身のことを解決したら会えるかな、
0: 会えるよ、恋する乙女今日ラストに届けるしな恋する乙女かオーマイラブかどっちがいい、ちょっとみかこ姉さん選んで、私両方好きやねんけど、どっちも知らんやろうけど、ちょっとインスピレーションでちょっと言ってはい、ということでね、もう7月に入るということで、4月のねゆりなイベントをご紹介させていただきます。4月1日、1日目からね祇園ミュージックルームグリースさんで歌わせていただいている月一のライブございます。3ステージ8時9時10時ございます。飲み放題です。ぜひぜひねバンドでお届けするので見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして7月の4日はミュージックバージョンにロスで歌わせていただいております。6日も歌わせていただいております。10日の金曜日も歌わせていただいております。そして13日の月曜日が月に一度のマグドスデイですね、ピアノ演奏でお送り出しますのでよろしくお願いします。そして18日の土曜日もミュージックルームグリー、あ、ごめん嘘した、ジョニーロスで歌わせていただきますのでよろしくお願いいたします。24日の金曜日、27の月曜日、31日もね歌わせていただきます。よろしくお願いします。そして今ね YouTube で配信させていただいております月一のねもみゆりなのレトソンミュージック、こちら7月は26日ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。おー、塚野さん来てくれてる、はい、うおー、5時からじゃん、せれはい、こんにちは、ありがとうございます。暑いから水分補給して熱中症には気をつけてね、はい、ということでね皆様本日もありがとうございます。ではね最後に私の好きな曲を生歌で歌いながらお別れしていきたいと思います。でどっちにしようかな、うわどっちにしようかな、迷うな。じゃあ皆さんまたね、おいちゃん。あ、で来週のゆりなのさんさひまりラジオはかなちゃんと一緒にね隔週の土曜日でお送りさせていただいておりますので、7月11日の土曜日朝ですね、朝の10時40分頃からかな、はい、お送りさせていただきますのでよろしくお願いします。みんなまたね、バイチャー。

ってことでね、ありがとうございます。ザードさんの曲オーマイラブをねお送りした前、あれ恋する乙女歌ったかなとか思ってね。はい、お便りな、あのいきなりやったもんな。はい、スカイルさんごめんね。三河さんまったね、日本ありがとう。そうオーマイラブです、めっちゃ好きで、あのラルクアンチエルいたじゃないですかのボーカルの方もザードさん好きらしくて、なんかジョニーとして喋ってたんだけど、オーマイラブが一番好きって言ってた。私も好きと思ってて、実は入れたいんだけど、結構入れる候補曲にはなってるんですけどね、実はね。はい、テレ東音楽祭のあのガチランキング見てね、何それ、会えない時ほど会えたく、会えな、会いたくなるのはなぜ。あ、これいいですね、これ、これね、これね、あのいいよ、あの恋する乙女ですね、これはほんまに。そうやね、会えない時ほど会いたくなるし、会ったら会ったでもっと会いたくなるし、もうずっと会いたいやんってやつですね。いや大変やんね。はいね、会えない時間が愛育てるんですよはいね、そうなんで、スカルさんガチのザードファンがちゃんと投票したんやろなって言ってて、そうなんや。スカルさん、小田哲郎音楽祭やりゃいいじゃんっていう意見もあって、あ、確かに小田哲郎さんにいいよな、それいいな。8年も片思いなのに胸が苦しくなるのはなぜ。もうさ、これ歌詞かけんで三河子姉さん、いや8年間もあれやのに胸が苦しくなるのは結構すごいな。いや、それは恋をしているからですズバリ恋をしているからだと思います。はいね、まあ、恋することはいいことだと思いますので、はいね、私は応援します、恋する乙女を。恋する男子も応援します。はいね、まあ、夏なのでね、ね、みんなで弾けていけたらいいんじゃないかなと思います。ではね、ゆりなの、イベント情報ね、お伝えもしたんですけれども、またちょっと遅くなるかもしれないけど、 SNS でもね告知させていただきますのでね、ぜひぜひ皆様来れるところお越しいただけたら、お会いできたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。バイチャー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: 真っ暗な中、
0: はい、
1: はい、皆さんにやってね、はい、なかなかね画面が真っ暗なんでごめんなさい。なかなかうまいこといかんみたいですね。
0: 放送前までは映ってるんですけどね、放送の時間帯になるとこういう現象になるっていうね。
1: なんなんでしょう ね
0: まあ、あ、そんな形で今ちょろっと映りましたけどね、ちょろっとチラチラっと映りましたけどね、
1: チラッと来ましたね。あ、チラッと来ましたね。
0: チラ見ですね。
1: チラ見の、
0: はい、来ましたね。なんとなく来ましたね。
1: って感じでございますけど も、
0: はい、今回も、はい、ね、二元生中継という形で皆さんお付き合いのでよろしくお願いいたしますということですが、
1: はい、
0: オープンレックがね、うん、メローファンというものに変わりまして、
1: はい、
0: もう皆さんすでに切り替えていただいていると思いますけども、うん、はい、そちらの形でお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておる次第でございますけども、はい、まあ、そんな形でね、うん、7月にも入りましたし、
1: はい、
0: 7月最初の日曜日、ね、皆さんどうですか。なんとなく気分的に、ああ7月になったのねっていう、もうすぐ夏なのにみたいな感じでしょうけどもなのにね、
1: はい、
0: こう梅雨がまだ明けないっていうのはこう、うん、なんかこう反してるなみたいな ねことを思ったりしますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな、あ、とりあえずね、ちょっとお耳で、ご参加いただけたら嬉しいかなと思いますけども、
1: うんうん
0: うん、まあ、各地でその海開き、
1: はい、
0: そして山開きもあり、
1: うん、
0: そして沖縄は梅雨が明けたというね、
1: はい、
0: ことですよね、
1: うん
0: うん、ですからもう富士山なんかももう山開き、まあ、この間あの 山梨県側のやつやってましたけどもね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、どんどんとね、そういった、あ、こう夏に向けてね、うん、皆さんが楽しめるものがどんどん増えていくっていうね、うん、形でいいんじゃないかというふうに思いますけども、
1: はいはい
0: はい、はい、
1: うん、
0: まあ、そんな各地でいろんな流れが変わっている中で、はい、うん、また台風が2つできちゃったっていうね、台風というのはどういうことですよね。なんか今年はあの双子が多いなっていうのはね
1: 思ったりしますけどね。なんでしょうね、ダブル台風、ダブル台風でね、うん、そんなに仲良しさんなんですかね。
0: まあ、1個はもう大陸の方にね、うん、もうすでに上がっていってしまってるので、はい、まあ、それはいいけども、まだそれよりもね西の方にあるものが、はい、
1: うん、
0: あ、ちょっとこの後沖縄だとか、そちら方面石垣とかね、
1: はいはい、
0: あっち方面に向けてこうどんどん動いていくような、うん、
1: はいはいはい、
0: 流れを見せているということなので、
1: うんうんうんうん、
0: ですからまあちょっとね、
1: うん、
0: この番組の前にいつもね、うん、ライブ配信少しやってますけども、そこでも言いましたけども、はい、
1: うんうん、
0: 太平洋高気圧がそれの上にあるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でまあその上にあるやつが、
1: うん、
0: こう押し出されると言いますか、うん、要はその太平洋高気圧の下に台風がいるので、
1: うん、
0: そこからの風がどんどんと送られて、
1: うん、
0: その太平洋高気圧の熱いのが日本に入ってくるらしいというね、
1: お、
0: 形なんですよね。
1: なるほどね、
0: うんうん、まあ、そのあたりがこうどれぐらい影響するかなって言ったらね、
1: うん、
0: これ日本だけじゃないですよ今本当に
1: ね、
0: うん、アメリカとかヨーロッパとかね、そちらの方も本当に大変なことになってきてるっていうことなので、
1: はい
0: はい、
1: く
0: れぐれもね、お体の方はご無理のないように、
1: ね、
0: はい、エアコンを適度につけて、今日もね、
1: はい、
0: 今夜も、
1: はい、
0: そしてね日中もお過ごしいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、今日はちょっとコーナーがね前半後半入れ替わりますが、
1: うん、
0: この後もお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなでね、チラ見シリーズで今週はお送りしておりますけども、
1: はい、
0: うん、あのいろいろなことやってはいるんですけどね、
1: うん、
0: ちょっとあの接続ケーブル系を変えてみたりだとかね、いろんなことをやってますけども、はい、先週も途中から急に移り出したので、
1: うん、
0: はい、そういったこともあるのかなというですね、期待感ワクワク感いっぱい持っていただけたらいいんかなみたいなね思いますけどもね、
1: 何が悪いのかが全然意味が分からなくってですね、はい、非常に
0: ちょっとじゃあその間に私もあの他のやつ見ていきましょうか、はい、お話ししておいてください、う
1: ん、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあこの期間時間にね、皆さんからのねお便りの方、お便りだってもうテンパっとるよ。ちょっとね YouTube の方チラミチラミで見えてるみたいなんですけども、オープンレックの方はなかなかね、オープンレックがね、そう名前が変わったんですよね。メローファンっていうね、あの特に配信のね方には何も問題がないんですけども、皆さんの方ね、あのアプリのね名前が変わったりだとかね、そういう風なのでちょっとね、あのなんだろうなこいつっていう風になってるかと思いますけども、FM ギグのね、番組は全部変わらず、オープンレックの方、オープンレックじゃないや、メローファンの方でね今までと同じように配信はしていきますということで、はい、皆さん目がね、YouTube の方目がねチカチカしてるかもしれません。でオープンレックじゃないやメローファンの皆さんはなんかね真っ暗でねラジオ放送になっておりますけども、まあそれも楽しんでいただけたらいいんじゃないかっていうね、もう本当にね皆様に申し訳ないです、ご迷惑をおかけしておりますが、そうですね、はい、 YouTube の方ですね、まずはうん、はい、チャリーシンさんですね、ケイシー様、サヤさんこんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきますっていうね、フラッシュの中皆さん来ていただいております。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、お願いしますという風にいただいております。そして新次郎さんです、今夜もよろしくといただきました、ありがとうございます。はい、そしてオープンレックの方はまだまだ全然ね動いてない真っ暗な中ですけども、美香子さんがこんばんはという風でねいただいております。はい、そしてみどりさんですね、こんばんは、我が家は引っ越しに備えて、荷造りより毎日バイヤーさんに来ていただき、買取交渉に専念中、なんとか間に合わせます、やっぱり関西人やわ私ということでね、すごいねバイヤーに買取に来てもらうっていうね素晴らしいですよね。まあ確かにね、あのいらないものをね捨てるもあるけども、そうやってね買い取ってもらって少しでもお金になるならそれはそれでね OK でございます。はい、なかなかね放送の画面がね落ち着かないので大変申し訳ないですね。そしてアプリがね新しくなったので分からなかったという風でね、はい、ポップコンドさんを来ていただきましたよ、ありがとうございます。
0: はい、
1: 先ほどまで鈴鹿8体見てたけど雨のため終盤は、残念なレースにということでございました。はい、
0: 大変ね。
1: はい、そしてこちゃさん来ていただきましたよ、あ、聞こえないね、聞こえない、聞こえてない、あら、それはそれは、そうですね、
2: リロードしてもらっても
1: どうなんですか、声聞こえてないですかね皆さん、ちょっと待ちください、ね、聞こえてないですか、あ、声も聞こえない、
0: はい
1: はい、
0: なんかね、
1: はい、
0: あの急に先週あたりからおかしくなってきてしまったってい
1: うね、
0: 何が邪魔してるのかよくわからないっていう
1: 現象、全然わからないのですが、
0: 途中から去年もね、
1: うん
0: うん、去年違う、先週も聞こえるようになったりだとか、
1: うんうんうん
0: はい、YouTube の方は、うん、大丈夫ですよね、まあ、チラチラしながら
1: YouTube の方はチラチラしてなんとか見えるかなって、ね、あ、声聞こえてますということで、うん、YouTube の方はね、はい、OK みたいなんですが、
0: はい、
1: メロファンの方がね良くないみたいですよ、うん、
0: 入り直していただいた方がいいのかもしれないですけどね、
1: でもこっちもどうなんでしょうね、 YouTube 聞こえてます
0: ありがとうございます、
1: YouTube の皆さんね、
0: あ、はい、ね、 YouTube の皆さんもありがとうございます、うん、はい、新次郎さん、ちょっと、予想以外に、予想外に、先週バタバタしまして、
1: うん、
0: はい、で新次郎さんのリクエスト曲、ごめんなさい、来週になります、はい、 来週は行きます、は
2: い、全然
0: よろしくお願いします、
2: 画面は固まったまま音声なしですというふうでね、みどりさんね、はい、
0: じゃあこのメロンファンの方のやつがなんかうまくいってないんだね。
2: メロンファンがうまくいってないみたいですね。ちょっとどうしようかなって感じ、どうにもちょっと
0: ここではチラチラ映ったりしてますけどね、私の方では。
2: これ一旦落とすとまた URL が変わっちゃいますからね。
0: まあ本当に機械物ってね、なかなかこうどこかっていうのをね、見出すのが難しいところはありますけどね。まああのこの間もちょっとねテレビ見てたら、あれどこだったかな、イギリスかなかどっかのそのあれですよ、新幹線、高速鉄道を日本があの受け負った時にっていうやつやってましたけどね、ものすごくこう目に見えないことが起きるんだって。その電気がこう急にね、2万ボルトぐらいからかな、こう750とかに変わるとかね、そういう機関を走らなきゃいけないだとか、それによってノイズが起きてくるっていうことがあって、ノイズによっていろんなものがこう影響を受けるっていうね、いうことも言われてましたね。はい、何ですか、
2: いやこれがつながってるかどうかだけ心配、
0: はい、
2: でもこれだけ、これは この画面を映すためだけの機械だから、
0: それを言っても全然伝わらないと思いますんで。
2: いやいやいや、あのあなたに言ってる。
0: いやそんなことは分かってますよ。そんなことは分かってますよ。
2: だからそれは関係ないと思う。
0: まあ、そんなことで今日はですね、あの前半後半をちょっと入れ替えての、一部入れ替えての放送という形になりまして、ダーマさんのラジオ万歳じゃなくてお手紙万歳のコーナーは、後半に行きます、
2: はい、
0: そして前半のダーマさんのお手紙万歳のところのコーナーには、高木みどりさんにお願いしております今週のアニマルトピックス、こちらのお話を、いただく形になります、はい、まあ、ちょうど入れ子になるみたいな感じでね、お願いしておりますんで、
2: 微妙に映ったり映らんかったり、
0: はい、
2: はい、微妙に映ったり、声はどうなんでしょうね。オープンレックの皆さんは声は聞こえてる、ゆかりんさんも来ていただきましたよ、はい、
0: ちらちらオープンレック
2: 映る感じですね。映り出しましたね、映り出しましたね。
0: 何で恥ずかしがっとんねんっていうことですけども
2: YouTube の方もチラチラチラチラ、
0: どちらもね、
2: どちらもチラチラでございます。
0: まずこのチラチラするのがまあ魅力があるっていうね
2: なんかよくわからんけど、どちらもですが、はい、オープンレックね、はい、
0: 放送に、放送のオンにするとこういう現象が起きてくるっていうね、ことがちょっとね不思議なことです。放送前は万全なんですけどね、まあでもこれは放送は続けていかないとね、音源もちゃんとこれを使っていくことになるのでね、はいはいは
2: い、
0: まあそんな中で全面解禁になったっていうものがね、全国的にあるということですよ。それは何かというと、実はあの軽自動車のタクシーが全面解禁になりましたということで、これ国交省がまああのそれで言ったわけですけども、発表したわけですけども、今まではその介護タクシーだとか、あと電気自動車 EV には、あのタクシー的に認められてたんだけども、今回からはもう全国的にそれが認められて使われるようになると、まあ、まだ始まったばっかりなんでね、これからですけども、あのいわゆるガソリン車もそれに、使えるようになってきたということがね、言われておりまして、まあ、これによってその細かい、なんていうの、細い道だとか、いわゆる、仮想地域に対しての、まあ、コストがかかりに、まあ、安くなるので、そういったところにも導入できるっていうことと、まあ、最近女性ドライバーも多いですけども、よりそういう方々も、まあ、手広く、参入してくるという形のお話もね、出てましたんでね、ただ、金額帯は同じですね、あの普通車と同じ金額帯だそうで、ですので、まあ、今はまだね、あの北九州の市内で2台しか動いてないですけども、これが夏頃までには石川、長野、滋賀など17県で計20台の軽タクシーが導入されていくと、いうことらしいですよ。
2: ね、はいはいはい。
0: だからね、今までこう頼みにくかったものも、だから数が増えればもちろん頼みやすくもなるでしょうし、いわゆる、まあ運転手さん不足ね、ドライバー不足と言われたものも良くなっていくんじゃないかという期待も出ておりますけどね、はい、これはもう あれですかね、チラチラオープンレックも映ったりはしますけど、
2: うんうん、声がねなかなか聞こえてないみたいです。
0: はあ、困ったもんですね。何も聞こえない。
2: はい、はい、申し訳ないね。そのYouTube の方はでも
0: 聞こえてる、
2: カッといって聞こえてるけど画面がだいぶね、うん、どうしたらもんです。とりあえず、
0: YouTube、まだ画面がね、見ていただける ようにねまだなればいいんですけど、とりあえず YouTube の方は皆さん音声は聞こえてるって感じなんですね。はい、
2: うん、
0: まあ、YouTube の方でまた見ていただきながらっていう感じも なきにむしろあらずですけども
2: どんな
0: とりあえずその音としてはね、うん、今 YouTube の方は届いてるっていうことなのでよかったですね、うん、
2: はい
0: 、ダーマさんのね業務連絡もはい、はい、拝見しておりますのでね、
2: はい、
0: うん、ではでは、このよいしょ、
2: 困ったもんだね。声も聞こえてないのがね、せめて声だけでも聞こえてるとねいいんですけど、
0: オープンレックの方ね、
2: オープンレックの方ね、うんうん、メロファンの方ね、
0: はい、そうですね、はい、メロファンの方ですね、
2: うん、皆さんの方になぜ届かないか、
0: 最初は聞こえてたってことでしょ。
2: いやどうなのかな、最初から真っ暗だったから、誰もうんと聞こえましたっていうのがほとんど、
0: 何をやってもダメだねっていう形でね、
2: でも聞こえないっていうのがもうずっとそうなので、
0: そのライブしてるファンの あっちのそっちの画面の方のその音声はどうなってますか。
2: そっちの方の画面、YouTube の
0: 方、違う、これのオープンレックの、
2: これはこれ関係ないもん、音は普通にまんまだから何も触ってないので、
0: うん、
2: うん、
0: いやでは一回見た方がいいんじゃないですかってことって、
2: どういう風に見るんですか、
0: 設定をオーディオのところを何か、
2: いや触ってないから何も、これはこのゼロでいいんです。
0: じゃあまあ YouTube で聞こえてるってことはもうそういうことよね、
2: うん、うん、そういうこと、
0: はい、うん、困ったもんだね、
2: 困ったもんです、うん、はい、
0: まあ、それとあとそのいろいろ変わっていくっていうことの話になると、
2: うん、
0: そうですね、 YouTube に移動していただけたら嬉しいですが、う
2: ん、もしよろしければ YouTube の方に、ただこっちでじゃあ2時間やっちゃう、
0: うーん、まあちょっとそれは状況見ながらですね、
2: うん、
0: うん、で
2: とりあえずもしも、
0: はいはいはい、じゃあ私からねまたちょっと情報をお伝えしておきましょう。その間にいろいろ変わっていくっていうことに関してですけども、この間ちょいとテレビを見てたらね、いわゆるがん患者の方ですね、で手術の前からリハビリを今始めるそうです。いろんながんに関わらずですけどね、そうするとまあ1週間とか10日とかやるんでしょうけど、その間にリハビリのいわゆる筋力をつける、体力をつけることをやると、
2: うんうん、
0: まあ、手術した時に一回体力が落ちるんだけど、
2: はい、
0: その前に一回上がるわけですよ、
2: うんうんうんうん、
0: 上がったものが落ちるということは、うん、今までの通常時からちょっと下に落ちるって感じね、
2: は
0: い、でそれが回復力が非常に速くなるんだって、
2: うんうん、
0: それと術後の回復力が速くなるということと、うん、感知する力っていうのがまた高まるそうですよ、
2: はい、
0: うん、そういう流れが最近ね、はいはいはい、研究結果で出てきたということで、
2: うん、
0: 今本当に手術の前に、うん、リハビリをだから筋力的に上げたりだとかね、そういう風になってきてるそうですね、
2: うんうんうん、
0: 全然数値的に違うみたいですよ、うん、
2: へ、
0: うん、今までの平均値よりも先にやっといた方が、うん、術後の上がり方が早いのと、
2: はい、
0: 術後の平均値的にも高くなるっていうね、
2: うんうんうん、
0: いうことですね、うん、
2: はい、
0: はい、
2: そうですね、YouTube の方にね、
0: うん、
2: 移動メロファンの方ができるんでしたら変わっていただいて、今緑さんの方はね YouTube の方に変わっていただいたみたいなんですけども、
0: はいはい、
2: YouTube の方ね画面もまだね全然落ち着いてないんですが、お声の方は大丈夫でしょうか、皆さん聞こえてますでしょうか。美香子さんもこちらがダメだなってなってますが、どうなんでしょうかね、うちも同じような感じですかね、画面が落ち着かない感じなんで本当ごめんなさいね、
0: まあ、これ、うん、 ラジオでね、うん、いわゆる再放送帯的に聞いてらっしゃる方、何が起きてるんですかって、
1: まあ、そうですよね、本当ごめんなさい ね、うん、申し訳ないですけども、はい、たまたまこさんね、そのお話良いですねっていう風でね、
0: そうですね、
1: はい、いただいております、うん、あ、聞こえてますよ、 YouTube の方はね、あのしっかり聞こえてるみたいです、はい、
0: はいはい、ね、であの YouTube の方で、うん、GIGTV ミックスっていうのでね、
1: うん、
0: あ、違う違う、 YouTube の方はパームトーンカルチャー、
1: はい、
0: あるいはそのケイシーズバーで検索していただくと出てくる感じですかね、
1: うん、はいはい、
0: はい、
1: ね、はい、画面ね落ち着かないのごめんなさいね、あのなんなら画面オフにしておいてもらってラジオとして聞いていただいてもいいかなと思うぐらい、ちょっとね皆さんねチカチカしてるっていう風で、ね、あのご無理のないように、はい、でもね、まあ、お声の方は聞こえてるみたいなのでね、うん、なんとかねラジオですのでラジオです、でも
0: 先ほどより映る率がちょっと高くなってきて、まあ
1: ね、ちょっとね、うん、
0: はいますけどね、
1: ネット環境ですかね、なんかね、
0: うん、
1: うん、だとは思うんですが、
0: はい
1: はい、
0: 9時になった途端に本当にもう、うん、やめてよって感じ
1: ですね、やめてよっていう感じでございますが、うん、うん、
0: はい、まあ、そんな形で、移動していただけたら嬉しいなと思います、はい、
1: うん、
0: はいはい、お世話をおかけて しておりますがね、
1: はい、
0: はい、GIGTV ミックス、
1: うん、
0: はい、あるいはケイシーズバーでも 出るんですかね、
1: そうですね、出ると思います、
0: はい
1: はい、うん、ライブの方でね、カブ、パームトンカルチャーですよ、
0: うん、あ、パームトンカルチャーね、
1: パームトンカルチャ
0: ー、それ打った方がいいのかな、
1: ね、
0: 待ってね、それをちょっと打ちますかね、うん、
1: ちょっとね、本当ね、もうまあこういう機材のことはね、本当にある程度設定してしまうと、あとそれがダメだとどうしたらいいんだっていうところまでがなかなかね、あの行き着かない素人がやってるもんごめんなさい、申し訳ないです、なんとかかんとかでございますけども、はい、まあ、あの手術前のリハビリといえばね、私もこう股関節手術した時にね、はい、その前の前々の日2日ぐらい前から入るんだけども、やっぱり手術前にリハビリ何度かねさせていただき、要はこう手術後のリハビリがちゃんとできるようなこう指導みたいなのもあったんですけども、やっぱり痛いからこう普通だと何て言うの、まあ、優しくやってたのがもう思いっきりやってくださいって、痛い痛い先生痛いですって言う、大丈夫もう切るんだからっていう感じでね、リハビリの先生はね情け容赦ないですよ、もうね何せ痛かろうが何だろうがこうこのやり方でこんだけ頑張んなさいみたいなね、あの術後はできるようになるからみたいな感じでね、情け容赦なかった、もう剣もほろろというかね、痛いという言葉を聞いてもらえないっていう感じでね、非常にねあのリハビリ濃くなりリハビリでございましたけどもね、あのまあおかげさまでね、もう今は自由に歩けるようになっているので、まあそのリハビリの先生の厳しい指導のおかげもあったかなと今にして思えばそうなんですけどもね、もう外科的な手術なんか特にね、もう手術後もう次の日とかね、もう翌朝とかにはもうちゃんと歩けっていう風でね、やっぱり言われるっていうのがすごいね、本当に今のなんていうかな、昔のファームとか大丈夫ですかね、なんていうの、お産なんかでもそうですもんね、5日ぐらいでも退院させられちゃう、昔はね1週間とか10日とかねやっぱりいて、もう本当に産後ね、三月は3ヶ月は なんていうの、動いちゃいけないとかねいう風だったんですけども、もうね本当に早め早めにね、うーんなってね、はい、なってます。車大作さんね、目が疲れるので今日は撤収という風で、本当ごめんなさいね、申し訳ないです、はい、本当ね、よろしければ皆さんラジオとしてね、まあ、画面見ずにっていう感じで、なんなら画面のところはねもうオフしていただくぐらいの感じでね、見ていただけるといいかなと思います。コメントの部分だけね聞けるような感じでやっていただけるといいかなというのを思っておりますけどもね、あ、ゆかりさんも来ていただきましたありがとうございます、 YouTube の方ね、はい、そうですね、うん、そう、ダーハマさんもね、YouTube も画面がちらついたり消えたりですねって、なかなか安定しませんねっていう風ですのでね、本当ね何が起こっとるかちょっとざっぱり、もうこちらのもう始まってしまうとなかなかね対応ができないので、本当皆さんには申し訳ないと思ってるんですけども、なんとかねお付き合いいただけると嬉しいでございます、はい、 まあね、無理のないような感じでね、見ていただけるといいかなと思います。はい。本当に大丈夫でしょうか、皆さんね。本当にもう、こればっかりは何とも言えない。申し訳ございません。ね。はい。中山さなえさん、みかこです。ということでね、みかこさんでございます。はい。ね。はい。ね、こう、もう、本当ね、今、台風がね、すごい、来てて、気温もね、気候もすごくね、むちゃくちゃなのでね、それの気候の変動かなって勝手にね、電波もんってね、そういうもんじゃないのみたいなところがありますけども、はい。
0: はい、
1: なんとかかんとかね、はい。
0: はい、よかったら、ね、ホープニックの方はこちらの方の YouTube チャンネルの方にお越しいただきたいと思います。
1: そうですね、大変申し訳ないんですけども、はい、もしね、一旦ちょっと YouTube の方に変わっていただけるとありがたいでございます。こちゃさんもね、ね、喘息ね、復活の席なのっていうことでね、なかなか大変だと思いますけども ね、はい、大事にしてください。はい、そんな感じですかね、皆さんね。
0: じゃあ、まあ、前半のね、ところからいきましょうかね。はいはいはいはい、はい、じゃあ今日は玉さんのコーナーと入れ替わっておりますが、この後は今週のアニマルトピックスですね、
1: はい、
0: ちょっと準備をしますんで、
1: はい、じゃあ、もしみどりさんね、聞こえてましたらそろそろご準備お願いしますというふうでよかったですか。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、この後は高木みどりさんのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
3: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: 週のアニマルトピックス。クスクスクスクス。
1: はい、ということで今回は前半と後半のね、はい、一部コーナーが入れ替わりということで、うん、高木みのりさんに、はい、ここからねまた動物愛護を、うん、そして保護ね、そういったお話をしていただきましょう。カメラの方を今ね、うん、切り替えておりますので、
0: はい、
1: はい、それではご登場いただきましょう。はい、みのりさんこんばんは。聞こえてますかね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、
2: はい、
1: こんばんは。
2: はい、こんばんは。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 。どうも
0: ね、YouTube の方もちょっとごめんなさいね。なかなかもうさっきまでチラッチラしてたんですけど、今度はもうチラッチラもしなくなっちゃって。
2: 真っ暗ですか。
0: 真っ暗なんで本当に。
2: 声だけ、うん、あの皆さん聞いてください。
0: はい、みなりさんの素敵なお声で。はい。
2: 花ちゃんの顔は見れないけれども、はい、今日はね、はい、あの本来だったらちょっと盲導犬の話をね、はい、予定してたんですけれども、
0: はいはい、
2: ちょっと緊急で、農林水産省と環境省が、はい、今月ちょっと新たな発表をされましたので、特に猫を飼ってらっしゃる方にはね、はい、大事なお話なので、そのことをちょっと今日はお伝えすることに変更させていただきました、
1: はい、お願いします。
2: はい、まず日本にはね、希少動物といって、うん、そのどんどん自然の中でこう減っていってる動物、うんうんうん、例えば沖縄とか、なんていうんですかね、沖縄だったら、なんとかウサギっていう、
1: あ、いますね、はいはい、
2: いますよね、はい、ああいった希少動物を、はい、まあ野猫って言って、うん、野良猫と違って野生の猫、はい、そういう猫たちが食べてしまうんですね。
1: はあ、なるほど。
0: はいはいはいはい。
2: で、うんうん、その野猫を、まあ、害獣として、うん、まあ、駆除はしてるんです、うん
1: う
2: ん、だけど今度からは、うん、家猫、野猫じゃなくて、すべて猫は家猫として同じ扱いをするという発表をしたんですよ。
1: は、
0: はい、
2: はい。だからすべての家の中で飼ってる猫以外、外にいる猫は、たとえ家で飼ってても、その日中外にいる子を含めて、その子たちは害獣として扱うという、
1: うん、
2: そういう形になった、まあ、予告してきたんです。
0: はいはいはい。
2: それで、うん、まあ私としては何ちゅうことをするんやと、
1: うん、
2: それはないじゃないかと思ったんですが、ここからが大事な話で、
0: はいはい、
2: 結局ね、まあ、うん、これ決定事項ではないんですけれども。うん、まあ、一つ警告なんですね、うん、っていうのは、うん、今現在犬の、ね、殺処分数よりも、うん、猫の殺処分数の方が倍の数字が上がってるぐらい、うん、猫の不法、捨てる、
0: うん、
2: 放棄したり、
1: うん、
2: それから、うん、地域猫の方でも、うん、桜耳にしてます、うん、TNR してますって言ってるだけで、
0: うん、
2: 耳はカットしても現実 TNR をしてなかったりとか、ね、なかなか厳しい世界があるんですよ、ね、その闇、はいはいはい、そこにも闇の世界っていうのがあって、
1: ね、
2: 本当に猫のそういう数が減らないし、
0: うん、
2: で多頭崩壊する現場は今ほとんど猫、
1: うん、
2: もう預かって預かって、うん、結局断りきれなくて預かって、
0: うん、
2: もう何百体っていうご遺体が出てきて、
0: うん、
2: それでね、本人自殺したり、
1: うん、
2: それからまあ捕まったり、まあ軽犯罪ですよね、はい、動物愛護法軽いですからね、
0: うん、
2: でもじゃあ誰がそれを預けるのかって言ったら、
0: うん、
2: やっぱり人間なんですよね、
0: うん、
2: で全て猫に何の罪もない人間がしたことで、はい、猫が制裁を受けないといけないっていうね、
0: うん、
2: まあこういう筋書きになるんですけれども、
0: うん、
2: だから今回の このことは人間、うん、私たち人間への警告なんですね。
1: うん、
2: うん、で最初ね、やっぱりパブリックコメントでその反対、
0: うん、
2: こんなことはおかしい、
0: うん、
2: あの腑に落ちない、
0: うん、
2: 猫に罪はないっていうことを、
0: うん、
2: あの証明活動だとかに参加しようかなって私も考えたんです、
1: はい、
2: で朝のライブ配信でもそんな話もしたりしてたんですけれども、うん、まあ、ある方が、私は直接話を、あの厚生省の農林水産省と環境省と話をして、うん、よくその分かったと内容がね、
0: うん、
2: でまあいろいろあの教えていただいたりお聞きしたりしてる中でね、
0: うん、
2: あ、そういうことかと、人間へのこれは啓示だと、
0: うん
2: うん、だから反対する前にやるべきことを私たちはね、うん、あるんじゃ、他にあるんじゃないかと、
0: うん、
2: そういうこう考えに至ったんですけれどもね、
1: はい、
2: うん、だ結局その地域猫をお世話してくださって、真面目に糞尿のお世話もして走り回ってしてくださる方もそれはたくさんおられるけども、
0: うん、
2: そうじゃない方の方がやはり数多いということ、
0: うん、
2: だからこそいつまでたっても殺処分も減らないし、
0: うん、
2: それから野良猫も減らない、
1: うん、
2: で減らないのにはやっぱり TNR が進まないから、
0: うん、
2: どうしても子供が増えていく、1匹に5匹ぐらい産みますのでね、
0: うん、
2: でその子たちがまたあの猫って盛りが来たら1歳であっても妊娠しますのでね、
0: は
2: い、どんどんどんどん増えていく一方なんですよね。
1: なるほどね。
2: なんかそこはもう人間がどこかで歯止めをしないと、
0: うん、
2: はい、でその、まあ、脅しじゃないですけれども、
0: ね、
2: やっぱりそこまですると平気でこう家猫でも外へ出してたらね、
0: うん、
2: 交尾して増やしちゃってるわけですよ、うん、でどこで糞尿してるかその飼い主さんは知らん顔なわけですよね、
0: うん、
2: でも地域の人にしたらそれが迷惑なわけですよ、
1: ね、
2: でまた猫が増えるわけでしょうね、うん、
1: はい、
2: 女性も何も家猫だからしてない方多いですからね、
0: うんうんうん、
2: だからそういう今現状猫に関わってる人たちへのまあ警告であって、それが実施されないように、
0: うん、
2: あの実施するなと言って相手に文句を言うんじゃなくて、
0: うん、
2: 自分たちが実施されないように努力をしてほしいなっていうのが私のあの意見なんですね。
1: なるほどね。
2: うん、なんか物事って捉え方一つで、
0: うん、
2: こんなにも違うのかなっていうのを今回、ね、こう私としては勉強させられたなと思いますね。なんか人間側から見るか、
1: うん、
2: 動物の側から立って見るかで、
1: はい、
2: もう全然違う答えが出てくるという。
1: なるほど ね、
2: はい、
1: そうか、うん、反対するよりも根本的にっていうか抜本的なっていうかね、
0: うん、
1: そういうことですよね。
2: そうだと私は思うんですね、
0: うん、
2: じゃないともうここまで、うん、あの行政が言わないと止まらない、
0: うん、
2: で犬のことにしてもそのペットショップで飼ったら、
1: うん、
2: その病気があったとか、
0: うん、
2: 文句はいっぱい書くんですよね、その SNS にね、
1: うん、
2: でみんながそれに同情してうちの子もこうだった、うん、だったっていう、
0: うん、
2: でも私から見たらいやいや違うでしょと、
0: うん、
2: 飼うなよと、
1: うん、
2: 飼わないでくれと、
1: うん、
2: もう飼うんであればしっかりしたブリーダーさんから飼ってくださいと、
0: うん、
2: で、まあ、厳しく言えばもうブリーダーも本当に限定された、
1: うん
2: うん、日本犬種とね、もう決まったところ、
0: うん、
2: そういうところであの飼いたいのであれば飼えばいいし、
0: うん、
2: そうじゃないのであれば、
0: うん、
2: その保護犬を飼える環境に自分たちが環境を変えて保護犬や保護猫を迎えてほしいんですよね、
0: うん、
2: 自分たちは環境を変えない、
0: うん、
2: でも相手にはそれを求める、
0: うん、
2: 厳しすぎるんじゃないかって、
0: うんうん、
2: でも動物の側からしたらそうじゃないですからね、
0: うん、
2: やっぱりちゃんと自分も二度とね、捨てられてたくないわけですからね、
1: うん、
2: 局すべてがね、人間側から見たね、うん、あの考え方に今ねものすごく偏ってるんですよ。
1: まあでもあれですね、海外の方なんかもペットショップってないと国ってのは結構ありますからね、はい、
2: まだまだまだまだあります。
1: いやいやいや、
2: でフランスとかはもうペットショップ、ドイツフランスはないのかな、
1: うん、
2: も
1: う、ね、
2: ペットショップは、ね、でもまだまだあの海外行ってもね、あの野良犬も多いし、あのいろいろ日本だけじゃないんですけど、
1: はい、
2: 動物への扱い方が違うんですよね。
1: 確かにね、
2: やっぱり物でしょ日本は。
1: うん、そうですね、
2: はい、
1: だからまあ、
2: そこがね大きく違いますね。
1: まあ、法律の枠の部分でもね、そういう、なんか所持品みたいな形で見られて
2: しまうんですね。そうです、はい、
1: うん、
2: 警察に届けたら遺失物。
1: そこら辺のね、やっぱりこう感覚もそうですけども、まあ、先ほどおっしゃった、はい、人間たちに対するその継承という部分で思うと、
2: はい、
1: これは重い受け止めですよね。
2: うん、そうなんです、うん、
0: ね、里潤さんもね、うん、そんなことになってたって知りませんでしたっていう風でね、
2: は
0: い、
2: うん、そうなんですよ。
0: 本当に本当にもうなかなかこういう現状って本当に誰かが伝えてくれないと私たちは知らないままにね、そうそう、もうどんどん進んで、物事が進んでっちゃうっていう、その原因を知らずにね、
2: はい、
0: もう野良猫はダメなとかさ、
2: はい、
0: そのなんで増えてるのかっていうところまでね、やっぱり思わないと絶対どんどん増えていくだけ一方ですもんね、
2: ただ単純に。
0: うん、
2: はい、で日本人ってね、何かこう一つ声をね、
0: うん、
2: あの誰かがね、これはあの行政がね、
0: うんうん、
2: 悪いとかって声を上げると、
0: うん、
2: だーっと例えば有名なね、著名なこう、うん、杉本彩さんのような方がね、
0: はいはい、
2: 一言言うと、
0: うん、
2: みんなね、そっちへだーっと流れていくんですよ、うん、深く考えることなく、
0: うん、
2: その人の言葉を信じて、
0: うん、
2: その信じるのかな、何なんでしょうね、
0: うんうん、
2: 自分で考える、考えてみる、立ち止まってみるっていう、
0: うん、
2: そういうことがね、
0: うんうん、
2: できない世の中になってきてるんですね、うん、今
1: そういうことですね、
0: 確かにこうなんかね、すぐ鵜呑みにするっていうか、
2: うん、
0: 自分で調べようとしないっていうのがね、
2: はい、
0: うん、
2: ないんですよね、
0: なんかそれが怖いですよね、逆
2: に言うと怖いことです、すごく怖いことですね、
1: なるほど ね、
0: うん、
1: まあそういう
2: なんか迷子犬が出ても、
0: うんうんうんうん、
2: その逃がしたのは飼い主なわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: ところがコメントを見ると飼い主さんかわいそうね、気の毒だわって、うん、亡くなって帰ってきたら、
0: うん、
2: 飼い主さんあのおつらかったでしょうとかね、
0: うん、
2: いやいや辛いのはその犬やねんと、
0: うん、
2: もう知らないところに放り出されて迷ってね、で車にひかれて死んで、
0: うん
2: うん、どんだけ辛い思いしてね、
0: うんうんうん、
2: そのこと誰も触れないんですよ、
0: うんうん、確かに ね、
1: まあ、だから本当にね、うん、その緊急でお話しいただきましたけども、
0: うん、
1: そこの考え方を今回お聞きになっている皆さん、
0: うん、
1: ぜひまた共有していただけたら嬉しいですし、
0: うん、
1: まあ、そういう話をねまたされてる周りでもね聞こえてくると思うんでね、
0: うん、
1: そういう時にはちょっと一言ね、そういう部分もこういう考え方もあるんだよっていうことをね、
2: 一つのね、
0: うん、はい、
1: 伝えていただけると嬉しいなと、
2: ね、そうですね、
1: うん、本当に、いや本当にね、
0: うん、
1: ちょっと今日はなるほどねって、
0: うん、
1: 人間しっかりしろっていうことですから、
2: そうです、そうです、
0: ね、本当にそうです、ね、ゆかりんさんがね、飼うなら最後まで責任持ってほしいですねって、
2: う
0: ん、動物たちが生きやすい世の中に私たちもしなきゃですねっていう風で ね、うん、
2: 本当にその通りです、
0: 本当一人一人がねちょっと責任持ってっていうか、こう気持ちね、うん、
2: はい、
0: 愛情を込めてやればそんな済むことなのになっていうのはありますよね、
1: いやいやちょっと ね、うん、
0: うん、
1: 身に染みるようなお話を今日はね、うん、いただきまして、
0: うん、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
2: こちらこそありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ちょっと環境がね今日はあの整ってなくて申し訳ないですけど、ね、
0: せっかくのねあれでしたけども、
1: はい、
0: みどりさんの美しいお顔が見えなくて、
1: ね、ございますよね、うん、
0: ね、
1: 失礼いたしました、
0: はい、
1: はい、
0: すみません、
1: あ、花ちゃんもね、うん、今私たちの元にはね姿が映ってます
0: けど
1: ね、
0: 映ってますからね、はい、ね、
1: 守っていくのは人間であるということですからね。
0: 最後にじゃあダハマさんがね、ペットへの愛情があればものではなくて家族のように感じるんだけどなっていう風でね、いただいてます。
2: あのダハマさんですらね、メロメロなんです。
0: 本当ですよね。ぜひね、目の前の命をね大事にするっていう気持ちをね、はい、ぜひ皆さん忘れないでいただきたいなと思います。
2: よろしくお願いします。ぜひね、動物の側に立って、ものをね、考えてみるっていうこともね、一息ね、一呼吸して、考えていただきたいと思います。
1: まあ、来週はね、また後半のコーナーという形でね、お願いしたいと思いますので、
2: ありがとうございました。
1: お願いいたします。
0: またね、
1: また来週もよろしくお願いします。
2: ありがとうございました。もう一
3: 度その手を、この山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パーム

0: さあそれではここからまさえさんの和感のコーナーという形になりますが、
1: はい、
0: 皆さんの元には映像がいっていないということ
1: で、ラジオの状態でございますのでね、
0: これをもう一回こっちに変えてみますか。それか
1: もう一緒ですね。
0: 一緒ですか。
1: これじゃない、多分カメラの方からの信号がうまくいってないんだと思う。これはだってこの画面が映るかどうかだけの問題だ。
0: いやそれはないですよ、ここで映ってるってことは。
1: でも YouTube に映ってないよ。よくわかりませんが、まあ、今週の和感ということでね、皆さんのお耳だけで、ぜひね聞いていただきたいんですが、7月6日から7月12日までの1週間の和感でございます。今週からは、先週までがね冬の時代でしたけども、今週からはね春になってまいります。はい、極めるこの1週間はね春の1週間になっていきますので、まずね本当の自分というのをね意識してみてください。それがまず極めるというのがこの1週間のテーマになっていきます。それはそのね本当の自分を意識することによって、どんどんとねエネルギー、自分が本来やることは何だろうかっていうところをね少しね考えていただけるような1週間になっていただけるといいかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーは7月6日月曜日というふうにね、明日です。はい、明日はねなんでラッキーデーっていう風にしたかっていうと、絶対拡張と言いましてね、何度か出てまいりましたこのね絶対拡張、まあそうですね、この日にいろんなこと決断するとか、思うとか、あとノートに書いたり人にこう宣言する、そんなようなことをすることによってね物事が世の中に広まりやすい日という風になっておりますので、ぜひねこの日明日ですね一日をそんな一日にしてみてください。はい、これがね根が209波1ということで、同じエネルギーを持っているのがね北島三郎さん、由紀さおりさん、山下康弘さん、宮部みゆきさん、作家の方ですね、で雛形あきこさんに壇蜜さんという風でね、このね波1根が209波1っていうのは、ね、対極ですね。チラチラと今ね映りかけておりますけど YouTube の方ね、はい、どうなってるんでしょうかね。はい、こんな感じで、はい、やっております。波1っていうのがね決断力とかね、ブレないリーダーっていう、そういったねもう本当に表裏がなくもう意思が一つっていうところのね、なっておりますので、なんていうかな、ここで思ったこと、そういったものがこう常にね一本きちっとしたね芯が通ったような日になるんじゃないかなというところでございます。これをね春の雨というのがね、潜在意識顕在意識両方に流れてるんですが、この春の雨というエネルギーはね浄化とか清める新しい流れね、使命感、そんなような風になって

と先週でね、あの今週から7月に入りましたということで、7月のね運勢という、7月でね、2026年後半期のね皆さんのね、まあ愛情っていうのかな、愛情の、運気を ABC、 あ、じゃないや、血液型で皆さんにねちょっとねお伝えしていきたいと思います。これからのね皆さんのね、半年間のまあ愛情というかね人間関係みたいな感じかな、うん、そこをねちょっとねやってみたいと思います。はい、お待ちくださいね。なんですので OAB ですね、 ABABO、 はい、いきます。でちょっと見てみたいと思います。皆さんの血液型何だってんでしょうかね、うん、ちょっとね後半期のね皆さんの人間関係ですね、人間関係のところでね、例えば問題点があるとしたらどんなことをすればいいのかなっていう血液型でねちょっと見ていきたいなと思います。はい、よろしいですかね。はい、ゆかりんさん B といただきました。チャーリー C さん A 型っていう風でね、はい、ではまず A 型からいきます。 A 型の、方へのね、そうですね、人間関係安全な場所と来ております。あのご自身にとってね一番安心できる、楽しくできる、そんなような場所をあの大事にしてくださいとなっております。そして、そこをね整えるっていうことがさらにその安全な場所がねこうなんていうかな輝いていくっていう感じですので、ね、そこを少しその自分の中で本当に安心できる安全な場所ってどこなんだろうなっていうのをね見つめてみてください。そしてそこを整えるっていうところがね一番皆さんにとってこの後半期ね愛あふれる楽しい場所になっていくかなと思います。人間関係もそうですね、そういったところをすごく大事にしてくださいとありました。はい、そして、B 型のあなたということで、たまたま子さんがね B 型と来てます。B 型のね、たまたま子さん、お金と仕事って来てます。お金と仕事をね大事にしてくださいということです。はい、今ねご自身の中でこう人間関係をうまくやっていく中で、うーんとね心を開く、うん、そうですね、お金に関しても仕事に関しても、そのお金ってねなんかこうがめついとかひどいっていうイメージがあると思いますけども、そうじゃなくてねお金を大事にしてお仕事の仕事関係の仲間を大事にすることに、それにあのちゃんともうちょっとね自分に許しをあげてください。お金を愛すること、あの仕事を愛することっていうところにねもっと心を開いてあげてください。オープンにしてあげる、そうすることによってお金も仕事もうまく回っていくって出てます。はい、そして AB の方ですね、 AB 型の、方いらっしゃるかな。その方にはね、この半年間、今後ね半年間皆さんがね安心安全楽しく過ごせるための人間関係、自分を知ってくださいときました。自分をまずね知って、自分ってどんな人なんだろうっていう風でね、こうちょっとねなんか見つめてもらえるというかね、自分をちゃんと知る、うん、第三者的にちゃんとこうなんていうかな、ちょっと俯瞰してみる、そういうことですね。そして周りの人間に対しては無条件の愛、自分に注いでくれた愛をそのまま返すぐらいの気持ちで、接してみてください。そうすることによってね非常にこう、ま、人間関係がねホットな感じになっていくと思います。ぜひこれをね心がけてみてください。 AB 型の方、今ねそうですね、自分を見つめて、そして周りの人に対しては無条件の愛で受け入れてあげてくださいとなりました。はい、そしてお待たせしました、 O 型のあなたへの半年間の人間関係ですね。 O 型の方、ね、サイクルと来てますので、そうですね、自分こう月日は巡るよ的な感じですかね。今ちょっとあの人間関係あんまり良くないなとか、うん、気にならんなっていうような人がいたとしても、いずれこうなんていうの、自分の周りにはちゃんとしたサイクルであの愛情があふれる人がまた戻ってきますね。今の関係がいまいちだなと思う方でもしっかりとねあのそれを待ってみてくださいっていう感じです。ギフトという風でね、もうしばらくすると贈り物が来ます。ですのでぜひねその時をちょっと待ってみてください。焦らなくて大丈夫で、今人間関係がちょっといまいちだ

0: って思う方がいたとしても大丈夫ですね。安心して待ってみてください。月がね日にちが来ると満月になるのと同じですね。はい、ですので時が経てば必ずまたね素敵なギフトね素敵な人間関係が築けるようになりますので今少しお待ちくださいというふうになっております。はい、ちょっとねバタバタっとしたもう本当にラジオの中でのね皆さんへの今一生懸命ケイシがねあれこれやってくれてるんですがなかなかねなんともかんともうんともすんともいきませんがこんな感じでちょっとね変わった感じで今日はね ABCD 血液型で皆様のこの半期のね愛情ね愛情というか人間関係ですねこちらの方を見てみました。いかがだったんでしょうか。はい、チラッチラッとね見えたりしてるもしてますけども、うん、なんともなんともかんともねこんな感じでございました。はいね、A ちゃんもね来てくださいましたよ。はい、うん、あ今すごく綺麗に見えてます。今とっても素敵です。
1: 非常に、はい、見られるようになったんじゃないでしょうか。
0: はい、ね YouTube の方ね今すごく綺麗に見えてますけども皆さんの方はどうでしょうか。はい、よいしょ。
1: これ多分、これで今ちょっとあれこれやり直してみましたけど、オープンレッグの方も映ってますね。
0: うん、あ、オープンレッグもね映れました。はい、はい
1: ましたね、
0: ありがとうございます。ちょうど時間がね、1時間ぴったしで。
1: そうですね。
0: うん、
1: ということは、うん、この後、はい、1時間を経過したら皆さん YouTube から
0: 大変申し訳ないですが、
1: オープンレックの方に
0: オープンレックの方に移動していただけるとい
1: いんじゃないかというふうに思いますので、うん、
0: はい、
1: ではでは、はい、一旦、うん、ここで、この後は中締めという形になりますんでね、はい、和漢の内容とそして何だっけな。なんだっけ
0: 半年間の人間関係です ね、 ね後半の、ねはい、人間関係ね、はい、大事にすること、
1: はい、そのあたりも参考になさっていただきたいと思います、はい、うん、じゃあこの後は一旦中締め。
2: 山下圭司のケイシーズバー。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、というところで今日は先週にも増して、バタバタとした状況になって大変失礼いたしました。一旦ね、今オープンレックっていうかメローファン、こちらの方も立ち上がってきましたので、
1: はい、
0: ぜひね、ここで一旦 YouTube の方はまた切れていきますんで、そちらの方にぜひ越しいただけたらと思います。
1: はい、皆さんね、本当ね、ご迷惑おかけしました。よろしければね、メローファンの方にご移動ね、またお願いします。
0: はい、ということでね、じゃあね、この後はいつものような感じで、後半に進んでいきますが、
1: 最後ちょっとだけね、進次郎さんがね、マサイさんに以前タロットカードで占っていただいて、復活を表すジャッジメントの正位置が出ましたってことでしたが、最近になってやっと第一希望の不動産会社3社からオファーが来ましたということで、おめでとうございます。面接ね、これからね、頑張ってください。
0: そうですね、応援しております。
1: 応援してます。はい、
0: はい、はい、ということで、はい、じゃあこの後は皆さん、メローファンの方で、11時までね、お付き合いください。またね、YouTube の方もぜひ移動してください、
1: はい、
0: ということで、今夜はここまでの方、また来週です。さよなら、
1: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

0: んは。
1: 今日
0: も始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7月9日でございます。はい、京都はね、あの7月に入ると祇園祭が始まりまして。
1: 本当だ、コンチキチン聞こえてくるよ。
0: コンチキチンがもうね、7月入ったらすぐに聞こえてくるんやけども、てかもう練習してはるのとかね、結構早い時期から聞こえてくるし。
1: 6月ぐらいからしてたよね。
0: してるしてる、して
1: はる。5月からしてたかも、
0: う
1: ん、もしかしたら。
0: そうそう、ゴールデンウィークあたりからもう
1: してたよ、ね、
0: コンチキチン流れてて練習してはって、うん、でね、9日なんで、そろそろ明日あたりからホコタテが始まるんじゃないですか。もう12日からだったっけ、今日からだっけ、ま
1: あ、1ヶ月ねやってますからね。
0: そうそうそうなんですよね。で、
1: 後祭りと先祭りが風化しましたからね。
0: そうです。で、17日が、山ぼ、あの先祭りの山ぼこ巡行ということで、ね、毎年結構ゲリラ豪雨に見舞われたりするんやけど。
1: せやね
0: 今年はどうやろうね。
1: どうでしょうか。まあ、
0: 京都はだいたい祇園祭りが終わったら梅雨明けっていう。去年早かったよね、でも梅雨明けね、めちゃくちゃ、
1: うん、もうあ、なんか明ける気がする今年も、
0: うん、今年ね、今はね、ちょっと台風の影響とかで結構雨が降ってるんやけど、
1: 全部さ、なんか前倒しじゃない。台風もさ、うん、こんな早く来てはりましたってなってない。
0: そう、6月にさ来てて、うん、でね、またこれ保育園の話なんやけど、うん、うちの保育園年長クラスになると合宿があるのよ。1日だけお泊まり保育じゃないけれども、まあ、あの保育園じゃないところで一泊、まあ、修学旅行みたいなもんやね。
1: 楽しそう。
0: それがあるんやけど、それが台風の日にかぶってしまって中止になっちゃって、で、言うたらさ、ね、もうその保育園生活の一番の楽しみや、修学旅行がなくなるようなもんや。
1: うわ、それは辛い。
0: 親もちょっとがっかりやん。
1: そうやな。
0: うわ、フリーで1日入れると思ったのにみたいなん で、その年長組の、ね、お母さんに朝会った時に、なんか仲いいお母さんの時に残念でしたねって、本当にって2つの意味で本当にみたいな感じで、ね、そうで、あの年中クラス、うちのりっちゃん今年中なんやけど、年中クラスもまだ先なんやけども、あの、ね、ワクワクデーっていうのがあって、でそれはいつもはまあ大体ね、うちの場合その夕方くらいで保育園終わりなんやけど、晩ご飯まで保育園で一緒に食べるワクワクデーっていう日があって、
1: うん、
0: もう今から母たちはそれを楽しみにしてますよ。どこ行く、みんなでどこ行く、晩ご飯みたいな。
1: だもん、そういいな
0: みんなで行こうや。でみんなでさ、焼肉行ってさ、焼肉の匂いをまとわせながら迎えに行こうや、みんなでとか言うんでね
1: 香ばしい匂いやな。
0: そうそう、じゃないとさ、行けへんやんって言って、子供連れでさ、
1: そうやな、
0: いい焼肉や、いい肉屋っていうか、
1: 気になってもう食べれへんよな。そうなんですよ、肉焦げそう、その間にお肉。
0: ほんまにやし、ちょっともうみんなで行こうやみたいな、ヒロ行こう、ヒロみたいな。
1: あ、はいはいね、
0: そうそうそう、だからそれだけは中心が並んどいてくれ、まだ先なんやけどね、思ってるんですけども、まあでもそのね、台風がいつ来るかとかにもよるしね、いろいろとありますよね。本当に自然災害だけはどうにもできませんので、先週に引き続き、
1: はい
0: ね、まあ頑張りましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、はい、何の話しようかな。もうサッカーがどうなってんのかは分からへんねんけど、
1: もう気になる。
0: この頃にはね、もういろいろと決まって、いろいろといろいろといろいろとでなってるんやろうけども、
1: うん、もう毎日の彩りをありがとうって思ってるよ ね、ワールドカップについては。もう心流行りますよね、
0: うん、まあ、本当にさ、そういう何、オリンピックもそうやし、はい、そのワールドカップであったり、あの WBC であったり、こう何やろ、国民が一つになる、まあ、その興味あるなしはあれやけども、こう一つのこと、一つみんなが応援するっていうのってなんかね、いいよね。
1: スポーツすごいよね、
0: うん、って思います。
1: はい、その
0: なんていうかな、
1: 国を挙げてというか、
0: そうそうそう、日本を代表して戦いに行ってくださりますからね。
1: 日本代表とかってやっぱこう日本ってみんなでほんまに一丸になれるからっていうよね、うん、ほんまに、うんうんうん、で、あのまたでっかいでっかい日の丸がさ、うん、いいよね、グッとくるよ ね、あそこでね、あの君が代を歌って、
0: そうそうそうそう、
1: それグッとくるものがあるよね。
0: ねえ、いや、でこっちもこうやっぱ応援するの好きやから、私も普段興味ないスポーツとかでも、やっぱそう、ワールドカップとかになってくるとちょっと応援してみたいなとか思ったりするんで、ねえ、こういろいろとまた私らの知らんいろいろなものもあるんやろうけど、いろんな ワールドカップが、
1: うんうんうん、そうやね、そうやね。
0: ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。まあ、4年に1回っていうのもあるしね、オリンピックもそうやし、
1: もうもっと毎年してほしい。
0: 毎年したらでも大変やで。
1: いやまあなあ選手らもしんどいわな。
0: 選手もそうやし、会場もさ大変やし。
1: せめて2年に1回もう分かった、分かった、もう分かった。3年に1回にしよう。
0: 3年に1回な、ちょっと
1: 3年に1回しよう。4年に1回ちょっとね、ちょっと長い。
0: そうだからさ、
1: 年末の長い。
0: 思うやん、なんか堂安選手とか、はい、めっちゃ私めちゃくちゃ若者やと思ってて、うん、けどやっぱこう見たらもう28歳かなんかで、あ、そうやな、もう4年経ってるもんな。
1: そうやな。
0: そうそうそう、4年に1回やもんな、ワールドカップとか思って、めちゃくちゃ若い子が出てるみたいなイメージやん。久保とかもそうやし、うんうん、けどみんなやっぱそれなりにいい年になってて、でさ、やっぱこう何が嬉しいってさ、私サッカーが好きやから、ワールドカップ近づくと特番も増えて、でほら昔の元日本代表とかがテレビで始めるやんか、はいはい、そしたらなんか、うおーおー、
1: 懐かしいってなるよな。わかる、それはわかるわ。
0: トゥーリオーって思って。
1: そうだ、トゥーリオだよ。
0: トゥーリオもともとね、京都サンガの選手で、私がこう見てた時に、私がこうスタジアム通ってた時に結構メイン張って頑張ってはったんで、
1: すごいね、
0: トゥーリオーって思って。今もね、あのトゥーリオ違いやけど、サンガにトゥーリオ選手、マルコトゥーリオっていう選手がいるんです。田中マルコストゥーリオではないですけど、
1: サンガすごいね。
0: そう、
1: まあ、ね、引き抜かれるからな。
0: そうなんですよ。だからね、今またサッカーの話続きなんですけど、今あの今年100年構想リーグっていうリーグ戦が終了いたしまして、サンガは15位か16位かなんかで終わったんやけど、で8月からあの通常の J リーグが始まります、はい、うんうん、でかん、まあ、なちょいちょいというけど監督が変わっちゃって、うん、で監督が新しい監督が来られるんですよ、
1: うん、
0: ポポビッチさんがね。
1: ポポビッチ、
0: ポポちゃん、ポポさんが来はるんですけど、
1: ポポ、
0: それとともにやっぱりその前のね、張監督、私もすごく好きだったんだけど、張監督と一緒にこう結構ガサッと移動があって、うん、コーチとかなんかその辺がボベイロとかがガサッて抜けて、だからで選手もなんか移籍があったりとかして、今も多分ね、その今シーズン26-27年シーズンは全く違うサンガになると思うんですよ。だからそれがどうなるのか、ワクワクドキドキでもちょっと寂しいみたいなね。
1: わあ、いいですね。そう、入り混じってる感じね。
0: そう、今だからね、あの J リーグサポーターたちはこうワールドカップでわーなってる反面、ちょっとこうあのメンタルがこうなってる部分が、
1: そうなん、みんな浮き沈みしてる。
0: あのそうでしょう、推し選手があっち行っちゃったとか
1: 揺れてるわけね。
0: そう、引き抜かれるじゃないけど、もうこっち来たとかさ、いろいろあるんで、いや、あの誰々は行かないでとかさ、連れて行かないでとか、監督にやっぱついていったりする人もいはるんで、選手もいるんでね、え、なんかどうなるのかなっていうドキドキな、
1: ドキドキやね、
0: いいね。今ワールドカップとはまた別のドキドキが。
1: そっか。
0: そんな中、あの新しいユニフォームも決まって、めっちゃかっこいい、
1: シンプルで、いや、サッカーのユニフォームいいよね。
0: そう、
1: わかるわかる。
0: なんか原点に戻った感じのね、すごいシンプルな、もう紫一色のユニフォームになってて、
1: いいじゃないですか。
0: もう欲しいな、けどな、
1: 高いねんな、サッカーのユニフォーム。
0: そうなんですよね。
1: 野球の倍ぐらいするよな。
0: すると思う。
1: すごいよな。
0: 選手の名前とかさ、背番号入れよう思ったらさらに
1: 上がる上がる上がる。あれもうなんでそんな高いのっていうぐらい高いよな。
0: 本当に皆さん、私にお仕事をください。ユニフォームが買いたい。
1: かも、あのユニフォームをください。
0: ユニフォームをください。12番でいいですか。
1: 12番でお願いします。あの京都サンガの12番のユニフォームをかなちゃんにお願いします。はい、これクラファンする。
0: クラファン
1: お願いします。
0: そうなんですよね。
1: お願いします。ぜひともお願いします。
0: ね、もう2週連続でサッカーの話ばっかりすいませんですが、
1: いやいや、していきましょう。
0: 祇園祭りの話、聖地の話。
1: 祇園祭りな。
0: まあね、
1: 祇園祭りね、
0: 毎年してるからね。でも、うん、祇園祭りの話、
1: はい、いやまあね、祇園祭りももちろん好きですけど、カマキリ乗ってたりとかもあるけどね。
0: 灯籠山ね、私大好きなのよあれ。
1: 私初めて見たもん、
0: カマキリ
1: さん。
0: あれね、
1: ちっちゃい頃は見たことなかった。あんな、
0: あ、ほんまに。あれはね、あの一番比較的新しい山で、私がちっちゃい時にできたらしくて、おじいちゃんおばあちゃんに見に連れてってもらったのをすごい覚えてて、それから毎年私仕事帰りとかに写真撮りに行ってたなと思って。
1: ちょっとほんまに存在すら知らんかったから。
0: あ、ほんまに。
1: 私パッて見た時にもうちょっとなんか夜に見たから、うん、浮き上がってて、
0: うんうん、
1: え、ちょっと待って、私、え、ま、待って、なんかちょっとなんかあのその何、あの現世のものじゃないもの見てるからほんまに思ったもんな。 ほんまにでっかいカマキリ乗ってますから、私にだけ見えてるとか思ったもん。ほんまに大丈夫かな私と思ったもん。まさか方向にカマキリが乗ってるとほんまに思ってないから、
0: 巨大カマキリね、
1: ちょっとほんまに待ってってなった。
0: しかもリアルカマキリね。
1: そんなことあるとほんまにびっくりすぎて、うん、ちっちゃい頃から私も祇園祭行ってたから、うん、初めて大人になってみたらほんまにびっくりされ、ほんま衝撃やったもん。
0: そうか、
1: これほんまに見えてないものを見てるのかなってほんまに思ったね。ほんまに、
0: まあ、そか
1: びっくりしちゃった私。
0: 皆さんもね、
1: なんでカマキリってなったもんな。ほんであ
0: れなんでなんやろうな、ちょっと後で調べてみようかな、はいはい、というわけで、ね、今日も
1: お聞きください。そんな方向
0: もあります、そんなもあります。皆さんハッピーに生きていきましょう、はい、というわけで、シャルロッテでフィールソーハッピー。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 坂千里さんの雨でございました。
1: しっとりとねお送りしました。
0: はい、いい曲ね。
1: はいね、もともとはこちらはハモリがなかったのに、うん、かなちゃんが作ってくれてました。
0: はい、
1: イエーイ、さすがかなちゃん。
0: 作りやすい曲でよかったです。本当にあの作りやすい曲の時は作るんやけど、その無理な時はもうごめん、あのサビだけにするわ。
1: もうこれ一緒にやりたくなったわ一緒にやりたなったわ
0: ね。ピアノ曲なので ね、 ね
1: いいよね、はい、いいよね。好きやわこれ昔から
0: ね。
1: そうそう、いい曲、
0: いい曲です。
1: 涙は雨のせいよやれ。
0: そう、
1: 泣いてるんですよ。
0: 泣いてるんですよ。
1: そう、ほんまはもうその胸に抱かれたんやけどな。もうな、終わりが近づいてね。
0: 辛い、切ないね。
1: そうやね。ね、
0: で私これね、いつもこうお風呂でね、いつも練習するんやけど、はい、うん、その時にりっちゃんがこうで、この歌するの、ママ今度この歌するの、
1: めっちゃ可愛い、
0: あの雨なんだっけな、濡れていたいのするのって
1: 可愛い、濡れてい
0: たい、雨に濡れていたいのするのとか言って、
1: 可愛い、
0: そうです。
1: そんな2回ぐらい言うからな。
0: そう覚えはって、結構ねこのやる曲お風呂で練習するときにりっちゃん聞いてて、あの4歳やの2枚も言ったかもしれんけど、バレンタインキス歌いますからね。
1: 可愛い、
0: シャララララって歌ってます。
1: 可愛い、4歳のこのバレンタインキスとか可愛すぎる。
0: ちゃんと覚えてて、明日はだけど
1: 特別スペシャル
0: デーも歌ってて
1: 可愛い歌ってもらおう、あのバレンタインの前になったら、
0: ね、忘れてるかもしれんけどはい、というわけで来週またリクエストもねお待ちしてますので、
1: お待ちしてます、
0: よろしくお願いしま す、
1: お願いします。
0: ではでは、続きましてミキさんからの情報を、
1: はい、そうですね、
0: お届けいたしましょうか。
1: クイラミキさん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、約1ヶ月後ですかね、はい、8月の8日の土曜日に、うん、私もみゆりなのミニライブ&サイン会がございます。カナートモールワイズミ府中の2階、
0: ワイズミ、泉府中、
1: はい、ごめんなさい、泉府中泉府中2階ということでね、はい、カナートモール泉府中の2階でね、観覧無料でさせてもらいます。
0: はい、
1: 2ステージございまして、1時から1時半と、そして3時から3時半のね、2ステージですので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ぜひぜひよかったらフラットね、見に遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。
0: はい、お待ちしてます、
1: お願いします。その後はね、休暇村に移動して、夜はそちらでライブ、その次のあくる日の8月9日は盆踊りかなに出演させていただきますのでね、ぜひぜひいっぱいお会いできる方はよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、ソス君のコーナー、ソス君こと SOS 君のコーナーに参り、 SOS ことソス君のコーナーや参りましょうか、はい、ソス君お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、もう絶賛雨なんですけれど、ちょっとなんか雨で嬉しいなーって思うのが、結構暑くなくないですかね。5月とか、実はもう扇風機回したり、一回だけクーラーすらつけたことあるんやけれど、今ちょっとその雨のおかげもあってか、そこまで暑くなくないですかね。なくないって、なんかめっちゃ日本語ちょっと気持ち悪いんですけど、ね、なくなくないですか。いやー、これはちょっとね、ありがたいなーって思ってて、やっぱり暑いのしんどいっすよね。もう暑かったらちょっともう、なんやろ、やる気っていうか、なんか全てのことがなんかちょっと気だるく感じてしまうようなんですけれど、まあこれ暑くないのはもうめちゃめちゃありがたいなって思ってね、今日も結構涼しい感じなんで、まあ雨はめっちゃ降ってるんですけれど、まあ気候がちょっといい感じなので、今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしますでね、あ、めっちゃ雷鳴るね、めっちゃ雷鳴った。いやー、あかんね。やっぱり、あかんね、雨は。雷ってなったらちょっと怖いですね。ピカーって光る。昔なんか先生が教えてくれたんですけれど、なんか雷って、その、ピカーって光った後、音を置き去りで、その後に音がついてくるぐらいの速さって言うんですけれど、ピカーって、あー、めっちゃ雷やってる。ピカーって光ったのを確認できたら、自分は雷に当たってないから安心していいんやよって言われたよ。ね、 ピカって光ったってことはそれを見たわけやから、ほんまに雷に打てる人は打たれる人はもうあたりが全部真っ白になるらしいよ。だからあ光ったなって目視確認さえできたらあなたは雷に当たってないから怖がらなくていいのよ、安心していいのよって言うけど、そういうことちゃうねんって。そういうこと言ってるんじゃないねん。あのそれでああなるほどじゃあ安心だってならへんねんね。ちょっと分かってないなと思ってね。もう科学の先生、もう科学の先生あるあるなんかな、ね、もう物事を論理的にね、もうそうやってねロジカルで考えてしまうね。そうじゃないねと思うんですけれどね、まあええんですけれどね。ちょっと今あの雷のやつをやるとね、どうしてもそれのことをねちょっと思い出してしまってね、なんかやっぱこの年32歳になってもやっぱそうじゃないよなってね思ってしまうんですけれど、皆さんどうですか？なんかこの理論を聞いたら、あそう思ったら確かに雷全然怖くなくなるわってなるんかな、ならんと思うねんけどね。はい、SS は全然ならなかったタイプなんですけれど、皆さんはどうでしたね？ SS 多分ならへんと思いますね。はい、まあまあまあまあそんなこともありながら、結構ね今はずっとやってた TikTok とか YouTube とかがなんかそれまあここ3年まあ3年ぐらい前からずっと SOS 言ってるなって思うけど、それがちょこちょこ認知されたかなって思ってね、まあ収益の方もさせてもらってるんですけれど、やっとその有名な人たち、その界隈の人たちに届いたなって思ってね、やっぱりその奈良県ってどうしてもね、その何やろ、地理がね、地形がちょっと良くなくてね、奈良行くんやったらもう大阪のところ行くね、大阪より東京の方がチャンスある、これは当たり前なんですけれど、今はやっぱりその SNS ね、その場所の不利をねちゃんと覆せれるぐらいの媒体があるんで、それをちゃんと使いこなして東京の人たちにもしっかり自分をねアプローチしていって、やっとその今はいろんなところ呼んでくれたなって思ってね、やっぱ無駄じゃなかったんやって思って結構楽しくやらさせていただいてます。まあ最初ぶっちゃけて言うとね、本当にその毎週東京行ってね自分を売り込むっていうのが多分ええと思うんですよ。それこそほんまを言うんやったらもう東京にね一人暮らしした方がええと思うんですけれど、やっぱりその東京で一人暮らしってなったら家賃高いし物価高いしバイトせなあかんし、でバイト三昧で結局そのやりたかったことができひんくて戻ってくるっていうラッパー何人も見てきたんでね、やっしたらこの場所でその東京の人たちにもちゃんと届けれるようなんで、ここでいいのを作ってちゃんといろんな全国世界に届けれたらなって思ったのが SOS の考えやって、まあこれが逃げかどうかはちょっと自分でもわからないし、まあ逃げてるって言うんやったら逃げてるかもしれないんですけれど、これでまあちゃんとね結果がついてきたんで、SOS はねこれここまで割と楽しくやらさせてもらってるんでね、これで良かったなと思いますね。何やったっけ、逃げるは恥だが役に立つやったかね。はい、ガッキーしか目に入ってなかったですけれどね、はい、そのスタンスでやっていきたいと思います。ではでは、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、サスクありがとうございます。
1: ただいます。
0: 全然逃げじゃないけどね、
1: 逃げ恥や。
0: いや全然すごい、だからそれを貫くのってすごいし、やっぱなほんまにその通りやと思うよね。なんかバイトして東京物価すごいし、うん、私のね
1: 住むだけで大変。
0: そう、私の友達も横浜の方に仕事変わって引っ越した子がいるんやけど、もう京都にいる時よりも部屋狭いのに家賃倍ぐらいするとかって言ったから、なんか仕事を変えてしたのに、なんか結局生活は苦しいみたいな言ってたし、
1: やね、
0: うん、今ソス君が言ってたみたいに、そうやってまた仕事を増やしてバイトを増やして結局やりたいことができひんっていうのが、ね、
1: 分かる分かる。
0: しんどかったらもう今ちょっとね、もう自分のテリトリーであるその場所でねいろいろやってるのっていいと思うんですけどね。
1: いや、うん、いいと思うよ、すごいよ、うん、そんだけ東京にね行って活動していることがまずすごいですよ、
0: ね、そしてソスクの BGM 後ろずっと雨のすごい音と雷がたまに鳴ってるのがすごいね
1: 物語ってますね、台風のすごさを。
0: そう、雷雨がねいやでもソスクは本当にすごいと思います。
1: はい、我らの期待の星ですから。
0: そうです、
1: シャルロッテのね、
0: 本当にもうね、私もね頑張って自分売り込めるようにならんとあかんなって思うのは思ってるんです毎日。
1: 毎日思ってるのすごいな。
0: 思ってるよ思ってるよ。そしたらもっと自分で仕事も取りに行かなあかんしと思うねんけどね。私こそちょっと逃げております。そういうの苦手やしと。
1: いやいやいやいや、
0: ユニフォーム買えへんわこんなんでは。
1: 大丈夫、ユニフォームはあのいつか届くから
0: 届くんでいい。12番やったら
1: 届く。
0: 12番やな、ね、京都さんの、ね、ユニフォーム届いたらびっくりする。
1: いや大人のサンタクロースがいるかもしれない
0: ね。え L サイズでお願いします。
1: さっかりサイズまで言ってる。
0: 服の上から着たいから。
1: 12番の L 京都さんがなんで皆さんお願いします。京都さんが12番 L で、はい、お願いします。はい
0: ね、今でも偽物とかもありますんでね。
1: あ、レプリカね。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。ありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコロ抜けたもみゆりなでした。
0: また来週。
1: またね。

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシベの天野健二です。さあ本日のショックエヴァーアーティストファイルは、我々40代にはたまらないレジェンド中のレジェンドのお笑い芸人で、数々のヒットソングも生み出してきたトンネルズをピックアップ。そんな本日の1曲目は、子供の頃この曲を歌いながらサッカーしていたのを思い出す、ガジャイモからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM ゲーグ東京シビアステーション、天野健二です。7月、暑い暑い夏がやってきましたね。リスナーさん、いかがお過ごしでしょうか。今週ですね、僕初めてですね、まあ今年初のフェス、多分実際今年は僕フェス行くのは今回のこの週末に行くのが最初で最後になる可能性高いっちゃ高いんですけど、長野県でやってるですね、焼肉ロックフェスというのに初めて行ってみるんですよ。しかも3日間、前日から行くんで、実際2日間 2days 行くんですけれども、こちらにですね、うちのラジオ局でやっているユッティさんだったり DJ 大の字も出演するってことでね、ちょっと遊びも含めて観光も含めてね、ちょっと遊び行こうと思ってるんですけれども、ちょっとこう野外のねイベントなんかもこの暑さとかもね気をつけながらやらないとね、途中で断念しちゃうとかね、ダウンとかしちゃうともったいないんでね、ちょっとその辺もね気をつけながら楽しんでいきたいと思います。はい、この番組は僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組です。そんな本日、彼らのお笑いにですね憧れ、今お笑い芸人として活躍している人も多数いる中でミリオンセラーを記録する曲もあったり、紅白歌合戦にも出場してて歌手としても超人気だったトンネルズをご紹介したいと思います。これで説明不要なレベルだと思うんですけどね、一応ご紹介させてもらえればと思います。トンネルズはですね、1980年に僕と同い年、生まれた年が一緒ですね、僕が1980年生まれなんでね、はい、に、同じ帝京高校出身の同級生石橋貴明さんと木梨憲武さんで結成されたお笑いコンビ兼ボーカルデュオです。1982年にお笑いスター誕生でグランプリを獲得、その後はオールナイト富士、オールナイトニッポン、夕焼けにゃんにゃん、ネルトン、ベニクジラ団、トンネルズの皆さんのおかげです、トンネルズの生でダラダラ行かせてなど、テレビラジオ等で高視聴率お化け番組を輩出し、一気に一躍スターダムに上がりました。一方でですね、1991年には情けねえで紅白歌合戦に出場、1992年にリリースしたガラガラヘビがやってくるではミリオンセラーを記録するなど歌手としても大活躍してます。また当時ご法度とされていた過激な行動や言動も人気の火種となり、俳優業としても活躍するなど世間的にはマルチタレントとしてもういわゆるですね、芸能人として見ている人も多数いるほど圧倒的なコンビとして名を馳せてますというところになるんですけれども、実はこれ30分番組なんでね、もうあんまり時間がないので、もうここは個人的な思いを伝えることで終わっちゃうくらい詳細な説明はできない状況ではあるんですけれども、とにかくトンネルズさんは僕というか我々世代はもう神的存在のお笑い芸人さんですよね。小学校の頃はね、もうテレビで欠かさず見ていたのはトンネルズの番組で、見ていないとね翌日の教室で友達との会話ができなくなるほどね、ほんと圧倒的な人気でしたよね。特にトンネルズの皆さんのおかげでしたの前身番組、トンネルズの皆さんのおかげですの仮面ノリダーね、もじもじくん、ホモーだホモーなど、本当にもう全部が大爆笑の連続で、腹抱えてもう大爆笑してましたね。クラスメートもねみんなモノマネもやったりと 今考えるとテレビの芸能人なんだけど学校の超人気者みたいに常に学校で話題になっていたのもね、とんねるずは不思議な親近感があり若者に超人気が出た理由だったんじゃないのかなとも思ったりしますよね。だって社会現象にまでなるねお二人はまさに神的存在といっても過言ではないと思います。でね、そんな一方でね、音楽の方の歌手としてもですね、あのミリオンセラーを出したりですね、紅白歌合戦出場と、まあこういった部分の活躍、あと俳優業とかもやったりとかしてね、テレビなんかにも主演とかもされたりとですね、もう本当にもうお茶の間のヒーローですよね。もうテレビをつければとんねるずが既に映っていったような、そんな僕の中では80年代90年代だったなという印象ですね。はい、それでは早速ですね、ここで厳選3曲をご紹介したいと思いますが、まず1曲目はですね、さっきも言いましたけど紅白で歌ったとんねるずの名曲中の名曲情けねえ。2曲目はミリオンセラーを記録し当時の誰もが歌っていたこの曲ガラガラヘビがやってくる。3曲目はラジオにちなんでこの曲嵐のマッチョマン。3曲続けてお聴きください。

Man。 はい、7時から DJ をバトンタッチしたのは僕マイケル石橋。どこよりも早くご意見のファンキーミュージックかけちゃうよ。リクエストカードよろしくね。さて当店ではフリードリンク、フリーフード、磯辺もあるよ。さあ流れてきたのはファンキー小僧が涙もの、全米ヒットチャート急上昇、前作炎のエスカルゴについての強力シングル第2弾、嵐の嵐の

次のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングはまさかまさかのヌンチャクがここに来てニューリリースの新曲ボイックガレージをご紹介したいと思います。当時のヌンチャクサウンドをですね、思い浮かべた方多いと思うんですけれども、今回の新曲ヌンチャクの全く新しいサウンドスタイルを体感できると思いますので、耳の穴かっぽじって聞いてください。ヌンチャクでボイックガレージ。

0: And the night, Shockwave Artist of Fire.
1: And the land is dark, and the moon is the only.
0: さあ、いかがだったでしょうか、本日のShockwave Artist of Fire。まあ、我々世代はですね、小学校、中学校の頃は、トンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、このもう 3組のお笑いコンビ、ここにもう青春というか笑いが全部詰まってましたよね。もうこの3組のお笑いコンビには本当に笑わせてもらいました。テレビにかじりつくというかですね、やっぱあの時のね、そのリアタイの楽しみ、いつ始まるんだとか、まだかなとか、ああいうのね、あの感覚がすごくいい思い出ですね。ね、やっぱまだトンネルさんもいらっしゃいますしね、ダウンタウンさん、うちゃなんちゃんもいるし、まだまだね、彼らのお笑い見続けていきたいなと思っております。はい。来週のショックウェーブアーティストファイルは、トンネルの図、もしくは巣で始まるアーティストをご紹介していきますので、次回の放送もお楽しみに。今夜の最後はですね、やっぱり最後はこの曲でしょう。今だったら絶対コンプラにかかる、カメラ破壊の伝説のハードコアな一曲となった、一気を聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 石橋貴明。
1: えいっす。足がやおぐら下車徒歩18分木梨サイクル長男木梨のりたけ
2: 一気行かせていただきます。
3: ノーベル夢にはやけ入れて。

うそーニューボトルね、ニューボトル、ニューボトル、しっかりつけましょう、それお勘定。新宿2丁目初心着ママチャッピーのり厚揚げの一気行かせていただきます。オペロンオペロン、それそれ。

0: OK ウエストコース矢沢バックドゥービー OK 矢沢お感情の一気行くぜベイビーよろしく
1: 溢れ始めた継ぎはぎの差を It's breaking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバムドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
1: はい、サイバーチャンプデスク1009回でございます。この放送は尺八万円ショート
2: それでは尺と
3: おじじでございます。
1: はい、今回も1時間の放送でお送りします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、先月はおじじは乾杯のやつも持ってきてくれてたからね。
3: いや、日本酒しか持ってきて
1: ない。ああ、そうですか。じゃあ、先月は全部発売日やったんかな、あの紹介したやつ。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。で、あの黒ビール基本好きやから美味しいわ言ってましたね、帰ってから飲んでね。
3: そうそうそう、
1: あ、もう忘れましたか。
3: うわ、忘れてない。
1: なんか あそこからずっと4週間連続でね、発売日をで紹介やったんですよ、先週まで、だから6月って
3: 火曜日が発売日、
1: 火曜日が発売日やった、ずっと。ほんで先週も、もうさすがに4週も続かんやろ言うたら、あってね、なんか196のあのチューハイがね、でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、その紹介できなかったやつなんですよ。6月のに発売されたやつで、エガビールです。
2: ね、すごい。
1: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアということでございます。はい、なんだこれ、ちょっと読む、江頭さんと、開発ビールエガビアが、限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル江川チャンネルで公開され、大きな話題となり、缶のデザインは江川さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、海藤自身も飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですっていうことで、
2: 缶の
1: 色が EGAB と、
2: はいはい、
1: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、E と A しかないんですよ。で G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
2: なるほどね、なるほどね。
1: はい、ということで、E、エガちゃんの E、G と、A、エガとビールの B ということでね、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、
2: う
1: ん、でも、どうせなら揃っててほしいです
2: ね、そう、まあまあね、まあ、めんどくさいでしょうね。
1: こんなこと書かんでね、
2: そうね、
1: でこっちには書いてみるからね、これ6本パック買わんかったら分からへんよね。
2: はいはいはいはい、
1: でございます。なかなかホップが
2: 効いてて、ちょっと最初缶の色も合わせて黒ウィルカと一緒も
1: ったぐらい、うんうんうん、なかなか、
2: うん、ビールっぽい、
1: これは美味しいですよ、
2: うん、
1: うんうん、僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじじ帰ってぜひ飲んでください、はいはい、江頭さんは知ってます？
3: いや、知ってる、知って
1: る、うん、おじじでも知ってるんですね。あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、だから G がないっていうね。
2: なるほど、
1: はい、ということで、なかなか美味しいですよ、これ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、先月紹介できませんでしたので今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って、これだって言ってね、あの言うたら、あのキミエちゃんも喜んで、
3: 早速いただいて、
1: はいはいはい、ご飯に合うのと、おわニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね。で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりね、ニラが好きなんですよ、
2: うん、
1: もう、
2: あ、美味しい、
1: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらね、 なんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいな。なかなかいけますよそれ。
2: おいしい。確かにご飯のおかずにぴったり
1: ね。これおじじく無言で食っております、
3: うん、なんかたまたま私が来る時だけなのか、なんか今までのダーハマーイーツとちょっとイメージが
1: あー、ね、
3: 違いますね、ここのとこ、
1: うんうんうん、なんかちょっといろんなことをしてはるね、
3: うんうん、
1: まあ選手は何やったかいな、選手はね、先々週はねタコスやった、
2: あそうそうそうタコスね
1: とかね、なんかそういうのもちょっと変わってますよね、うんうんうん、まあ茶色が正義言うてね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね一応メインでございますけど、
3: これなんか、うん、もつでも合いそう、
1: うんね、前も辛味噌炒めやって、おじじ前回何でしたかな、
3: うん、ね、
1: 前も辛味噌炒めやった、
3: いや、じゃなかった、前回何と思う、ちょっと記録見ないと分からない、
2: なんか色の白い、
3: うん、うん、そうそうそう、
2: ね、
1: なんか印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう言ってましたね、
3: うん、
1: で曲すんで曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
3: うん、そう、あれどこに書いたかが忘れてし
1: まう、はい、まあいいわ、
3: うん、あ確かに、先月私が来た時、朝日生ビールハーフエンドハーフでした、
1: うん、の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは、
3: ちょうど まだ見つけられない、
1: はい、
3: とにかくなんか、うん、なんか白のイメージが
1: ちょっとね、うんうん、ちょっと違いますねっていう話が、うん、
3: そうそう、
1: イメージが変わったみたいな感じでね、
3: そう、
1: うんうんうん、まあビールにも合いそうですわな、これはな、
3: あサムゲタン、
1: ああそうやそうやそうやそうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、あはいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、うんうん、キメちゃん豚が好きなんですよ、
2: あ
1: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますな、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからっていうんだよ
2: ね、ありがとうございます、
1: うん、はい、ということで食べてたら番組進みませんので、うん、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、今回もダーハマイーツありがとうございます、最近 YouTube でハマってるものがあります、先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在天狼ん？なんていうんだ、ちょっと読みません。天なんとか五輪大部会量産爆戦です、バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ、ジャンプの漫画でしたっけ、
3: 私は知
1: らない、私は
2: 知らない、
1: 知らないですか、いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな、まあ、それの公式チャンネルっていうことだからアニメはあったんかな、アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな、
2: 今時
1: はい、まあ先駆け男塾だからなんか男を磨く塾なんですかね、
2: ヤンキー漫画なんか、ヤンキー漫画じゃないですか、
1: はあ、
2: いや僕も名前はしてるけど
1: 塾ですからね、
2: だからヤンキーを育てる塾です、
1: あじゃあ戸塚とスクールみたいな感じではない、
2: ないと思います、
1: ではない、うん、はい、ということで、まあ、見てみたいと思います、おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか、
3: よくと言えるんかどうか知らない、見ますよ、うん、よくかは分からないと思います、
1: まあ若い子の君恵ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよく見てますけど、まあハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもんみたいな、
2: あ、う
1: ん、多分ね、してなんでおじいちゃんどんなの見るんですか、
3: もういろんなの。
1: いろんなの。
3: いろんなの。
1: だってあのミョンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたね。
3: ああ、それは見ましたね。たまたまなんか。
1: じゃあこの番組ではあまり言えないようなものですね。なんかまあ見ますよとか、そんなになんか
3: 見たりしますね。ああ、時たま。
1: でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるから、なんか適当に見てたら好きなものにたどり着いたとか。
3: そうね、なんかあの いやらしいの見ようと思えば、例えば最初に熟女で引く、
1: かっこええ、
3: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる、
2: まあ、出るでしょうね、
1: そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
3: いや YouTube、 あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、なんていうの、
2: 検索
3: の、そこにやって、うん、あの
2: いきなり熟女と入れちゃう、
3: うん、だからなんか
1: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
3: あ、それは知らないそれは知らない。
1: いやっぱね、熟女のライブとか見てる、まあ、
3: ライブではない、ね、なんていうんやろね、あれようわからないですね、そんなに、はいはい、それで、うんうん、YouTube 押したらなんか勝手に出てくるでしょ、うん、あの、うん、それでピアピアピアって見ながら、うんうん、案外あの、なんていうんだ、都市伝説系の あのなんか
1: 結構いますね、
3: 精神的ななんかスピリチュアル系を よく聞きますね、おっと思った、うんうんうん、まあ見るというよりも聞く方ですね、あの 音だけで完結しているもんなら他の作業をしながらも
1: 聞けるし、なるほど
2: なるほど、ラジオ代わりってことね、
3: そう
1: なるほどなるほど、
0: はい、
3: はい、
0: はい、はい、でございます、はい、じゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、うん、前回と栃木県のねお酒3種類ずつね、
2: うん、
0: 紹介してくださって、
3: 北海道に行った帰りに、
0: さすがにもうないでしょう言うたらまだあります、
3: ね、北海道に行った帰りにね、あの、うん、栃木県のアーティストのとこに行ったんで、はいはい、うん、その時に買い込んだんです、うんうん、早速行きましょうか、
0: はい、
3: 今日はまず栃木県の芳、うん、賀郡、はあ、芳賀郡で宝珠君の方、宝珠の方と
1: 宿女の宿、
3: 滋賀の、そうそう、滋賀のがれ芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、うんうんうん、あ市会町の総誉れ酒造の、
0: うん、
3: 総誉れというのから言ってもらいます、
0: はい、はいはいはい、あ今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ、
2: あ、ありがと
0: うございます。どうぞ
2: でございます。
0: はいはいはい。
2: すごいな。
0: じゃあ、これが何じゃ言いましたっけ？
3: 総誉れ。
0: 総誉れ。
3: 総誉れ。純米吟醸
0: です。いきなり純米吟醸ですか。
2: うん。
0: こりゃいいですね。じゃあボスにはこのおじじがいつもうちで一番お気に入りのうちの家にある器で。
3: この
0: ちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、これがおじじはね、うちで好きでね、あの番組まで帰ってさ飲みましょうかやったら、あの萩焼きを出してくれとかね、これでねウイスキーのね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。今日は3種類持ってきてますね、いつも2種類持ってきてて、
3: ちょっと最近は3種類、前回3種類じゃなかった、
0: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、はいはい、あの1回開けなあかんってなるんで、
2: ね、うん、まあ、さあじゃあ行ってみます、
0: はい、
3: お、15度で精米歩合 55%、
0: うん、あ、うん、
2: あでもすごい飲みやすい、
0: あ、うん、
2: あ美味しい普通に美味しい、
0: うんうん、こりゃ良い甘みです ね、
2: ちょうどいい、ほんまに、うん、
0: ミルキーというか、
2: うん、
0: うん、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね、うんうん、だいたい純米吟醸でね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから そんなに甘いというイメージはなかったですけどね。うん、なかなか美味しいじゃないですか。
2: もうこれ冷やして飲むのにちょうどいい、
0: うんうん、おじいじはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、僕らがね、うん、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、前々回ぐらいからなんか冷やしてくれるようになりましたね。
2: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: それまではなんかそのまま持ってきて、
3: 当然そのまま常温で、う
0: ん、いやそれ常温がいいっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、まあね、
2: まあね、
0: 夏ね、なんでもあの炭酸入れてまうみたいなちょっとちゃうか
2: 美味しい、
0: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
3: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出し、ま、きましたね、うんうんうん、栃木というのなんか、うん、なんか、うん、なんかね、うん、土地芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、
0: うん、
3: もうまた続いていきましょうか、
0: うんうん、はい
3: はい、次は、栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、うん、天高、辛口天高、
0: 辛口天高で
3: 天の高、
0: 今回こっちは甘かったから
3: 瑞穂の里、
0: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、うん、
3: 特別純米酒となってます、うん、辛口特別純米酒、
0: なんかね、もうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、うん、なんかこういう飲み比べってなかなか、
2: いや、美味しい、
3: 16度で 60%、
2: うん、
0: まあ、でもあの甘みも
2: あって、
0: あの平均的にこう、うん、なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、はい、うん、
2: うん、ちょっとこうお酒を飲んでる感が、
0: うんうんうん、
2: 美味しい、
0: うん、いや、大人な感じやけど、うん、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、はいはいはい、全てにおいてね、
3: うんうん、
0: も
3: し
0: ですね、
3: 続け続けて立て続けいきますか、
0: もういいんですか、
3: はい、はい、では3つ目は栃木県小山市、小山と書いて小山、小山市というんですけど、うんうんうん、西堀酒造門外不出、
2: 大きく出た
0: それがここにある、
3: 純米吟醸
0: こっちは純米吟醸ではない、
3: 違い、ね、ま、あの2本目は違います、
0: 特別純米で、最初に飲んだのとこれが
3: 純米吟醸、はい、今度15% で 55%、 15度で 55%、
2: あー、うん、もうこれは、
3: うん、
2: もうフルーティーってやつです
0: ね、全然違う、
3: ここになんか賞が書いてある
0: ね、
3: 優等賞受賞、
0: 優等賞って何やねんそれ、
3: 第95回、
0: 大体なんかモンドセレクション金賞とかや
3: ろ、南部森市、自浄清酒、自分のところで醸す清酒鑑評会、うん、優等賞受賞、
0: うん、ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って、
3: ね、南部というからその、うん、南部鉄器というようなそのあっちの方でしょう、
0: 南部鉄器はでも東北ですからね、
2: すごい、めっちゃフルーティー、うん、
0: いやでも美味しいですよ、
2: うん、
0: 門外不出だけあります
2: って、
0: うん、
2: 確かに、
0: うんうん、これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
2: そう、
0: もう、
3: あ、そう、
0: もう南部では飲みます
3: あ、そう、
0: 門外不出です
3: よ、うん、いや確かにかなりうわっと華やかな、
2: ね、すごい
3: 感じです、
0: うん、
3: 好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
2: はいはいはい、
3: うん、やっぱりこっちの華やか
2: さ、もうそれはインパクトだもんね、
0: うん
2: うんうん、
0: いやこれも難しいな、
2: ね、
0: どれが、うん、でどれも美味しいですわ、
3: うんうんうん、そうです、
0: うん、美味しいですねどれも、
3: うんうん、あんまいいです、もううまい、
0: あもうない、
3: 完成しました
0: もうないじゃないですか、うん、でおじいじにはね、いつもね、こうノンアロー2本渡してるという、うん、ダーハマイーツが進む、うん、
3: ダーハマイーツで酒が進む、
0: うんうん、
3: さあ、酒飲み物、
0: ノンアルが進む、
3: 飲み物が進む
0: いやー、いいですね、これは
1: どれでもどれか選べ言うてどれでもいいですわ。なんかこう一本くれる言うてこれみたいな言われてどれでもわーいってなりそうな感じ。
2: その門外不出が一番インパクトがあって、で天高がこうお酒飲んでるって感じがして、
1: 辛口で ね、
2: で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、その爽やかなというか、
1: 可愛らしい甘みやねこれね、一本目は、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: もうさすがにこれで終わりでしょ。
3: あ、もう一回あります。
1: もう一回ある。な何本？
3: 2本。
2: おお、すげえ。
1: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
2: 甘く見るなよと。じゃあコメントいっておきましょうか。
1: はいはいはい、ありがとうございます。
2: 一番乗りダーハマさんです、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、先ほど帰ってきました、寝落ちしないようにします。KC さんです。今夜も楽しませていただきます。よろしくお願いします。そして新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんはということで、
1: はい、ありがとうございます。
2: キャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは。ダーハマさん、KC さん、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: でから、皆さんの挨拶があって、ダーマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ。
1: いやー、全然キメちゃんもうここからここに生すりおろしを入れたいぐらい
2: で、豚バラ 500g、 厚揚げ2袋、ニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
1: ニラいいですね。
2: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことですね。で、スカイドンさんです。皆さんこんばんは。来週よろしくお願いします。
1: はい、来週スカイドンさんです。マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます。よろしくお願いします。
2: 新次郎さんです。ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますってことでね。
1: レバーね、
2: はい、バカボンのパボの好きなやつですね、
1: レバーニラを。ニラレバーなんやけどレバーニラっていうね。
2: そうだから僕らもずっと レバーニラと思ってたからね。
1: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、こっち来たら王将いっぱいあるから行った時にニラレバーとか言って、えレバーニラじゃないのとか思ってね。そしたらあの西から登ったお日様東に沈むのだとか、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
2: ああ、そうやったかな。はいはいはい、
1: ほんで好きになったんですよね。なんとピュアな。
2: で、鶏手羽のサンゲタン風ですね。あ、前回ね、あれもたっぷりニンニク生姜を使いましたということで。
1: 美味しかったです。
2: 田浜さんがね、あのなんで先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないとジャンプのありえない漫画ですということでね。菅井野さんもね、男塾おもろいですよと、
1: ジャンプといえばもうやっぱりあれですよ、あのブラックエンジェルスですよ。
2: あ、そうですか。
1: 見てたのはね、ホワイトエンジェルスが出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね。北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね。まああのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか。
2: はいはいはいはい、
1: そしたら無理やりなんか、宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあの、まあ、あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
2: ああ、なるほどね。
1: ジャンプあるある。
2: ヤンキーではなくてむちゃくちゃな戦い物語ですと、むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘らしいですね。でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね。歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです
1: よ。あ、なるほどね。
2: そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります。あれあれ、焼酎天使の誘惑に記載されていますのでね、はい、以上です。
1: はい、どうしますか。
3: 行きますか。
1: どういきますか。今日はあの、日本の敗戦歌特集。
2: 敗戦歌
3: ですか。反戦歌。反戦歌なんですよ。
1: 反戦歌か。
3: あの、
1: はいはい、
3: まあ、最初に、あのなんか用意してるのは、別に反戦歌とくくりつけたら反戦歌になるかな。僕が、あのね、一番その反戦歌というの、のが分かったのが、多分小学校5年生だと思うんですけども、幽星仮面というアニメがあった
1: の。ああ、聞いたことある。
3: でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、ピネロン、惑星ピネロンというのが、ピネロン星というのは地球の正反対側にあって、そこと
1: 反地球ですね。
3: そこと地球が、あのこう 更新して仲良しの天体になるという、
1: うん、太陽で見えないんですよね。
3: それで、
1: まあ、実際あるんですけど、
3: ね、そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、うん、あのピネロン星と、
1: うんうん、
3: その時に出てきたのが幽星仮面という、ね、
1: うん、
3: そのと、作詞、テーマ曲作詞作曲三木あゆらなんですけども、
1: うんうん、
3: その出だしが、
1: はい、
3: 戦争をやめろっていうのが最初の歌詞なの。これ間違いなく反戦でしょ。
1: そりゃ、ね、あの気づきますわね、誰でも、
3: うん、いやだからこれ小学校5年生の時に、うん、おおと なんとなく思った。で それからまああのまあ それはそれとして、
1: うん、
3: 反戦とは何だろうと考え出したのが、
1: うん、
3: あの岡林信康が出てきて、はい、いろいろあのなんかあの要するにプロテストソングのがどんどん歌ってたわけですよ、
1: うんうん、
3: でそれから、まあ、あの長谷川清も、うん、あの
1: この前やったやつね、そうそうそう、城壁でしたっけ、
3: 城壁、
1: うんうん、
3: あの、あの氷田島の博士の声の、
1: うん、
3: 中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁という、これもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、
1: うん、
3: なよなよとしたその神田川とかね、うん、そんなとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田その当時としてのあのサウンド的なもんは、
1: うん、
3: おっといなんか変わっててうっと思ったんですけども、
1: うん、
3: 内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、うんうん、そのいろいろプロテストソングの中入れてるある、はい、アルバムの中に、
1: うん、
3: あのまあ、あの 元外国の曲で「おいでよ僕のベッドを」にというのを入れてたんですよ、
1: うん、
3: それバリバリのそのラブソングですよ、
1: うん、
3: もう、
1: うん
3: うん、あのだからまあ彼が言うには多分そのそういうあの ラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、でと同じ時期にあの1枚の写真を見まして、あのコソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、
1: うん、
3: その後ろ姿の写真が出てたんですよ、
1: うんうん、
3: なんとなくそれ見てるのはハッと気づいたんですよ、
1: うんうん、
3: だからラブソングと共にだから 兵士とか全て、
1: うん、
3: みんなが異性走ればこれ戦争起こらないぞと、うん、もう、うん、もうあの 家帰ってベッドインせよと、兵士みんな、
1: うんうん、
3: それおもろいん違う
1: と、三輪明宏もね、うん、あのもうなこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、
3: うん、
1: そしたら戦争なくなるんだみたいな、うん、だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから、うん、そのいい色の自分に必要になる色の服を着た方がいいって僕よう言うじゃないですか、うんうんうん、だからそのなんかちょっとね、こうサッカーに負けてね、なんかもう帰ってくんなみたいなのとか、なんかもうこんな血祭りにあげるぞとかってなんかこう怒るような人らはちょっと赤系が強いわけですよ、
3: うん、
1: なんか唐辛子の食べ過ぎなんか知らないですけど、なんかそういう人らはちょっと青いファッションしろと、
3: うん
1: ね、そしたらバランスが取れますよみたいな、
3: うん、
1: なんかそんなんで、ね、あの僕も言うてるようなことを三輪さんも言うてはってね、なんかそのまあ戦争をするのにね、なんかそのなんかこう なってしまうやったらこうピンクとかね、なんかこうそういう服をみんな着ましょうと、そしたらなんかそのうちこうその色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言
3: う
1: てはって
3: ね、
1: 同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、
3: うんうんうんうん、それからあの戦争を直接止めた戦いを止めた曲というのがあの リリー・マルレーン、あれその曲が鳴ったらその、うん、ドイツ戦もそのこあの敵対、うんうんうん、その時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
1: ん
3: うん、ありますけど、
1: なんかそんなんありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんで、そういう風になるからその謹慎にしたとかね、なんかそんな話ようありますよね、うん、
3: あ、それでね、うん、謹慎になったといえば、うんうんうんうん、その日本の軍歌の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここはお国を何百里離れて遠き満州の、
1: あ、それが軍歌のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってるわ
3: け、それがねけどね実際あれ軍歌ではないですよ、
1: うんうん、
3: あのどうしてかというとあれ日露戦争の時に、うんうん、あの歌作られた歌で、うん、その後ね昭和に入ってから 軍部がね歌ってはいかないって禁止令出した、う
1: んうん、なんかそんなありますね、
3: だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるはそんな曲ではないですよ、
1: うん、
3: 確実に反戦歌だと思うんですよ、
1: うんうん、ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうのね、うん、なんかこうあれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね、
3: うんうん、今もう一つちょっとよく、
1: いやいやいや、だから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、あのああいう戦意を向上させないかんからそっち寄りになってるけども、うんうん、でそれが戦争が終わったりとかしたりとかして、 あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、
3: うん、
1: 中村東洋さんとかね、
2: うん、中村東洋で、ね、亡くなりましたね、
3: うん、いやそれであのまあその どういうのかね、あのその 人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうん、その例えばあの同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、
1: うんうん、
3: 例えばもう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が明日なき世界っていうの、あのまあもろ反戦歌ですか、うん、あの出して、うん、それまあ日本で、まあ、高橋智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、あのカバーしてやった歌詞作る、
1: うん、
3: けどもそれだからあのもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、その、あのグループ、うん、忘れました
2: よ、ね、うん、アールシーサクセション
3: の、 あのなんか、うん、そのなんかそのバージョンなんとか、
2: あ、タイマーズ、
3: あ、タイマーズ、うん、だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもうなんかくだらん的な、そういう歌はあれなんかいかんとかそんな評を出したりしてるんですよ、だからその年代によっても、あの確かにあの年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね、例えばあのフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんです、うんうん、寺山修司作詞で、
1: うん、
3: あの
1: 天井作詞
3: 加藤和彦の、うんうん、その「あの野に咲く花」の名前は知らないって、そういうのもあるんです、うんうん、だいたいあの「さとうきび畑」
1: この前
3: ですね、うん、もそうなんですけども、だいたいね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われているような、
1: うんうん、
3: ちょうどその時戦争が終わった時生まれて20歳になった女の子がちょうど母親になって嫁いでいくような、
1: うんうん、
3: そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はそのあたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという 気もして、うん、だからもあのなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、いろいろあの探してみたら、うんうん、あの今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、うんうん、あの文部省唱歌のふるさとなんです、うん、でふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、はいはい、志を果たしてという部分が、それはね、それはあの昔で言えば仰げば尊しの2番なんかに出てきた、うんうんうん、あの身を立て名を上げな、うん、なやよ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、うんうん、けども解釈によってはね、はい、もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、うんうんうん、だからその叙情歌という叙情的な風景と、うんうん、なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、はい、そのふるさとという概念を抹消しようという、うん、してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、うんうんうん、だからその文部省唱歌のふるさとというのが今なんかねあえてなんか最もぴったりくる日本のあの反戦歌といえ自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、うんうん、一回ちょっと やりましょうか、
0: はいはいはい、
3: そのフル、ね、今日は、オートハープを持ってきてますんで、それでオートハープでちょっとそのふるさとという、
0: はい、
3: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、はい、
0: 哲学的じゃないですか。
3: あ、そうですか。では、ふるさと。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、遠い世界
1: みたいなので使われてる、ね、赤い風5つの
0: 赤い風船か、
1: あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称クロマハープと呼んでます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあまあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだから、このこのこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダルシマだ、
0: うん、ああ、
1: それで、それがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう変え、こうあのいらん音を抑えて、あのこうこういうあのまあバラーンと弾いたらこういうあの、
2: ね、
1: ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、
1: うん、あのいら、要するにこのレバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、はいはいはい、そうすると和音、その必要な音だけがあって、うん、
2: すごい構造ですね、それは。対象ごとっぽい
1: ことがあるね。そうそうそう、あのピンピンでこう跳ねるあの対象ごと出るし、うんうんうん、まあこのわあのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうんうんうん、しかもワンタッチで、そのここにあのコードキーが書いてある、
2: はい、
1: でそれを押せば、うん、いらん音を消して、うんうん、極めてね、合理的な考えというかね、うんうんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、
1: はい、
2: なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんでしたっけ、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、
2: ね、
1: で西岡隆が弾いてるんですよ、
2: うんうんう
1: ん、はい、
0: そうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いやあのねもっとでかいのもありますよ、
2: うん、
1: もっとでかいの、これはあの福井型というかね、うん、東海楽器からもう、けどこれ60年以上経ってると思うんですよ、ね、はい、こういう
2: むちゃ味がありますもんね、
0: で弦はそれな、普通そ専用の弦なんですか、
1: その、うん、多分これ専用なんでしょうね、
0: 大変ですね、それ切れたりチューニングが、
2: 張り替えとかしてるんですか、
1: いや張り替えで、もうこう切れたからほったらかしにして
0: 、ああ
2: 切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラで、もらってもう一つあるんですけど、
2: ね、
1: なんかその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それはその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれあのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、うん、このインマイナーを入れたりね、そういうことやって、形同じだからそれ取り替えできるから、
2: ね、ああなるほど、
1: そういう使い方をしてます
0: けど、ね、まあ、そう全部のコードがあるわけじゃないってことですよね、
1: そうですだからもっと、だからもっと でかいやつはもっとたくさんコードがあります
2: よ、だからバビロンとかはできないってこと
0: 無理でしょうね、地獄のようない
1: や一つ一つこう印つけてこうピッピッ弾いたら
0: ああ
1: はいはい、
0: なるほど、はい、
1: あ、それで、ね、うん、これで、あの、これでやってるブルースシンガーも見ましたね。テキサスブルースとか
2: の。テキサスブルース、うん、
1: あの、これでブルースやってましたよ。はい。まあ、そういう、うん、まあ、これとちょっと反戦に関しては分ずびつけられないんですけども。うん、それで何だったかな、あの、まあ、うんうん、その季節によって、例えば、はいはい、あのもう夏、6月になったらね、うん、どうしても沖縄のなんか、
2: ああね、前回もね、
1: なってしまいますよ、うん、あの 6月23日が沖縄 の、うん、あの上陸された日であり、うん、だからサトウキビ畑とか、うん、それから島唄も、うん、そうです、はいはい、それからあ
2: の広島の人のね、
1: 喜納昌吉の花、
2: うん、
1: 花っていうの、
2: うんうんうん、
1: だからそういうのが出てきて、それであの、うん、特に8月15日が近づいてくると、はい、いろんなところで、うんうん、あのまあなんか平和の写真展とか出てくるんですけども、ね、うんうん、どうしても平和という言葉が使われると、うん、平和 なんか平和例えば平和の写真展となって、うん、言ってる割にはなんかむごたらしい戦争がやたら出てどうしても戦争が引き合いに出せるでしょ、うん、そういうなんか 歌でも、
2: まあ、忘れてはならないっていう意味でね、うん、分かるんですけどね、
1: う
2: ん、
1: それ歌でもね、その反戦歌でもそういうことが言えると思うんですよ、うん、同じことが、うん、けどもあの例えばその本当になんかその平和になるんであれば、そういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、そういうのなんがないかなと思うんですよ。だからあの
2: 言われてみれば、
1: あのイソップ物語の北風と太陽みたいに、なんかそういうのをうわって吹きつけて吹き飛ばすんじゃなくて、なんかほわっとさせて、なんか
2: こう
1: ね、フリーなんか解放させて、そういうな曲ないかなとね考え、今のところね、やっぱりふるさとあたりがね、うん、なんか そういうなんで浮上してきてるということです。
2: ボスはあのプロレスとかが、ね、はい、あのに造形深いですけど、はい、あの、はい、スタン・ハンセンがバーって出てる時とか、ね、こうちょっとそうなるとか、そんなのなかった
0: です。ハンセン歌手ですかね。ハンセン歌と関係ないね。
1: あ、プロレス、プロレス派ですか。
0: プロレス、プロレス派
1: も
0: プロレス派。
1: あのね、僕あのいつもね、週2回に、あ、週に最低週2回必ずね、はい、スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
0: 誰にですか。
1: ゴミ袋にこうくるくるっとやってしま
0: う。レレレッテレテレッテレ。
2: あ、平和に。
1: テリーファンク。
0: テリーファンク。
1: けどプロレスは平和のスポーツだと思うんですけどね。あれ全て数字書きがあるんですよ。例えばあのプロ何だったかな、うん、あのまあ女子プロレスも、うん、あのバックステージで照明でスタッフで入りましたけどね、うんうん、他なんだ忘れたんですか、そのなんか主催者側があの この何試合目の何分頃にここで乱闘が起こるって指示がある、うん、そこにちゃんと照明仕込んでおくんですよ、うん、そしたら見事その時間にバーッて、ね、そこで乱闘するんです。そうそう、決まってるんです、うん、そういうのね、面白い。それであの、うん、ダンプ松本とか、うん、はいはい、クラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンって やるんですよ、うんうんうん、けどかあのそう言いながら、うん、出てるけど同じバスで仲良く帰っていくしね、うんうんうん、でだから客入り前のウォーミングアップしてる時も、うんうん、みんななんかあのこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、うんうん、まあ
2: 近くにもね、なんか
1: 極めて

0: なんだそうそうで、けどその原曲ね、多分ハワイアンですね。多分。
1: 前になんとかあのえあの特集、歌の特集、何特集、
0: 人権でしょ。
1: 人権ソング特集の時もね、なんかこう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいなの言ってありましたよね。
0: ほとんど人権歌ってますよ。歌
1: だ
0: という
1: からその、反戦歌も、そういうふうに、
0: そうですよ、
1: だってね、みんなで愛し合おうっていうの自体、なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか。
0: 例えば戦争が起こっても、そういう歌のつながりというのは強いはずなんですよ、ヒューマンチェーンのように。だからそういうなんか、そういうきゃ、ね、曲がないかなとね、模索してるんです。自分で作っても、違うな、なってしまうし、それでやっぱり、ね、その場で、
1: はい、
0: その場その場でね、なんかその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ。だから静かに聞いてもらうんであれば、例えばミソラヒバリが、8月6日だったか、あそこで歌った「一本の鉛筆」という反戦があるんですけども、それから、谷川俊太郎作詞、有名な、死んだ男の残したものはという、高橋智也が必ずソロで歌ってたんです。そういうのも、その、例えば花もそうですし、木梨沖氏の花もそうなんですけど、そういうなんか、結構、まあ私の場合ソロでやって静かに聴いてもらうところでは、なんか浸透していくなんか気持ちになるんですけども、やっぱりね、時々駅前とかでやるんですよ。
2: ほう。
0: 例えば、反戦のね、
1: 空き缶前に置いてる
0: いや、そ
1: う、缶切りでなんかこうギザギザな、
0: よく反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、こうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、
1: もう一曲しないですか、はい、もう一曲しないですか、
0: もうやりますか、
1: 何分ですか、
0: 何分ってもう短くやりましょうか、
1: まあ、
0: はい、今日は七夕なんで、
1: はいはい、
0: おじじなるで唯一七夕が入ってる曲があって、
1: なんかこれやるって言うてんのに、なんかもう全然せえへんの、もうワンデみたいな、
0: いやもういいかなと思って
1: 、やるんならやるんでいいから、はい、
0: どうしようもない思いです、はい、人との間には目には見えない川がある。君と僕との間にも天まで届く。

0: はい、ありがとうございます。新次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞でハンセン兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダーマさんもオリジナルということになっております。
1: はい、ということでサイボージャポネスク1009回でございました。この放送は尺八番でしょうと、
0: 私は
2: おじじでございました。
1: はい、また来週です。スカイトンさんお願いします。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、まあ、相変わらずの一人会なんですけれども、はい、ちょっとねやっぱ西澤君もちょっと忙しいということで、ラジオにね出ようとはすごい努力はしてくれてるんですけど、やっぱなかなか出演が難しいということで、またね落ち着いたタイミングで、一緒に出演させていただいて、近況であったりとかいろんな話をできたらなと思っております。はい、ということで、今回は一人でまた最後まで50分間ですね、生放送で楽しくおしゃべりさせていただきます。はい、ということでもう早いもんで7月も2週目でございますね。いやもうこれは今年の下半期が始まりまして、そして、本格的に夏に突入ということなんですけれども、どうですか皆さん、暑さにやられていないですか。すごくね一気に暑くなりましたけれどもね、もうとんでもないですよね暑さがね。まあその何ですか、ちょっと前みたいに雨でめちゃめちゃ困らせられるみたいなことは減りましたけれども、相変わらずちょっと暑さがとんでもないなということですね。ただこの真偽がちょっとわかんないんですけど、まあ、話す人によって、例えば、今年の夏歴史的な暑さらしいよっていう人もおれば、いやなんか冷夏って見ましたけどね、冷たい夏と書いてね冷夏っていうの見ましたけどねみたいな言うてる人もおればなんですけど、これどっちなんですかね。この暑いのか、まあまあもちろん夏なんでね、それは当然暑いとは思います。ただその暑さのレベルですよね。もうシャレならん暑いんやったらこっちもちょっとね、それに対する準備みたいなのも必要やでみたいなところありますけれどもね、どうなんですかね今年の夏ね。まあでも僕も去年の春に引っ越しをしまして、まあそれまでは、引っ越しする前まではね、基本的に僕は自転車でいろんなところ行かせていただいてたんですけれども、引っ越ししてからね、もうすごい駅の近くに住んでますんで、もう公共交通機関を利用させていただいたりなんで、チャリで移動してた時よりかはまだ比較的暑さはマシかなという感じではあるんですけれども、ただ暑いもんは暑いですからね。そうなんですよ。でそれこそ今年の春、僕はフィリピンに9日間行かせていただいてまして、でその時もね、いやフィリピンすごい暑いなっていう風に思ったんですけれども、ただ暑さの質が違うっていう、そうなんですよ。やっぱりね日本の夏、やっぱ暑い国から来てるような海外の方でもすごいしんどいなっていうぐらい、やっぱ日本の夏ってね、この湿気があるんで、湿気の分ねちょっとこの体力奪われるぞっていうところがありまして、非常にね、疲れる日々なんですけれどもね、ほんまに皆さんも、しっかり水分補給とかしつつ過ごしていただけたらなと思います。ほんまによう言われてる話ですけれども、熱中症とか一回なっちゃうと、例えでねよく言われてる話ですけれども、一旦卵がゆで卵になったら生卵には戻らへんよみたいな例えがね用されてますけれども、ほんまにそうで、やっぱ一回熱中症になっちゃうとずっと不調が続くよみたいなところでね、気をつけたいなと僕自身も思っております。はい、ということで7月2週目もう7月ね、いろんなイベントが増えてくるかなと。それこそ花火大会とかね、大阪でいうと、天神祭りとか、あと、堺の方のなんか大きい花火大会であったりとか、なんかちらほらね大きい花火大会が続くかなという感じですけれども、やっぱりそういう花火大会の日とかはね、いろんな場所もう人でごった返すというね、ほんまに。いや仕事してる人らが大変ですよね。そのみんな花火大会で、まあ、もちろんわかるんですよ、楽しい気持ちもわかるんですけれども、みんなでねわー言うてテンション高いっていう中で、例えばさっき言ってた公共交通機関、電車とかねバスとか乗る方、 自分は今から仕事やのにとか、仕事終わりでもう疲れてんのにみたいな時にね、そう公共交通機関でやっぱはしゃいでる人らが、その働いてる人らを申しのけて楽しんでるみたいな、そういう光景が多分増えてくるかなと思うんですけれども、やっぱりそこはね、やっぱその何ですか、現地行って楽しむ分にはあれですけど、公共交通機関の中ではやっぱね、自分らの場所じゃないんで、公共ってついてますんで、それはちょっとしっかりマナーを守ってね、行く方には楽しんでいただきたいなと思っております。ということで7月、僕もいろんな行事というかね、新世界も僕がお世話になっております、新世界という街も、新世界夏祭り巡業というのがね、毎年、参加させていただいてるんですけれども、今年も来週水曜日ですね、22日に行われます。一部が朝の10時からで、2部昼から午後の部が、13時からということで、新世界の街中をね、みこしが巡業するということで、ぐるっと回ってね、一周というか、なんかいろんな通りをね、この祭りというかみこしの行列が進んでいくわけなんですけれども、毎年参加させていただいてて、やっぱりね、年々やっぱ暑くもなってきております。かなりみんなね、もちろん老いもあるんですけど、ほんま終わった後非常に疲れがね取れないということで、僕らは、毎年その巡業のみこしの列の中の、一番後ろ、布団太鼓っていうのをね、最高列のみこしを僕らは担当させていただいてるんですけど、しんがりですよね、やから、はい、一番後ろから、前のみんなを見守りながら、進ませていただきますんで、ぜひとも皆さんね、近くにお越しの方は、新世界来ていただいて、そういうみこしも見ていただいて、であとはその新世界の街でね、美味しいものもたくさんありますんで、ご飯とか食べて楽しんで帰っていただきたいなと思っております。ただね、この7月っていうのがこの夏祭りだけじゃないんですよ。ほんまにいろんなところにお呼ばれしておりまして、それこそ明日、もう早速明日なんですけれども、これはねちょっとね、一般の方が入れない場所なんかなと思ってるんですけれども、なんば100人会議というイベントがありまして、はい、どういうイベントかと言いますと、毎回ね、ゲストの方が、4、5人、5人ぐらいですかね、1人10分ずつ自分の人生、自分の生き様について喋るんですよ。でそこに出席してる方、その100人会議というイベントに出席してる方は、もういろんな企業の、なんていうんですか、代表の方であったりとか、クリエイティブの方であったりとかがもう出席してるような場で、毎回5人ずつゲストが呼ばれていって、そのゲストの数が100人になったら終わるっていう、そういうイベントがあるんですけど、で100人になったら違う町に移って、そこの100人会議っていうイベントがスタートしていくみたいな。で今まさに難波100人会議というイベントやっていっておりまして、で明日が、何回目になるんかな、それのイベント、僕ちょっとお呼ばれしておりまして、すごいんですよ。ちょっとメンバー見ましょうか、明日のゲストの方の。なんかね、そこに俺混ざってええのかみたいなメンツなんですよ。ほんまにすごいメンツの中にね、僕らというか僕ですね、明日、そのナンバーパークスタワーの7階にパークスパティオという場所があるんですけれども、そちらでね、ナンバー100人会議が行われます。で明日呼ばれてるゲスト5名ねいるんですけれども、まず最初、株式会社マルマン本家、代表取締役、アトリエ美術家の、後藤秀幸さんですね、もう代表の方ですね、美術家の代表の方、これまず1人目。これ2人目、コクヨ株式会社グローバルステーショナリークリエイティブ開発部エキスパートデザイナー藤木武さん、コクヨは皆さん聞いたことありますよね、もう有名企業ですよ。そのコクヨの、グローバルステーショナリークリエイティブ開発部という、ちょっともう横文字だらけで、一体何をしてるのかっていうところはあるんですけれども、そちらのエキスパートデザイナー、これもやからエキスパートデザイナーなんで美術系の方ですよね、はい、もう偉い方ですよ。エキスパートを言うてますんで、デザイナーじゃなくてエキスパートデザイナーなんでね、 これは相当偉い方かなというふうに思っております。そして、3人目、オモセブン大阪星野リゾートの、総支配人、渡辺淳也さん。いやーこれオモセブンってね、あの新今宮駅の目の前に星野リゾートあります。大きい星野リゾートがねあるんですけれども、そちらの総支配人の方が3人目のゲスト、そして、4人目というか、ね、4組目ですね、株式会社野村工芸社のデザイナー、有本茜さんと、倉地優香さんなんですかね、これは読みは、はい、のお二人。野村工芸も有名ですよね。これもデザイナーの方、いや結構このなんていうんですか、美術に寄ってるなというメンツ、まあ、4組いまして、そして、5人目エンタメよろずや集団スチールパンク代表赤髪芸人カイザということで、このメンツ、このそうそうたるメンツの方々がこの明日のイベントで、1組ね10分ずつ自分の生き様を喋っていくんですよ。で10分ずつ生き様を喋っていって、トリが僕らしいんですよ。いやこれはちょっととんでもないですよね。最後鳥が僕というね、言われたんですよ。このイベントに声かけてくださったんが、通天閣の、取締役で、福井さんという方がいまして、でこの福井さんという方が、このイベントのキュレーターを務めてるんですね。で、加谷さんよかったら出てください、僕がキュレーターを務めておりますと言われまして、キュレーターってなりまして、まずねキュレーターってなんやっていうところからまず始まったんですけれども、まあ発起人みたいな意味ですよね、はい、まあ、まあちゃんと調べさせていただきまして、で、10分間生き様を喋ってくださいと言われまして、でその福井さんの方から先日ね、海蔵さん鳥なんで頼みましたよっていうことをね、すごい圧をかけられまして、はい、もう震え上がってるんですけれども、まあ震え上がってるというか、まあ、10分間ねほんまに自分の生き様を喋るっていう内容なんで、まあ、しっかり、楽しく喋れたらなと。でも10分って結構あっという間ですよね。それこそこれラジオ始まってもオープニングね、もう今13分、もう14分になろうとしてる、もう喋ってるんですけれども、自分の生き様を10分でまとめるっていうのが、まあ、非常に難しいなとね、だからまあなんせ僕の人生どういう人生やったんかっていうのを過去振り返った時に、まあ、ほんまに自分自身がエンタメよろずや集団っていうのもやっておりますんで、改めてほんまによろずやみたいな生き方をしてるなというふうに思っておりまして、ほんまにねなんかいろんなことさせていただいてるんですよ。まあ、もちろんエンタメにまつわることが中心ではあるんですけれども、まあ、ほんまにいろんなことさせていただいておりまして、まあ、例えばどういうことをしてるか、まあ、通天閣の中でねそのタワースライダーという、まあ、アトラクションがありますけれども、そこでね、まあ、お客さんを楽しますお仕事させていただいたりとか、ね、であとはそのほんまにさっきも言うてたその新世界の行事に参加させていただいたり、もう新世界の行事参加するなんかまさによろずやですよね。ほんまにその未来の笑顔のためにであったりとか、まあ、もちろんその街に来た人の笑顔のためにであったりとか、そういうのでちょっと動かさせていただいてたりとか、もうほんまにいろんなことをさせていただいておりまして、ただやっぱりそのエンタメよろずやっていうのを名乗ってるおかげなのか、新世界のね会長さん近藤さんという近藤会長という方がいるんですけれども、そちらの方からね一度うちの団体の方に、スチールパンクさんこれお願いしますっていうので依頼が来まして、一度近藤会長のお引っ越しを手伝うっていうのも一回あったんですけれども、はい、そうなんですよ。で引っ越しを手伝った後にね近藤会長の方から、あ、エンタメよろずややったんやっていうのを言われまして、よろずややと思って依頼してたと、ね、あ、エンタメよろずややったんやいうことでね、やっぱ僕らもね相当なんていうんですか、エンターテイメントな運び方とかをさせていただいてたんですけれどもまあそれはねだから もちろんその依頼してくれた近藤会長の笑顔のためにね頑張らせていただいたんですけれども、もうほんまに、 いろんなことをさせていただいております。で、一度ね僕が、元芸人さんで映画監督やってる方の、映画上映の際にコメントを寄せてほしいっていうことで、その方の映画にコメントを寄せたことがあるんですけれども、その時にねちょっと僕は、こういう言葉を言わせていただいたんですけれども、目の前の人を笑顔にする、目の前の人を笑わすために汗をかいてる人たちはみんな芸人やっていう気持ちなんですね僕は。はい、なんで、もちろんその定義ね、芸人の定義なんかいろいろあると思います。もちろん、ネタをやって、舞台に立ってネタをやって、お金をいただいてそれで生計を立ててるこの人らも立派な芸人ですし、で、はたまたテレビメディアに出て、ラジオに出て、でそれで生計を立ててるこの人らももちろんちゃんとした芸人さんやと思います、ね、ただその、なんていうんですかね、ほんまにいろんなところで、ほんまにお客さんを楽しまそうと、依頼してくれた人を楽しまそうと汗をかいて頑張ってるそういう人らも僕は芸人さんやなっていう風に、思ってたりはしますんで、ね、だから自分自身も、そういう芸人になりたいなと、なっていけてるかなという風に思っております。ということでね、明日はちょっとそういう話を、10分間自分の人生を振り返りながら喋っていけたらということでね思ってるんですけれどもね、やからほんまにいろいろ、もちろんお芝居させていただいたり映画の出演させていただいたりとかもあるんですけれども、そういうお話とかね、あとは、テーマパークの出演とかも僕も8年ぐらいテーマパークも出演させていただいてたんで、そういう話とかをねちょっとさせていただきたいなっていう風に、思ってますね。でもほんまに僕ら鳥で喋らせていただくんで、どうにかみんなが、寝ないように頑張りたいなとは思っております。はい、ということでね、そういうイベントの出演とかもあったりとかで、あとはまたこれ来週は僕出演ないんですかね、再来週とかにも改めて告知はできたらなと思ってるイベントがありまして、でそれが何かと言いますと、これも新世界のイベントなんですけれども、燃え抜けっていうねイベントが新世界にあるんですよ。でこの燃え抜けってどういうイベントか、燃えっていうのはね、なんていうんですかね、ほんまに、メイドさんとかがよう使う燃え、燃えなんですけど、燃え抜けっていうイベントがありまして、でこれはどういうイベントかと言いますと、言うたら、アイドルを目指す子たち、シンガーを目指す子たちとかが出演するようなイベントなんですね。はい、でそれの、4ヶ月に1回、スペシャル版みたいなのがありまして、でそのスペシャル版は、燃え抜け会長杯というね、名前がついております。燃え抜け会長杯新世界クイーン決定戦というやつがあるんですけれども、でこれは何かと言いますと、その燃え抜けのもうほんまに精鋭たちが出演しまして、言うたらチャンピオン大会みたいなことなんですよ。で新世界クイーンを決めるというイベント で過去4回開催していきまして、で、今4代目の新世界クイーンが決まった、そしてだから、前回の時に4代目の新世界クイーンが決まったんですけれども、それの第5回が、8月の6日の木曜日に行われるということで、そうなんですよ、僕もこのイベント、新世界クイーン決定戦ですけど、普段の燃え抜けの方はちょっとあれ関わっていないんですけれども、新世界クイーン決定戦に関してはもう第1回から関わらせていただいておりまして、で、僕は、MC をさせていただいてるんですね。で MC とあと、その言うたら投票とかがあるんで、その集計をしてる間に漫才をするというので関わらせていただいてるんですけれどもね、毎回すごい白熱したイベントで、初代の新世界クイーンが、日本橋にあります老舗のメイド喫茶 E メイドというメイド喫茶があるんですけど、 E メイドさんね、ほんまに何て言うんですか、皆さんが思ってるメイド喫茶っていうよりかは、もうほんまにどっちか言うたら喫茶店にほんまに近いメイド喫茶 E メイドさん なんかあのご飯が美味しいっていうのですごい有名なね、なんかロングスカートを履いて接客するようなイーメイドというメイド喫茶があるんですけれども、そこの、サリーちゃんという子がね、初代の新世界クイーンに輝きまして、で2代目の新世界クイーンに、これまたイーメイドのはじめちゃんという子がね輝きまして、いやイーメイド強すぎるやろみたいなを言うてて、で1回目2回目と出て新世界クイーン取れんかった言うてて悔しがってた、これも日本橋のこっちゃっていうねメイド喫茶、これが一番ね、日本橋のメイド喫茶の中で歴史の古いこっちゃっていうメイド喫茶があるんですけど、そこのねチリンちゃんという子が、ヤクマンチリンちゃんという子がね、3代目の新世界クイーンに輝きまして、いやメイド勢強すぎるやろみたいな感じになってたんですけれども、前回第4回の時に4代目新世界クイーンに輝いたのは初めてグループがフライガールズというね2人組のグループの子たちが第4代の新世界クイーンに選ばれたという、すごいねやっぱあのだんだんとこの歴史ができていってるイベントになっておりますんで、ね、ぜひこれ8月6日、ね、予定のまだ決まっていない方は現地来て、投票とかしていただきたいなと思います。ほんまにね毎回白熱しておりまして、ほんまにね、クイーン取れんかった子が涙流したりするぐらい、白熱したイベントになってますんで、ぜひとも来て応援していただきたいですね。はい、でまあ、そこでもしかしたらその推しに出会えるかもしれないんでね、ほんまに皆さん足運んでいただいて、より一層このね丸1年は経ちましたんでね、その4ヶ月に1回開催してますんで、前回で、丸1年やったんですよ。で2年目一発目の、新世界クイーン決定戦なんで、これはちょっと大いに僕的にも盛り上がってほしいし、今後もね引き続き、新世界クイーン決定戦というイベントがどんどんどんどん続いていって、それこそ10代目20代目30代目100代目の新世界クイーンが決まりましたみたいなね、なると、いや100代目ってなったら俺いくつやねんみたいな話ですけれども、そうですね、もう1年間に4人しか決まらないんで、100代目っていつやねんいう話なんですけれどもね、そうなんです、40代目が決まるのに10年かかりますからね、ほんまね。まあまあまあ、でも僕もあの体力の許す限りは、おしゃべりができる限りはね、しっかりイベントに関わらせていただいて、MC として盛り上げさせていただきたいなというふうに思っております。だからね、ほんまにもう丸1年経って、まあ、もちろんねそういう投票システムの、イベントなんで、おのおのがねファンの方を呼んでくるんですよ。やからこそメイドさんが強いっていうところにつながってくるんですけど、やっぱりメイドさんなんかね普段こうお給仕っていうんですか、お店でね、目の前のお客さん、その先の目の前のお客さんを楽しませてる人はみんな芸人や理論じゃないですけれども、しっかりこう目の前でお客さんを掴んでいってるんで、当然やっぱそのお店の常連の方がやっぱたくさん来るんですよ。やからその投票になった時にめちゃめちゃ強い、これはねすごいわかるんですけれども、やからこそね僕的にはやっぱその各々のファンの方が来て、自分の推しに投票して盛り上がるっていうだけじゃなく、新たにそこで推しを見つけたりとかね、全然そういうの興味ないけどね、ちょっと行ってみようかって言って足運んでみて、そこで推しの子ができるみたいな感じになっていったらなと思ってますね。はい、どんどんどんどんこう外に、新しい人新しい人っていうね、ちょっと新しい風というかイベントとしてどんどんこう外に広がっていってくれたらなというふうに思っております。なんでね、なんかもっと僕がね力あるやつになれたら、それこそね分かんないですけど、まあ、僕は言うて今ズブズブズブズブっていう言い方しちゃうとね、ちょっとなんかやらしい話になっちゃいますけど、やっぱり僕は、まあ、フィリピンのことをいろいろさせていただいてますんで、なんかね僕が力持ってたらなんかフィリピンからアーティストの方とか呼びたいですけどね。はい、まあ、でもねフィリピンも今、P-POP っていうんですか、はい、まあ、K-POP J-POP と同じように P-POP というのもありまして、 フィリピンの、ポップミュージックP ポップっていうのがあるんですけれども、P ポップも今すごい盛り上がりを見せておりまして、なんかねそういう話もじっくりできたらなというふうにまあ思ってるんですけれどもね、ほんまに僕としてはやっぱなんて言うんですか、自分自身も夢を追う人間、夢を追う側の人間ではあるんで、やっぱりそういう人間としてやっぱりねこれからの夢を追おうとしている人たちのことは応援してあげたい気持ちはやっぱり強いんでね、ほんまに毎回新世界クイーン決定戦の時は思ってますけれども、ほんまに全員にクイーンを取っていただきたい、そういう気持ちでね、はい、毎回参加させていただいております。だからまあ、これはその新世界クイーン決定戦の、まあ、審査委員長というか、まあ、を務めております新世界の近藤会長もよう言うてる話なんですけれども、まあ、もちろんそのクイーンになったら、得点もあるのはあるんですけれども、その得点じゃなくなんていうんですか、その新世界クイーンになったよっていうのを、まあ、名誉にというか、今後の活動を頑張っていってほしいみたいなね話もしてたんで、でもちろんやっぱりこれ僕自身もこういう活動してるんで気持ちは分かりますけど、そういう一個肩書きができるっていうだけでだいぶやっぱり自信にはつながっていきますからね、ほんまに、はい、なんで、出てる子たち、ね、もうほんまにいろんな幅広いいろんな人たちが出てるんですよ、例えば小学生の女の子とか、まあ、小学校低学年ぐらいの女の子とかも出演したりしてるんですよ、ほんまにね。だから僕的にはいつか、そういう小学生の子に新世界クイーン取ってほしいなと思っておりますね。なんかおもろくないですか、そういうなんか小学生の子が優勝するっていうね、その大人たちをねじ伏せて優勝するみたいなのを一度やっぱ見てみたいなというふうには思ってるんですけれども、まあでもほんまに盛り上がってるイベントなんで、ぜひとも皆さん8月6日、木曜日ですね、はい、開催されますんで、まだスケジュールが埋まってない方は、その日何もすることないしどうしようかなとか思ってた方は、一度足運んでみてはいかがでしょうか、非常に楽しい、まあ、結構ね長丁場のイベントなんですけど、夕方ぐらいからスタートして、4時半5時ぐらいからスタートして、もう終わるのほんまに夜の10時ぐらいなんですけれども、もうたっぷり十数組の、ライブが見れますんで、ぜひとも来ていただいて大盛り上がりしていただいて、日頃のストレスも発散なんかしてもらえたらなというふうに思っております。で僕もいますんでね、はい、僕もいますんでぜひともね、会場来ていただいて、ね、僕らの楽しいおしゃべりも聞けますんで、新世界の方によりたくさんの方に足運んでいただきたいなと思っております。はい、ということで言うてたらこれもうそろそろ30分ということで、この番組痛快徳丸ラジオはですね、まあ、他の週は分からないですけれども、僕が出演している回は、最初の30分がオープニングトークとなっております。はい、なんでもう30分に差し掛かってますけれども、皆さんこれまだオープニングトークなんでね、はい、まあ、喋りすぎるからいうことで30分になったらもう強制的に CM に行こうということになっております。ということで、一旦 CM の方行かせていただきまして、残りの時間も楽しく喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: この日のこと、これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: ということで、ちゃんとね CM も行かせていただきまして、残りの20分も喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、いろいろさっきね新世界クイーンがどうのみたいな話もしたんですけれども、今ねやっぱりね僕の中でちょっとすごく熱い、まあ、これ前もねこの番組でお話しさせていただいたんですけれども、やっぱ僕は今フィリピン愛がね非常に強い、フィリピン熱がすごい高い感じになってるんですけど、まあ、ちょっとね僕は今ダダハマってるグループっていうのがいまして、でそのグループにハマった経緯をちょっと喋らせていただきたいんですけれども、前もちょっとその話はしたんですけれども、フィリピンにねビニというグループがいるんですよ。 BINI と書きましてビニというね、女性8人組の、グループがいるんですけれども、このビニと僕との出会いなんですけれども、それこそ4月に僕がフィリピン行った時に、もうちびっこですよね、ちっちゃい女の子がなんか T シャツにビニって書いてる T シャツ着てまして、でなんかカバンとかにもビニって書いてて、何あれってなって、最初ブランドかなと思ってたんですよ。でもえらい見るんですよ、なんかビニって書いた T シャツ着てる人ちょこちょこおるなみたいな。で日本帰ってきてからビニって何ってなって、で調べたらまあまあその女性8人組のグループっていうことが判明しまして、でしかも、今やフィリピンの国民的グループやっていうことを知りまして、そこで、で、まあ、どんな曲歌ってるんやと思って曲もねいろいろ聞きまして、でちょうどそのタイミングで、ネットフリックスの方にですね、ビニのドキュメンタリーがあるっていうこと でそのドキュメンタリーも見まして、でそこから僕もどっぷりビニにハマったんですね。でまあ、この子らもう今やねかなり世界的にも有名になってきてるんですよ。なんかほんまに僕は日々日本でなんでそんな知られてないんやっていうぐらいなんか疑わしいというか、ほんま全世界ではあービニねってなるぐらいもう結構有名になってきてるんですよ。でこの子たちっていうのが、まあ、言うたら、まあ、要は日本でもあるオーディション番組みたいなやつがあるんですけれども、まあ、そういうのの、メンツなんですね。はい、すいませんちょっとねちょっと曲がバグりましたけれども、はい、ね、ほんまに
1: この目が騙してもこの遠山桜がどんどん見通して、
0: ね、CM の後のやつが流れてますね。はい、すいませんちょっと、音響がまたおかしなことになっておりまして、不慣れなもんですいません皆さん、ね、今ちょっといろいろ調整の方させていただいてますんで、どうにか、目をつぶってもらえたら嬉しいです。はい、はい、ということでね、いやまあその頃はまあ、ちょっとねビニの話に戻りますけれども、まあ、そういう、オーディション番組、オーディション番組というかその、ABS-CBN っていう、テレビ局がフィリピンにあるんですね。もう最大手、めちゃめちゃでかいテレビ局がありまして、でそこがやってる、スターハントプロジェクトっていう、まあ、言うたら、全国的に、まあ、フィリピン全土にわたって、オーディションを行うみたいなことをしまして、でそれで最終まで残った8人が、ビニとしてデビューすることになるんですけれども、でもう今やその国民的スターになってるビニなんですけれども、やっぱりね、なかなか売れなかったんですよ、ほんまに。もう結構華々しくデビューはしたんですけれども、やっぱちょっと鳴かず飛ばずというかの状態で、ですごいみんなやっぱ苦労もしている子たちなんですね。もちろん家が貧しいとかいう子もいますし、ね、でそういう子たちもおる中で苦労もして全然売れへんみたいな、まあ、言うてる中で、パントロピコというね、パントロピコっていうまあまあ、まあ、まあトロピカルなみたいな意味なんですけれども、パントロピコという曲とビニが出会いまして、でこの曲がね爆発的に売れるんですよ。 なんか結構独特の振り付けというか、まあ、このメンバーのシーナっていう最年少の子が、振り付けも担当してたりするんですけど、その子が、つけた振り付けで結構波を描くような動きの振り付けがすごいね、TikTok の方で大バズりしまして、なんかパントロピコチャレンジみたいなんで、日本でもあったと思うんですよ。NiziU がデビューした時に縄跳びダンスみたいなのがめっちゃ流行ったと思うんですけど、あの感じでそのパントロピコという曲がもうなんせめっちゃ売れるんですね。でそっから一気にこのビニの快進撃が始まるということなんですけれども、でそのビニがねやっぱり、まあ、テレビ局が母体やったりするんで、まあ、やっぱ売れてない時期から、YouTube をすごい頑張ってたんですね。で、まあ、それこそ、フィリピンの、主要な観光地にそのメンバーみんなで行きまして、でその観光地の、紹介をロケしながらするみたいな感じのこととかもしてたんですよ。ほんまに売れてない時期ですよ。でそんなんをしてたビニがね、つい先日とうとうフィリピンの観光大使になりまして、これはやっぱね、まあ、僕もその当時から見てないですけど、その歴史を知ってたらやっぱちょっと感動ですよね。こんだけなんか売れてない時期からフィリピンの魅力を世の中に伝えようとしてた女の子たちが、ね、今やもうフィリピンオフィシャルの観光大使に選ばれるという。でそのビニが、先週おとついですよね、この間の土曜日に、まあ、フィリピンのセブ島というところがありまして、でそこにね、SM シーサイドセブアリーナっていうバカでかいアリーナができたんですよ。グランドオープンしまして、で、まあ、そのこけら落としっていうんですかね、を、ビニが務めることになりまして、もう歴史的な一発目のコンサート、ね、を務めることになって、でなんか僕がいろいろ SNS とか見てたら、もうセブ島自体がもうビニ一色やったらしいんですよ。もうほんまに公共交通機関とかもこの日はもうセブアリーナでコンサートがあるから、ここの道路はもう、進入禁止ですとか、バスのなんていうんですかダイヤとか電車のダイヤ、まあ、電車はないんであれですけど、バスのダイヤとかも、この日は特別ダイヤになりますみたいな、もう街もビニ一色で、なんかその、街の街灯とかも、もうビニのメンバーカラーになったりとか、もうとんでもない歓迎ムードやったらしいんですよ。で、まあ、ファンの方とかが、まあ、ちなみにビニのファンの方はブルームスって呼ばれてるんですけれども、そのブルームスの方が、SNS に上げてる動画とかも見まして、もう大盛り上がり、もうすごいんですよ。でもやっぱね、まあ、そういうところが国民的スターたるゆえんというか、もうほんまにそれは愛されるよなこの子らみたいなところがちょいちょいありまして、やっぱりそんだけ国民的スターとかなると、まあまあもちろんねコンサート盛り上がるのは分かるんですけど、そのコンサートの中でね、ビニのコンサートってもう演出がね、まあ、すごい、まあ、その映像がすごいとかそういう話じゃなくて、客席で歌ったりするんですよ。これねほんまに世界的に見てもないことやと思うんですよ。いや日本でもねもちろんその、花道みたいなとこ通ったりとか、まあ、大スターの方がねドームツアーとかで花道みたいなとこ通ったりとか、なんていうんですか、あのハーネスみたいなんで、上から吊るされて客席の近く上をバーって飛んでいくとか、まあ、そんなもあると思うんですよ。このビニに関してはがっつり客席って歌うんですよ。でお客さんと交流しながら、これすごないですか、国民的スターですよ。だからもうそのお客さんとかもこうハートの片方とかを作って待ってるんですよ。でそこにメンバーの子がいてこうハート作ってあげたりとか、いやこれほんまに、まあ、メンバーの希望なんでしょうね。ほんまにこのお客さんとちゃんと触れ合いたいっていう。で、コンサート終わった後の送り出しみたいなのもあるんですよ。でこの送り出しっていうのがどんなんかって言いますと、なんて言うんですか、まあ、ステージ上にメンバーがこう並んで座ってまして、 で、まあ、パーテーションちょっと離れた位置にパーテーションがあって、そこを通ってお客さんは帰っていくみたいな。で、メンバーみんなに手振ったりとか、ありがとうございますありがとうございますみたいな感じのねことがあるんですけど、で、その時に、まあ、ほんまは差し入れってダメらしいんですよ。メンバーにプレゼントとか渡せないですよみたいな、オフィシャルにはそうなんですけど、やっぱり渡したいファンの子もいるんですよ、ね、でそういう子に対してはもうメンバーもこう受け取ってありがとうみたいな感じになるんですけど、ただこれね、僕一個ほんまに、まあ、ここすごい愛されるところやなっていうところがあって、まあ、そのセブアリーナで飲食とかもあるんですよ。で、ファンの方とかがポップコーンとかを買ってたりするんですよ。でそれを、メンバーの子にね渡すんですよ。で僕が見た映像ではリーダーのジョアンナっていう子が、ポップコーンを受け取ってほんまに喜んでるんですよ。これが欲しかったんやみたいな、ほんまにありがとうみたいな。いやこれをね、第一線の国民的スターと呼ばれるような、もう言うたら VIP ですよのアーティストがやれるかって言ったらね、やれないと思うんですよ。もう何やったらもう何も受け取りませんぐらいの、なんかその贈り物あるんやったら事務所にお願いしますぐらいの感じやと思うんですけど、ポップコーン一つであんなに喜べるんやっていう、いやそら愛されるわなっていう、ね、でそのリーダーの子がもらった、ジョアンナっていう子がもらったポップコーン もうメンバーみんなで取り合って、私もちょうだい私もちょうだい言うてみんなで食べてみたいな、まあまあ、それをね癒やしいと取る人もいるんかもしれないですけど、僕は逆にほんまに、あ、これが愛されるゆえんやなっていう風に思いましたね。ほんまなんていうか庶民的というか、もうほんまにメンバーみんな食べるん好きなんやなっていう。だからあの食べ物の差し入れめっちゃ受け取ってるんですよみんな。で受け取ってその椅子並んで座ってる状態ですけども、みんなその場で食べながらありがとうありがとう言いながらね、え、いやだから素晴らしいですよね、ほんまに愛される子たちやなっていう。でその、コンサートの途中とかもやっぱりそのアリーナができたばっかりなんで、やっぱ汗とかでもう床がツルツルなんで滑るんですよ、ね、で、まあ、ほんまに綺麗な、新品の体育館とかをイメージしてほしいんですけども、床もツルツルなんでね、そうなんですよ。で汗とかでやっぱりこう滑りやすくなってるんで、その曲間の合間とかでなんていうんですか、あのバカでかい長いモップあるじゃないですか、横長のあれを持ったこうスタッフの方がこうファーって吹きに来るんですよ、 2,3 人でステージ上を。もうほんま危ないんでね、ダンスとかもめっちゃ激しいんでファーって来るんですけど、でそのモップをもうメンバーの子が奪って一緒にやってたりとかするんですよ。だからすごいなんていうんですか、愛すべきというかね、ほんまにええ子たちやなっていう感じですよね。でそのツルツル滑るんも、みんなめっちゃ楽しんでるんですよ。なんかそこの滑りやすいステージ上で何ですか、アイススケートのモノマネしてみたりとか、みんなあえてこうスーって滑ってキャッキャ言うてたりとかね。でも一個ちょっとおもろかったのが、もう曲のね伴奏がちょっと流れ始めてる時に、そのメンバーの子たちもその滑って遊んでたんですよ。で遊んでて、でいざ曲入るっていうタイミングでみんな綺麗に切り替えて踊り始めるって、あれすごかったですね。いやちょっとプロフェッショナルを感じましたね、ほんまにね、素晴らしい。まあ、でもそうやってなんていうんですか、メンバー間でみんなキャッキャ言うて、ふざけ合って、で一緒に苦難を乗り越えれてるっていうのは、もうほんまにそれはなるべくしてなった国民的グループやなというふうに思いましたね、はい。でそんなビニが初めて、日本に来るんですけれども、来月のサマーソニックの方にね、ビニが初めて初来日来てコンサートを行うんで、ちょっとそれもね、まあ、僕はスケジュール的にちょっとサマーソニに行くことはちょっとできないですけれどもね、まあ大盛り上がりになるんちゃうかなというふうに思っております、ね、いやー でもねちょっといろいろ大変やったんですよ最近。もうほんまビニの話ばっかりで申し訳ないですけど、ビニの運営がちょっとやらかしまして、ワールドツアーがねビニ今やってる最中なんですけれども、そのヨーロッパ公演がチケットとかももう売ってんのに中止になっちゃったんですよ、運営の方のミスで。でこれはほんまに運営の方のミスでしかない、いや運営の方を責めないといけないやつで中止になっちゃったんですよ。でももうチケットも売っちゃってるし、でチケットは返金しますとは言うてるんですけど、やっぱヨーロッパにフィリピンのファンも応援に行こうとしてる。でヨーロッパの言うたら飛行機も取ってたりホテルも取ってたりとかしてる人らも当然何人も何百人も何千人もおるんですよ。でそういう人らからしたら、いやいやもうチケット取ってもうてるでみたいな。でもちろんそのコンサートのチケット代の返金はあるけど、その飛行機とかホテル代の返金はないわけですよ。でどうしてくれんねんっていうのでちょっと運営が炎上しまして、で良くない流れとして、もうこれは運営に気づかすためにビニは何も悪くないけど、ビニのコンサートボイコットしようみたいな一部のファンの間で動きがちょっと出たんですよ。でもまあまあおとついのセブのコンサートはそういうこともなくしっかり盛り上がってやったんですけれども、まあ、日本のそのサマーソニックもボイコットしようみたいな話が出てるんですね。でこれ正直僕個人的にはもう絶対にやめてほしいなというふうに思ってまして、いや女の子ら悪くないんやったらちゃんと女の子らを元気づけてあげてよっていうふうに、ね、やし、その本人ら的にもやっぱ日本の大きいフェス出演するっていうのが結構夢やった子たちも多いと思うんですよ。でそんな中ね、初めて日本でコンサートやって全然お客さんいないとかなると、やっぱりね、なんていうんですか、日本のこと嫌いになっちゃいますよね。そんな、いやせっかく日本来てね、初めての日本でのコンサートなんであれば、もうやっぱり日本のこと好きになってもらってしっかりとええ思い出作って帰ってほしいなっていう風にね、やっぱり僕は日本におる、ブルームスとしてね、はい、ビニのファンブルームスとしてそれをね強く願ってますんでね。だからビニのこと知らないよっていう方でサマソに行く方とかもしこれ聞いてたり見てたりとかしたらですね、ぜひとも、マウンテンステージの方行っていただいてビニのコンサート見ていただきたいなと思います。そして、しっかりと盛り上がってね、ビニのテンションをより上げさせてくれたらね、足を運べない僕としてもブルームスの僕としても嬉しいなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたしますって言うてたら、残りがあと1分となってきておりますということでね、今回もあっという間の50分でしたけれども、楽しく喋らせていただきました、冒頭言うておりましたけれども、ほんまに暑い日々が続きますんで、皆さん体調管理の方気をつけつつ、水分補給しつつ、無理だけはねしないように、炎天下での無理ほんまにダメなんで良くないんで、しっかりと涼める場所に移動しながら、外での作業も頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで僕自身も7月いろいろ予定は詰まっておりますけれども、体調を崩さないように、しっかりとねこの夏も楽しみきって、夏やったなっていう風に終えれたらなと思ってますんで、皆さんもどうぞ夏になりますようにということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というより

クスランクダウンで第8位ということでトップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田雅則歌で世界が変えられなくても、13位モミーリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつついろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあ、ちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました、刑事バイパスのお時間でございます。7月の7日第1週の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、声を聞いて分かる通りメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は本日はお休みとなっております。26一人の配信でお送りします。はい、このケジバイパス京都本拠からの生放送となっております。オープンレックでも配信しております。はい、7月1週目入りました。皆様いかがお過ごしでございましょうか。いやーね、ちょっとここ1週間かは比較的過ごしやすかったと言いますか、まあ言ってもね、京都はね、あの湿気がねすごい多かったんで、過ごしやすいと言っても、あの湿気がすごくて夜寝てる時とか、あのちょっと涼しいんだけれどもちょっとムシッとするっていう、あのクーラーつけるほどじゃないんだけれども、こういう扇風機とかそういったものをね近くに置かないとちょっと過ごせないなみたいなね、そういう微妙な天気だったんですけれども、天気はこの週末あったんですけどね。まあそういう6月の末の段階は本当に大雨でまあね、その日曜日、選手の日曜日とかはこの前の日曜日ですねとかはね、俺ちょっと外にお友達に誘われてね外に出てたりとかしたんですけれども、あの時は大雨でしたね。そういう風にね、急な雷雨、急なそういう雨とかそういったものもあったりしたんですが、比較的天気的には過ごしやすいかなっていう6月の末を送りました。皆さんのところはどうだったんでしょうかね。ただね、また今週ですか、今週のね夏じゃない、今週いっぱいはね、ずっと暑いそうです先ほどね、天気予報を見てたんですけれども、7月7日第1週の火曜日時点でのそう予報を見てますとですね、夏本番の暑さで猛暑予想のところも出るかもねという風な天気になっております。でね、まあ、そういう風に暑過ごしやす、あまり過ごしやすくなさそうなね、そういう文言が並んでいて、で、そこに入ってゲリラ豪雨もにも注意してくださいというね、まあ、暑いに越したことはない、暑い、どうなんだろうな、もうね夏に入るんだったらね、もうカスッとね夏に入ってほしいんですけどね、まだね梅雨がね7月の中盤あたりまで梅雨が続くという風な予報を前見たんで、ひょっとしたらねこういったゲリラ豪雨またどっかで起きたりだとか、あるいは一日中ね雨の日とかもね、予想が天気予報が外れてそういう日もある出てくるんじゃないかなとかってねそういう風にねならないようにちょっと祈ってますあのね、やっぱり週末ねずっと雨だったんだよね、あの布団とかを干したいんですよ、いい加減京都はね特にね、そう湿気の多い土地なんで、他のそういう地域はちょっと分かんないんですけれどもね、普通に座って布団とかもうベタベタに今なってるんで、もう明日とか明後日とか入った明日とか明後日とかね、そういった時にはねまた晴れるんであればね、布団を干したいなっていう風な感じになってます皆さんのところはどうでしょうか。はい、じゃあこんなところで、まあ、改めてケジーバイパス京都本拠からの生放送となっております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は農業でお休みね、一週先週6月の31かな、6月の末の末でしたよね、6月の30日ですね。その時に団長と会って久しぶりにこう盛り上がってね、めちゃめちゃね話とかしていたんですけれども、また団長が忙しくなって来れなくなるというね、はい、今日はねそんなね道のく一人でねグダグダ1時間半やっていくので、ついてこられるよって方はついてきてくださいませ、よろしくお願いします。まあそういう中で一曲ちょっと言ってみましょうか。
あ、いや、先にオープネックの方のね配信してますので、そちらの方のちょっとコメント読ませてもらいます。はい、みがこさん、はい、こんばんはです。はい、プライさん、オバマチョリーということで、おばんばです。オープンネック名前変わったんっていう、いや俺もわからん、立ち上げたらなんかこんなんなってた。あれ、泣いて必死に探したら出遅れたということで、先ほどメール送ったよと言われたので、まあ美学さんの話によるとね、7月1日から今日ですか、じゃあ今日じゃねえな、あの7月1日から変わったよということで、メールの方はね届いてないんですが、メールね、ひょっとしたらまた遅れてね届くかもしれませんので、また見たいと思います。リクエスト曲ちょっとかけましょうか。はい、プライスさんからのリクエストで、リクエストはケツメイシの涙をお願いしますということで、ちょっと待ってくださいね、探してみます。

よいしょ。じゃあ、よいしょ。かけてみましょうかね。よいしょ。ケツメイシで涙。

0: ついに来たな、晴れの門出だ。
1: いや緊張するね。
0: バカだなお前、こんなちっちゃい舞台でよ。
1: ちっちゃくないよ。
0: ちっちゃいよお前。だからかお前、ミラクルマスターと並んだだけじゃねえか。
2: はい、プライさんからのリクエスト曲で、ケツメイシ涙をかけさせてもらいました。こちらケツメイシのミュージックビデオから撮ってきましたので、ちょっとね、あのセリフとか入ってしまいましたが申し訳ございません。はい、こちら、メールの方も読ませてもらいましょうかね。よいしょ。はい、プライドです。団長道の奥をオバマッチョリー、土曜日昼から長良川鉄道撮影しましたということで、603プラス601の連結が走ってましたということで、ありがとうございます。読み込みました。こちらでもね、ありがとうございました。先頭はね、603青いやつですわ。で、後方が601ですよね。これのまあまあ我々の団長と道の奥でね言ってる言葉ですけれども、あの国鉄色の強いあの色ですね。でも綺麗な電車ですよね、が走っております。ありがとうございます。この電車で思い出したんですけどね、この前久しぶりにその嵐電に乗ったんですよ。嵐電に乗ってね、こっちの方、いやこっちのじゃないな、嵐電に乗って、車内にいたカモはでっかいぬいぐるみだったということで、なんか前の写真、前々回のお写真をメールでもらった時に、なんかでっかいカモいるなみたいな、これ運転席にいるのか、でもこれいなかったよなって、今までもらった写真の中でこんなでっかいカモいなかったよなとかって言ってね、ちょっと読んでた僕だ、俺がちょっと混乱してた時あったんですけど、おそらくこれですよね。あ、でっかい、あ、ごめんなさい、ウーですね。カモじゃなくてウーです。鵜飼のウーですね。はい、あれぬいぐるみだったんですね。あ、びっくりした。あーね、まあまあまあね、今回もらったお写真の中にはね、そういったウーとかそういったもの、もなく、でも先頭の方でね、カメラをこう持って車窓からの眺めっていうのを撮ってる方とか、あるいは先頭車両にいる子供の姿とか見たりしてね、この列車というのは愛されてるんだなっていうふうに思いましたね。後ろにウがいる。ほう。あ？でも、まあ、でっかいぬいぐるみなんだとしたら、運転席にドンって乗ってたら、あれって、まあ、俺はそういう運転とかね、そういったことを全然素人なんで分かんないんですけどね。運転席にドンってあれいたら邪魔んだらんか。運転手のね、運転するところの横にドンってああいうのでっかいのを置いてあったら邪魔にならんかなとかいうね、勝手にちょっと思ったりとかもありますけどね、隣にね置いてありましたよね。はい、というわけでありがとうございました。はい、というわけで7月7日ですよ。七夕です。はい、本日七夕の第1回の放送となっておりますが、ね、だから子供の時、そう、確か織姫と彦星が年に1回出会える日でしたよねっていう、また7月7日の日に七夕の日ということで、おそらくなんですけど、ちょっと道の空のそのなんていうの、エキサイト翻訳になるんですけれど、なんでこの織姫と彦星っていう2人が年に1回しか会えないかって言ったら、年に1回そうやって出会える日なんだっていう風になってるのかって言ったら、あれなんですね、確か結婚してるんですよねこの2人、確かね、結婚してて、でも まあ、好きな者同士2人で結婚できたんですけれども、で好きお互いの好きが大きすぎて夢中になりすぎたんですよね。それで仕事を怠け出したと、まあ、そういう天の方でお仕事してるんですけどね、お二人って織姫と彦星っていうのの2人が結婚してお互いに夢中になりすぎて仕事を怠けてしまったと。でそれで怒った神様が2人を引き離したんですよね。でそれに対して、悲しみ、その2人っていうのはね、織姫と彦星っていうのは会えないってことですごい嘆いたそうなんですよね。でそんな2人を、まあ、神様っていうのは引き離したけれども、ずっと悲しんでる2人っていうのを憐れんで、年に1回この7月7日の日に引き合わせるっていうふうな約束をしたんでしょうね、確か。でだから7月7日この日は七夕となっていると。まあ日本の方ではこの2人が、織姫と彦星が会う日というのは短冊に願い事を書いて、そしたら願い事が叶うよっていう風な日にもなってますよね。まあ、道の国のそういうエキサイト翻訳入れたんですけれども、まあ、ただこれって、ね、年に1回この神様が会われんでね、年に1回さて2人を会わせるっていう風になってるんですけど、他のそういう神話のお話だとこういう時って会わせないですよね。なんか俺そんな勝手なイメージなんですけどね、勝手なイメージ、そんなになんか2人の中を裂いたらもうそれ以降合わせないですよね、神様。他のそういう神話系のお話とかってなってくると引き離したら引き離したまんまのイメージがあるんですよね。だからここで年に1回とはいえそうやって合わせてあげるっていう風な慈悲を見せるっていうのは、ひょっとしたら日本とか中国とかそういった文化の特有のもんなんかなって今ふと思いました。はい、というわけでね、七夕といえば、まあ、織姫と彦星が1年に1回出会える日ではあるんだけれども、でもまあ幼稚園とかね、幼稚園とかそういう保育園とか、あるいは小学生の時とか、そういう時だ、そういった時にまあなんとなくそういう年に1回願い、七夕にそうやって願い事を書いて、その竹かなんかに、短冊で書いて竹かなんかにこう祝えて、それで願い事を書いた紙を祝えたら、祝えて書いをやってたら、願い事が叶うという日になっているっていう風な認識でずっとやったんですけれども、まあ大人になってもね、そういう七夕の、俺の場合だとそういう七夕ライブみたいなのがあって、その日とかにはね、店先とかにそういう竹をどっかから取ってきたのか分かんないですよね、竹をこう刺して、竹が店の前に刺してあって、で店主の人が短冊持ってきてくれて、いくらなんか払って、そうやって書いて、願い事書いて、それで吊るしたっていう思い出はありますね。っていうわけで、皆様の今、まあ、幼稚園とか、小学生の時とかの時にのお願い事、あるいは今お願いするなら何をお願いしますかっていうのをテーマで、ちょっとそういうテーマでね、ちょっとお話というか、そういうテーマで1時間半持たそうと思います。まあね、そういう今願い事をするなら何に願いますか、あるいは小学校とか幼稚園の時とか、そういった時は何をお願いしましたかっていうのでね、そういったことをこのオープレクの方の配信の方で送ってくれると嬉しく思います。別に曲のねリクエストでも構いませんので、どうぞどうぞよろしくお願いします。はい、プライスさんからの早速のリクエストです。ありがとうございます。願い事、この自称ステージ4の肩こりと腰痛を治してください。切実ですね。かっやね、腰痛ね、俺も腰痛、 ちょっとぎっくり腰になったことあって、それ以来腰痛をちょっと持ってたりするんですけれども、ね、うちの年上のね、そういうお姉様方とかの、お姉様方の人の中でもね、あの肩が痛くて、あの肩が上がらないっていう、そういうなんていうの、四十肩みたいなね、そういった方もいらっしゃいましてね、まあまあまあ、そういうのはね、もう僕もあと数年もしたら40歳になるので、もう他人事ではないよなっていうふうに思いながら、その痛みで、痛くてここまで近がらへんって泣いてる人のね、の人をね、ちょっとこう見ながら、まあまあまあっていうふうにね、大変ですねって並べながら、数年後俺もああいうふうになるんだよなっていうふうに思ったりとかして、まあその方は今通院してちょっと肩を治しているっていうふうな最中ですな。プライさん、肩こりの音、人生の終わりみたいな音してるからねって。ボキボキ起きっていう風な音がするってこと？バキバキ起きみたいな、そんな音がするっていう認識でよろしいか。はい、というわけでテーマとしましては願い。テーマとしましてはね、願い事、今何をお願いしますかということで、まあ道の句の願い事とし、道の句の小学校の時の願い事は何に書いたっけな、団長みたいにね、50代とかそれぐらいの年代とか、あるいはもっとね、そういう行事ごとに熱のある人たちだったりすると、あのこの辺とかね、しっかり考えてね、書いたりとかしたっていう風なね、あるいはそれにそういう七夕っていうイベントに対して、なんかこういう風なこと、こういう風なイベントが、こういう風な別なんで、そういう面白おかしく、面白い、今当時言ったら悲しかったけど、でも今考えたら面白おかしく話せるみたいな話とかっていうね、そういったこととかね、いろいろ出てくると思うんですけれども、あの道の句の場合、本当に行事として消化しただけなんで、あんまりそういった小学生とか幼稚園の時何書いたかなっていうふうなことをね、今ふっと思い出そうとするんですけどね、出てこないんですよね。何やってたっけなっていう、ちょっと思い出せないな。はい、ちょっと一曲いきたいと思います。まあ銀、ね、天体なんでね、天体系の歌でも書けましょうかね。はい、曲は銀杏ボーイズで銀河鉄道の夜。

はい、銀杏ボーイズで銀河鉄道の夜でございました。はい、銀河鉄道、銀杏ボーイズバージョン、プライさんがね、銀杏ボーイズバージョン久々に聞いたというふうに言われてるんですけれども、俺も久々に聞きますね。やっぱりそのゴーイングスタディの方がね、この銀杏ボーイズになる前のバンドですよね。のゴーイングスタディの方がやっぱり人気というか、俺もそっちの方をよく聞いてたし、このゴーイング、多分2つ、俺が考えるに2つぐらい理由があって、新しく銀杏ボーイズを始めるってなった時に、やっぱりそれ、銀杏ボーイズ用の銀河鉄道の夜っていうのも有名だから、銀河鉄道の夜っていうのを作りたいよねってなって、ちょっと、あとは、やっぱりそうやってこう、バンド自体が変わってしまったから、違う特色を入れたいよねっていうのもあったりだとか、あとはおそらくなんですけれども、サビの部分ですね。サビの部分が、また違う曲にちょっとそっくりだねっていう風な、俺も実際そういう指摘を受けたことあって、この銀河鉄道の夜の、ゴーイングスタディバージョンのを弾き語りでやった時に、サビの部分がどな ちょっと名前言いませんけど、ある曲にそっくりだねっていう風に言われて、そうなんだって思って、聞き返したら確かにそっくりだねっていう風に言うのがあったんで、それをあえて崩すために音とかを多くしたりだとか、あるいはサビの部分の歌い方をちょっと変えたりだとかして、それで、そういうのもして、こういう銀杏ボーイズっていうのはちょっと違う、ゴーイングスタディとは違うバージョンになってるんです、だとは思いますけれども。でもやっぱり、ゴーイングスタディの銀河鉄道の夜は、の方が俺も好みですね。こうやって聞き返すと。バンプオブチキンの天体観測とかもありということなんで、かけていきましょう。かけていきましょう。はい、バンプオブチキンで天体観測。

はい、パンプオブチキンで天体観測でございました。はい、本日は4月7日七夕の日ということで、空に関する曲、まあ言ってもね、恋愛ソングでも別に構いませんし、空に関する曲、恋愛ソング、あるいはこういう何短冊とかに何をお願い事をしましたかというふうなね、話とかをしていっております。もし何かあられる方はコメントなり何なりで書いてください。まあちょっと毛色が違うと言いますが、空ではなくてね、一途な女の子の歌なんですけれども、まあちょっと二重の意味で残念だなっていうね、その曲、そういう曲をちょっと書きたいと思います。はい、本当の名前は俺も知りません。ただ通りなで、ちょっとこの曲の名前っていうのを言わせてもらいます。曲名はおそらく曲名というか通り名は大輔という曲でございます。はい、どうぞ。

はい、大輔という曲でございます。という通りなで通ってる曲でございます。なんていうか、ほとんどの大部分がね、ていうかほとんどそうですね、歌詞のごく一部を除いて英語で歌われているんですけれども、この曲って。ただその、まあ、歌詞の内容とかね、結構切ないんですよ。今すぐ教えて、私のことどう思ってるの、今すぐ私に振り向いてほしいの、私はあなたともっと踊りたいのっていう風にね、あのサビの部分とかそういう風に言っている、そういう結構一途な女の子の目線なんですけれども、なんだけれども、その最後の部分で、おそらく大好きっていう風に言ってるんだけれども、どう聞いても大好きにしか聞こえないっていうことで、曲名は分かんないんだけれども、大好きっていう風に言ったら、あるそういう、例えば音ゲーの界隈の方には通用するという 大好きっていう風に言ったらね、まあ、YouTube の方でね、大好き、カタカナで大好きって、カタカナじゃないな、ローマ字で大輔って書いたら、音楽とそのね、そういう日本語の訳とかついたやつが出てくるので、興味ある方は聞いてみてください。そういうネットのそういうある種のミームというか、おもちゃになってしまったっていう部分でも、悲劇でもあり、あるいは喜劇でもあるっていうね、こんなに切ない歌詞なのにっていう、興味のある方は聞いてみてください。はい。はい、本日は七夕ということで話を展開していってるんですが、今そうやって曲をかけてる間もね、何にも逃したっけなとかっていう風なことをね、ずっと考えてはいるんですけど、出てこないな。多分ね、去年も多分来年もおそらく出てこないんでしょうね、この人だぞ俺。去年の七夕の日が直近にあった放送の時でも、おそらく来年の七夕が直近にある出来事の時でも、おそらく道の句は、短冊何に書いたっけって覚えてねえなっていう風になると思いますね。まあおそらくお金が欲しいとか、そういったことをお金が欲しいとか、あるいは当時あまり両親との仲良くなかったから、そういう両親が仲良くなってほしいみたいな風なことを書いたんじゃないかなっていう風に推測はしますが、どうなんだろうね。まあちょっとタイムスリップしてみないと分かりませんが、まあね、こうやってね、まあ金銭であったりだとか、あるいはそういう誰々と誰々が仲良くなってほしいっていう風なね、ってそういう風なね、願いとかあったと思うんですけれどもね、そういうでも直近のね、そういう幼稚園とかそういったところにで働いているそういう僕の知り合いとかもいるんですけれども、そういった子とかはね、七夕とかさっき言った通りね、短冊にお願い事を書いて、それをこう竹に吊るすっていう行事をね、幼稚園とかもでもするんですよね。で直近で聞いた話によると、どういうふうなお願いしたんっていうふうに見たら、幼稚園とかそういった子供の中には、年に1回そうやって織姫と彦星っていうのは会えないっていうふうな話を聞いて、それで吊るしわけですね、子供たちって。だから子供たちのその言った子供たちの短冊の中には、やっぱりそうやってお金が、俺みたいな世俗的なお金が欲しいとか、あるいはこういう職人になりたいとかね、そういった願い事の他にも、すっごい純粋なね、織姫と彦星が何度も会えます、年に1回とかじゃなくて何度も出会えますようにっていう風にお願いしているみたいな、そういうね、綺麗なエピソードもあるそうなんですよね。もう心が汚れてしまった道の国には出てこない回答。いや、ひょっとしたらね、書いたかもしれないんですけど、こういう純粋なね、
そういった思いとかってね、全然ね、もうどこに捨ててきたんだろうっていう風なね織姫と彦星が何度も会えますようになんていうね、純粋すぎてちょっと目がねちょっとくらみますよね。はい、というわけでちょっと一曲いきたいと思いますちょっと何をちょっとまだかいね、皆さんもね、短冊に何昔とか、あるいは願い事、今願うなら何を願いますかっていう風なねコンセプトで今曲とかそういったものをねかけております。まあ一曲いきましょうか。またね人のこと

チューリップ、曲はチューリップで一人の部屋という曲でございました。先ほどね、銀杏ボーイズのバージョンの銀河鉄道の夜という曲をかけたんですけれども、ね、その中でゴイングスタディの方の曲もちょっとかけたいなと思って、かけさせてもらいます。ちょっとね70年代から2000年代にまで飛んでしまいますけれども、寒暖差で風邪ひくかもしれませんが曲はゴーイングスタディで、まあ、道のくの鉄板ですね。銀河鉄道の夜かけた後はこの曲かけてよくかけてます。ゴーイングスタディでかよ。

0: Going Study でかよでございました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス京都本局からの生放送をしております。メインパーソナリティの団長アットマークソイチロは農業でお休みのため道の奥一人でお送りしております。何卒よろしくお願いします。はいね、もう言ってる、まあ、7月7日、まあ、今日は七夕だよねっていう風な話で広げたいんですけれども、いかんせん広げる話題がないっていうね広げられるほど、例えばこういう道の国にはこういう七夕の思い出があるんですよっていうイベントごとの話がないっていうね、遭遇してないっていうねっていう、なかなかね話が展開できないままこのまま七夕の話終わってしまいそうなんですが、まあね、七夕一旦置いとくとして、まあ京都って言えばね、もう7月入ったからもう言っときますけれども、祇園祭りですよ。祇園祭りもう始まってます、実を言うと。まあね、皆さんがよく知っておられる祇園祭りっていうのは、おそらくそういう山鉾巡行とかそういったものだと思うんですけれども、もう祇園祭りの行事自体はもう7月1日からもう始まってて、もう始まってるんですよ。7月の1日から7月の31日までの1ヶ月間ガーッとあるんですよね、祇園祭りって。実を言うとで、まあ先祭り、今はね先祭りと後祭りに分かれてやってるんですけれども、先祭りが、まず先祭りの方の宵山が、7月の14日が16日で、先祭り7月17日の山鉾、そう巡行、先祭りの巡行というのがあります。でその後、後祭りの方の宵山7月21日から23日、その後後祭りのその巡行っていう風にあるので、7月の中盤から終盤にかけて、もし京都のね来られるっていう風な方はね、そういう交通事情とかも交通事情とかもねちょっと変わってくると思うので、そういう7月の中盤から後半にかけて来る予定があるよって思われる、そういう風な予定をされている方はね、交通状態とか状況とかをね気にしてね来てください。まあ祇園祭り2026っていう風に検索したらね、こういう風な行事やってますよ、この期間はこの期間中はこの辺一帯はちょっとこう道路を封鎖しますよ、歩行者天国になってますよっていう風になってると思うんで、その辺のね情報はね、ちょっと京都に来られる時はね、ちょっとこの7月の間はちょっとその祇園祭りの方、そちらの方のね動向とかをチェックして、日程とかをチェックしてから来てもらった方がいいなと思います。もしね今日祇園祭りもう始まってますんで、その中の行事ごといろいろあるんですよ。でそれの7月1日から7月30日の間にいろいろ細々とあるんです。山鉾巡行だけじゃなくてね、あるんで、そういうのが見たいって思われる、ちょっと見てみようかなとかって思われる方がいらっしゃればね、そういうホームページの方を確認したら出ると思うので、どうぞ確認してください。ねえ、まあまた7月、この祇園祭っていうのに入りましたけどね、京都。前の、この、京都本局の前の方の、今とは違うね、前の方の事務所の、事務所というか、本局はね、もっと京都の中心街にね以前はあったんですけど、あの時は本当に入れなかったですよね。目の前に事務所があるのに、人通りとか人の流れとか、そういった問題で目の前のビルに入れないとかっていうのはあったんですけれども、今となっては、ね、でそれでね、まあ団長とかがあそこのビルに入りたいからちょっと通らせてくれっていう風に警備員と軽く揉めたりだとかしたとかっていうね話も伺ってますね。まあ ここらはそこちょっとね、その京都の中、今の本局っていうのは京都の中心街からやや離れてしまった部分にはあるんですけれども、でもそういう着物を着た方々のね、そういった着ている方とかはね、そういった人たちがね、おそらくこのお祭りの間、本格化する7月の中盤から終盤にかけて着物姿の人たちがいっぱい出るんだろうなと思います。そういうのもちょっと楽しみですね。はい、というわけでちょっと一曲お祭りに関した曲をかけたいと思います。曲長渕剛さんで夏祭り。
1: じゃあ夏祭りっていう歌をお届けしましょう。

はい、長渕剛で夏祭りでございました。いやー綺麗ですね、ギターが。まあ歌もそうなんですけどね。まあ俺の弾き語り時代にこの曲を練習してそれっぽくは弾けましたけれど、ここまでちゃんと弾けたことはなかったですね。はい、7月は、はい、本日は7月7日第1週の火曜日という京都本気からの生放送をやっておりますが、まあ小さい頃のそういった思い出とかそういったものはね、なかなかこう出てこないんですけれども、やっぱり今何をお願いしたいですかっていうふうに言われたら、ま、お願い事がもし叶うんであれば、やっぱりそのなんていうかね、ちょっと私事になるんですけれどもね、数年前に亡くなったその兄弟と会わせてほしいっていうね、そういう思いが出てしまいますね。今だったらどういうふうに俺のことを思うだろうとか、どういうふうな発言をするんだろうとか、この映画を見たんだけど兄弟を見たみたいな話とか、いやあの映画の解釈ってこうだよねとかっていうね、そういった話とかしたいなとかって思う反面、でも出会ったら、もしね願いが叶って兄弟と出会うってなったら、その後別れるフェーズが必ず出てくるはずなんですよね。その時に絶対別れづらくなるだろうなと思うからね、やっぱりもうこのまんま徐々に思い出として風化していくままに、会わない方がいいんだろうなっていうふうに思ったりはします。まあでもね、一回は会いたいよねっていうね。でね、そういうコンセプトで作られた小説っていうのが昔ありまして、よみがえりですね。1999年に小説でよみがえりという小説が出たんですよね。で、まあ、でも皆さん、僕らが知ってるよみがえりっていうのはおそらく2003年の映画バージョンだというふうに思われるんですけれども、まあ、話の内容的に言うと、九州の阿蘇地方ですね。そこで、死者が突然、亡くなった方が突然、当時の姿で突然こう目の前に現れるっていう、よみがえりと呼ばれる現象が起きたわけですよね。でそれで、厚生労働省の職員の主人公が生まれ故郷が九州の阿蘇地方なんですよね。そこに そこの現地調査になるのかな、調査も含めて生まれ故郷に戻るという、それが、映画の内容なんですけれども、まあ小説と映画ってだいぶ差があるらしいんですよね。ですので小説版はね、この後もちょっと続いていたりとか、展開が違ったりだとか、ちょうど人物が違ったりとかしてね、映画版の方はさっくり見やすくいっていう風になってるみたいですね。まあ俺はチラッと見てやってはいないんですけれども、同じそう、よみがえりっていう名前の同じモチーフのゲームもあるんですよ。俺はやったことないんですけどね。昔のそういうゲーム屋さんとか、そういったところにね、ゲーム屋さんとか取り扱っているそういうところで PS2、PlayStation2 専用のゲームとして売られてたんですけれども。まあね、このよみがえりの話もね、寂しい話ですよね。なぜそうやって当時の姿で死んだ人間が突然よみがえるのかっていう事象が相次いだのかっていうと、まあ確か隕石の影響だったのかな。阿蘇に落ちた隕石や何かが影響して突然、そうやってよみがえる人々が現れたという。でその発生条件っていうのが、その亡くなった人っていうのを思い続けている人
要するにその亡くなった人と、生きてる人がその互いに思い合わないと思い合わんっていう言い方が正しいのかな。だから死人が自分のことを思っている人、思い続けてる人、あるいは死んだ人のことを思い続けてるっていうその人たち、そういう気持ちの合わさった人、合わさってあの当時の姿で突然目の前にふっと蘇るっていうね。だから映画の冒頭とかでもね、ちょっと不思議な話やってましたよね。映画の冒頭、あのおばあさんの家を叩く子供、確か映画の中でね、映画の冒頭で、おばあさんが住んでる家をこう叩く少年、本当に少年ですよ、小学生ぐらいの子供がいるんですよね。どんどんどんって、で開けてみたらあれ、この子こんな夜中に、この子どうしたん、夜にどうしたん、親とかいい日んのっていうふうにおばあさんが尋ねるわけですね。でそのおばあさんを見て子供が、あんた誰っていうふうに言うんですよね。でおばあさんが、はお前カツオかっていうふうに言って、カツオって、で子供は急に名前を言われたから子供はびっくりして逃げ回るんですけれども、おばあさんが待って待って待って待ってっつって、カツオ母ちゃんだっつって、そうやってカツオっていう少年が小さい時に亡くなった、でその状態で何十年も歳月が流れた後なんで、もうお母さんはおばあちゃんになってたっていうね、っていうそういう導入だったんですけどね。まあまあまあ、ちょっとね、あの気持ちが弱ってる時にあの映画を蘇りっていう映画を見るとね、思わず泣いて、今多分ね、当時はね、こういう映画もあるのねみたいな感じで見てたと思うんですけれども、今見たら多分泣くだろうなっていう。もしね、そういう、もしそういう、亡くなった人が思い合って出会ったらとしたら、多分もし今現在ね、そういう風に思い合ってなって兄弟と出会ったりとかしたら、俺は多分泣くだろうねっていう。まあね、その人たちもね、滞在する時間っていうのはもう限られててっていう、いずれすぐお別れしないといけないっていうね、そういう悲しいお話でもありましたね。はい、そんな映画よみがえり、その中での挿入歌でもあります。実際にあのそのこのよみがえりの中のよみがえった恋人とラストライブをやるっていう風にした、そういうミュージシャンも出てくるわけですね。そのミュージシャンとして柴崎コウさんがそのミュージシャン役をやってるんですけれども、その曲、月の雫っていう曲を書きたいと思います。どうぞ。

はい、月の雫でございました。はい、7月7日の放送、そろそろ刑事バイパスの放送はしまいとさせてもらいます。ありがとうございました。皆さんのところでもね、そういう今空、夜空とか見えますか？京都は曇り空であまり見えません。見えるところはね、見えるところはね、夜に外に出てもらって、あの織姫と彦星を探してみてはどうでしょうか。そこでちょっとね、短冊まではいかないけど、お願い事してみたらいかがでしょうか。はい、来週7月14日ですね、おそらく団長来れると思います。ですのでね、団長を楽しみにされている方はね、おそらく来れると思いますのでね、急なそういう天候の不順とかない限りはおそらく大丈夫だと思います。はい、あるいは団長一人になる可能性もあります。西の区はお休みになると取ってっていうね、そういう風になるかもしれないですが、よろしくお願いします。で、さ、一番最初の方に言ったんですけれども、今週7月7日からの火曜日、この1週間は、夏本番の暑さになると、猛暑日になるという風な予報が出ております。で、その合間にゲリラ豪雨のにも注意してくださいという風な予報になってますので、皆さんね、暑さ対策忘れずに、暑さ対策と、あとは水分補給と塩ですね、塩分補給、あるいはね、そういう熱中症にならないような対策肌を焼きすぎてね、肌を焼きすぎて体を痛める皮膚がボロボロになるぐらいまで焼かないように気をつけてください。体調を崩さないようにも気をつけください。はい、というわけで、体調崩さないように俺、道の子もね、こっから夏突入すると思うので、体調崩さないようにしていきます。ではまた来週会いましょう。おやすみなさい。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を鎖国。

明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エリミさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: いや、梅雨明けましたね。
2: ねえ、これ早いか遅いかちょっと分かんないですけど、ね、
1: なんかどうなんでしょう、短かった気もしなくもない、
2: うん、なんかもっと雨なんかね降ってんたらよかったような感じするんですけど、なんかあんまり感じた記憶がないです、
1: うん、あ、そうですか、うん、でもね結構ね、私ねほら、あの高台に住んでるので、
2: は
1: あの何かこう水が溢れるとかいう心配も、ね、せずに住む場所なので、
2: はいはいはいはい、
1: そう思いますとね、夜中にすっごいバチャバチャ降ってた日が何日かあってですね、
2: はい、確かに洪水になった時もありますけどね、大阪でね。
1: そうなんですよ、はい、なのでね、川が近くの方とか不安な、ね、夜をお過ごしになったんだと思うんですけれども、私はですね、幸い高台におりますので、そのバチャバチャの音が私ね、もう心地よくてですね、好きなんですね。
2: 雨好きやったもんね、雨の
1: 音
2: がね。
1: そうなんです。でもね、それがうるさいって思われた方もいらっしゃったのかな、なんて思いながら、はい、その雨の音をね、本当にあの、あれなんですか、子守唄？
2: 子守唄。
1: のようにですね、聞いて過ごした季節だったなっていうふうにね、思っておりますし、いよいよね7月7日からはですね、小暑というね季節に入りまして、はい、あの暑中お見舞いをねお書きになる方いらっしゃると思うんですけれども、あの小暑というのはね、ちっちゃい暑いって書くんですが、いよいよ暑中に入ったんですね。はい、冬は小寒と大寒というね季節があるんですけれども、それは寒の入りと言いましてね、寒中に入るんですね、
2: はい、
1: でその時期に寒中見舞いを書いたりするんですけれども、いよいよ私たちは初中に入ったというね、時期を迎えたということなんです。私はですね、梅雨の時期、洗濯物が全然乾かなくてですね、はい、きっとね、あの浴室乾燥とかですね、乾燥機持ってらっしゃるね、お家の方多いと思います。でそういう方々はですね、あの問題ないと思うんですが、私はですね、本当に乾かなくって、梅雨が明けてからですね、洗濯するのが楽しくてですね、よく乾くからですね、はい、でもこれもですね、いわゆる不便な生活、乾燥機を持ってないからこそですね、その感動を味わえるというですね、やっぱりね、不便って大事だななんて思っておりました。はい、では今週も元気に始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、不便という意味ではですね、私ね、あのほら、6月までは着物が一重だったんですね。冬はね、合わせって言いまして、いわゆる裏地がついていて、着物を着た時点でですね、22枚着てるような状態なんですね。
1: はい。
0: で6月はですね、その裏地が取れましたって、着物を着れば、まあ、一応一重なんですね。1枚という感じなんですね。ですから2枚構造よりかは、幾分涼しい着物のはずなんですが、ただ浴衣と違いまして、下にですね、長襦袢という着物をまず着ましてね、その下にね、肌襦袢というですね、もう1枚着てるんですね。でかつ帯もぐるぐる巻きでしょ。しかも私はですね、あの補正というものをするので、お腹周りタオルぐるぐるなんですね。
1: 細いということですよ皆さん。
0: くびれがね。でですね、すごいんですよ。だからいっぱい着てるんですね。
1: そうですよね。
0: はい。なのでやっぱりね、着物を着ているということも、ある意味ね、洋服と比べましたらね、暑さという意味では不便なんですね。
1: そうですよね。
0: そうなんです。だからこそ、ね、洋服着た時の爽やかさといいますかね、皆さんは毎日洋服着てらっしゃると思いますが、洋服を着て今日も爽やかなんて思って過ごしてらっしゃる方、本当に少なくていらっしゃると思うんです。逆に今暑くなりましたので、暑って言って、なんとなくね、嫌な気持ちというかね、そんな、なんていうか、嬉しい気持ちで過ごせてない方が多いと思うんですけど、私はね、もう洋服着るたびにですね、洋服最高と思いながらですね、なんなのこの、なんか涼しさみたいな感じなんですね。ですからね、やっぱりね、たまに着物を着るって皆様いいですよ。もうね、本当にね、よくね、脇の下をね、押さえると汗かかないなんて言うんですけど、舞妓さんたちがね、ほら白塗りじゃないですか、お化粧崩しちゃいけないので、なんか脇の下を締めて汗を出しませんみたいなことを、ね、お聞きするんですが、やってみるんですよ、汗出ますね。
1: 出るんですね。
0: 出ます。無理です。特に今の暑さは無理です。汗かかないなんて、それでもですね、私は期待に応えて、まあ、期待されてるかどうかは別にしてですね、やっぱり涼しげな着物になっていったわけです。7月からはですね、夏用着物になったわけなんですね、透けるんです着物が。で今週ね、スケスケの、ね、着物で、下着を着ているので透けはしないんですけれども、ただですね、今週2回聞かれましたよ。やっぱり夏用の着物は涼しいんですかなんて言って。
1: なるほど。まあ、見た目涼しく感じます
0: もん
1: ね。
0: そうなんですよ。で、そのね、涼しいのはですね、もう、100% 人のためにあると思っているんですね。
1: なるほどね。
0: 涼しそうな着物を着て、涼しく感じていただくという役割を果たしておりまして。
1: で、涼しそうな顔しとかないとダメなんですね、着てる
0: 人は。そうなんですよ。私ね、その役割しっかり果たしておりましてね。
1: 素晴らしい。
0: はい。あの今週2回聞かれまして、2回聞かれるということは、多分人から見て涼しそうと思っていただいてるんだろうなと思うんですね。
1: でその人興味あるんじゃないですか、じゃないんですかね。
0: そうです。確かにあのお聞きになった方は、ね、2人とも、ね、女性でした。
1: やっぱそうですよね。
0: なのでね、やっぱりね、興味持ってくださってるんですね。ですから私はですね、あの合わせの着物の時よりも、そして先日まで一重でしたけれども、よりも幾分涼しいですと、でもあの洋服よりかは涼しくありませんと。なので、でもね、やっぱり涼しそうにしね、と思っていただくためにこの着物ありますから、いつも涼しい顔してますって言うんですね、聞かれたらですよ。聞かれなかったらね、そうなんですね、いつも涼しそうな顔されてらっしゃるから涼しいんだと思っておっしゃってくださった時に、私の心の中ではですね、あのガッツポーズですね。よかったと、あのこんなに体の中汗だくなのに涼しそうに見ていただけてるんだと思ってですね。そうなんです。ただですね、皆様ね、これね、着物ダイエットというですね、商品がね、あの売れそうな気がしてるんですね。
1: なるほど。
0: 何かと言いますとね、本当にね、体力いるんですよ着物。
1: 言いますね、なんか、
0: 今まではね、はい、やっぱり体力が自分にあったので、うん、特にね、そうね、体に対するダメージを感じてこなかったんですよ、うん、
1: はいはいはいはい。
0: でも最近はね、やっぱり、ね、1日ね、着物を着て出かけた時にですね、うん、はい、もう本当にね、帰ってきたらくったくたなんですよ、これね、痩せるなと思ってですね。
1: なるほど、いいですね、はい、それサウナスーツ的な。
0: そうなんですよ。なのでね、皆様ね、スポーツジム行くのもまたいいんですけれども、
1: はい、
0: スポーツジム行ったぐらいのね、効果があるんじゃないかなと思うぐらい、
1: そんなに体力が、ね、
0: うん、まずはね、エネルギー使います。で、そのエネルギー使うことを含むんだと思うんですけど、めちゃめちゃ筋肉使うんですよ。
1: あ、なるほど、
0: はい、足開きませんしね。
1: そうですね、
0: はい。でね、内股の筋肉すごく使いますし、
1: 姿勢も良くなりますからね。
0: 姿勢ももちろん良くなりますね。だ
1: から
0: やっぱり
1: 姿勢が良くなるから、きちんと筋肉も使わんとあかんのですね、はい、きっとね。
0: もうね、足の筋肉すごく使ってる気持ちがするんですよ、歩くだけで。なのでね、皆様ね、夏こそ着物をね、着ていただきまして、
1: なんかイメージ的にその昔のその日本人って、確かに太ってる人って少なく、あんまりイメージないですよね、よう考えたら。
0: 少ないと思います。もう一日過ごすだけですごいエネルギー
1: ですよね。だからかもしれないですね、はい、なんか、
0: はい、はい。ただ私の場合はですね、もうすっごく体力使ってるなって感じてるので、
1: はい、
0: 夏なのに、夏って食欲減るじゃないですか、
1: はい、はいはいはい。
0: 夏なのにめちゃめちゃ食欲増してるんですね、うん、
1: じゃあ本当に健康的になるじゃないですか。
0: そうですね、トントンだなと思ってます。引いて足してるなっていう、なんかトントンだなっていう気持ちにはなってきますけど
1: ね、
0: そうなんですよ。そうなんです。なのでね、今までだったら私ね、はい、ごめんなさいね、プロ意識も忘れてますね。今までだったらなんてラジオで言っちゃっていいのかしら、うん、まあラジオいっかと思うんですけど、ね、
1: いや、今からピー入れときますみたいな。
0: ピー入れときくださいね。いや、本当にね、ここだけの話ね、はい、今までだったらね、いわゆるプロ意識でですね、はい、例えば先日ね、台湾に行ってきたんですよ。
1: お、台湾、はいはいはい、
0: はい、でね、今までの私だったら多分ね、はい、台湾にね、着物持って行ってるんですよ。
1: なるほど。で、ずっと着物で過ごしてる。
0: そういえば
1: 洋服でしたよね、写真を撮ってた。
0: そうなんです。行く前から、はい、この体力の私のね、衰えを感じてますので。
1: ああ、すごい葛藤があったわけですね。
0: そう、無理だなと。もう葛藤どころかで、ね、もう無理だなと思ってですね。どうしよう、言っちゃいけない、そんなこと。いや
1: だけど逆にね、
0: はい、
1: 森日和といえばなんかね、着物着てるっていうイメージある人にとってはすっごい新鮮やったと思いますよ。
0: あ、そうですか。いや、でもね、私の中でね、まあ、言い訳するならばですね、はい、あれなんですよ、メインスピーカーじゃないという、
1: あ、まあまあまあ、
0: なんかこう、心の余裕、はいはいはい、もう今回ジョーさんがいらっしゃるから、そうですね、はい、私その講師じゃないと思っていく、うん、はい、何かっていうのは
1: ね、要は一参加者としてみたいな感じですよね。
0: もうね、どんなに気が楽
1: か、楽やったって分かるわ。ね、
0: そうなんですよ、うん、もうそれね、ちょっとね、端々にね、はい、多分溢れてたと思いますね。私がこの旅を楽しむ姿がですね。
1: だけどそういう時もないとね、はい、やっぱり
0: そうですか。いや、でもね、台湾の話はね、私今回ラジオでね、しっかりまとめてお話したいと思ってるんですけれども、
1: はい、
0: まだね、まとめきれてないんですが、うん、まあね、人間一般的にですよ、
1: はい、
0: 記憶というものは薄れていくものですね、
1: はいはいはいはい、
0: 例えばテンションなんかもですね、うん、遠足行くまでが楽しかったっていうことが結構多かったりします。あれしようこれしようとかね、
1: わかる、その時が一番楽しい。
0: 準備とかね、そうよく聞きますね、
1: はい、
0: でもちろん私もね、準備楽しかったんですけれども、今回の旅はね、やっぱりね、皆さんそう思ってくださったらいいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 自分のためにあったなと思うんですね。な、
1: 深いな。
0: はい、それぞれがね、そう思ってくださったらいいなと思うんですけれども、私もそう思って、
1: はい、
0: やっぱり台湾に行った学びも大きかったし、一番ね、大きな私ので収穫と言いますかね、得たものはですね、はい、再び自分の心にスイッチを入れてもらったなと思っていて、そういう意味ではですね、帰ってからの熱が下がっていかない、ずっと増してってる感じがあって、 なんかね、あのこのラジオでも何度かもしかしたらお伝えしたかもしれないんですけど、はい、今の日本の現状が、すごくね加速的に、なんかこういわゆる例えば戦後何かの思惑があったとしたならば、
1: はい、
0: その思惑って、あのここ70年ぐらいまでは、もちろん比較の中に自覚があるので、例えば戦中を体験してる人とか、戦後直後を体験してる人はすごく危機感を感じてきてこられたと思うんですね。それは例えば石原慎太郎さんの言葉とか、よく残ってるので聞くとそれはすごく感じることができるんですが、戦後だいぶ、しばらくしてから生まれている私たち世代からするとですね、そんなに感じない方もいらっしゃると思うんですね。でもそれってね、いわゆる企業の成長曲線とか、人の成長曲線とかも同じ、企業の成長曲線と同じ形をすると思うんですけど、最初ってねじわじわっとね、いやちょっとずつ上がっていくんですよね。でもそこを体験してる本人は、そのちょっとずつ上がってるグラフの中にも上がり下がりがあるので、その、成長を実感できない時って長く続くんですよね。でもある時グインって伸びるんですよね。それが一般的な、企業なり、企業の成長曲線として見ることが多いんですけれども、人もそうだと思うんです、なんか頑張ってるけど成長してる実感がないと思ってそこで諦めちゃう人って結構いらっしゃるんですけれども、やり続けた時にことによって、いつかグインって成長する時があって、そのグインをこの数年に感じてまして、それは逆の意味で、戦後何か日本に対する思惑があった時に、何かこう施策はされてるんですけど、その変化って、なんか裏面水面下にあるというか、じわじわはあったんでしょうけど、でもこのね5、6年というか10年というか15年といいますか、グインを感じてまして、でグインを感じてる私は、もちろんそれはその前から講師活動をしていたので、感じることができたなと思うんですね、受講者さんの変化をすごく感じるから。
1: ああなるほど。
0: 子どもたちの変化も感じますし、
1: そうですよね、
0: 大人の受講者さんの変化も感じるんですね。ちょっとだけ例を挙げますと、子どもさんたち、この活動、私幼稚園保育所行く活動は10年になるんです、11年12年目になるんですけれども、この短い12年というスパンの中でも、明らかに感じるのは、まず子どもたちが今まで言わなかった言葉を言うようになった。なんだと思います。これちょっと難しいかもしれないので、ちょっと早々に答えを言うんですけど、めんどくさいっていう言葉がすごく増えました。今それ言おうかなと思ったんですよ。そうなんですよ、めんどくさいが増えました、
1: めんどくさいっていうな
0: と、今までだってね、もちろん嫌なことは嫌とか、あったんですよ。でもめんどくさいが増えたんですよ。これね、大人が言ってる可能性はあるんですけれども、それと同時にですね、よく言われるのは、情報が入りすぎていて、やる前からもうね、できないことが想定されてしまって
1: イメージできてしまうわけですよね。できないことの、
0: それも感じますし、あとはですね、やっぱりじっとできないお友達が増えました。しかも極端に人数が増えました。それもやっぱり、もちろんね、今はね、いわゆる一つの障害だとかでおっしゃる方が多いんですけれども、もちろんそれもなくはないと思うんです。食生活の変化や、ただね、やっぱり生活習慣だと思うんですね。あとはやっぱり教育だと思います、我慢するという教育がなくなってきてるので、我慢できないお友達がすごく増えてきてるような気がします。大人の変化もすごくありまして、どんな先生よりも、ネットの情報が正しいと思う人が増えてきました。
1: なんかそれ聞いたな。
0: よほどの講師じゃない限り、講師の声が届かないなって感じる時が増えてきました、それは自分の至らなさだなと思っていつも反省するんですけれども、もうね、日本人らしさを保つことが本当に難しくなってきました。なのでちょっとね、私もね、私じゃもう無理かなと思い始めていたところだったんです、もうね、それはね、2022年、23、24年はすごく感じて、もうね、 自分がノイローゼになっちゃうんじゃないかと思うぐらいの時があったんです、
1: はい、
0: それでも2025年、2026年は逆にインターネットのおかげで日本の日本人らしさの良さを見直そうみたいな動画が結構増えたのでちょっとねホッとしてたんですけれども、それもね、あの深い人は多くなかったりとか、あとは今時だなと思う日本人らしさだったりとか、結局ですね、とかあとはやっぱり裏側に日本を良くなくさせたい思惑が見え隠れしたりとかっていうこともあって、どうしたらいいかなと思ってたんですけれども、でもねやっぱり命をいただいている以上できることを精一杯するっていうことが大事だから、もうねどんな情報にも惑わさずやっていこうっていうふうに思っていましたし、だからこその別品塾を立ち上げましたし、あの幼児教育も自分のライフワークだって思って続けているんですね。でもそんな中で台湾に行ったんですね。もうね台湾に残されている日本人の姿は、
1: はい、
0: もうね自分の小ささとか、もう結局言い訳だなって思わさされまして、
1: なるほど、
0: はい、例えばですね、一番最初に緑子先生というね、あの台湾に教育をということで、もうね台湾ってあの当時すごく治安も悪かったですし、疫病もすごく流行ってましたので、もうね台湾に行くということは、
1: はい、
0: あの言ったらね言葉悪いかもしれませんが、死に行く覚悟なんですよ。はい、それでも台湾の皆様のに教育をもっともっと皆様に行って、識字率もすごく低かったので、はい、でも台湾を統治するということはそこも日本だというね、
1: はい、
0: 教育者の皆様の志で、
1: はい、
0: 6人の先生がお行きになるんですね。でそこにやっぱり、はい、あの台湾の方からするとね、
1: はい、
0: 台湾が例えば識字率が上がったり教育が行き届いたりですね、まあ、台湾にも、あの一般的な世界の認識でいう植民地支配というのは、言ったら搾取なんですよね、もしくは労働力なんですよね。まあ、ね、でも日本はそういう感覚ではなくって、やっぱり、はい、あのそこも日本だということで、共に繁栄していくということを考えたからこその、例えば農業政策だったりとか、灌漑工事だったりですとか、あの教育機関を作ったり医療機関を作ったりなんですよね。でもそれは結果論であって、最初日本が来た時っていうのは、やっぱり自分たちがどうなるのかっていう不安もあられる、部族もあられて、
1: そりゃそうですよね。
0: そうなんです、反発もあったんですね。はい、で反発があって、やっぱりね6人の先生方が志を持って最初は寺子屋のような状態から学校が始まり、あのなんですけれども、あのお寺に、まあ勉強できる場所を作っていかれるんですけれども、はい、そこにやっぱり反発する勢力が、いわゆるその、踏み込んでくるっていう状況、情報が入るんですね。であのもうすでに半年ぐらい経った時に、はい、6人の先生方に、危ないから逃げてほしいっていう情報が入るんですね。でもそれお正月で、先生方はやっぱりお正月には神仏に、この台湾の教育がより発展していきますようにという挨拶をしなければいけない、そこに教育をする者を逃げるわけにいかないっていうことで、6人の先生ともその寺子屋があったお寺にね、いらっしゃったんです。そこに襲撃が入ってしまって、
1: はい、
0: 全ての皆先生が亡くなってしまわれたんですね。はい、あの親王殿下が台湾に亡くなられて、お葬式があるということで、お二人の先生が、あの日本本土に戻ってらっしゃって、その先生方は大丈夫だったんですけれども、6人の先生方は亡くなってしまわれるという出来事が起こったんですよね。でね、その、お姿を聞いた時にですね、
1: はい、
0: あの特攻隊の皆さんもそうだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 命をかけてでもやらなきゃいけないことがあると思って、もう死ぬ可能性が高いと分かっていて行く先生方の姿が残されていて、たった半年の教育だったとしても残せたことがやっぱりあって、 その時教えていただいた子どもたちは、うん、後々、うん、最高の尊敬の念を示されるんですね。で尊敬の念、最高の尊敬の念は、うん、はい、これは台湾人である嬢さんからがお話しくださったんですけれども、うん、おっしゃってくださったのは、はい、先生のそばで眠りたいなんですよね。うん、だからおは先生のお墓のそばに、うん、自分たちのお墓でですね、眠りたいっておっしゃるというほどの、はい、教育を残されていくということなんですよね。うん、なのでね、まあ、やっぱりそういう姿も、なんか、はい、あ、自分の甘さなんかもね、気づかせていただきましたから、はい、やらなければいけないところがありますし、その後あの何人ものですね、日本人がなさったことを、はい、足跡をですね、たどらせていただいたんですね。今は名前が変わっていますけれども、はい、ある博物館にも行かせていただいたんです、はい、今度行くときはもっとねゆっくり見たいなというふうに思うんですけれども、もともとその博物館はですね、はい、ある2人の日本人の、まあ、を検証するために作られた博物館なんですね。はい、そのお二人はですね、はい、児玉源太郎さんという方と、はい、後藤新平さんという方なんですね。で後藤新平さんの名前はね、日本人でも知ってらっしゃる方多いと思うんですけど、児玉源太郎さんはもしかしたら少ないんじゃないかなと思っていまして、でも私はですね、実はあの中村勝則先生というですね、慶應義塾大学のですね、あの名誉教授でいらっしゃった先生、数年前にねお亡くなりになってしまったんですけれども、ご縁あってその先生の勉強会に行っていましたので、その時にね聞いてたんですよ。でもやっぱりね、しっかり勉強してなかったんですよ。名前しか残ってなかったんですよ。それもね、人の人生って、はい、自分に必要なことって必ず降りてきているのに、その時はね、なんとなくね通り過ぎてしまってるんですね。でもあの時ね、もう降りかかってきてたななんて、ね、もう与えていただいたななんて思ってですね、反省なんですけれども、でもね、台湾の皆様、時々ね、日本のね、はい、銅像がね、なくなるんですよ。でこれはね、悪い意味ではなくて、お世話になった日本人の銅像を失いたくないということで、例えば戦中戦後

0: 先生のことはねご存知の方多いと思うんですが、うん、今台湾の食が豊かなのはですね、はい、安定して食の生産ができるようになったのはダムのおかげなんですね、
1: うん、
0: でそのダムもですね当初日本の予算もありましたから、うん、この規模でしか作れませんとね当局から言われるんですけれども、はい、八田余一先生はですね、みんなにこのダムの恩恵が行き渡らないと意味がないんだって言ってですね大変大きなダムを作りになるんですけれども、
1: はい、
0: はい、そのダムを作りになった八田余一先生の、うん銅像ともですね、うん、一緒に写真を撮ることができましたので今からそれらのですね写真をですね、現像してですね、
1: はい、
0: 私の部屋に飾ってですね常にその心をですね、うん、忘れないようにですねしようというふうにね思っていたりします。はい、そんなね出会いをねいただけて、はい、やっぱりね人誰もがですね、
1: はい、
0: 諦めそうになった時、諦めちゃいけない場合はですね、
1: うん、
0: 諦めさせない出来事が起こるなということがですね私の人生ではですね何度ともあってですねそれはまあ私の思い込みかもしれないんですけれども今回もですね、
1: はい、
0: やっぱり諦めるなって言われた気がしてですね
1: うん
0: 改めてですね、
1: うん、
0: 台湾の、
1: はい、
0: に生きた日本人のことをもっと調べたいというふうに思いましたし、はい、そのね調べたことをもってですね、
1: はい、
0: 例えば今ね寄稿させていただいている連載記事ですとかこのラジオでお話ししていきたいなというふうにね、はい、思っているというところでございます。はい、なのでねやっぱりね台湾はね、
1: はい、
0: ただの観光で行っちゃダメですね。やっぱりね私ねつくづく思いましたのは、
1: はい、
0: 今回ねジョーさんの説明があったからこそね、
1: はい、
0: 深く自分の心に刻まれたんだと思うんです。
1: うん、
0: だからねジョーさんと行く台湾の旅はね、はい、1年に1回できたらいいんですけれどもこれからもね、はい、継続していきたいなと、夜広くね皆様に一緒に行けたらいいなというふうに思ったということでございま す,、はい、
1: です
0: ね、皆様ね、うん、ご縁がありましたらね皆様の良きタイミングがあると思いますので ね,、
1: は
0: い、
1: うそうですね
0: 皆様とね行けたらいいなというふうに思いますし、うん、ご先祖様たちからですね学び続けることができたらいいなというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。
1: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: 始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで7月16日ということで、
2: はい、
0: 今日の都は、
2: はい、
0: 祇園祭りの前、
2: はい、
0: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
2: ただ中ですね。
0: 真っただ中です。
2: はい、
0: 明日が山ぼこ巡行ということで、う
2: んうん、ねえ、なんか今日はほこてんだね。
0: ほこてんですね。
2: 歩行者天国ですね。
0: すごい人やと思いますよ、はい、もうねえ、
2: この辺りはね、
0: ねえ、で、ね、あの収録してるのが本日土曜日なんですけども、
2: はい、
0: まあ、梅雨明けをしたということで、
2: はい、早いね。
0: なんかね、あの例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
2: うんうん、
0: やっぱ早いよね。
2: なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
0: そう、ほんまにそう、
2: イメージが、
0: うん、
2: はい、本当にな
0: んですよ。

0: 雨やから、何ここにビニールをかけて巡行しはるとか、あとあのその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
1: あったあった、それこそゲリラ豪雨みたいなのかな、
0: なんか毎年結構さ浴衣の人かわいそう気の毒にと思いながらあの過ごしてた記憶があります。だけど今年はどうなんやろうね、まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほらもう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
1: う
0: ん、
1: もういきなり暑くなったよね。
0: そうでもなんかセミがあんま鳴いて変なことして
1: た。いやもうね暑すぎんねんセミさんも、
0: 暑すぎる
1: けどな、もう暑すぎてもうごめん俺らも泣くのしんどいって言ってる
0: かもしれん。セミさんも抜け殻見かけんねんけど
1: みみみたいな、
0: みみみたいな、省エネ省エネって泣くのやめようって
1: やばい声枯れる声枯れる水水水みみたいな
0: 水みかな。なんかほんまにさもう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃない
1: けど、かすごい、もういつもさその時期になったらさ紫外線対策グッズにさ、うん、あの防寒グッズにさ、
0: 防寒
1: あの何分からんけどさ何
0: サングラス
1: 日焼け止めのさ、うん、あれ紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
0: そうもうさあの
1: めっちゃ対策教えてくれるやん。
0: もうさ
1: めっちゃありがたいけどありがとう。
0: じゃあ若い頃ってさ気にせんでよかったんやけど、
1: 分かるよ。
0: だっていうのってやっぱ例年のもうその紫外線の強さで
1: 気になる、めっちゃ気になる。
0: もうそれ熱中症とかもやっぱさもう増えてきてるやんか。でやっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、やっぱ子供たちは関係ないよねほんまに。もうこっちがさどんだけ日焼け止め塗ろうがこう何 UV パーカーを買おうが脱ぎ捨てて、
1: まあ、脱ぎますね。
0: 脱ぎ捨てて、で扇風機もおもちゃやと思ってるから初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
1: まあ確かにそんなものは持って遊ばないですね。
0: ねえ、まあ子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。あのひどすぎて、
1: ま
0: あ、きつすぎて、
1: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのとか何も思ってないからな。
0: うん、そうなんですよね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: でその暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッてしたら冷たくなるやつとかあるんですよ、
0: 何それ魔法やん。
1: そうやけどやっぱ
0: ドラえもん
1: 詳しいひんねん。ちょっともうこれ出そうか。
0: しかもあるんですか。もうこれ なんか番組ですか。そういう
1: そういう番組、
0: フィールズハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
1: そうこういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
0: すごい
1: この服にもう着る前にシュッシュッてかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなる
0: ん。ちょっとめっちゃいいやん
1: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あこれ今日持ってくの汗だかな。
0: そんないっぱい。
1: そうこのねあのぬるネッククーラーみたいなやつが
0: あって、わーかなちゃんのカバンは魔法みたい。
1: そうなんですけどいっぱい入ってますよ、もう日焼け止めも。この
0: しかも綺麗な色。
1: そうそうこれはね、
0: 日焼け止めなんや。
1: 日焼け止めミストだからシュッシュってできる。
0: いいですね、女子やわ、いいわ、いいな。
1: 持ってくの汗だわ。ヌルネッククーラーとかいうのもあって、
0: いや
1: 首元
0: に十分ですね、
1: 塗ってちょっとひんやりするっていうのは。でもあんまりさやっぱり効果はない。
0: 効果ないんかい。
1: 効果が続かへん。その時は冷たいけど、
0: まあ、汗かくしな。
1: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなのとか、
0: うん、はいはいはい、
1: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
0: 確かに確かに。
1: もうとりあえず服の上からでも水をかけて表面体温を下げてあげるといいらしいですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか。
0: なるほど、はいはい、
1: するといい。
0: 熱出た時みたいな感じで。
1: そうそうそう、
0: 熱を
1: とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったってとか、やっぱあの蛍光補水液をもう常に持ってで先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあ、みんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して、先これ食べといてってやろうかなと思って、ちょっともう母大変です。ほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん。もうさ
0: 昔そんな暑くなかったじゃない、だから思ったらな、そんな年々暑くなってるし、
1: そうそう
0: そこまでじゃなかったもんな、
1: うん、やしね。でも川もさ事故が増えてるやんか、みんなこう
0: 怖い、川って怖い、私川怖いもん。
1: 川はねとか、まあ、
0: 泳ぐよな、琵琶湖とかもみんなすごいと思う。
1: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう量を求めてねみんな行くやろうけど、で水遊び場とかも増えてきてるしね、なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね。
0: そうやなプールほんでさあれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
1: うん、
0: もうジメッジメしひん、
1: うんうん、
0: なあ、
1: ね、
0: あのネチネチがなんとも言えへんよな。
1: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
0: 琵琶湖最高やけど、
1: 藻がすごいのよ。
0: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね琵琶湖も。
1: そう私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
0: いいじゃないですか
1: 琵琶湖がっていうか滋賀県が、うちのね、うん、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとして、うん、とこで、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか水がっていうのは言ったはったね。だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い。
0: わお
1: 水が汚いし、あとすごい人が多いからね、結構ねあの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、そっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけどちょっと、でうちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさん
0: の珍しいのに。
1: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね個性西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
0: 珍しい
1: そうなんですよっていう、まあだからね、
0: なんと
1: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
0: はいね、涼しさを求めるんやけど
1: ね
0: 気をつけて
1: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
0: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
1: うん、
0: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
1: うん、そうなん
0: すごくないワンちゃんやで、
1: か
0: わいいなんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
1: かわいい小型犬で
0: そう
1: でもかわいいけど
0: いや絶対グレーするやん絶対グレーやワンちゃん
1: 嫌がるけどでも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよか
0: わいい
1: なんかなかいいその犬に靴なんてと思うけどもうそんなん言うてられへんくらいやっぱりさ
0: やけどしちゃったらな
1: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
0: 私が
1: 思いますけどね本当にね
0: かわいそう、
1: まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね1曲夏の曲がありますので
0: おー夏の曲いっちゃう
1: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
0: ボーイハントする曲いっちゃう
1: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
0: イケイケのやついっちゃう、
1: はい、
0: あのイケイケの
1: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテです
0: サマーチャンス

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレ

0: コール。
1: いやいい曲です ね。ゲリラ豪雨のね話からのスコール。
0: そうですよ。
1: なんと。
0: はい。
1: いいですね。
0: ねえかいい曲よね。
1: 可愛いもうこの曲めっちゃ好き。
0: ね、こちらはね今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども、
1: ねはい、提供されたということね。ねセルフカバーもされてるね。
0: そうそう名曲ですよ、ね。
1: いやもう好きやわこの曲マジで。
0: ねえ。
1: はい。
0: いやもう語り歌い継がれる。
1: ね、いい曲だよね。
0: 何年前2016年、10年前、
1: ちょうど10年
0: 前か。ほんまに10年前もっと前じゃない。
1: もっと前のように覚えるね。
0: あれかな
1: 10年前なんや。
0: あれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんがそれながら例えばやけど分からないセルフカバーでみたいな
0: ね。
1: えこれも多分なんかねそうそうそうそうドラマやったんちゃうかな。
0: そうそうそう多分新しく出しはったやつがそれなんかな、1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね結構昔やら、うん、ほんで今度そうなったら
0: ほん
1: ね多分なドラマのな挿入歌ってこれ多分確か
0: そうなんか なんかの
1: 曲でしたね。いやいいよね。
0: うーん
1: いやわかるわ。いやこれを当時、うん、なんか学生時代に何も別に私ふらふっと友達の前で歌ったら友達が、うん、何その曲知らんかったらしくて、うん、何その曲めっちゃ今の私に合うって言ってすごい感動してくれて。
0: いや、やっぱそうね。そうそうそうそう感情移入というかね。
1: そうそうめっちゃ可愛い子やってさその子なんかこうね初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。それいいねそう今でも覚えてんねんなそっかみたいな。いい曲ですね。
0: はいはい、
1: キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね夏の曲とかもできたらいいなと思いますのでまたリクエストお待ちしております。はい、
1: 待ちます。
0: なんか告知はありましたか？
1: はいそうですね。
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね。
0: ミキさんのコーナーで
1: 参
0: りましょう。
1: はい、ミキさんからのコーナーを
0: こっちやって入ってしまった。
1: はいということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブを、ね、させていただきます、うん、ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャルちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね土曜日こちら観覧無料ですね。2ステージございましてお昼の1時から1時半そして3時から3時半の2ステージでございます。カナートモール泉府中の2階ですね、うん、よろしくお願いします。そしてまだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけどここで歌わせていただいた後は移動して はい出てきません。休暇村や
0: 休暇村ね、
1: はいはい、休暇村でもうライブね夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日8月9日の日曜日にはお祭り母祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでねよろしくお願いします。
0: はい皆様遊びに行ってください。
1: はいマジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はいではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうですソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はいどうもここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたねとうとうねえ、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ、7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構、まあ、梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあ、7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね。このもなんか、嫌な感じのね、もう、うわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬会になるね、もう暑いっていうね。もう、今年はなんかその、猛暑とかじゃなくて、酷暑っていうね、そのなんやろ、もう、ひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね。いやー、来たなーって思っててね。もう大変やなーって思ってるんですけれど。いやー、どうしようかね。ほんと夏は。SOS、夏、 冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合はまだそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まあ冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね、結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、涼しくなるっていうんで、まあそれでこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってね、なるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりします？ね、いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。寒い方が無理なんですけれど、まあ、だからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう、プールとか行かれますか、ね、プール海とかね、皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。そうですね、その何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS プールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか5年いや4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれど、ね、皆さんもこの夏なんとかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、さすがありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
1: 私もいやう私暑い方が無理。
0: そう、私も暑い方が無理で、冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私は夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理でご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
1: いや美味しそう、
0: お豆腐入れて、
1: あそれ美味しそう、
0: でキュウリ入れてね、まあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
1: それめっちゃ美味しそうやな。
0: 美味しいよ、もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で冷やきゅうりスライスして乗せて冷や汁の素、その素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もう うそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、うん、なんか全体的に好きやし、あの、ね、あのほらなんか猫まんまっていうの、うん、出したことはないけどこうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな、う
0: ん、まあそんな感じです。
1: 美味しそう、うん、いいの、
0: ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね、
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。それが楽しみで、
1: いいね、
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください、
1: はい、
0: お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなとい
1: つもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: 継ぎはぎの歌を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: 拜拜拜拜。
1: はい、サイバーチャンプデスク1009回でございます。この放送は尺八万円ショート
2: サイダーショート
3: おじじでございます、
1: は
3: い、
1: 今回も1時間生放送でお送りします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、先月はおじじは乾杯のやつも持ってきてくれてたから、ね、
3: いや、いや、あの日本酒しか持って
1: き
3: て。
1: ああ、そうですか。じゃあな、先月は全部発売日やったんかな、あの紹介したやつが。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。であの黒ビール基本好きやから美味しいわ言うてましたね。帰ってから飲んでね。
3: そうそうそう。
1: あ、もう忘れましたか。
3: 忘れてない。
1: だから あそこからずっと4週間連続でね、発売日で紹介やったんですよ、先週まで、
3: うんうん、
1: だから6月ってす
3: っ火曜日が発売日、
1: 火曜日が発売日やったずっと、うん、ほんで先週も、え、もうさすがに4週も続かんやろ言うたら、あってね、なんか196のあのチューハイがね、でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、あのその紹介できなかったやつなんですよ。6月のに発売されたやつで、エガビールです。
2: ねえ、すごい。
1: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアということでございます。はい、なんだこれ、ちょっと読む、江頭さんと、開発ビール、エガビアが、限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル、江川チャンネルで公開され大きな話題となり、缶のデザインは江頭さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、帰っておじじも飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですっていうことで、
2: 江
1: 川の EGAB と、
2: はいはい、
1: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、うん、E と A しかないんですよ。で G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、うん、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
2: なるほどね、なるほどね。
1: はい、ということで、E、エガちゃんの E、G と、A、エガとビールの B ということでね、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、
2: う
1: ん、でも、どうせなら揃っててほしいです
2: ね、うん、そう、まあまあね、まあ、めんどくさいでしょうね。
1: こんなこと書かんでね、
2: そうね、
1: でこっちには書いてないからね。これ6本パック買わんかったら分からへんよね。
2: はいはいはいはい、
1: ございます。なかなかホップが
2: 効いてて、ちょっと最初缶の色も合わせて黒ビールかと一緒に思ったぐらい、
1: うんうんうん、なかなか、
2: うん、ビールっぽい味、ま
1: あ、これは美味しいですよ、
2: うん、
1: うんうん、僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじじ帰ってぜひ飲んでください、はいはい、江頭さんは知ってます？
3: いや、知ってるんです
1: よ、うん、おじじでも知ってるんですね、うん、あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、だから G がないっていうね。
2: なるほど、
1: はい、ということで、なかなか美味しいですよこれ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、先月紹介できませんでしたので今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って、これだって言ってね、あの言うたら、あのキミエちゃんも喜んで
3: 早速いただいて、
1: はいはいはい、ご飯に合うのと、おお、ニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね。で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりね、ニラが好きなんですよ、
2: うん、
1: もう、
2: あ、美味しい、
1: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらね なんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいな。なかなかいけますよそれ、
2: おいしい。確かにご飯のおかずにぴったり
1: ね。これおじいじく無言で食っております、
3: うん、なんかあのたまたま私が来る時だけなのか、はいはいはい、なんか今までのダーハマーイーツとちょっとイメージ
1: が、あー、ね、
3: 違いますね、
1: うんうんうん、
3: このここのとこ、
1: うんうんうん、なんかちょっといろんなことあのしてはるね、
3: うんうん、
1: まああの先週はあの何やったかいな、先週ね、先々週はねタコスやった、
2: あそうそうそうタコスね
1: とかね、なんかそういうのもちょっと変わってますよね、
3: うんうん
1: うん、まああの茶色が正義言ってね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね一応メインでございますけど、
3: これなんか、うん、もつでも合いそう、
1: うん、ね、前もあの辛味噌炒めやって、おじじ前回何でしたかな、
3: うんとね、
1: 前も辛味噌炒めやった、
3: いや、あの、ね、じゃあ前回何やったかな、ちょっと記録見ないと分からない、
2: なんか色の白い、
3: うん、うん、そうそうそう
2: ね、
1: なんかあの印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう言ってましたね、
3: うん、
1: で曲済んであの曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
3: うん、そう、あれどこに書いたかは忘れてし
1: まう、はい、
3: まあいいわ、うん、あ確かに、先月私が来た時朝日生ビールハーフエンドハーフでした、
1: うん、の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは、
3: うん、ちょうど まだ見つけられない、
1: はい、
3: とにかくなんか、うん、なんか白のイメージが
1: ちょっとね、うん、ちょっと違いますねっていう話が、うん、
3: そうそう
1: イメージが変わったみたいな感じでね、
3: そう、
1: うんうんうん、まあビールにも合いそうですわなこれはな、
3: あサムゲタン、
1: ああそうやそうやそうやそうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、あはいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、うんうん、キメちゃん豚が好きなんですよ、
2: あ
1: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますな、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからっていうんでね、
2: うん、ね、ありがとうございます、
1: うん、はい、ということで食べてたら番組進みませんので、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。今回もダーハマイーツありがとうございます。最近、YouTube でハマってるものがあります。先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在、天狼？ん？なんて読むんだ？ちょっと読めません。天なんとか五輪大部会量産爆戦です、バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ、あのジャンプの漫画でしたっけ、
3: 私は知
1: らない、私は
2: 知らない、
1: 知らないですか、いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな、まあ、それの公式チャンネルっていうことだからアニメはあったのかな、アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな
2: 今時
1: はい、まあ先駆け男塾やからなんか男を磨く塾なんですかね、
2: ヤンキー漫画なんですか、ヤンキー漫画じゃないですか、
1: あ
2: いや僕も
1: でも
2: 名前は知ってるけど
1: 塾ですからね、
2: だからヤンキーを育てる塾です、
1: あじゃあ、トズカヤットスクールみたいな感じではない、
2: ないと思います、
1: ではないはい、ということで、まあ、見てみたいと思います、おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか、
3: よくと言えるんかどうかしら、見ますよ、よくかは分からないと思います、
1: うん、まあ、若い子の君江ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよく見てますけど、まあ、ハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもんみたいな、
2: あ、う
1: ん、多分ね、知らんでおじいちゃんどんなの見るんですか、
3: もういろんな
1: の。いろんなの。
3: いろんなのいます、うん。
1: だってあのミオンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたね。
3: あ、それは見ました、ね。たまたまなんか。
1: じゃあここの番組ではあまり言えないようなものですね。なんかまあ見ますよとか、そんなになんか
3: 見たりしますね。特たま。
1: でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるから、なんか適当に見てたら好きなもんにたどり着いたとか、
3: そ
1: ん
3: な。そうね、なんかいやらしいのを見ようと思えば、例えば最初に熟女で引く、
1: うん、かっこええ。
3: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる、
2: まあ、出るでしょうね、うんうん
1: そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
3: いや YouTube あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、何点も、うんうんうん、はい、
2: うん、検索の
3: ところ、そうそうそう、うん、そこにやって、うん、あの
2: いきなり熟女と入れちゃう、
3: うん、うん、だからなんか
1: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
3: あ、それは知らないそれは知らないそれは知らない。
1: いやだから、熟女のライブとか見てるんですか、
3: まあ、え、うん、ライブではないね。なんていうんやろね。あれようわからないですね。そんなに、はいはい、それで、YouTube 押したらなんか勝手に出てくるでしょ。うん、あの、うん、それでピャピャピャって見ながら、うんうん、案外あのなんていうんだ、都市伝説系の あのなんか
1: 結構いますね。
3: 精神的ななんかスピリチュアル系を よく聞きますね。おっと思った、うんうんうん、まあ見るというよりも聞く方ですね。あの 音だけで完結しているもんなら他の作業をしながらも
1: 聞けるし、なるほどなるほど、
2: ラジオ代わりってことね、
3: うん、そう
1: なるほどなるほど、うん、
0: はい、
3: はい、
0: はいはい、でございます。はい、じゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、うん、前回と栃木県のねお酒3種類ずつね、
2: はいはい、
0: 紹介してくださって、
3: 北海道に行った帰り
0: に、さすがにもうないでしょう言うたらまだあります、
3: ね、北海道に行った帰りにね、あの栃木県のアーティストのとこに行ったんで、はいはい、うん、その時に買い込んだんです、うんうん、早速行きましょうか、
0: はい、
3: 今日はまず栃木県の芳、うん、賀郡、芳、はあ、賀郡で宝珠君の方、宝珠の方と
1: 熟女、はいはい、の熟、
3: 滋賀の、そうそう、滋賀のがで芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、うんうんうん、あ市会町の総誉れ酒造の、
0: うん、
3: 総誉れというのから言ってもらいます。
0: はい、はいはいはい、あ、今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ、
2: あ、ありが
0: とうございます。で、これ
2: すごい僕で食べた
0: んですか。はいはいはい。
2: おー、すごいな。
0: じゃあ、これが何じゃ言いましたっけ。
3: え、総誉れ。
0: 総
3: 誉れ。純米吟醸
0: です。いきなり純米吟醸ですか。
2: うん。
0: こりゃいいですね。じゃあ、ボスにはこのおじじがいつも、うちで、一番お気に入りのうちの家にある器で、
3: この
0: ちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、これがおじじはね、うちで好きでね、あの番組まで帰ってさ飲みましょうか言ったら、あの萩焼きを出してくれとかね、これでねウイスキーのね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。今日は3種類持ってきてますね。いつも2種類持ってきてて、
3: いや、最近は3種類、前回3種類じゃなかった。
0: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、はいはい、あの1回飽きなあかんってなるんで、
2: うん、まあ、さあじゃあいってみます。
0: はい、
3: お、15度で精米歩合 55%、
0: うん、あ、うん、
2: あ、でもすごい飲みやすい、
0: あ、うん、
2: あ、美味しい普通に美味しい、
0: うんうん、こりゃ良い甘みです ね、
2: ちょうどいい、うんうんうん、
0: ミルキーというか、
2: うん
0: うん、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね、うんうん、だいたい純米吟醸でね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから、 そんなに甘いというイメージはなかったですけどね。うん、なかなか美味しいじゃないですか。
2: もうこれ冷やして飲むのにちょうどいい、
0: うんうん、おじいじはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、うん、僕らがね、うん、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、前々回ぐらいからなんか冷やしてくれるようにな
2: りましたね。素晴らしい、あり
0: がとうございます。それまではなんかそのまま持ってきて、
3: 当然そのまま常温で、うん、
0: いやそれ常温がええっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、うん、まあね、
2: まあまあね、
0: 夏ね、何でもあの炭酸入れてまうみたいなちょっとちゃうか
2: 美味しい、
0: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
3: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出しま来てきましたね、うんうんうん、栃木というのなんか、うん、なんか、うん、なんかね、土地、うん、芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、もうまた続いていきましょうか、
0: うんうん、はい
3: はい、次は栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、うん、天高、辛口天高、
0: 辛口天高だよ、
3: 天の高、
0: 今回こっちは甘かったから
3: みずほの里、
0: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、うん、
3: と特別純米酒となってます、うん、辛口特別純米酒、
0: なんかね、もうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、うん、なんかこういう飲み比べってなかなか、
2: いや、美味しい、
3: 16度で 60%、
2: うん、
0: まあ、でもあの甘みも
2: あって、
0: あの平均的にこう、うん、なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、はい、うん、
2: うん、ちょっとこうお酒を飲んでる感が、
0: うんうんうん、
2: 美味しい、
0: うん、いや、大人な感じやけど、うん、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、はいはいはい、全てにおいてね、
3: うん
0: う
3: ん、
0: も
3: う続けて立て続けいきますか、
0: もういいんですか、
3: はい、はい、では次は3つ目は栃木県小山市、小山と書いて小山、小山市というんですけど、うんうんうん、西堀酒造門外不出、
2: 大きく出た
0: それがここにある
3: 、純米吟醸
0: こっちは純米吟醸ではない、
3: 違い、ね、ま、あの2本目は違います、あ、
0: 特別純米で、最初に飲んだのとこれが
3: 純米吟醸、はい、今度15% で 55%、 15度で 55%、
2: あー、うん、あー、もうこれは、うん、もうフルーティーってやつですね、
0: 全然違う、
3: ここになんか賞が書いてある
0: ね、
3: 優等賞受賞、
0: 優等賞って何やねんそれ、
3: 第95回、
0: 大体なんかモンドセレクション金賞とかや
3: ろ、南部森市、自浄清酒、自分のところで醸す清酒鑑評会、うん、優等賞受賞、
0: うん、ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って、
3: 南部というからその南部鉄器というようなその あっちの方でしょう、
0: 南部鉄器はでも東北ですからね、
2: すごい、めっちゃフルーティー、
0: うん、いやでも美味しいですよ、
2: うん、
0: 門外不出だけあります
2: って、
0: うん、
2: 確かに、
0: うんうん、これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
2: そう、
0: もう、
3: あ、そう、
0: もう何部でも飲みます
3: あ、そう、
0: 門外不出です、
3: うん、いや確かにかなりうわっと華やかな、
2: ね、すごい
3: 感じだと、
0: うん、
3: 好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
2: はいはいはい、
3: うん、やっぱりこっちの華
2: やかもうそれはインパクトだもんね、
0: うん
2: うんうん、
0: いやこれも難しいな、
2: ね、
0: どれが、うん、でどれも美味しいですわ、
3: うんうんうん、そうです、
0: うん、美味しいですねどれも、
3: うんうん、あんまいつもうまい、
0: あ、もうない、
3: 完成しました
0: もうないじゃないですか、うん、でおじいじにはね、いつもね、こうノンアロー2本渡してるという、うん、ダーハマイーツが進む、うん、
3: ダーハマイーツで酒が進む、
0: うんうん、
3: さあ、酒飲み物、
0: ノンアルが進む、
3: 飲み物が進む
0: いやー、いいですね、これは、 どれでもどれか選べ言うてどれでもいいですわ。なんかこう1本くれる言うてこれみたいな言われて、どれでもわーいってなりそうな感じ。
2: その門外不出が一番インパクトがあって、で天高がこうお酒飲んでるって感じがして、
0: 辛口で ね、
2: うんうん、で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、その爽やかなというか、
0: 可愛らしい甘みやねこれね、一本目は、ありがとうございます。もうさすがにこれで終わりでしょ。
3: あ、もう一回あります、
0: もう一回ある、な何本
3: 2本。
2: おお、すげえ。
0: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
2: 甘く見るなよと。じゃあコメントいっときましょうか。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
2: 一番乗りダーハマさんです、はい、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、はい、先ほど帰ってきました、ね、落ちしないようにしますということで、KC さんです。今夜も楽しませていただきます、よろしくお願いします。そして新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんは、ということで、
0: はい、ありがとうございます。
2: キャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは、ダンハマさん、ケイシーさん、よろしくお願いします、ということですね。でから、皆さんの挨拶があって、ダンハマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ、
0: いや全然キメちゃんもうここに生をすりおろしを入れたいぐらい。
2: で、豚バラ 500g 厚揚げ2袋をニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
0: ニラいいですね。
2: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことですね、で、アスカイドンさんです。皆さんこんばんは、来週よろしくお願いします、
0: はい、はい、来週スカイドンさんです。マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます、よろしくお願いします。
2: 新次郎さんです。ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますってことでね。
0: あ、レバーね、
2: はい、バカボンのパボの好きなやつですね、
0: レバーニラを、ニラレバーなんやけどレバーニラっていうね。
2: そうそうそうそう、だから僕らもずっと レバーニラと思ってたからね。
0: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、こっち来たら王将いっぱいあるから行った時にニラレバーとか言って、レバーニラじゃないのかなと思ってね。そしたらあの西から昇ったお日様東に沈むのだとか、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
2: ああ、そうやったかな、はいはいはい、
0: ほんで好きになったんですね。なんとピュアな。
2: で、鶏手羽の三桁風ですね、前回ね、美味しかった、あれもたっぷりニンニク生姜使いましたということで、
0: 美味しかった
2: です。ダハマさんがね、その、あの、なんで、先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないと、ジャンプのありえない漫画ですということでね、菅井野さんもね、男塾おもろいですよと。
0: ジャンプといえば、もうやっぱりあれですよ、あのブラックエンジェルスですよ。
2: あ、そうですか。
0: 見てたのはね。ホワイトエンジェルスとか出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね、北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね、まあ、あのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: そしたら無理やりなんか、宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあの、まあ、あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
2: あ、なるほどね、
0: ジャンプあるある。
2: ヤンキーではなくてむちゃくちゃな戦い物語ですと、むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘だしですね。でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね、歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです。
0: あ、なるほど
2: ね、そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります。あれあれ、焼酎天使の誘惑に記載されていますので、ね、はい、以上です。
0: はい、どうしますか、
3: 行きますか、
0: どういきますか。今日はあの、日本の敗戦家特集。
2: 敗戦家
3: です
0: か。反戦家
3: なんですよ。
0: 反戦家か。
3: あの、
0: はいはい、
3: まあ、最初に、あのなんか用意してるのは、別に反戦家とくくりつけたら反戦家になるかな。僕が、あのね、一番その反戦家というの、のが分かったのが、多分小学校5年生だと思うんですけども、幽星仮面というアニメがあった
0: の。ああ、聞いたことある、
3: でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、ピネロン、惑星ピネロンというのが、ピネロン星というのは地球の正反対側にあって、そこと
0: 反地球ですね、
3: そこと地球が、あのこう 更新して仲良しの天体になるという、
0: うん、太陽で見えないんですよね。
3: それで、
0: まあ、実際あるんですけど、
3: ね、そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、うん、そのあのピネロン星と、
0: うんうん、
3: その時に出てきたのが遊星仮面
0: という、うん、
3: そのと、テーマ曲作詞作曲三木あゆ

0: たっけ、
1: 城壁、うんうん、あの氷田島の博士の声の、うん、中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁という、これもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、うん、なよなよとしたその神田川とかね、うん、そんなのとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田その当時としてのあの、サウンド的なもんは、うん、おっといなんか変わっててうっと思ったんですけども、うん、内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、うんうん、そのいろいろそのプロテストソングの中入れてるアルバムの中に、あのまああの元外国の曲で「おいでよ僕のベッドに」というのを入れてたんですよ。それバリバリのそのラブソングですよ。もう、あのだからまあ彼が言うには多分そのそういうあのラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、で と同じ時期にあの1枚の写真を見まして、あの、コソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、うん、その後ろ姿の写真が出てたんですよ、うんうん、なんとなくそれ見てるのはハッと気づいたんですよ、うんうん、だからラブソングと共にだから兵士とか全て、うん、みんなが異性走ればこれ戦争起こらないぞと、うん、もう、うん、もうあの家帰ってベッドインせよと、兵士みんな、うんうん、それおもろいん違うと、
2: 三輪明宏もね、うん、あのもうなこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、そしたら戦争なくなるんだみたいな、うん、だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから、うん、そのいい色の自分に必要になる色の服を着た方がいいって僕よう言うじゃないですか、うんうん、なんかそのなんかちょっとね、こうサッカーに負けてね、なんかもう帰ってくんなみたいなのとか、なんかもうこんな血祭りにあげるぞとかって、なんかこう怒るような人らはちょっと赤系が強いわけですよ。なんか唐辛子の食べ過ぎなんか知らないですけどなんかそういう人らはちょっと青いファッションをしろと、ね、そうしたらバランスが取れますよみたいな、なんかそんなんでね、僕も言うてるようなことを三輪さんも言うてはってね、なんかそのまあ戦争をするのにね、なんかそのなんかこうなってしまうやったらこうピンクとかね、なんかこうそういう服をみんな着ましょうと、そしたらなんかそのうちこうその色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言うてはってね、同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、
1: うんうんうんうん、それから、あの戦争を直接止めた戦いを止めた曲というのがあのリリー・マルレーン、 あれその曲がなったらその、うん、ドイツ戦もそのこあの敵対、うんうんうん、その時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
2: ん
1: うん、ありますけど、
2: なんかそんなありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんで、そういう風になるからその禁止にしたとかね、なんかそんな話ようありますよね、うん、
1: あそれでね、禁止になったといえば、日本の軍歌の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここはお国を何百里離れて遠き満州の、
2: あそれが軍歌のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってるわ
1: け、ね、それがねけどね実際あれ軍歌ではないですよ、
2: うんうん、
1: あのどうしてかというと、うんうん、あれ日露戦争の時に、うん、あの作られた歌で、うん、その後ね昭和に入ってから 軍部がね歌ってはいけないって禁止令出した、う
2: ん、なんかそんなありますね、
1: だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるはそんな曲ではないですよ、
2: うん、
1: 確実に反戦歌だと思うんですよ、
2: うんうん、ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本

0: 本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうのね、うん、なんかこうあれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね。
1: うん、今もう一つちょっとよく
0: いやいやいや、だから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、ああいう戦意を向上させないといけないからそっち寄りになってるけども、うんうん、でそれが戦争が終わったりとかしたりとかして、 あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、うん、中村東洋さんとかね、
2: うん、中村東洋で亡くなりましたね、うん、
1: いやそれでまあその どういうのかね、その人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうん、その例えば同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、うんうん、例えばもう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が明日なき世界っていうの、まあもろ反戦歌ですか、うん、出して、うん、それまあ日本で、まあ、高橋智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、カバーしてやった歌詞作って、うん、けどもそれだからもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、うん、グループ忘れました
3: アーティストサクセション
1: の、なんか、うん、そのバージョンなんとか
3: タイマーズ
1: だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもうなんかくだらん的な、なんかそういう歌はあれなんかいかんとかそんな評を出したりしてるんですよ。だからその年代によっても確かに年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね。例えばフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんです、うんうん、寺山修司作詞で、うん、
0: 天井作曲
1: 加藤和彦の、うんうんうん、その野に咲く花はの名前は知らないってそういうのもあるんです、うんうん、だいたいサトウキビ畑
0: この前でしたね、
1: うん、もそうなんですけども、だいたいね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われているような、うんうん、ちょうどその時戦争が終わった時生まれて20歳になった女の子がちょうど母親になって嫁いでいくような、うんうん、そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はその あたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという気もして、うん、だからなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、いろいろ探してみたら、うんうん、今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、うんうん、文部省唱歌のふるさとなんです、うん、でふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、
0: はいはい、
1: 志を果たしてという部分が、はいはいはい、それは、ね、それは昔で言えば仰げば尊しの2番なんかに出てきた、うんうんうん、身を立て名を上げな、うん、やよ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、うんうん、けども解釈によってはね、はい、もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、うんうんうん、だからその叙情歌という叙情的な風景と、うんうん、なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、
0: はい、
1: そのふるさと という概念を抹消しようという、うん、してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、うんうんうん、だからその文部省唱会のふるさとというのが今なんかねあえてなんか最もぴったりくる日本のあの反戦歌といえ自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、うんうん、一回ちょっと やりましょうか、
0: はいはいはい、
1: そのフル今日は、オートハープを持ってきてますんでそれでオートハープでちょっとそのふるさとという、
0: はい、
1: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、はい、
0: 哲学的じゃないですか。
1: あそうですか。ではふるさと

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、うん、遠い世界みたいな
1: ので使われてるやつですね。赤い風、5
0: つの赤い風船か、
1: あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称はクロマハープと呼んでます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあまあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだからこのこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダルシマだ、
0: うん、あ
1: それで、それがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう変え、こうあのイラン音を抑えて、あのこうこういうあのまあバラーンと弾いたらこういうあの、ね、ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、
1: う
2: ん、
1: あのイラ要するにこのレバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、はいはいはい、そうすると和音その必要な音だけがあって、
2: すごい構造ですねそれは。対象ごとっぽい
1: ところがあるね。そうそうそう、あのピンピンでこう跳ねるあの対象ごと出るし、うんうんうん、まあこのあのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうん、しかもワンタッチでそのここにあのコードキーが書いてある、
2: はい、
1: でそれを押せば、うん、イラン音を消して、うんうん、こういう極めてね合理的な考えというかね、うんうんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、うん、なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんでしたっけ、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、
2: ね、
1: で西岡隆が弾いてるんです、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: はい、
0: そうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いやあのねもっとでかいのもありますよ、
2: うん、
1: もっとでかい、これはあの福井型というかね、うん、東海楽器からもうけど、これ60年以上か経ってると思うんですよ、ね、はい、こういう
2: むちゃ味がありますもんね。
0: で弦はそれな、普通そ専用の弦なんですか、
1: その、うん、多分これ専用なんでしょうね、
0: 大変ですね、それ切れたりチューニングが、
2: 張り替えとかしてるんですか、
1: いや張り替えでもうこう切れたからほったらかし、
0: ああ
2: 切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラで、もらってもう一つあるんですけど、
2: ね、
1: なんかその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれあのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、
2: うん、
1: このインマイナーを入れたりね、なんか そういうことやって、形同じだからそれ取り替えできるから、
2: ね、ああなるほど、
1: そういう使い方をしてます
0: から、ね、うん、まあ、そう全部のコードがあるわけじゃないってことですよね、
1: そうですだからもっと、だからもっと でかいやつはもっとたくさんコードがあります
2: だからバビロンとかはできないってこと
0: です無理でしょうね、地獄のようない
1: や一つ一つこう印つけてこうピッピッ弾いたら
0: ああ
1: はいはい、
0: なるほど、はい、へえ、
1: はい、うん、あそんでね、うん、これであのブルこれでやってるブルースシンガーも見ましたね、テキサスブルースとか
2: の、テキサスブルース、うん、
1: あのこれでブルース やってましたよ、はい、まあそういう、うん、まあが、うん、これとちょっと反戦に関しては分ずびつけられないんですけども、うん、それで何だったかな、あのまあ、うんうん、その季節によって例えば、はいはい、あのもう夏6月 なったらね、うん、どうしても沖縄のなんか、
2: まあね、前回もね、
1: なってしまいますよ、うん、あの 6月23日が沖縄の、うん、あの上陸された日であり、うん、だからサトウキビ畑とか、うん、それから島唄も、うん、そうです、はいはい、それからあ
2: の広島の人のね、
1: 木那小吉の花、
2: うん、
1: 花っていうの、
2: うん
1: う
2: んうん、
1: だからそういうのが出てきて、それであの特に8月15日が近づいてくると、はい、いろんなところで、うんうん、あのまあなんか平和の写真展とか出てくるんですけども、ね、うんうん、どうしても平和という言葉が使われると、うん、平和 なんか平和写例えば平和の写真展となって、うん、言ってる割にはなんかむごたらしい戦争がやたら出てどうしても戦争が引き合いに出せるでしょ、うん、そういうなんか 歌でも、
2: まあ、忘れてはならないっていう意味でね、うん、分かるんですけどね、
1: う
2: ん、
1: それ歌でもね、その反戦歌でもそういうことが言えると思うんですよ、うん、同じことが、うん、けどもあの例えばその本当になんかその平和になるんであれば、そういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、そういうのなんがないかなと思うんですよ、うん、だから、まあ、あの
2: 言われてみれば
1: 北あの、うん、イソップ物語の北風と太陽みたいに、うんうん、なんかそういうのをうわって吹きつけて吹き飛ばすんじゃなくて、うん、なんかふわっとさせてなんか
2: こう、なるほど、
1: ね、フリーなんか解放させて、そういうな曲ないかなとね、
2: うん、
1: 考え今のところね、やっぱりふるさとあたりがね、
2: うん、
1: なんかそういうなんで浮上してきてるということです。
2: ボスはあのプロレスとかがね、はい、あのに造形深いですけど、あの、はいはい、スタンハンセンがバーって出てる時とか、ね、こうちょっとそうなるとか、そんなんなかった
0: です。ハンセン歌手ですかね。ハンセン歌と関係ないね。
1: あ、プロレス派ですか。
0: プロレス派。
1: あのね、僕あのいつもね、週2回に、あ、週に最低週2回必ずね、
0: はい、
1: スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
0: 誰にですか。
1: ゴミ袋にこうくるくるっとやってしま
0: う。レレレテレテレテレ。
2: あ、平和に。
1: テリーファンク。
0: テリーファンク。
1: けどプロレスは平和のスポーツだと思うんですけどね。あれ全て数字書きがあるんですよ。例えばあのプロなんだったかな、
2: うん、
1: あのまあ女子プロレスも、う
0: ん、
1: あのバックステージで照明でスタッフで入りましたけどね、
2: うん
1: うん、他なんだ忘れたんですか、そのなんか主催者側があの何試合目の何分頃にここで乱闘が起こるって指示がある、
0: うん、
1: そこにちゃんと照明仕込んでおくんですよ、うん、そしたら見事その時間にバーって、ね、そこで乱闘するんです。そうそう、決まってるんです、うん、そういうのね、面白い。それであの、うん、ダンプ松本とか、うん、はい、クラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンって やるんですよ、
2: うんうんうん、
1: けどかあのそう言いながら、うん、出てるけど同じバスで仲良く帰っていくしね、
2: うんうんうん、
1: で、あのだから客入り前のウォーミングアップしてる時も、うんうん、みんななんかあのこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、
2: うんうん、
1: まあ
2: 極めて
1: 平和なスポーツですよ。プロレスは、
2: うんうん、ですよね、
1: はい、
0: 新次郎さんです。さすがおじじさんはとても詳しいですね、はいはい、戦争を止める音楽の力は大変素晴らしいですね、お歌もジーンときました。ジョン・レノンの有名曲イマジンも反戦平和を願って曲を書いたそうですし、森山良子さんが歌うナダ・ソウソウも直接は森山さんの若くして亡くなられたお兄さんへの嘆きを歌ってますが、戦場の地沖縄のサトウキビ畑を描写して反戦平和の意も込められているそうです、
2: うん、
0: ね、
1: 入れておきます。なだそうそう、うん、これね実際、
0: うん、
1: あれ反戦 いけるんですね、
0: うん、あれでさとうきびの歌ですよね、あれね、多分言うてはるのは ザワ。
1: いや、それは違います。それは森山良子が一つですけど、
0: ね、
1: もう一つなだそうそうで、え あだだだだだだだだだだだけどその原曲ね、はい、多分ハワイアンですね。
0: ああ、
1: うん、多分、う
2: ん、ま、前になんとかあのええあの特集、歌の特集、何特集、
1: 人権でしょ、
2: あ、人権ソング特集の時もね、なんかこう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいな言ってありました
1: よね。そうそう、いや ほとんど人権歌ってますよ、
2: あの、まあ、歌というのだからその、あの反戦歌も、
1: うんうん、
2: まあ、うん、あの そういうふうに
1: そうですよ、
2: だってね、まあ、あのみんなで愛し合おうっていうの自体なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、
1: うん、
2: なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか、うんうん、
1: 例えば戦争が起こってもそういう 歌のつながりというのは強いはずなんですよ、うんうん、ヒューマンチェーンのように、
2: うんうんうんうん、
1: だからそういうなんかあの、
2: うん、
1: そういう、ね、曲がないかなとね、
2: うん、
1: あの模索してるんです、
2: うんうんうん、
1: 自分で作ってもう違うな、うんうん、なってしまうし、
2: うん、
1: それでやっぱり、ね、あのその場で、
2: はい、
1: その場その場でね、うん、なんかきあのその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ、うん、だから静かに聞いてもらうんであれば、うん、例えばあの、あの美空ひばりが、
2: うん、
1: あの8月6日だった、うんうんうん、あそこで歌った一本の鉛筆という反戦があるんですけども、それから、谷川俊太郎作詞、あの有名な、
2: うん、
1: 死んだ男の残したものはという、
2: うん、
1: あの高橋智也が必ずソロで歌ってたんです、
2: うんうん、
1: そういうのもその、例えば花もそうですし、うん、あの木梨憲武の花もそうなんですけど、うんうん、そういうなんかあの結構まあ私の場合ソロで やって静かに聴いてもらうところではなんか、うんうん、浸透していくなんか気持ちになるんですけども、
2: うんうんうん、
1: やっぱりね時々あの駅前とかでやるんですよ。
0: ほう、
1: あの、ね、例えば、
2: あの
1: 反戦のね、
2: 空き缶前に置いてる
1: いや、そ
2: う缶切りでなんかこうギザギザな
1: よくあの反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、うんうん、あのこうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、うん、
2: まあ、もう一曲しないですか、はい、もう一曲しないです
1: か。もうやりますか。
2: 何分ですか。
1: 何分ってもう短いやりましょうか。
2: うん、まあ、
1: はい、あの今日はあ七夕なんで、
2: はいはい、
1: あのオリジナルで唯一七夕が入ってる曲があって、
2: なんかこれやるって言ってんのになんかもう全然せえへんのもうワンデみたいない
1: やもういいかなと思って
2: やるんならやるんでいいから、はい、
1: どうしようもない思いです、
2: はい、

は目には見えない川がある。君と僕との間にも天まで届く。

0: ございます。新次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞で反戦兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダーマさんも自信になるというところになっております。
1: はい、ということでサイバージャパネスク1009回でございました。この放送は尺八番印象と
2: おじいじでございました。
1: はい、また来週です。スカイドンさんお願いします。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、相変わらずの一人会なんですけれども、はい、ちょっとねやっぱ西澤君もちょっと忙しいということで、ラジオにね出ようとはすごい努力はしてくれてるんですけど、やっぱなかなか出演が難しいということで、またね落ち着いたタイミングで、一緒に出演させていただいて、近況であったりとかいろんな話をできたらなと思っております。はい、ということで、今回は一人でまた最後まで50分間ですね、生放送で楽しくおしゃべりさせていただきます。はい、ということでもう早いもんで7月も2週目でございますね。いやもうこれは今年の下半期が始まりまして、そして、本格的に夏に突入ということなんですけれども、どうですか皆さん、暑さにやられていないですか。すごくね一気に暑くなりましたけれどもね、もうとんでもないですよね暑さがね。まあその何ですか、ちょっと前みたいに雨でめちゃめちゃ困らせられるみたいなことは減りましたけれども、相変わらずちょっと暑さがとんでもないなという